0: tạo bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền.
1: Từ những phiên chợ vùng cao đến những gian hàng trên không gian mạng, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người dân Tuyên Quang sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
0: Chuyên mục Vấn đề quốc tế với phân tích về nguy cơ leo thang xung đột Nga-Ukraine. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-153 diễn ra tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất 3 trọng tâm hợp tác liên nghị viện, đó là tăng cường sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả thông qua giám sát, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đảm bảo khoa học công nghệ phục vụ con người, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng hội kiến lãnh đạo Quốc hội Azerbaijan, Ba Lan và Canada, thúc đẩy hợp tác nghị viện và quan hệ song phương.
0: Với vị trí chiến lược cùng thế mạnh của về logistics, hàng hải và tài chính, Panama có thể trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Mỹ Latin. Đây là thông tin đáng chú ý tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Panama diễn ra tại Hà Nội, tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết. Diễn đàn không chỉ trao đổi định hướng hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam thông tin về thị trường, cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Panama, giá trị chiến lược của kênh đào Panama đối với Việt Nam. Những thông tin được chia sẻ tại diễn đàn sẽ giúp doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam, có thêm góc nhìn về thị trường Panama, nhận diện rõ hơn lĩnh vực tiềm năng, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp.
1: Từ ngày mai đến hết ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng. Xe buýt cũng bị hạn chế qua cầu vào giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình sang cầu Nhật Tân. Các phương tiện từ đường gom phía Bắc và đường 6 được hướng dẫn đi theo đường Anh Dũng hoặc B2, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Hiện cầu Thăng Long có lưu lượng khoảng 100.000 đến 120.000 lượt xe mỗi ngày đêm, vượt từ 6 đến 8 lần công suất thiết kế.
0: Người dân đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện đàn cá heo khoảng 1.000 con bơi gần Hòn Chanh, cách đảo khoảng 1 hải lý. Đàn cá trải rộng trên khu vực từ 1 đến 2 km2. Theo người dân địa phương, đây là đàn cá heo lớn nhất được ghi nhận quanh đảo trong nhiều năm qua. Cá heo thường xuất hiện ở vùng biển Phú Quý từ tháng 3 đến tháng 6, nhưng từ tháng 9 thì ít xuất hiện hơn. Người dân cho rằng nguồn thức ăn dồi dào và điều kiện môi trường biển thuận lợi có thể khiến đàn cá tập trung về đây săn mồi.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, ít nhất 3 người được xác định đã thiệt mạng cùng 36 người khác bị thương trong cuộc tấn công được coi là đẫm máu nhất của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong thời gian qua. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út cho biết, các cuộc tấn công và số thương vong kể trên xảy ra trong ngày 6 tháng 10, thời điểm Houthi tuyên bố tập kích và phá hủy loạt mục tiêu trọng yếu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có 4 sân bay. Về tình hình chiến sự tại Yemen, giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra trên nhiều mặt trận giữa các tay súng Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Trong đó ác liệt nhất vẫn là khu vực thành phố Taiz, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở khu vực Tây Nam Yemen. Tuy nhiên, thông tin giao tranh chi tiết không được đề cập.
0: Thủ tướng Thái Lan An Ụ Tin tuyên bố Thái Lan và Mỹ đang ở giai đoạn cuối cùng trong đàm phán Hiệp định Thương mại song phương. Ông An Ụ Tin bày tỏ kỳ vọng sẽ ký kết Hiệp định Thương mại tương hỗ trong chuyến thăm châu Á sắp tới của Tổng thống Mỹ, nhiều khả năng là vào tháng 11 tại thủ đô Manila của Philippines hoặc Thâm Quyến của Trung Quốc khi ông Trump tham dự các hội nghị ASEAN và hội nghị cấp cao diễn đàn APEC. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan, chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này.
1: Kế hoạch đầu tư 13 tỷ euro tương đương với gần 15 tỷ đô la Mỹ của Google tại Phần Lan gặp trở ngại khi cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ hoạt động chuẩn bị mặt bằng tại hai địa điểm xây dựng trung tâm dữ liệu miền Bắc do chưa hoàn tất đánh giá tác động môi trường. Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Phần Lan khẳng định mọi doanh nghiệp kể cả các tập đoàn quốc tế đều phải tuân thủ pháp luật nước này.
0: TikTok vừa bị cáo buộc đã tiến hành các thử nghiệm giả công cụ an toàn với người dùng trẻ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
3: Theo nội dung mới được công bố trong vụ kiện của Tổng trưởng lý bang New York, Letitia James chống lại TikTok, công ty này đã thực hiện các thử nghiệm được gọi là thí nghiệm ma. Trong đó, một số người dùng chọn sử dụng công cụ an toàn, tin rằng họ đã đặt lại hệ thống để xuất nội dung, nhưng nguồn cấp video của họ không thay đổi. Vụ kiện của New York là một trong hơn 20 vụ kiện do các bang tại Mỹ đệ trình cáo buộc TikTok thiết kế nền tảng theo hướng gây nghiện cho trẻ em và đánh lừa người dùng với mức độ an toàn của ứng dụng. Trước đó, vào tháng 9, TikTok đã dàn xếp vụ kiện cấp bang đầu tiên dự kiến được đưa ra xét xử, đồng ý trả cho bang Alabama tới $300 triệu và thay đổi cách nền tảng vận hành đối với thanh thiếu niên trong bang.

0: Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng tiếp diễn có mưa to như chút, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày mai 9 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Còn khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ sáng nay đến ngày mai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Ngoài ra, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ, về chiều và tối nay có mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TOD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, sau đây là thời gian dành cho câu chuyện thời sự với chủ đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền.
8: Câu chuyện thời sự.

0: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, làm kinh tế, làm giàu chính đáng đang được nhìn nhận như một khát vọng đẹp và một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lực lượng doanh nhân ấy, có những người là đảng viên. Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn. Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng? Và nếu một doanh nhân đảng viên thành công, xã hội không chỉ quan tâm doanh nghiệp ấy làm ra bao nhiêu lợi nhuận, mà còn quan tâm lợi nhuận ấy được tạo ra như thế nào, người lao động được đối xử ra sao, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện như thế nào, và quan trọng hơn, người đảng viên ấy có giữ được sự liêm chính, gương mẫu hay không? Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ.
1: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
0: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lúc đặt ra ba yêu cầu. Người đảng viên phải được yên tâm làm kinh tế, tổ chức đảng phải quản lý được thực chất và xã hội phải cảm nhận được sự công bằng liêm chính. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các đảng viên đã thảo luận về dự thảo quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
2: Theo tôi thì trước hết đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Trong cái giai đoạn phát triển mới, khi mà Nghị quyết 68 cũng như là Nghị quyết 57 khẳng định kinh tế tư nhân được xác định là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trở thành một cái động lực quan trọng trong cái quá trình đổi mới, thì cái cách nhìn nhận về vai trò của đảng viên cũng có những cái sự cần phải thay đổi. Tôi rất là đồng tình với cái kết luận và cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chúng ta vừa mới nghe. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái quan điểm của Tổng Bí thư đã cho thấy rất là rõ ràng là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
0: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo

0: theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây của người dân.
1: Nếu đảng viên làm doanh nghiệp thì tôi thấy cũng tốt, miễn là tạo ra thu nhập, có tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động và không lợi dụng các chức vụ quyền hạn của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.
2: Khi người đảng viên làm doanh nghiệp ý, trước hết là phải thể hiện bằng hành động thực tế, làm ăn phải minh bạch, giữ chí tín này, và phải chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
3: Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đảng viên làm kinh tế thì nên khuyến khích, nếu họ tuân thủ đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì khuyến khích họ làm thôi, miễn là đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ổn định, ấm no.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân về quan điểm của đảng viên làm kinh tế tư nhân ạ. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
4: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ với cái ý kiến của những cái người được phỏng vấn, và tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định kinh doanh khác biệt. Tôi cho không phải là như vậy, mà tôi cho rằng là cái cao hơn chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm tôi tóm lại từ các ý kiến của những cái người đã được phỏng vấn. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì điều quan trọng, rất là quan trọng mà như kết luận của Tổng Bí Thư là không được sử dụng tư cách đảng viên để tạo ra những cái lợi thế và tạo ra những cái che chắn cho những hành vi trục lợi hoặc là vi phạm pháp luật. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không cái kiểm soát cái quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
0: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa nhắc ạ. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
4: Vâng, thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta muốn để làm rõ hơn cái chuẩn mực ứng xử của một đảng viên làm kinh doanh đấy, thì trong cái bối cảnh hiện nay đấy, thì để mà thực sự chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ thì cái tính bình đẳng trong kinh doanh để tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là một trong những cái rất là quan trọng. Nó cao hơn cả những cái trách nhiệm nêu gương khác, và càng có quyền lực, nhất là những đảng viên có quyền lực thì càng phải chịu những cái kiểm soát chặt chẽ. Một doanh nhân mà cho rằng là tôi là đảng viên thì tôi có được quyền ưu tiên thì chắc chắn thì không thể nào một cái hình thức để mình khuyến khích trong cái xã hội mà đòi hỏi cái sự bình đẳng trong cái hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết. Đảng viên chúng ta không nhìn vào là đang có quyền gì, và chúng ta không nhìn vào cái đảng viên đó có chức vụ gì, mà đảng viên đó đã làm gì, đóng góp gì trong cái hoạt động kinh doanh của mình cho đời sống xã hội của nhân dân và cho sự phát triển của đất nước.
0: Vâng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh, và đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. xin được nhắc lại quy định 207 ngày 26 tháng 7 năm 2026 về

0: những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37. Quy định mới vẫn gồm 19 điều và nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm, tham quyền, lạm quyền, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ, có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
1: Thực ra mà nói thì để mà giải quyết cái xung đột lợi ích ở đây đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta không thể giải quyết bằng cách là tự kiểm soát bởi cái cá nhân đảng viên. Mà để tránh được cái sự xung đột lợi ích và nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư. Thì như tôi đã nói đấy, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà Trung ương Đảng đang bàn và riêng cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thì tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có ảnh hưởng, rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư. Hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu, rồi là trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những cái giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
0: Vâng ạ, vậy thì cụ thể hơn theo ông thì ông có thể nói rõ hơn là cơ chế nào có thể giúp kiểm soát sân sau, kiểm soát xung đột lợi ích một cách thực chất nhưng đồng thời cũng không biến việc quản lý đảng viên làm kinh tế thành những thủ tục mà khiến người kinh doanh chân chính cảm thấy bị hạn chế?
1: Vâng, như tôi cũng đã nói ngay từ đầu đấy, thì chúng ta khuyến khích đảng viên làm kinh doanh thì chúng ta không kiểm soát bằng cái việc chúng ta tạo thêm những cái giấy phép hoặc là những cái trình tự thủ tục báo cáo mà riêng cho đảng viên để làm tăng thêm gánh nặng cũng như là không khuyến khích đảng viên làm kinh tế. Mà ở đây chúng ta với cái điều kiện chúng ta đã có cái công nghệ thông tin chuyển đổi số thì chúng ta kiểm soát bằng dữ liệu, bằng minh bạch và quản trị rủi ro. Và như vậy thì các đảng viên hoạt động ngoài khu vực công thì có thể chỉ cần là chúng ta áp dụng các cái biện pháp tiền thay vì tiền kiểm thì bằng các thủ tục dữ liệu liên thông, rồi bằng các cơ chế nếu như đối với các cái khu vực công ấy, là các cái đảng viên ấy, thì rút lui bắt buộc hoặc là hậu kiểm, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái việc một trong những cái việc quan trọng mà tôi cho rằng là hiện nay Trung ương Đảng đang rất là quan tâm và sẽ bàn bạc kỹ để đưa ra những cái cơ chế phù hợp, đó là xử lý các hành vi che giấu sở hữu thật và những hành vi có thể gây tác động đến chính sách trong quá trình hoạch định chính sách hay là thực thi chính sách. Và như vậy, cái quá trình che giấu cái sở hữu thật hoặc là đứng đằng sau, nó chính là bản chất của cái việc chuyển lợi ích công thành lợi ích tư, hoặc là nó cũng là cái sự nhập nhèm giữa cái khu vực sân sau, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân hoặc

0: là khu vực tư nhưng lại có mối liên kết thân hữu với các cái người có quyền hạn, có chức vụ để đưa ra các cái quyết định, mà cái quyết định đấy nó không công bằng, nó tạo ra những cái sự đặc quyền, đặc lợi trong cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho những cái nhóm được hưởng lợi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà đối với các cái cá nhân mà đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà làm quản lý đấy, thì nếu như trong những cái trường hợp đặc biệt, tôi lấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp đặc biệt để thực hiện cái nghị quyết 79, thì đảng viên trong các cái doanh nghiệp nhà nước, trong các cái lĩnh vực mà nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo trong cái việc điều hành nền kinh tế, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế để mà cho phép đảng viên và những cái đơn vị nhà nước đấy thực hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng phải chịu những cái sự giám sát đặc biệt hơn. Thứ nhất là lợi ích về cái quá trình mà sự can thiệp phát triển của cơ quan nhà nước nói chung và các cái doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay là quỹ đầu tư quốc gia, nó phải có những cái KPI rõ ràng về cái chiến lược phát triển và cái cách thức để mà tạo ra cái động lực cũng như là sự chủ đạo trong nền kinh tế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải rất là rõ giữa cái sự quản lý nhà nước đối với các cái hạ tầng, các cái động lực nền tảng của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà chúng ta giới hạn các hoạt động của họ một cách rất là rõ ràng. Trên cơ sở đấy thì cái cơ chế giám sát và đánh giá, kể cả đánh giá về hiệu quả cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh, hay là hiệu quả về mặt là các cái hiệu quả khác trong cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là doanh nghiệp nhà nước, nó cũng phải được đánh giá một cách rất là rõ ràng. Và đây tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta liên hệ với các cái cách thức quản trị tiên tiến trên thế giới, trong đó có cả cái việc mà chúng ta đã nêu trong nghị quyết 79 là chúng ta có thể áp dụng các cái chuẩn mực quản trị của OECD cho khu vực kinh tế nhà nước, rồi chúng ta có thể thuê ngoài các cái giám đốc điều hành ở khu vực tư nhân vào để mà điều hành các cái hoạt động kinh tế nhà nước. Thì tôi cho rằng đấy cũng là những cái hình thức, mà những cái sáng kiến để mà chúng ta làm minh bạch hóa và làm lành mạnh hóa, cũng như là làm cơ chế để chúng ta giám sát được cái rủi ro về trục lợi trong cái hoạt động kinh tế nói chung, và đặc biệt là cái hoạt động kinh tế mà gắn với đảng viên trong bộ máy nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là trung tâm và cần phải thảo luận rất là kỹ trong thời gian tới.
1: Vâng, như vậy có thể nói là kiểm soát quyền lực không có nghĩa là thu hẹp không gian kinh doanh, và cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích với đảng viên có chức vụ hoặc có khả năng tác động đến việc ra chính sách, và còn để bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp và tạo điều kiện để đảng viên ngoài khu vực công, khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành hành nghề hợp pháp và không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh chỉ vì họ là đảng viên. Vậy để một đảng viên có thể kinh doanh một cách đàng hoàng, minh bạch và bình đẳng, nếu nhìn ở chiều tích cực nhất của chính sách, một doanh nhân đảng viên trong giai đoạn phát triển mới thì cần tạo ra những giá trị gì ngoài lợi nhuận, thưa ông?
0: Tôi cho rằng là ở đây thì sắp đến ngày doanh nhân Việt Nam, mà tôi thì cho rằng là không phải chỉ có mỗi đảng viên, mà trong cái điều kiện mới đối với các cái tầng lớp doanh nhân nói chung, để chúng ta biết rằng là doanh nhân trước đây chúng ta vượt khó, chúng ta những cái thế hệ doanh nhân cũ ấy, thì là từ cái tập trung quan liêu bao cấp chúng ta chuyển sang một cái cơ chế thị trường, thì chúng ta sẽ đặt những cái mục tiêu về lợi nhuận, về kinh doanh, về sự tồn tại của doanh nghiệp mình làm cái điều quan trọng. Nhưng trong bối cảnh mới, trong cái sự phát triển mới, thì doanh nhân nói chung và đảng viên làm doanh nhân nói riêng, tôi cho rằng là có, ngoài cái việc là chạy theo lợi nhuận, làm sao để phát triển cái kinh doanh của mình, thì có những cái điểm mà đòi hỏi cái trách nhiệm của người doanh nhân hay đảng viên làm kinh doanh, như là thứ nhất là minh bạch, là trung thực, làm thật, ăn thật, đúng không? Và trong đó thì có những cái việc bây giờ chúng ta chú trọng vào cái việc là chuẩn chỉnh trong việc kê khai thuế, kế toán, và như vậy chúng ta cũng là trên cơ sở đấy thì chúng ta làm rõ cái quan hệ sở hữu cũng như là các cái giao dịch liên quan đến trong hoạt động kinh doanh của mình. Có như vậy thì chính bản thân các cái doanh nghiệp và doanh nhân bảo vệ được chính bản thân mình và doanh nghiệp mình trước các cái rủi ro mà chúng ta đang thấy rằng là nhà nước chúng ta đang rất là thắt chặt những cái rủi ro để làm là tránh những cái hành vi kinh doanh là không liêm chính, làm kinh doanh không tử tế. Cái điều thứ hai là tôi nói là rõ ràng là với những cái chuẩn mực mới của quốc tế thì cái việc mà chúng

0: ta là một doanh nhân, nhất là doanh nhân đảng viên, thì cái việc chúng ta làm việc kinh doanh tử tế với xã hội, với người lao động, với cộng đồng, những người tiêu dùng, đấy là một trong những cái việc mà chúng ta phải nêu cao, đúng không? Và đất nhất là đối với lại những cái doanh nhân mà thế hệ mới, chúng ta được có những cái bài bản hơn, được có những cái nền tảng của cha ông và cái nền tảng của sự phát triển của đất nước, thì cái sự kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh tử tế với cộng đồng, với người lao động, với xã hội, rồi có trách nhiệm với cả môi trường, để mà chúng ta tránh hy sinh những cái lợi ích dài hạn, hy sinh những lợi ích cho những thế hệ mai sau để chỉ trục lợi và đạt được những cái lợi ích ngắn hạn. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không trục lợi những cái chính sách của nhà nước. Rõ ràng một thời kỳ chúng ta thấy rằng là cái sự làm sao để khéo léo để mà có thể lách được những cái khe hẹp trong cái cơ chế mà nó chưa được hoàn thiện, hoặc là những cái cách thức quản lý, thì đây chính lại là cái miếng đất màu mỡ để tạo ra những cái mối quan hệ thân hữu, hoặc là tạo ra những cái nhu cầu về các cái cơ chế xin cho trong bộ máy nhà nước. Tức là mình không tạo ra cái cầu thì đương nhiên là các cơ quan quản lý nhà nước hoặc là các cán bộ nhà nước, người ta sẽ không tạo ra cái cung để cho cái việc đó, và như vậy thì xã hội sẽ tử tế hơn, minh bạch hơn, bản thân các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ dựa trên cái đối tượng quản lý của mình để mà có những cái hành vi mà đúng chuẩn mực, liêm chính, và xã hội chúng ta sẽ tử tế hơn.
1: Vâng, ông vừa nêu rất nhiều vấn đề. Và để phác họa thật ngắn gọn chân dung một doanh nhân đảng viên đáng tin cậy trong giai đoạn phát triển mới, thì ông sẽ lựa chọn những phẩm chất nào?
0: Vâng, tôi cho rằng là có 5 cái phẩm chất. Một là chúng ta đã nói về liêm chính, làm giàu bằng năng lực, tạo giá trị và không bằng các cái quan hệ đặc quyền. Thứ hai, thượng tôn pháp luật, làm đúng pháp luật, thì đấy là cái quan trọng. Thứ ba, chúng ta nói đến cái nghị quyết 57 thì doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân phải tiên phong và sáng tạo trong cái việc là ứng dụng công nghệ mới, rồi đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, trong việc xây dựng thương hiệu. Và cái điểm thứ tư là có trách nhiệm xã hội. Cái điểm cuối cùng với cái mô hình phát triển mới của đất nước ấy, thì tôi cho rằng là cái tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc cũng là một cái điều rất là quan trọng. Bác Hồ đã từng nói đảng của chúng ta là đảng của dân tộc, thì đảng viên làm doanh nhân cũng phải gương mẫu có một cái tinh thần quốc gia và dân tộc. Thì không phải bằng những khẩu hiệu, mà chúng ta bằng những cái năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, đóng thuế đầy đủ và tạo ra những cái thương hiệu, tạo ra những chuỗi giá trị, để qua đó Việt Nam có thể tự chủ cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thì đấy là những cái điểm mà tôi rất là kỳ vọng vào cái doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân trong cái kỷ nguyên mới. Và xin chúc cho tất cả các doanh nhân nhân ngày 13 tháng 10 có một cái bước phát triển tốt hơn, một cái sự thành công hơn để mà Việt Nam chúng ta thịnh vượng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phía sau một doanh nhân thành công không chỉ là năng lực quản trị, khả năng nắm bắt thị trường hay mục tiêu lợi nhuận, mà còn là phẩm chất của doanh nhân, cách doanh nhân ứng xử với người lao động, với pháp luật, với cộng đồng và đất nước. Và với một doanh nhân là đảng viên, những yêu cầu ấy càng được đặt ra ở mức cao hơn. Bởi khi đã là đảng viên, việc làm kinh tế không chỉ được nhìn ở kết quả kinh doanh, mà còn ở tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và cách tạo ra những giá trị chính đáng cho xã hội. Đó cũng chính là điều làm nên hình ảnh doanh nhân dân tộc, làm giàu bằng năng lực và sự sáng tạo, tạo ra việc làm, sản phẩm, thương hiệu và những giá trị mới, đồng thời đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ mở đường để đảng viên yên tâm làm kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và sự liêm chính, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng tuyệt đối không để quyền lực bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích riêng. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, làm kinh tế bằng năng lực, làm giàu bằng giá trị, kinh doanh bằng đạo đức và cống hiến bằng trách nhiệm. Có lẽ đó chính là cách thiết thực để mỗi doanh nhân đảng viên góp phần củng cố niềm tin và đóng góp vào một khu vực kinh tế tư nhân năng động, lành mạnh vì sự phát triển của đất nước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng

0: môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Sâm nhung bổ thận Trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình theo dòng thời sự sáng với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên vào ngày 10 tháng 10. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức điểm cầu địa phương kết nối với Hà Nội từ 6 giờ 30 phút, đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng như là chạy, đi bộ, thể thao cộng đồng, huy động người dân tham gia và đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông, y tế. Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân duy trì tập luyện thường xuyên gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe nhân dân.
6: Bộ Công Thương dự kiến xây dựng hệ thống dữ liệu để cảnh báo khi doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ hoặc các yếu tố hình thành giá xăng dầu bất thường, làm cơ sở để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát. Theo dự thảo nghị định mới, doanh nghiệp sẽ tự tính toán và quyết định giá bán, đồng thời phải kê khai các yếu tố cấu thành giá và giải trình nguyên nhân mỗi khi điều chỉnh. Hệ thống dữ liệu sẽ theo dõi biến động giá của từng thương nhân và truyền cảnh báo tới Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường. Bộ Công Thương cho biết cơ chế mới nhằm tăng tính thị trường, thúc đẩy cạnh tranh nhưng vẫn kiểm soát nguy cơ doanh nghiệp bắt tay nâng giá.
7: Tại họp báo về hoạt động ngân hàng quý 3, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 9 dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, đạt tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tương đương nền kinh tế được bổ sung khoảng 2,2 triệu tỷ đồng.
8: Đến ngày 30 tháng 9, các tổ chức tín dụng đã cung ứng thêm cho nền kinh tế khoảng 2,15 triệu tỷ đồng. So với cùng thời điểm năm 2025, dư nợ tăng gần 16,7%. Kết quả này đạt được khi thị trường tài chính quốc tế nhiều biến động. Tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất thêm 0,25%.

0: điểm phần trăm lên vùng 3,75-4%. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đối với giao dịch mới, giảm lãi suất cho vay, mục tiêu là vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, vừa kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 khoảng 4,5%. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
1: Và cũng là cái quý cuối của năm và cái quý mà quyết định cái chuyện hoàn thành và về đích của mục tiêu năm 2026. Thì để góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong quý 4 này thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại. Thứ nhất là hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế và đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tích cực triển khai các chương trình, các chính sách tín dụng theo chủ trương của chính phủ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, cũng như là thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình, cũng như là tăng cường áp dụng chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
0: Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu tín dụng cũng tập trung vào khu vực sản xuất. Đến cuối tháng 8, khoảng 77,4% dư nợ của nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Riêng ngành công nghiệp xây dựng chiếm hơn 23% tổng dư nợ. Phần dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu du lịch, nghỉ dưỡng không bị tính vào dư nợ bất động sản. Các ngân hàng cho vay dự án lớn, trọng điểm được cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng. Chương trình tín dụng lĩnh vực lâm sản, thủy sản được nâng quy mô lên 185.000 tỷ đồng. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ tháng 8, các ngân hàng thương mại triển khai chương trình cho vay có lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng đó.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi trạm y tế có một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành cùng các bệnh viện chuyên môn, cùng các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn. Các bệnh viện sẽ cử bác sĩ luân phiên đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ hội chẩn, phấn đấu mỗi trạm y tế có ít nhất là 5 bác sĩ. Chương trình nhằm hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục từ trạm y tế đến bệnh viện, giúp người dân được điều trị phù hợp và hạn chế phải lên tuyến trên khi không cần thiết.
3: Liên quan vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hờ Bông cũ, nay là trụ sở Công an xã Ia Hru, tỉnh Gia Lai, hai tập thể và hai cá nhân đã bị phê bình yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc. Hai tập thể là Công an xã Ia Hru và Tổ an ninh trật tự cơ sở làng KT. Hai cá nhân gồm trưởng Công an xã Ia Hru Lê Giang Nam và tổ viên Nguyễn Như Vương. Sở Xây dựng Gia Lai xác định 15 cây bị chặt gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách. Số gỗ, củi thu hồi được bảo quản tại trụ sở, chưa phát hiện mua bán thất thoát.
2: Quân đội Eritrea đã triển khai tại một thị trấn ở vùng Tigray, phía bắc Ethiopia trong những ngày gần đây, sau khoảng 2 tuần xung đột nội bộ đe dọa bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng ở khu vực rộng lớn hơn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
4: Giao tranh nổ ra giữa mặt trận giải phóng nhân dân Tigray và lực lượng liên bang Ethiopia vào ngày 23 tháng 9 đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tái diễn cuộc nội chiến toàn khốc giai đoạn 2020-2022. Cuối tuần qua, quân đội Ethiopia đã tiến vào thành phố Mekele, thủ phủ vùng Tigray, mà không gặp phải sự kháng cự nào sau khi mặt trận giải phóng nhân dân Tigray rút lui. Căng thẳng kéo dài giữa Ethiopia và Eritrea gần đây đã leo thang khi hai nước láng giềng này cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tuần trước.
3: Hàn Quốc đang chuyển trọng tâm chính sách thị thực từ thu hút sinh viên quốc tế sang giữ chân nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh dân số già hóa và thiếu lao động. Theo đó, sinh viên và lao động có tay nghề trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có thể được ở lại tới 3 năm để tìm việc, thay vì 1 đến 2 năm như hiện nay.
2: Chính quyền bang Johor của Malaysia đã quyết định tạm thời đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 2 ngày, trong hôm nay và ngày mai, do tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đẩy chỉ số chất lượng không khí lên mức có hại cho sức khỏe. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
5: Lệnh đóng cửa áp dụng đối với 1.198 trường học thuộc hệ thống Bộ Giáo dục Malaysia, ảnh hưởng đến hơn 617.000 học sinh. Trong thời gian này, các trường sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến để bảo đảm chương trình giảng dạy không bị gián đoạn. Trước đó, 8 trạm quan trắc không khí trên địa bàn bang Johor ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức không lành mạnh, dao động từ 161 đến 197. Riêng huyện Batu Pahat chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với chỉ số chất lượng không khí

0: lên tới 208, buộc 335 cơ sở giáo dục tại địa phương này phải cho học sinh nghỉ học từ ngày trước đó. Đợt khói mù này chủ yếu xuất phát từ cháy rừng và than bùn tại các khu vực phía nam đảo Sumatra và một phần Kalimantan thuộc Indonesia.
1: Kết quả điều tra công bố tại Pháp cho thấy 52 trong số 91 mẫu trứng được kiểm tra, tương đương 57% có chứa chất ô nhiễm PFAS. Các mẫu được thu thập tại nhiều địa phương trong những tháng đầu năm, gồm trứng từ hộ gia đình và trứng mua trên thị trường. Có khả năng tồn tại lâu dài trong môi trường đó là chất ô nhiễm PFAS và tích tụ trong đất, nước, thực phẩm và cơ thể.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Kiev của Ukraine vừa trải qua những diễn biến căng thẳng với nhiều tiếng nổ và các cuộc không kích. Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo Nga có thể đang phải chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn, khiến Ukraine phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
1: Đáng chú ý, những diễn biến gần đây cho thấy sức ép không chỉ tập trung trên chiến trường mà còn hướng vào các tuyến hậu cần, những cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì hoạt động của Ukraine. Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, các nỗ lực thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá. Nguy cơ một đợt tấn công quy mô lớn mới đang đặt ra những câu hỏi về mục tiêu của Nga cũng như tiếp theo của cuộc xung đột. Cuộc trao đổi với phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga sẽ phân tích rõ hơn những diễn biến này.
2: Xin chào phóng viên Hương Trà.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa chị, hiện nay có nhiều thông tin từ phía Ukraine về khả năng Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới cùng với các cuộc không kích vừa xảy ra tại Kiev. Vậy thì phía Nga có phản ứng như thế nào trước những thông tin này ạ?
3: Ngày 6 tháng 10, Ukraine đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga đang chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về nguy cơ này. Và trước những cảnh báo trên, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 6 đến 7 tháng 10 giờ địa phương, thì Nga đã sử dụng các phương tiện tấn công chính xác tầm xa từ trên không, trên biển và bằng UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và những mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev và nhiều khu vực khác. Theo thông báo của phía Nga, thì các mục tiêu bị đánh bao gồm những cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa Flamingo, sản xuất UAV, kho đạn, trang thiết bị quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và các phương tiện robot mặt đất của Ukraine. Tờ Izvestia đã dẫn thông tin cho biết ông Zelensky cũng thừa nhận phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được một phần số tên lửa của Nga. Như vậy, cách diễn giải của hai bên có điểm khác nhau. Ukraine nhìn nhận đây là một đòn tập kích quy mô lớn mà nước này cần chuẩn bị năng lực phòng không để đối phó. Trong khi Bộ Quốc phòng Nga mô tả hoạt động này như một chiến dịch có mục tiêu, tập trung vào năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
2: Bộ Quốc phòng Nga gần đây thì cũng xác nhận là thực hiện một số các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan của Ukraine. Vậy theo chị thì việc nhắm tới những cái mục tiêu này phục vụ mục tiêu chiến lược gì của Nga trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần ạ?
3: Vâng, theo tôi, nếu nhìn vào danh sách các mục tiêu mà phía Nga công bố trong những đợt tập kích gần đây, có thể thấy Nga đang hướng tới mục tiêu là làm giảm khả năng duy trì chiến sự của Ukraine, chứ không đơn thuần chỉ là gây thiệt hại trong một cuộc tấn công cụ thể. Các mục tiêu được Nga nhắc tới đều là những mắt xích có vai trò quan trọng trong chuỗi đảm bảo hoạt động quân sự. Nếu bị tấn công liên tục, tác động có thể không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất ngay lập tức, mà còn ảnh hưởng đến khả năng sản xuất, bổ sung vũ khí, điều phối lực lượng và duy trì hậu cần của Ukraine. Một điều đáng chú ý đó là chiến sự hiện nay ngày càng mang tính chất của một cuộc đối đầu về năng lực duy trì chiến tranh. Khi xung đột kéo dài, bên nào có khả năng duy trì sản xuất vũ khí, bổ sung nguồn lực, bảo đảm hậu cần và giữ được năng lực phòng thủ trong thời gian dài sẽ có lợi thế quan trọng. Và mùa đông sắp tới lại làm vấn đề này trở nên đáng chú ý hơn. Trong điều kiện thời tiết lạnh, năng lượng không chỉ là một vấn đề kinh tế hay dân sinh mà còn có ý nghĩa đối với khả năng duy trì hoạt động các cơ sở công nghiệp và hạ tầng thiết yếu. Theo một đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh được tờ RBK Ukraine dẫn lại, Nga có thể đã bắt đầu các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine sớm hơn thường lệ. Một trong những lý do được viện này đưa ra đó là Nga có thể muốn gây thiệt hại trước khi Ukraine có thêm thời gian củng cố khả năng phòng không, đặc biệt trước các loại tên lửa và UAV tầm xa. Tuy nhiên ở đây, tôi cho là cần phải phân biệt giữa những gì phía Nga

0: chính thức công bố về mục tiêu của các đợt tập kích hiện nay và những đánh giá về khả năng Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông. Đây là hai vấn đề có liên quan, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Và nếu như trong những tháng tới, các cuộc tấn công vào năng lượng tiếp tục gia tăng, sức ép với Ukraine rõ ràng là sẽ lớn hơn đáng kể. Khi đó thì nước này không chỉ phải đảm bảo năng lực quân sự và bảo vệ các cơ sở quốc phòng, mà còn phải duy trì hệ thống điện, sưởi ấm và các hạ tầng thiết yếu trong điều kiện mùa đông.
1: Vậy trong trường hợp các cuộc tập kích quy mô lớn tiếp tục được gia tăng và có thể kéo theo cái hành động đáp trả từ phía Ukraine, thì chị đánh giá về diễn biến tình hình chiến sự trong thời gian tới như thế nào ạ?
0: Vâng, các hoạt động tấn công không chỉ dừng lại ở một chiều. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cũng trong đêm mùng 6 tháng 10, phòng không nước này đã bắn hạ 311 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, cũng như là trên Biển Đen, Biển Azov. Riêng tỉnh Voronezh được cho là đã bắn hạ 64 UAV. Điều này cho thấy Ukraine cũng đang sử dụng ngày càng mạnh các đòn tấn công tầm xa để đáp trả. Vì vậy, tôi cho rằng điều đáng chú ý nhất hiện nay không chỉ là khả năng xuất hiện một đợt tập kích mới của Nga, mà là xu hướng hai bên đồng thời gia tăng năng lực tấn công tầm xa. Và đây cũng là dấu hiệu cho thấy chiến sự đang bước vào một giai đoạn mà tên lửa và UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng bên cạnh các hoạt động tiến công trên mặt đất. Tại cuộc họp của câu lạc bộ Vandai hồi đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine và một số nước châu Âu có thể kỳ vọng duy trì quyền kiểm soát Donbass thêm khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, nhưng theo ông, Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu tại khu vực này sớm hơn. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh tốc độ tiến công của lực lượng Nga đang gia tăng. Ở chiều ngược lại thì Ukraine cũng sẽ tiếp tục tìm cách ngăn chặn đà tiến của Nga, duy trì khả năng phòng thủ và gây sức ép lên các mục tiêu mà nước này cho rằng có ý nghĩa đối với năng lực quân sự của Nga. Vì vậy mà nguy cơ một vòng xoáy tấn công đáp trả tiếp tục diễn ra là khá rõ, đặc biệt nếu hai bên cho rằng việc gia tăng sức ép có thể giúp cải thiện vị thế của mình. Một yếu tố nữa cũng cần phải theo dõi, đấy là khả năng chịu đựng của hai bên trong một cuộc chiến kéo dài. Mặt khác, Nga cũng nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của mình không phải là một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà là một nền hòa bình lâu dài và cần phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi giao tranh tiếp tục thì khả năng đàm phán vẫn chưa bị loại bỏ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa yêu cầu của hai bên hiện vẫn rất lớn và mỗi bên đều muốn bước vào đàm phán từ một vị thế có lợi hơn. Vì vậy mà tôi cho rằng trong ngắn hạn thì khả năng chiến sự tiếp tục căng thẳng vẫn cao. Và điểm đáng theo dõi không chỉ là bên nào giành thêm được bao nhiêu lãnh thổ, mà là bên nào có khả năng duy trì sức ép lâu hơn và bên nào buộc phải điều chỉnh tính toán trước. Nếu tương quan này xuất hiện sự thay đổi đáng kể thì đó mới có thể là yếu tố tạo ra bước ngoặt thật sự, mở đường cho một tiến trình đàm phán thực chất hơn.
1: Cảm ơn phóng viên Hương Trà với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những diễn biến mới tại Kiev cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ leo thang, trong đó hạ tầng năng lượng, giao thông và hậu cần đang trở thành những điểm chịu sức ép ngày càng lớn. Khi mùa đông tới gần và chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những đòn đánh nhằm suy yếu năng lực hậu cần và năng lượng có thể tiếp tục trở thành một yếu tố quan trọng, định hình cục diện xung đột cũng như tác động tới các nỗ lực ngoại giao. Một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Hương Trà.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawa, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
8: Tại Karawa,

0: phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
1: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Kaiser.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay.
1: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin về tín dụng ngành ngân hàng dự báo tăng mạnh 16,4% trong năm nay.
0: Ngành nông nghiệp Cần Thơ chủ động sản xuất mùa nước nổi. Thông tin cụ thể có trong chuyên mục thời sự toàn cảnh.
1: Một hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình là những thông tin về công nghệ tự động hóa thay đổi ngành chăn nuôi gia súc ở Đức và Áo.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Hôm qua tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng IPU 153 ở Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất 3 trọng tâm hợp tác liên nghị viện gồm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm khoa học công nghệ phục vụ con người, thu hẹp khoảng cách phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm của IPU.
0: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, bổ sung nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027. Quy hoạch mở rộng hệ thống đường lăn sân đỗ, trong đó sân đỗ trước nhà ga T2 đáp ứng khoảng 42 vị trí, khu vực giữa nhà ga T1 và nhà khách VIP khoảng 45 vị trí, tổng nhu cầu sử dụng đất sân bay đến năm 2050 là khoảng hơn 1.000 hecta.
1: Cả nước từng có hơn 5.000 dự án gặp khó khăn với tổng vốn gần 3,7 triệu tỷ đồng. Đến nay 71% số dự án đã được tháo gỡ nhưng chỉ khoảng 17% thực sự hoàn thành và đi vào hoạt động. Hiện còn hơn 1.130 dự án, tổng vốn hơn 779.000 tỷ đồng đang được xử lý. 158 dự án khác được đề xuất xử lý ở cấp trung ương. Các địa phương được yêu cầu tháo gỡ dự án còn khả năng triển khai, vừa kiên quyết thu hồi dự án không còn khả năng thực hiện.
0: Ngày 10 tháng 10 tới, lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 33 điểm cầu. Các địa phương sẽ tổ chức hoạt động hưởng ứng như chạy, đi bộ, thể thao cộng đồng, vận động người dân duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và hình thành lối sống lành mạnh.
1: Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi Mỹ cân nhắc các phương án tấn công Iran trong khi giao tranh tại Yemen gia tăng. Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tăng cường phối hợp, còn Ả Rập Xê Út và Syria thảo luận khả năng Damascus đưa từ 10.000 đến 20.000 binh sĩ tới Yemen. Diễn biến cho thấy nguy cơ xung đột

0: lan rộng và liên thông giữa nhiều mặt trận trong khu vực.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Fed trong bối cảnh lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
2: Khi được phóng viên hỏi về lãi suất vay mua nhà, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Fed, cho rằng cơ quan này muốn thấy đất nước rơi vào tình trạng tồi tệ. Theo ông, lãi suất nên được hạ xuống để giảm áp lực đối với người mua nhà và nền kinh tế. Ông Trump đồng thời gọi Chủ tịch Fed Kevin Warsh là người tuyệt vời, nhưng chỉ trích các thành viên còn lại trong hội đồng. Theo ông, một số quan chức Fed muốn chứng kiến nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn bằng cách duy trì mức lãi suất cao. Tại cuộc gặp với ông Trump ở phòng bổ dục, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng lạm phát hiện nay chủ yếu xuất phát từ cú sốc năng lượng. Theo ông Bessent, khi xung đột với Iran được xử lý và thị trường năng lượng được cung cấp đầy đủ hơn, lạm phát sẽ tiến gần hơn mục tiêu của Fed, qua đó giúp giảm lãi suất thế chấp và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm trở lại.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định ủng hộ đẩy nhanh việc đưa khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường. Đến nay khoảng 325 triệu thùng đã được cung ứng theo cam kết hồi tháng 3. Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế hiện vẫn nắm giữ khoảng 1,1 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Cùng ngày, Pháp thông báo sẽ giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel nhằm giảm áp lực lên thị trường nhiên liệu.
1: Tại triển lãm nông nghiệp toàn Nga mùa thu vàng 2026 diễn ra ngày hôm qua tại Moscow, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh định hướng phát triển nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ sinh học, chọn tạo giống và hiện đại hóa sản xuất nhằm nâng cao sản xuất, giảm chi phí và tăng cường tự chủ công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
3: Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, sau một năm triển khai dự án quốc gia về đảm bảo công nghệ phục vụ an ninh lương thực, mức độ độc lập công nghệ của ngành đã tăng 12%. Một trong những ưu tiên của Nga là phát triển công nghệ chọn tạo giống cây trồng, giảm phụ thuộc vào giống nhập khẩu. Hiện tỷ lệ tự chủ về giống đạt gần 70%, trong đó việc sử dụng giống nội địa ngày càng tăng đối với các loại cây như hướng dương, cải dầu, củ cải đường, đậu tương và ngô. Đáng chú ý, Nga đã xây dựng nền tảng công nghệ tại trung tâm Genomics Chmyryazev giúp rút ngắn thời gian đưa các giống cây trồng và giống lai mới ra thị trường xuống còn 2-3 năm. Đây là một trong những hướng đi nhằm đẩy nhanh quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Nga tập trung phát triển công nghệ di truyền, nâng cao hiệu quả thức ăn chăn nuôi, đồng thời mở rộng sản xuất enzyme, phụ gia thức ăn và các chế phẩm công nghệ sinh học. Một hướng ưu tiên khác là gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp. Hiện có khoảng 2.000 lớp học định hướng công nghệ nông nghiệp đã được mở tại 81 vùng của Nga, dự kiến hơn 9.000 sinh viên tham gia các chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp trong năm nay.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang suy yếu dần. Miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, thấp nhất có nơi dưới 17 độ. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm qua khoảng 2 độ, ở mức 30-32 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng tiếp diễn có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi mưa to trên 500mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Ngày 9 và 10 tháng 10, tâm mưa lớn dịch chuyển ra Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Mưa rất lớn ở Nghệ An vào ngày 10 tháng 10. Ngoài ra, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ, về chiều tối nay có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đề phòng tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đưa tiện ích số hóa dịch vụ ngân hàng về vùng sâu vùng xa, tín dụng ngành ngân hàng dự báo tăng mạnh 16,4% trong năm nay. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, nhiều đồng bào miền núi vùng cao đã rất thuận tiện trong vay vốn và trả lãi trả gốc hàng tháng. Chàng trai cơ tu Trần Văn Đức ở xã miền núi Long Quảng, thành phố Huế cho biết đã được các nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank ở địa phương tích cực hỗ trợ làm thủ tục vay 300 triệu đồng vốn để sản xuất và đến nay lên đến 800 triệu đồng để mở rộng trang trại.
2: Rất thuận tiện, tại vì chứ mình khỏi chạy lùi chạy tới, chứ chạy về dưới ngân hàng thì cũng phải tốn hết lịch xăng.

cũng phải 30.000. Mà có app công nghệ số này thì mình chỉ cần có cái số hợp đồng, mã hợp đồng là mình chuyển thẳng vào luôn. Khỏi cần thông qua bên chỗ nhân viên. Số người già không sử dụng được điện thoại cảm ứng thông minh á, cũng lập trẻ cũng hoàn toàn sử dụng.

0: khách hàng từ việc phải thông báo khi khách hàng tương tác với AI, giải thích các quyết định tự động, cho phép con người rà soát khi có khiếu nại, đến kiểm soát chặt các giao dịch thanh toán và quyết định cấp tín dụng do AI thực hiện. Thông tư số 53 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 4 năm 2026. Thông tin đáng chú ý là thanh khoản sẽ tiếp tục được cải thiện và tín dụng được dự báo tăng 16,4% năm nay. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của toàn hệ thống có tín hiệu cải thiện rõ nét hơn trong quý 3 và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý 4. Kết quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục được củng cố trong quý 3 và kỳ vọng sẽ cải thiện tích cực hơn trong quý 4 này. Theo đó, hơn 86% ngân hàng kỳ vọng có lãi trong năm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Một trong những nhiệm vụ đang được ngành chứng khoán triển khai là chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc test hệ thống, tức là kiểm thử kỹ thuật đang diễn ra thuận lợi.
4: Trong cái lộ trình của chúng tôi thì dự kiến là sẽ hoàn thành trong năm 2026. Và thời gian cụ thể thì chúng tôi sẽ dựa trên cái cơ sở là đánh giá cái tác động cũng như là cái kết quả mà chúng tôi đang test với các sở. Vì nó liên quan đến cả cái hệ thống thanh toán bù trừ của Tổng ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán nữa. Hiện nay thì kết quả test thì khá là thuận lợi, kịch bản test thì cũng đang đi theo kế hoạch.
1: Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin. Cụ thể, do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, Công ty Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Công ty Thương mại Công nghệ An Phát bị phạt 92,5 triệu đồng, Công ty Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát bị phạt 85 triệu đồng. Khác với 3 trường hợp này, Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn bị xử phạt 125 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua suy giảm mạnh với VN-Index giảm hơn 14 điểm so với chốt phiên trước đó. Thị trường bước sang phiên chiều với nỗ lực hồi phục từ bên mua và giúp VN-Index chốt ngày giao dịch chỉ còn giảm hơn 5 điểm. Các cổ phiếu VIC, VHM, LPB và VPL là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index. Còn hỗ trợ chỉ số tích cực nhất là MSN, GVR, BSR và MWG. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 940 tỷ đồng trong phiên hôm qua. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.753,39 điểm, HNX Index bắt đầu ở 259,82 điểm, còn Upcom Index là 125,19 điểm.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
6: Ừ.
7: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ

0: cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
9: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
8: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
9: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
8: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
10: Thời sự toàn cảnh.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ những phiên chợ vùng cao đến những gian hàng trên không gian mạng, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người dân Tuyên Quang sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Không còn bó hẹp trong thị trường truyền thống, những sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương đang được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử, tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể nhằm đưa nền kinh tế số đến gần hơn với người dân. Phóng viên Mạnh Phương có bài đề cập.
12: Tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ chính những sản phẩm quen thuộc của người dân địa phương. Từ năm 1997, trên diện tích hơn 2 hectare, ông Phan Thế Độ xây dựng mô hình trồng chè hữu cơ. Năm 2018, thương hiệu trà San Tuyết Công Phu Độ Khoa được công nhận là sản phẩm OCOP. Đến nay, hộ kinh doanh của ông đã có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình ông từng bước đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng. Ông Phan Thế Độ cho biết.
13: Nói chung là cái xu thế của thời đại số lên thì mình bắt buộc mình phải theo thôi. Cái mong muốn của tôi là được chính quyền địa phương sở tại và các sở ban ngành có những cái điều chúng tôi cũng chưa biết thì cũng là giúp chúng tôi để mà thành công trong cái việc bán hàng lan tỏa trên mạng xã hội.
12: Không chỉ những hộ sản xuất như ông Độ, ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Tuyên Quang đang tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường. Từ giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đến live stream bán hàng, những cách làm mới đang giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý. Mô hình chợ phiên, chợ số cũng được triển khai, kết hợp quảng bá du lịch với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân. Với người bán hàng, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ qua từng lượt tiếp cận, từng đơn hàng trên không gian mạng. Bà Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, phường Hà Giang 1 chia sẻ.
14: Bán hàng online thì hiệu quả hơn khi mà mình đi bán hàng trực tiếp ấy ạ. Khách hàng thì sẽ xem được video ngắn và xem đi xem lại nhiều lần. Tất cả khách hàng khắp nơi trên cả nước thì sẽ tìm thấy mình dễ hơn, hiểu về sản phẩm của mình hơn.
12: Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, chính quyền cơ sở cũng đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Tại các xã, phường,

0: việc tuyên truyền tập huấn kỹ năng số được triển khai tới tận thôn, bản. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các nền tảng kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Xã đã tổ chức tuyên truyền, ngoài cái việc tập huấn thì tuyên truyền đến tận thôn. Qua cái việc tuyên truyền thì người dân nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng cái việc chuyển đổi số vào việc sản xuất cũng như là việc bán hàng. Cái việc bán trên nền tảng số ấy thì nhanh hơn, cái sản phẩm tiêu thụ thì nhiều hơn, chi phí thì ít hơn.
0: Từ những lớp tập huấn ở cơ sở, kỹ năng số đang từng bước trở thành một phần trong đời sống, sản xuất và công việc của người dân. Đến nay, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đưa nội dung bình dân học vụ số, cùng các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào nghị quyết, chương trình kế hoạch phát triển. Hiện 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có kiến thức, kỹ năng số sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số và được học, ứng dụng AI hỗ trợ công việc. Ở cấp ngành, việc thúc đẩy thương mại điện tử cũng đang được triển khai theo hướng bài bản hơn, từ khảo sát thực trạng đến xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đang khảo sát việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhằm đánh giá thực trạng để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và các chương trình kế hoạch phát triển thương mại điện tử.
2: Ngành công thương cũng như tỉnh Tuyên Quang đang có cái kế hoạch xây dựng cái trung tâm dữ liệu để làm sao mà kết nối được và kiểm soát được nó. Ngoài cái đường truyền ra rồi thì cái trung tâm dữ liệu rồi là an toàn dữ liệu là hết sức quan trọng. Và cái này thì tỉnh Tuyên Quang cũng đang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch thì có lẽ là cũng phải từ nay đến giai đoạn 2026-2030 thì có thể là hoàn thành và kiểm soát được nó.
0: Từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi cho sản phẩm địa phương khi sản phẩm có thể đến với người tiêu dùng chỉ bằng một chiếc điện thoại. Thị trường cũng được mở rộng hơn và phía sau những phiên live stream, những gian hàng số hay một đơn hàng được gửi đi là một mục tiêu lớn hơn, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ giúp người dân nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước dự báo mưa lớn kết hợp với chiều cường có khả năng tiếp tục gây ngập úng trên diện rộng, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang chủ động gia cố các điểm sung yếu, nạo vét kênh mương, vận hành công trình thủy lợi và chuẩn bị phương tiện tiêu thoát nước. Những giải pháp đưa ra nhằm bảo vệ lúa thu đông và hơn 100.000 hectare cây ăn trái trong những tháng cao điểm mùa nước.
5: Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam vừa phát đi bản tin dự báo nguồn nước tháng 10 năm 2026. Theo như dự báo, mực nước lũ nội đồng tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vùng giữa và vùng ven biển có nguy cơ ngập úng cao, nhất là trong thời kỳ triều cường cuối tháng. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam kiến nghị các địa phương chỉ xuống giống vụ thu đông và đông xuân sớm tại những khu vực có ô bao bảo vệ sản xuất bảo đảm, không xuống giống tại các khu vực có ô bao chưa bảo đảm cao trình. Đối với các khu vực địa hình thấp, trũng, nhất là tại Cà Mau và các vùng sản xuất, khu dân cư nằm sâu trong nội đồng thuộc các hệ thống thủy lợi Bắc Cà Mau, Cái Lớn Cái Bé, Quảng Lộ Phụng Hiệp, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo mưa, diễn biến thủy triều để chủ động vận hành công trình tiêu thoát nước, đồng thời chuẩn bị phương án bơm tiêu khi xảy ra ngập úng, góp phần bảo vệ sản xuất và hạn chế thiệt hại. Thành phố Cần Thơ nằm ở vùng giữa, đợt triều cường vừa qua đã vượt báo động 3, gây ảnh hưởng gần 600 hectare cây trồng trên địa bàn thành phố. Trong đó, diện tích lúa bị ảnh hưởng hơn 488 hectare, diện tích cây ăn trái hơn 100 hectare và hơn 7 hectare rau màu. Thiệt hại tập trung ở một số địa phương như Liêu Tú, Vĩnh Viễn, Thạnh Thới An, Hỏa Lựu, Trần Đề, Mỹ Xuyên. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, từ nay đến giữa tháng 11 năm 2026, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện 4-5 đợt triều cường gây ngập lụt sâu trên diện rộng. Mực nước cao nhất dự kiến xuất hiện trong tháng 10, thấp hơn năm 2025 nhưng cao hơn trung bình nhiều năm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa, lũ và triều cường, ngành nông nghiệp thành phố đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, ngành nông nghiệp thành phố đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hệ thống đê bao, đồng thời đẩy mạnh nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho các vùng sản xuất.
6: Chỉ đạo chi cục thủy lợi cũng như là trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp cũng tăng cường cái công tác là khảo sát các cái khu vực là có nguy cơ và các cái khu

0: khu vực xung yếu để mà chúng ta có các cái giải pháp trước mắt cũng như giải pháp lâu dài để chúng ta hạn chế cái thiệt hại do cái ngập lụt và cái triều cường.
1: Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, Chi cục Thủy lợi đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ ngập úng, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường và vận hành các công trình thủy lợi phù hợp, bảo đảm tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và dân sinh.
2: Hiện nay thì đối với Chi cục Thủy lợi thì được phân bổ trên khoảng 140 công trình nạo vét. Thì hiện nay thì chúng tôi đã triển khai thi công, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng là trên 70%, tức là khoảng 100 công trình đã đưa vào nghiệm thu sử dụng. Và hiện nay thì còn lại thì chúng tôi sẽ hoàn thành trong đây tới cuối năm.
1: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 100.000 hecta cây ăn trái. Ngập úng kéo dài có thể làm tổn thương bộ rễ, hạn chế khả năng hấp thu dinh dưỡng và ảnh hưởng đến năng suất những vụ tiếp theo. Vì vậy, việc tiêu thoát nước và chăm sóc cây sau ngập được ngành chuyên môn đặc biệt lưu ý. Vụ lúa thu đông năm nay, thành phố đã xuống giống gần 99.800 hecta. Hiện các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh làm đồng và trổ, là những thời kỳ cây lúa nhạy cảm với ngập úng và mưa lớn. Ông Trần Vĩnh Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết, trước nguy cơ ngập úng, ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương chủ động phương tiện bơm tiêu sẵn sàng tiêu thoát nước khi cần thiết. Đồng thời, chuẩn bị máy móc, nhân lực để đẩy nhanh thu hoạch những diện tích lúa đã đến thời điểm, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Tại nhiều địa phương, công tác rà soát, gia cố các điểm xung yếu được triển khai nhằm chủ động ứng phó nguy cơ ngập úng, bảo vệ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Phòng chống cái ngập lụt đó thì cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên thì để tăng cường cái tính chủ động hơn thì xã cũng tiếp tục đó là rà soát những cái điểm xung yếu để tiếp tục đó là gia cố để đảm bảo cho cái vườn cây ăn trái trong mùa nước.
1: Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không chờ đến khi mưa lớn nước dâng mới ứng phó mà cần thường xuyên theo dõi thời tiết, thủy văn, kiểm tra đồng ruộng, vườn cây và hệ thống tiêu thoát nước. Với vườn cây ăn trái, việc khơi thông mương vườn, tạo độ thông thoáng và chủ động tiêu nước sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do ngập úng. Mùa nước nổi mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất, nhưng diễn biến thời tiết ngày càng khó lường cũng đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, bảo vệ sản xuất.
4: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ các hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo đến các trạm vắt sữa tự động, nông dân tại Áo và Đức đang ứng dụng công nghệ tự động hóa để chăm sóc gia súc, xử lý hiệu quả khối lượng lớn công việc, cũng như theo dõi sức khỏe vật nuôi suốt ngày đêm. Công nghệ tự động hóa và chăn nuôi thông minh đang thay đổi ngành chăn nuôi gia súc tại Đức và Áo, góp phần tăng năng suất và giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở các nông trại.
5: Tại một trang trại thông minh ở Áo, 170 con bò được chăm sóc suốt ngày đêm bởi hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Đàn bò được cho ăn 4 lần trong ngày. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tính toán chính xác lượng thức ăn cho gia súc. Hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo dù có giá khoảng 100.000 euro, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn các chủ trang trại có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm lao động ở nông thôn đang ngày càng gia tăng, việc đầu tư công nghệ tự động trong các hoạt động chăn nuôi đem lại hiệu suất cao, tiết kiệm được nhân lực. Các chủ trang trại thông minh ở Áo còn sử dụng hệ thống giải rơm tự động trong khu vực nuôi gia súc, giúp những con bò cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi đó, bên ngoài khu nhốt gia súc, thức ăn cho gia súc được chế biến và vận chuyển đến cho gia súc hoàn toàn tự động. Với hệ thống tự động hóa chăn nuôi gia súc, giờ đây người nông dân dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại hơn là ở trong chuồng trại. Họ điều khiển và giám sát các hệ thống tự động chăn nuôi gia súc thông qua một ứng dụng. Ông Lucas Jetzinger, chủ một trang trại thông minh ở Áo cho biết.
6: Trang trại của tôi có các khẩu phần ăn khác nhau cho các loại gia súc khác nhau như bò cái, bò tơ, bò cạn sữa, bò đực và bê. Hệ thống tự động hóa chăn nuôi gia súc đã xử lý tất cả. Nếu sử dụng máy trộn thức ăn thủ công, bạn sẽ phải sử dụng thêm nhân lực làm việc 3 giờ mỗi ngày.
5: Đối với hệ thống vắt sữa tự động, các trang trại thông minh có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng nhờ những cảm biến hướng dẫn thiết bị vắt sữa đến đúng bầu vú. Đàn gia súc cũng nhanh chóng thích nghi với hệ thống tự động hóa có ứng dụng trí tuệ nhân tạo khi ít nhất 4 lần trong ngày đàn bò tự mình đến trạm vắt sữa. Các chủ trang trại thông minh có thể tự mình quản lý toàn bộ trang trại. Còn tại Đức, ngành chăn nuôi kết hợp cả quy mô gia đình vừa và các trang trại tập trung lớn. Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng ngành chăn nuôi gia súc ở nước này. Đức hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Âu về số lượng công ty thiết bị và robot nông nghiệp, tập trung mạnh vào hiệu suất công nghiệp hóa cao và sinh thái tuần hoàn. Trong một trang trại ở miền Bắc Đức đang nuôi 750 con bê, thông qua một nền tảng trực tuyến, anh

0: Las Mithop, chủ trang trại nuôi bê vừa có thể theo dõi được đàn bê vừa làm việc trên đồng ruộng. Với chiếc điện thoại thông minh, anh Las Mithop vừa cập nhật được thông tin suốt ngày đêm về sức khỏe đàn bê. Điều này rất quan trọng bởi vì bê con rất dễ bị mắc bệnh và cần được theo dõi sát sao về lượng nước và thức ăn mà chúng dùng trong ngày. Những chú bê con trong trang trại của anh Las Mithop được cho ăn bằng máy cho ăn tự động chứa sữa bột. Nếu bê con không uống đủ nước, hệ thống sẽ báo động ngay lập tức đến điện thoại của anh Las Mithop. Máy phân phối nước này được trang bị các cảm biến đo lượng nước và tốc độ uống của bê con. Sau đó dữ liệu được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo cho phép người nông dân theo dõi chi tiết sức khỏe của từng con bê.
1: Hệ thống tự động này giúp chúng tôi cải thiện điều kiện sống của từng con bê trong chuồng trại. Nó cung cấp sữa cho bê con suốt 24 giờ, hình thành thói quen sinh hoạt của chúng. Bê con có thể tự chọn thời điểm và tần suất ăn, như có thể ăn nhiều bữa nhỏ hoặc một vài bữa lớn.
0: Ngày càng nhiều trang trại thông minh ở Đức và Áo đang giao phó những công việc nặng nhọc thường nhật cho robot hay hệ thống tự động hóa có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều thập kỷ, ngành chăn nuôi thế giới đã trải qua nhiều cuộc cách mạng từ cơ giới hóa, tự động hóa đến ứng dụng công nghệ sinh học. Hiện nay, ngành chăn nuôi đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đó là chăn nuôi thông minh, nơi dữ liệu trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trở thành yếu tố cốt lõi quyết định năng suất, chất lượng và tính bền vững của sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, Mục Hành Tinh Chuyển Động vừa rồi với những thông tin về công nghệ tự động hóa thay đổi ngành chăn nuôi gia súc ở Đức và Áo cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Từ Bình Minh Châu Thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những nội dung đáng chú ý có trong bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Quảng Ngãi được đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Nhiều chương trình hỗ trợ chi phí khám và điều trị hỗ trợ sinh sản được triển khai trong tháng 10. 500 thiết bị bay không người lái sẽ trình diễn ánh sáng tại lễ hội Cà phê Sơn La. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên xin gửi tới quý vị là về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để đưa về Hà Nội phục vụ giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội. Trong hơn 2 tháng qua, 12 đội lấy mẫu của tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ và thu được hơn 9.000 mẫu đủ tiêu chuẩn xét nghiệm. Đến nay, hơn 6.800 mẫu đã được bàn giao để phân tích ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Ở lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Một nội dung đáng chú ý là dự kiến không tổ chức dạy học môn này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Một câu chuyện đẹp trong lĩnh vực y tế. Mới đây, một người bệnh chết não tại Bệnh viện E đã hiến mô tạng giúp 6 người bệnh tại 3 miền Bắc Trung Nam được ghép và tiếp nối sự sống. Hành trình vận chuyển tạng xuyên nhiều địa phương cho thấy sự phối hợp khẩn trương giữa các cơ sở y tế, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô tạng sau khi qua đời. Thông tin thiết thực dành cho những quý vị hiếm muộn mong muốn có con. Từ tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12, Bệnh viện Đồng Tâm triển khai một số chương trình hỗ trợ chi phí khám và điều trị hỗ trợ sinh sản. Các cặp vợ chồng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hay IVF tại bệnh viện được miễn phí bộ xét nghiệm làm hồ sơ IVF cho hai vợ chồng với tổng trị giá gần 7 triệu đồng. Khám sức khỏe sinh sản lần đầu được giảm 50% chi phí gói khám. Riêng dịp mùng 10 tháng 10, cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lĩnh vực vũ trang thực hiện IVF

0: được áp dụng thêm một số mức hỗ trợ chi phí khám và thủ thuật. Đặc biệt, dịp 20 tháng 10, bệnh viện cũng triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng nữ đến thăm khám. Đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, khoảng 1.300 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao khả năng tự chủ trong cuộc sống. Bên cạnh đó, khoảng 2.600 trẻ em và người khuyết tật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. Chúng ta cùng điểm những thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. 500 thiết bị bay không người lái sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật ánh sáng trong khuôn khổ lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 vào tối ngày 10 tháng 10 tại quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, màn trình diễn gồm 15 cảnh tạo hình bằng ánh sáng, tái hiện hoa ban, hoa cà phê, những đồi cà phê và hành trình của hạt Arabica từ vùng cao Sơn La vươn ra thị trường thế giới. Đây là lần đầu tiên công nghệ Drone Light Art được đưa vào lễ hội cà phê Sơn La kết hợp cùng âm nhạc và hệ thống sân khấu LED. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, những ngày này, không khí chuẩn bị đón lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer đang diễn ra rộn ràng tại nhiều phung dốc. Các ngôi chùa Khmer được sửa sang trang hoàng, nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị lễ vật và đón người thân trở về sum họp. Sen Đôn Ta là một trong những lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ông Thành Nhất, người có uy tín trong đồng bào Khmer ở xã Ngãi Tứ, chia sẻ.
1: Đôn là bà.

0: cho khá giả hơn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về việc xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Đây là nội dung được Sở Văn hóa và Thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về việc tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế đêm. Theo dự thảo, trường hợp hoạt động kinh tế đêm tại khu vực vi phạm quy định của pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư, đơn vị quản lý phải rà soát, đối thoại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày mới, nhiều năng lượng và những điều tốt đẹp.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý đang diễn ra. Đời sống càng tiện nghi, con người lại càng khó ngủ. Thống kê cho thấy, Việt Nam có tới trên 10 triệu người gặp vấn đề về giấc ngủ và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Mất ngủ đang trở thành vấn đề thời đại, gây ra nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mệt mỏi thông thường, mất ngủ còn khiến cơ thể suy kiệt, suy giảm trí nhớ, thậm chí là đột quỵ, trầm cảm nếu kéo dài. Để rõ hơn về hệ lụy của mất ngủ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của cô Nguyễn Thị Nên, 52 tuổi ở Hưng Yên.
4: Tôi mất ngủ phải tầm 5 năm rồi, có đêm ngủ được 2 tiếng, có đêm ngủ 1 tiếng, có đêm không ngủ tí nào. Chỉ ngồi nghe đồng hồ, tích tắc, tích tắc, cứ nhắm mắt để cầu mong là ngủ rồi thực hiện đủ các thứ, cũng không được. Con người nó buồn bực, nó phát phiền lên ấy. Nhìn thấy con cũng òa lên khóc mà, nó mất bình tĩnh luôn. Đã mất ngủ rồi thì lại cơ thể nó suy nhược, nó kém, ăn còn không ăn được, ngủ mà không ngủ được thì không thể sống nổi. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy thế này, bất an này.
3: Cảm thấy bất lực, bất an. Đó không phải là lời nói quá, mà là những gì cô Nên và hàng triệu người mất ngủ kinh niên đang phải trải qua. Điều đáng nói là dù họ đã tìm đủ các cách nhưng mất ngủ vẫn không được cải thiện bền vững. Việc sử dụng thuốc Tây liên tục khiến người dùng phụ thuộc và gặp những tác dụng phụ không mong muốn.
4: Cũng đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Mấy năm trời, người nó đơ rồi, người nó đơ mà nó đần rồi. Nó chồng con còn phải phát sợ.
3: Thưa quý vị và các bạn, lo lắng trước nguy cơ lệ thuộc và những phản ứng phụ của thuốc Tây, cô Nguyễn Thị Nên đã nghe theo lời khuyên của con gái chuyển sang sử dụng sản phẩm thảo dược an thần ngủ ngon Tâm Bình. Thật may mắn, hợp cơ địa, chỉ sau một thời gian ngắn, cô Nên đã thấy tình trạng mất ngủ được cải thiện. Cô chia sẻ, giờ đây chỉ cần nằm xuống 15-20 phút là có thể vào giấc. Nhiều hôm ngủ rất say,

0: đến 6 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Giấc ngủ êm và sâu, có những đêm tỉnh giấc đi vệ sinh về giường nằm, cô vẫn ngủ tiếp, đây là điều mà trước đây khó có được. Điều khiến cô hài lòng là sáng dậy đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, không có cảm giác buồn ngủ, uể oải, lơ mơ như những ngày dùng thuốc Tây. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình là sản phẩm của Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu hơn 15 năm uy tín trên thị trường, nổi tiếng với câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm và các sản phẩm quốc dân như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. Sản phẩm được bào chế từ 10 thảo dược quý và 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu châu Âu, trong đó long nhãn, táo nhân, viễn trí, tâm sen, phục thần, hỗ trợ dưỡng tâm, an thần, đương quy, xuyên khung, cam thảo, hỗ trợ bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn não, lạc tiên, lá vông, nữ lang, bình vôi, hỗ trợ cải thiện lo âu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, sâu giấc. Đặc biệt, chiết xuất nữ lang hỗ trợ tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ vào giấc, đồng thời bổ sung melatonin thực vật hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học giấc ngủ. Chiết xuất của bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao tới 98%, làm tăng nồng độ GABA, giúp thư giãn não bộ, hỗ trợ cải thiện mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Với sự kết hợp độc đáo này, an thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ an thần, dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh mà còn giúp người dùng cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy. Vì vậy, nếu quý vị hoặc người thân đang chật vật vì mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hãy tham khảo ngay giải pháp an toàn, lành tính từ An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Sau 1-2 tuần sử dụng, tình trạng mất ngủ, khó ngủ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, để tìm lại một giấc ngủ ngon ổn định, lâu dài, quý vị nên kiên trì theo đúng liệu trình 2-3 tháng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh giữ vị trí dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng với 12,54%. Riêng quý 3, tốc độ tăng trưởng đạt 15,04%. Đáng chú ý, kết quả này của Quảng Ninh không còn dựa nhiều vào lợi thế tài nguyên khoáng sản hay du lịch, mà đã từng bước tạo dựng, tận dụng những động lực phát triển mới hướng tới một nền kinh tế đa dạng, năng động và bền vững hơn. Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào và cảm ơn phóng viên Trường Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
3: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
2: Sau đây mời quý vị thính giả nghe một vài con số ấn tượng về kinh tế của thành phố Quảng Ninh trong 9 tháng qua.
4: 12,54% là tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng cao nhất cả nước, riêng quý 3 tăng 15,04%. Gần 225.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách được thu hút cùng với hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ từ vốn FDI. Hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng. 76% là tỷ lệ giải ngân đầu tư công 9 tháng, cao hơn đáng kể so với 48% cùng kỳ năm 2025. 26,67% là mức tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo. 12 trên 12 dự án sản xuất công nghiệp theo kế hoạch đã đi vào sản xuất kinh doanh. 18,8 triệu lượt, đó là lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh trong 9 tháng, tổng thu từ du lịch khoảng 56.400 tỷ đồng.
2: Vâng, thưa chị Trường Giang, qua các con số vừa rồi thì có thể thấy là 12,54% là mức tăng trưởng cao nhất trong 34 tỉnh thành phố sau 9 tháng. Nhưng nếu chỉ nhìn con số và nghe con số GDP thì chưa thể thấy rõ những động lực nào đã thực sự tạo nên mức tăng trưởng này ạ.
3: Vâng, đúng vậy thưa anh. Theo tôi thì có 3 lực đẩy đang cộng hưởng với nhau. Lực đẩy đầu tiên chính là dòng vốn. Gần 225.600 tỷ đồng vốn trong nước ngoài ngân sách và hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đó là phần đăng ký. Nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh đó là vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đang đạt gần 98.000 tỷ đồng, tăng hơn 17%, tức là tiền không chỉ nằm trên giấy chứng nhận đầu tư mà đã thực sự đổ ra ngoài công trường. Cùng lúc đó thì đầu tư công giải ngân khoảng 76%, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 48% thôi. Nói đơn giản là nhà nước đi trước làm hạ tầng cơ bản, doanh nghiệp theo sau dựng nhà máy công trình. Và lực đẩy thứ hai đó là công nghiệp chế biến chế tạo, tăng tới 26,67%. Lực đẩy thứ ba là du lịch dịch vụ với 18,8 triệu lượt khách. Có một chi tiết tôi nghĩ thính giả nên lưu ý, đó là sau 6 tháng năm 2026, khi còn là tỉnh thì Quảng Ninh đã tăng trưởng hơn 11% và xếp thứ tư cả nước. Chỉ một quý sau đó là quý 3 thì đã tăng hơn 15%, đưa Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước.
2: Một điểm rất đáng chú ý là công nghiệp chế biến chế tạo của Quảng Ninh tăng tới 26,67%. Trong đó thì nhiều dự án công nghiệp chế biến chế tạo theo kế hoạch đều đã đi vào sản xuất. Và qua theo dõi thì phóng viên có thể thấy được sự dịch chuyển từ các động lực truyền thống sang các động lực mới diễn ra như thế nào ạ?
3: Phải nói công bằng là than hay điện vẫn là trụ cột kinh tế của Quảng Ninh. 9 tháng thì sản lượng than sạch gần 32 triệu tấn vượt kịch bản, điện sản xuất thì hơn 28,5 tỷ kWh, tăng hơn 9%. Và không có hai ngành này thì khó có con số 12,54%. Nhưng mà nhìn kỹ hơn thì sản lượng than gần như là đi ngang so với cùng kỳ. Đây là nền móng rất vững nhưng mà phần khiến cho ngôi nhà cao thêm lại đến từ công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 26,67%, kéo theo cả khu vực công nghiệp xây dựng tăng hơn 14%. Khi mà đi vào các khu công nghiệp trong thời gian qua thì điều mà tôi cảm nhận rõ nhất là có những cái tên mới đã đi vào hoạt động như là Foxconn, Daskawa, TLC, Autoliv hay là Castem. Tất cả 12 trên 12 dự án theo kế hoạch thì đã đi vào sản xuất mới và các sản phẩm mới như là loa tai nghe thì cũng tăng rất là mạnh, tăng tới 45%, ô tô thì tăng gần 74%. Và dòng đầu tư mới thì vẫn đang tiếp tục, riêng trong đợt khởi công ngày 27 tháng 8 vừa qua thì trong 22 dự án khởi công mới đã có tới 17 dự án công nghiệp sản xuất, trong đó thì có các khu công nghiệp mới. Và trong những lễ khởi công này thì có cả những nhà đầu tư lần đầu tiên đến Quảng Ninh, tức là sự dịch chuyển không chỉ diễn ra trong ngày hôm đó mà đang được đặt hàng cho nhiều năm tới.
2: Tuy nhiên 12,54% sau 9 tháng thì chưa có nghĩa là Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu của cả năm. Và theo kịch bản điều chỉnh thì quý 4, Quảng Ninh còn phải tăng khoảng 15% để cả năm đạt 13,21%. Như vậy là 90 ngày cuối năm, chị Trường Giang cho rằng là Quảng Ninh sẽ phải dựa vào những động lực nào ạ?
3: Quý 4 tăng sấp xỉ 15%, nghĩa là Quảng Ninh phải chạy với tốc độ của quý 3 liên tục trong 3 tháng. Theo tôi thì địa phương cũng đã xác định có 3 điểm tựa quan trọng. Điểm tựa thứ nhất vẫn là đầu tư. Kế hoạch thi đua 90 ngày đêm đã phát động ngày 2 tháng 10 vừa qua thì đặt mục tiêu vốn đầu tư thực hiện trên 130.000 tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công. Theo báo cáo của thành phố thì có 45 dự án ngoài ngân sách đã khởi công với kế hoạch cả năm gần 82.000 tỷ đồng, chưa kể 65 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Điểm tựa thứ hai là sản xuất, giữ ổn định than điện để các nhà máy mới chạy hết công suất, đồng thời làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để gỡ khó khăn. Điểm tựa thứ ba là du lịch và tiêu dùng. Để đạt được mục tiêu 23 triệu lượt khách thì quý 4 còn phải đón thêm khoảng 4,2 triệu lượt và tổng mức bán lẻ cả năm phải tăng hơn 27%.
2: Sau khi các thông số tăng trưởng của Quảng Ninh được công bố thì nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định đó là dư địa tăng trưởng của Quảng Ninh thì còn nhiều. Suy nghĩ của chị Trường Giang ra sao về nhận định này ạ?
3: Vâng, tôi cho rằng nhận định này có cơ sở nhưng cần nói rõ dư địa nằm ở đâu và vì sao nó chưa thành tăng trưởng. Dư địa thì nhìn thấy được như là hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đăng ký mới, hơn 2.700 doanh nghiệp vừa thành lập. Những khu công nghiệp như là khu công nghiệp V-Ship Quảng Yên hay là Bạch Đằng 2 thì đang dần hình thành, rồi thì trung tâm thương mại mới sắp vận hành. Nhưng mà giữa dư địa và tăng trưởng thì vẫn còn những barrier đang chắn. Chạm chắn thứ nhất đó là mặt bằng, hơn 1/3 diện tích các dự án trọng điểm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Thứ hai là logistics, chính thành phố thì cũng thẳng thắn nhìn nhận là hạ tầng logistics kho bãi, năng lực khai thác cảng và luồng tàu còn hạn chế, chi phí cao. Với một địa phương mà có cả biển lẫn cửa khẩu thì đây là một điều đáng suy ngẫm. Thứ ba đó là thị trường bên ngoài. Các khoản thuế sản phẩm tính vào GDP chưa đạt kịch bản, chủ yếu do thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Nói cách khác, Quảng Ninh không thiếu đất, cũng không thiếu nhà đầu tư. Và cái cần đó là tốc độ biến cam kết thành nhà máy, biến quy hoạch thành công trường. Và khi đã trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì câu hỏi còn bao trùm hơn, đó là tổ chức lại không gian phát triển như thế nào để tương xứng với vị thế mới.
2: Như vậy không chỉ trong 3 tháng cuối năm, mà trong các năm tiếp theo thì Quảng Ninh

0: cần phải duy trì động lực tăng trưởng hiện có, tháo gỡ các điểm nghẽn để tận dụng được dư địa nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững như yêu cầu sau đây của ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh.
1: Cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
0: Vâng, theo phóng viên Trường Giang, từ thực tế của thành phố Quảng Ninh thì các địa phương khác có thể tham khảo điều gì trong câu chuyện tạo động lực tăng trưởng?
2: Mỗi địa phương thì có một lợi thế riêng, nhưng mà có những cách làm có thể tham khảo và chính Quảng Ninh cũng đã tự đúc rút trong báo cáo của mình. Thứ nhất đó là về quy hoạch, thể chế thì phải đi trước một bước. Mỗi nút thắt quy hoạch được tháo gỡ là một nguồn lực được khơi thông. Thứ hai là lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư xã hội. Tỷ lệ giải ngân tăng từ 48% lên 76% là một minh chứng. Thứ ba là điều hành bám sát kịch bản theo từng tháng, từng quý. Quảng Ninh không đợi đến cuối năm mới tổng kết và chỉ tiêu nào thấp thì tìm nguyên nhân và xử lý ngay trong năm. Theo tinh thần đó là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả. Và tư duy lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Khi tôi hỏi nhà đầu tư vì sao chọn Quảng Ninh thì câu trả lời của họ không chỉ là vị trí địa lý mà còn là sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của chính quyền từ các cơ quan của thành phố cho đến tận địa phương cơ sở. Lợi thế của địa phương có thể là của trời cho, nhưng mà động lực tăng trưởng thì phải do chính mình tạo ra.
0: Xin cảm ơn phóng viên Trường Giang. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế tại Quảng Ninh thì có thể thấy, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao thì điều quan trọng không chỉ nằm ở việc khai thác những lợi thế sẵn có, mà còn ở khả năng tạo dựng những động lực phát triển mới, tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị. Với những kết quả đạt được trong 9 tháng, yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm và duy trì trong các năm tiếp theo, Quảng Ninh đang đứng trước cả cơ hội và thách thức để tiếp tục phát huy các lợi thế, nhưng cũng hướng tới một nền kinh tế cân bằng, đa dạng và bền vững hơn. Đến đây, 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phóng viên Trường Giang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
7: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
6: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
7: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị. Ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa, khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
7: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
6: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
7: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
6: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm

0: việc năng suất hiệu quả.
1: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không là vùng xung quanh đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Cụ thể như sau. Chiều dài hành lang bảo vệ an toàn được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Về chiều rộng, đối với đường dây dây trần, hành lang được tính từ dây dẫn ngoài cùng ra mỗi phía với cấp điện áp 220 kV là 6m, cấp điện áp 500 kV là 7m. Về chiều cao, hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình, cộng với khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng. Cấp điện áp 220 kV là 4m, cấp điện áp 500 kV là 6m. Đối với đường cáp điện có điện áp trên 1 kV đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang an toàn được giới hạn 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.
5: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
6: Người sau cai nghiện ma túy được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các trường hợp nào?
7: Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý có liên quan đến ma túy. Trong đó, người sau cai nghiện ma túy thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người sau cai nghiện ma túy được hưởng chính sách này nếu thuộc một trong các diện người sau: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới

0: dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
1: Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý phải nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu, giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý, giấy khai sinh, giấy chứng nhận hộ nghèo và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
0: Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Hãy liên hệ số điện thoại 1800-1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính. Quý vị và các bạn cũng có thể tải ứng dụng điện thoại di động về trợ giúp pháp lý hoặc truy cập các website sau đây để biết thêm chi tiết.
1: Cổng Pháp luật Quốc gia, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử Sở Tư pháp địa phương.

0: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 14 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình dòng chảy kinh tế lúc 9 giờ 15 phút có nội dung tiêu dùng chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, từ giấy tờ sang dữ liệu số, những thay đổi từ nghị định 320, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh để làm chủ công nghệ, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, Lai Châu làm gì để du lịch cộng đồng có các sản phẩm đặc trưng, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển bền vững. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khai mở dư địa CPTPP cho mục tiêu tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực kinh tế biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Việt Nam đề xuất 3 trọng tâm hợp tác liên nghị viện tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 135 của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU diễn ra tại Tanzania. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay. Liên minh châu Âu và Trung Quốc bắt đầu đàm phán thương mại. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Hôm qua phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng IPU 153 ở Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất 3 trọng tâm hợp tác liên nghị viện gồm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, tăng cường giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học công nghệ phục vụ con người góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lấy nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách đã góp phần giúp cho Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng sau 40 năm đổi mới. Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm của IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần lấy khác biệt làm chủ đề đối thoại, lấy đối thoại để củng cố niềm tin và lấy niềm tin để chuyển hóa thách thức thành cơ hội hợp tác cùng phát triển. Trong khuôn khổ IPU 153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Tanzania và gặp lãnh đạo Nghị viện Azerbaijan, Ba Lan, Canada, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác nghị viện.
0: Khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bế mạc hôm qua tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham gia tích cực, chủ động và có

0: trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên nhiệm kỳ 2026-2028. Sau một tháng làm việc, Hội đồng Nhân quyền thông qua 38 nghị quyết, quyết định, tổ chức 6 phiên thảo luận chuyên đề, 37 phiên đối thoại tương tác và xem xét tình hình nhân quyền tại 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham gia thương lượng gần 40 dự thảo nghị quyết, đồng bảo trợ 8 nghị quyết và 7 phát biểu chung. Đáng chú ý, Việt Nam chủ trì xây dựng và trình bày phát biểu chung về tiêm chủng và tiếp cận vaccine với 42 nước đồng bảo trợ, đồng thời chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền sức khỏe của người cao tuổi, thu hút gần 100 đại biểu. Sự tham gia này tiếp tục khẳng định vai trò chủ động tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm nay, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Theo nghị quyết 312 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ đô la, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, xác định rõ các động lực và dư địa tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Quảng Ninh đang chuyển từ đầu tư các hệ thống công nghệ riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ, lấy dữ liệu làm trung tâm. Hạ tầng số được kỳ vọng trở thành một loại hình hạ tầng phát triển mới, song hành với giao thông, đô thị và logistics. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
2: Từ tháng 7 năm 2026, người dân hay du khách đến đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh có thể truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí ở nhiều điểm đến như khu vực cầu cảng Cô Tô, quảng trường khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, bãi biển Hồng Vàn và bãi biển Vàn Chảy. Đến nay, sau hơn một năm tăng tốc triển khai nghị quyết số 57, toàn địa bàn Quảng Ninh đã có 5.970 trạm BTS, trong đó có khoảng 3.400 trạm 4G, phủ sóng hơn 99% dân số, cùng 676 trạm 5G. Gần 98% hộ gia đình dùng Internet cáp quang, tỷ lệ người dùng băng rộng cố định trên 1 gigabit trên giây đạt 38%, vượt chỉ tiêu 35%. Kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 công bố ngày 4 tháng 10 vừa qua cũng đã ghi nhận Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số hạ tầng số. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh cho biết đây là điểm cốt lõi đầu tiên của chuyển đổi số.
3: Còn nếu không có những cái hạ tầng, mà nhất là cái hạ tầng số liên quan đến sóng internet, liên quan đến tất cả trang thiết bị, thì chúng tôi cũng tập trung vào cái đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các cái trang thiết bị đầu cuối, thế rồi phối hợp giao nhiệm vụ cho các cái đơn vị viễn thông, các cái nhà mạng là phải đảm bảo cái hạ tầng phủ sóng 4G, 5G mà hướng tới là 5, 6G.
2: Tấm lưới số này tuy rộng nhưng thực tế vẫn còn những mắt thưa. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số và năng lực cán bộ cấp xã tại Quảng Ninh vẫn còn nhiều khó khăn. Theo định hướng đến năm 2030, Quảng Ninh đặt trọng tâm phát triển mạng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, ứng dụng IoT tại khu vực cửa khẩu và hạ tầng logistics. Khi các lớp hạ tầng vận hành như một thể thống nhất, chuyển đổi số sẽ có thêm những điều kiện để trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh.
1: Những hành động quen thuộc như chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, sử dụng dịch vụ trực tuyến hay thực hiện giao dịch số tiền tiềm ẩn, nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ giới thiệu cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an tổ chức vào chiều qua tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, thì cùng với sự phát triển của công nghệ số, dữ liệu cá nhân ngày càng có giá trị, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ tấn công, thu thập và sử dụng trái phép, ảnh hưởng đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính cá nhân. Đại tá Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Bộ Công an cho rằng.
4: Dữ liệu cá nhân ngày càng dễ bị xâm phạm, đặc biệt khi chúng ta chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, các dịch vụ trực tuyến và trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Chính vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Thực tế cho thấy những cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và hành vi thu thập dữ liệu không minh bạch, trái phép đang trở thành mối lo ngại hàng đầu. Người dùng có thể mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng

0: ảnh nghiêm trọng đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh an toàn mạng quốc gia.
1: Tối qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết vụ cháy xảy ra

0: tiện cùng khoảng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau 8 phút, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức chữa cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn. Đến 18 giờ 42 phút đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 18 giờ 57 phút. Khu vực cháy rộng khoảng 25 m², kết cấu khung thép mái tôn, nằm trong sân của một ngôi nhà 2 tầng. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Công an thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy và thông tin về các nạn nhân.
1: Số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại tỉnh Đắk Lắk và đang ở mức hơn 100 bệnh nhân mắc mỗi ngày, gây áp lực lên các cơ sở y tế và nguy cơ lan rộng. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên thông tin chi tiết.
2: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 7 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 8.433 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng những ngày gần đây, mỗi ngày ghi nhận trên 100 ca, đã có 2 trường hợp tử vong tại phường Tân An và xã Quảng Phú. Các địa bàn có nguy cơ mắc rất cao và nhiều ca bệnh gồm phường Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An, Ea Cao và các xã Ea Leo, Hòa Phú, Tân Tiến, Krông Park, E Tun, Cư Mường A. Phường Thành Nhất và các xã E Cờ Nuếch, Pơn Đờ Rang, E Đờ Rông, E Na, E Đờ Răng thuộc nhóm nguy cơ cao. Số ca mắc tăng nhanh trong những ngày gần đây được cho là liên quan đến mưa kéo dài, thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi và truyền bệnh. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch ở một số nơi chưa hiệu quả, người dân còn chủ quan. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết, lượng bệnh nhân tăng cao khiến khoa cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên luôn quá tải. Nhiều cơ sở y tế công lập và ngoài công lập ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk cũng chịu áp lực tương tự. CDC Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai các giải pháp giảm ca mắc mới, kiểm soát ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.
3: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tham mưu cho Sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban phường phải tăng cường để vệ sinh môi trường, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền người dân làm sao là tự bảo vệ mình là chính. Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy và điều tra cái khu đó, là đánh giá nguy cơ thì chúng tôi sẽ đề xuất phun bằng máy trên ô tô để mà phun diện rộng.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nắng ráo, không khí hanh khô, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn tiếp tục với tình trạng mưa trên diện rộng. Cụ thể, ngày và đêm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ nay đến đêm mai ở khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo từ ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ chưa cho rằng một vụ nhân viên Viện Nghiên cứu Chống Dịch Hạch tại Siberia của Nga tử vong là do vũ khí sinh học, nhưng yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin về vụ việc. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Phát biểu tại phòng bầu dục ngày 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phía Mỹ không cho rằng vụ việc tại Nga là do vũ khí sinh học. Ông cho biết thêm, phía Nga đã nói tình hình được kiểm soát. Theo ông Trump, Nga hiện mới chia sẻ một chút thông tin với phía Mỹ, nhưng Washington kỳ vọng Moscow sẽ cung cấp nhiều hơn. Hiện tại, Mỹ đã gửi công hàm ngoại giao chính thức tới Nga, yêu cầu Moscow tăng cường minh bạch về vụ tử vong của nhân viên phòng thí nghiệm Viện Chống Dịch Hạch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã chính thức đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin. Phía Nga cho biết, trường hợp tử vong này là do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan giám sát y tế Nga nói, các xét nghiệm không cho thấy mối liên hệ với công việc của người này, đồng thời khẳng định không phát hiện sự cố nào tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk. Cơ quan này cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng về việc vùng Irkutsk bị áp đặt chế độ kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt, khẳng định tình hình vệ sinh dịch tễ tại Irkutsk và thành phố Selekhov vẫn ổn định. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai đầy đủ và không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân địa phương.
0: Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm nay bắt đầu đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai bên chịu sức ép gia tăng do thâm hụt thương mại, tiếp cận thị trường và các biện pháp hạn chế thương mại.

0: hai bên tập trung thảo luận các biện pháp thu hẹp mất cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường, kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và chính sách thương mại. EU đang thúc đẩy chính sách giảm rủi ro nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong một số lĩnh vực chiến lược, song không chủ trương cắt đứt quan hệ kinh tế. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi EU duy trì môi trường thương mại cởi mở, phản đối các biện pháp mà Bắc Kinh cho là bảo hộ và yêu cầu giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Kết quả đàm phán được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh hai bên vẫn có những khác biệt đáng kể và tiếp cận thị trường, chính sách công nghiệp và các biện pháp phòng vệ thương mại.
1: Dữ liệu phân tích hàng hải công bố mới đây cho biết, trong tuần qua, số vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đạt mức cao chưa từng có. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập thông tin chi tiết.
2: Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ chỉ huy, trong tuần từ 28 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu chở dầu thành phẩm tại eo biển Hormuz. Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2. Trung tâm Thông tin Hàng hải Trung khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan hôm qua, cố vấn cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Reza Naqdi cảnh báo tất cả các tuyến lưu thông qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều là phi pháp. Vì vậy, Tehran sẽ sớm khóa chặt các tuyến di chuyển này.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, tàu vũ trụ Dragon của SpaceX trong sứ mệnh Crew 12 đã rời trạm vũ trụ quốc tế bắt đầu hành trình trở về trái đất. Tàu Dragon chở 4 phi hành gia tách khỏi trạm vũ trụ quốc tế lúc 8 giờ 5 phút sáng qua theo giờ miền Đông nước Mỹ. Theo NASA, tàu dự kiến hạ xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào khoảng 11 giờ 34 phút ngày hôm nay, kết thúc nhiều tháng làm việc trên quỹ đạo của phi hành đoàn Crew 12. Tàu Dragon được phóng ngày 13 tháng 2 bằng tên lửa Falcon 9 từ trạm lực lượng không gian Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Chính sách thuế mới đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Chuyên mục kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ. Sự bứt phá đồng đều ở các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cho thấy sức mua tiêu dùng nội địa đang phục hồi khả quan. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mức tăng danh nghĩa và thực tế cũng cho thấy một phần doanh thu đến từ mặt bằng giá cao hơn, đồng nghĩa dư địa mở rộng tiêu dùng vẫn còn. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục khơi thông sức mua để tiêu dùng thực sự trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Đây cũng là bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường nội địa đang mở ra dư địa lớn cho nhiều lĩnh vực, từ hàng hóa thiết yếu đến dịch vụ, du lịch và giải trí. Cuối tuần, tại nhiều siêu thị và trung tâm thương mại ở Hà Nội, các quầy thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu luôn đông khách. Anh Phạm Trung Nghĩa ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, gia đình thường tranh thủ mua sắm vào các đợt có khuyến mại để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
6: Bây giờ là tôi đi siêu thị là cứ canh xem những cái nào mà khuyến mại, hàng giảm giá, sẽ ưu tiên mua những cái hàng đấy trước.
5: Tâm lý ưu tiên những mặt hàng thiết yếu có mức giá phù hợp đang ngày càng rõ hơn trong lựa chọn chi tiêu. Nắm bắt xu hướng này, các hệ thống bán lẻ cũng điều chỉnh chương trình khuyến mại theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế, tập trung vào những nhóm hàng được sử dụng thường xuyên. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã thương mại TP.HCM Saigon Coop cho rằng, khi các chương trình ưu đãi tập trung vào những mặt hàng người dân mua sắm thường xuyên, hiệu quả không chỉ nằm ở việc tăng doanh thu bán lẻ mà còn giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp sản xuất và mở rộng thị trường.
7: Chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận

0: cách thông minh hơn, khuyến mãi một cách hấp dẫn hơn thông qua những combo, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi biết Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì lượng trọng thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng.
1: Những chuyển động của thị trường đang tác động ngày càng rõ hơn đến cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh. Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thương hiệu, nguồn gốc, tính minh bạch, doanh nghiệp cũng phải chủ động điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu mới. Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng,
2: tiếp tục là phải phát triển hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, mở rộng mạng lưới vào các vùng sâu, vùng xa. Thứ hai nữa là phải triển khai nhiều những chương trình kích cầu để thúc đẩy tiêu dùng, rồi triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thứ ba nữa là không chỉ phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại, mà chúng ta phải kết hợp cả bán lẻ hiện đại, cả truyền thống, thúc đẩy hoạt động logistics để giảm chi phí, giảm năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Và chúng ta phải có những cơ chế chính sách đồng bộ để hỗ trợ trong lĩnh vực thương mại phát triển.
1: Quý tư thường là thời điểm sức mua tăng cao nhờ nhu cầu mua sắm dịp lễ Tết và cuối năm. Theo tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương, mức tăng hơn 7% sau khi loại trừ yếu tố giá cho thấy thị trường trong nước còn dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, để chuyển dư địa đó thành sức mua thực tế, yếu tố quan trọng là niềm tin của người tiêu dùng. Thực tế, nhiều hàng hóa Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế, nhưng không phải sản phẩm nào cũng chinh phục được người tiêu dùng trong nước.
3: Quan trọng nhất là kết nối giữa các nhà sản xuất và kênh phân phối còn nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, chất lượng và chiết khấu có đủ để các điều kiện để vào các kênh phân phối và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là sản xuất mình vẫn bị theo tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường, chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo nhu cầu đó.
1: Khai thác tốt thị trường trong nước không chỉ là câu chuyện của sức mua mà còn phụ thuộc vào khả năng đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng cách tiếp cận thị trường, từ quảng bá thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm đến phát triển các kênh bán hàng mới. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cần tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh thương mại điện tử và đa dạng hóa các phương thức tiếp cận thị trường.
4: Chúng tôi tập trung vào các nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm.
1: Quý cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, tạo điều kiện để tiêu dùng trong nước đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh, ngành thuế vừa phát đi những hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thời hạn kê khai khi giao dịch bất động sản. Không chỉ mang đến chính sách ưu đãi về chi phí, những quy định mới còn minh bạch hóa toàn bộ quy trình, giúp người nộp thuế bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chị Trần Thanh Hà ở phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội, đối với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được áp dụng mức 2% trên giá chuyển nhượng. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính này từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân.
9: Thuế là 2%, em mua chung cư, ví dụ như là 1 tỷ 8 đến tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%, không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi, thì mình chỉ biết lên chi cục thuế mình đóng thuế ở đấy.
8: Điểm đột phá đáng chú ý nhất hiện nay là chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ theo nghị quyết 66/22/2026 của chính phủ. Theo đó, nhà nước giảm 10% lệ phí trước bạ đối với các giao dịch bất động sản áp dụng từ giữa tháng 8 năm nay đến hết tháng 2 năm sau. Để hưởng mức ưu đãi này, người dân cần đáp ứng điều kiện tinh gọn, sở hữu tài khoản VNEID mức độ 2, tích hợp đầy đủ giấy tờ và thực hiện nộp lệ phí theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh chính sách ưu đãi, Nghị định 253/2026 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân cũng nới rộng và làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, miễn thuế cho các

0: Giao dịch chuyển nhượng thừa kế quà tặng nhà đất giữa những người có quan hệ thân nhân như vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu hay anh chị em ruột. Trường hợp chia bất động sản khi ly hôn hoặc đất do nhà nước giao không thu tiền cũng thuộc diện này. Đặc biệt quy định miễn thuế cho nhà ở, đất ở duy nhất cũng được làm rõ với 3 điều kiện gắn liền. Cá nhân chỉ có duy nhất một tài sản tại Việt Nam, sở hữu tối thiểu từ 183 ngày trở lên và phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản đó. Tuy nhiên, thực tế giao dịch bất động sản cho thấy không ít trường hợp vẫn lúng túng hoặc cố tình lách luật bằng việc kê khai hai giá, tức ghi giá trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực tế nhằm giảm tiền thuế. Phân tích về rủi ro pháp lý nghiêm trọng này, luật sư Đỗ Đăng Khoa, chuyên gia pháp lý bất động sản cảnh báo.
1: Trong phần gọi là giá thực tế, ví dụ như là giao dịch với nhau là 10 tỷ nhưng mà theo bảng giá chỉ là 7 tỷ thôi. Thế thì trong trường hợp này hoạt động cố tình khai hai giá không đúng với sự thật của giao dịch thì có thể sẽ bị quy vào hành vi là trốn thuế và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc thậm chí số tiền mà trốn thuế cao từ 100 triệu đồng trở lên thì lại rủi ro về hình sự là tội trốn thuế chứ không phải là xử phạt hành chính nữa. Cho nên là cảnh giác và phòng tránh rủi ro mà khai giá thấp để trốn thuế. Nếu cả hai bên đều thống nhất ghi thấp giá thì bên mua cũng bị liên lụy về tội là đồng phạm với tội trốn thuế với bên bán, bởi vì bên bán thì được lợi là nộp ít thuế thu nhập cá nhân.
0: Bên cạnh giá tính thuế, thời điểm nộp hồ sơ kê khai cũng là yếu tố then chốt. Với nhà đất đã có sổ hồng, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký biến động đất đai. Với nhà ở hình thành trong tương lai, thời hạn là 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Luật sư Trương Thanh Đức lưu ý thêm về mốc thời gian xác định nghĩa vụ thuế.
2: Một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng. Thời điểm xác định phải nộp thuế rất là quan trọng. Nếu trong một thời gian nhất định còn biến đổi, thay đổi về giá cả, cho nên là nếu như thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là người nộp thuế thay thì thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua người nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc có thu nhập bên bán phải nộp thuế nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
0: Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất hiện nay là 0,5% và mức thu tối đa không quá 500 triệu đồng trên một tài sản trong một lần chuyển nhượng. Đáng chú ý, theo Nghị quyết 66/22/2026 của Chính phủ, nhà nước áp dụng chính sách giảm 10% lệ phí trước bạ, áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Để được hưởng ưu đãi này, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện, có tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID, thực hiện thủ tục và nộp lệ phí bằng phương thức điện tử. Cơ quan thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần kê khai trung thực chính xác giá thực tế chuyển nhượng trên hợp đồng và hồ sơ thuế. Việc kê khai giá thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Việc kê khai đúng giá giao dịch không chỉ là nghĩa vụ mà còn là giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đây là căn cứ pháp lý để khiếu nại khởi kiện khi phát sinh tranh chấp hợp đồng, giúp tránh các rủi ro pháp lý bị tố cáo hoặc truy thu thuế, đồng thời làm căn cứ xác định đúng giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hoặc giải quyết bồi thường thiệt hại.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam diễn ra mới đây, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh với khoảng 37.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn khoảng 965.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo việc làm, thu nhập, mở rộng thị trường và đóng góp ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp, tạo đà tăng trưởng, biến tiềm năng thành những giá trị cụ thể. Trong năm 2026, Tây Ninh ghi nhận hơn 100 công trình dự án và ý định hợp tác đầu tư với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 174.000 tỷ đồng,

0: Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, những kết quả này cho thấy dư địa phát triển đang mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành động lực khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết.
1: Mối quan hệ giữa chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp phải ngày càng thực chất. Chính quyền kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch và đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe, kết nối và chuyển tải những vấn đề để thực tế từ doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, chủ động đầu tư, chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
0: Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng. Đến nay, Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế xã hội. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Lê Văn Hẳn nói.
2: Tỉnh cũng sẽ duy trì đối thoại thường xuyên, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp.
0: Tỉnh Tây Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, tăng cường liên kết đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Với tinh thần được đặt ra là chính quyền kiến tạo môi trường, hiệp hội làm cầu nối, doanh nghiệp làm chủ thể hành động và tạo ra giá trị. Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị của phóng viên Nguyễn Quang đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau.
6: Hà Nội phát hiện hơn 2.800 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế.
5: Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá khởi tố vụ án liên quan đến đường dây chăn nuôi tiêu thụ heo có sử dụng chất cấm salbutamol quy mô đặc biệt lớn.
6: Công an Sơn La khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi.
5: Sau đây là thông tin chi tiết. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết 9 tháng năm nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 2.820 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và trên 7.400 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 294 vụ án, trong đó khởi tố 136 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 158 vụ về tham nhũng chức vụ. Tỷ lệ thu hồi tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 82%. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Chúng tôi đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm như tội phạm buôn lậu, tội phạm kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, thế rồi là vi phạm các quy định về kế toán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong năm 2026 này thì Công an thành phố Hà Nội cùng với phối hợp với cả các cái đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, mà đặc biệt là trên cái lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên biên giới, là có tổ chức, và đặc biệt là cũng đã triệt phá đối với cả cái loại tội phạm lừa đảo kỳ nghỉ.
6: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo, tên thường gọi là Thảo Gian Di, trú tại phường Thảo Nguyên tỉnh Sơn La về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo đã cho D, trú tại phường Thảo Nguyên tỉnh Sơn La nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất là 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 182% một năm, qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam, khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức quay ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có kênh

0: youtube24.tv.
1: Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào và Campuchia truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc trú tại Hải Phòng. Đối tượng bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trước đó, ngày 29 tháng 11 năm 2024, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận D, trú tại tỉnh Phú Thọ, bị phía Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh vì nghi ngờ mục đích nhập cảnh, buộc quay lại Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định do không đủ điều kiện xin visa lao động, khoảng cuối tháng 10 năm 2024, D đã thuê Ngọc đưa sang Hàn Quốc lao động với chi phí 70 triệu đồng xuất cảnh sang Jeju theo diện du lịch miễn visa.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá khởi tố vụ án liên quan đến đường dây chăn nuôi tiêu thụ heo có sử dụng chất cấm salbutamol quy mô đặc biệt lớn để tạo nạc vỗ béo heo, sau đó đưa hơn 10.000 thịt tấn ra thị trường thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây nuôi nhốt tiêu thụ heo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều cơ sở, đối tượng hoạt động ở nhiều tỉnh thành, trong đó các đối tượng lấy thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, 9 tháng qua, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy công an tỉnh đã phát hiện xử lý 63 trường hợp dương tính với chất ma túy, nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18, thậm chí có trường hợp dưới 16 tuổi. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 26 trường hợp. Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng chủ động thuê nhà nghỉ, phòng trọ hoặc đến các lán trại, chòi canh vườn rẫy vắng người để thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang dần phổ biến hơn.
0: Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 35 bánh heroin. Qua xác minh, đối tượng nghiện ma túy thường xuyên mang súng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ, ngày 4 tháng 10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy sử dụng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0914001080. Và chủ đề chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngày hôm nay là những người hay bị viêm đường hô hấp trên cần làm gì để cải thiện sức khỏe.
4: Vâng, thưa quý vị, những ai hay bị viêm đường hô hấp trên sẽ đều hiểu được cảm giác rất khó chịu và bất tiện mà căn bệnh này gây ra. Chị Hà Thu Trang ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chị bị viêm mũi dị ứng đã 5 năm nay nên cứ khi thay đổi thời tiết hoặc là gặp lạnh là chị lại hắt hơi và sổ mũi liên tục. Mũi thì vừa ngứa vừa chảy nước mũi khiến chị vô cùng là khổ sở.
3: Còn với chị Vũ Thị Duyên ở Phú Thọ thì tháng nào chị cũng phải ít nhất một lần đưa con đi khám, không đứa lớn thì đứa nhỏ, vì bị ho sốt, viêm amidan hoặc là sổ mũi. Chị chia sẻ, cứ đang đi làm mà thấy cô giáo gọi điện là biết ngay con lại có vấn đề gì về mũi họng rồi. Con nhỏ lại sinh liền nhau nên đứa này bị là lây cho đứa kia, rất vất vả.
4: Vâng, thưa quý vị, viêm đường hô hấp trên là một căn bệnh phổ biến mà ai trong đời sống cũng gặp ít nhất là một lần. Tuy là căn bệnh không quá nguy hiểm nhưng nó lại gây ra những bất tiện trong cuộc sống, sinh hoạt và đồng thời còn có thể tiến triển thành những bệnh lý mãn tính hay là những biến chứng bất lợi.
3: Cụ thể, với những trường hợp nếu như nhiễm bệnh đường hô hấp trên mà không được điều trị kịp thời, rất dễ dẫn tới viêm đường hô hấp dưới với những triệu chứng như khó thở, thở nhanh, thở rít, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong do biến chứng viêm màng não, viêm tim, viêm cầu thận, thấp gấp cấp. Do vậy, khi thấy có những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên, chúng ta cần đi khám bác sĩ để được đánh giá mức độ bệnh.
4: Bên cạnh đó, với người bệnh hay bị viêm đường hô hấp trên, nhất là viêm mũi họng, thì việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là vô cùng quan trọng. Theo đó, chúng ta cần xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân bằng và đầy đủ các chất dinh dưỡng, nên chú trọng bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả tươi vì có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể.
3: Ngoài ra, chúng ta cũng nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao đều đặn, thường xuyên ít nhất là 30 phút một ngày và 5 ngày trong tuần. Lưu ý là chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe cũng như điều kiện của bản thân.
4: Quý vị cũng cần tránh căng thẳng, lo âu, ngủ nghỉ hợp lý, không nên thức quá khuya, làm việc quá nhiều, nên vệ sinh nhà cửa, các vật dụng trong nhà thường xuyên. Người bị viêm đường hô hấp trên do dị ứng cần tránh tiếp xúc với các dị nguyên như là phấn hoa, lông thú hay khói bụi.
3: Thêm vào đó, để hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, đặc biệt là góp phần hạn chế nguy cơ viêm đường hô hấp trên, hỗ trợ nâng cao sức khỏe nói chung, chúng ta cũng có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, người có nguy cơ viêm đường hô hấp trên. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 0914

0: 1080. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ những cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục ngày hôm nay cũng đã hết. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần Dược thảo Tiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng quan trọng để thay đổi phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công. Thay vì người dân phải mang theo, sao chụp và xuất trình nhiều loại giấy tờ, các thông tin đã được xác thực đang từng bước được chuyển sang môi trường số, giúp việc thực hiện thủ tục và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn. Từ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Nghị định 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 năm 2024 quy định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến việc sử dụng VNEID, giấy tờ điện tử, giao dịch số và tài khoản an sinh xã hội. Những thay đổi này không chỉ mở rộng tiện ích của định danh điện tử mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với người dân trong sử dụng và bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân. Vậy những thay đổi từ Nghị định 320 sẽ tác động cụ thể như thế nào đến đời sống? Người dân cần lưu ý gì để tận dụng các tiện ích mới và tránh những rủi ro trong quá trình sử dụng? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 28 tháng 9, Nghị định số 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là tiếp tục thúc đẩy việc chuyển từ sử dụng giấy tờ vật lý sang khai thác dữ liệu điện tử đã được xác thực trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
2: Điểm mới có tác động trực tiếp đến người dân là khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác, nếu thông tin giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao của những giấy tờ, tài liệu đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quy định này đặt dữ liệu điện tử đã được xác thực vào vị trí có thể được khai thác, sử dụng thay cho việc người dân phải tiếp tục mang theo nhiều loại giấy tờ để chứng minh thông tin của mình. Cùng với đó, Nghị định 320 mở rộng việc cập nhật, tích hợp và khai thác giấy tờ trên hệ thống định danh và xác thực điện tử. Khi cơ quan có thẩm quyền đã có cơ sở dữ liệu kết nối với hệ thống, các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước được tự động đồng bộ, cập nhật. Danh mục được bổ sung gồm 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức. Trong đó có những giấy tờ gắn trực tiếp tới đời sống như giấy khai sinh, thông tin về cư trú, hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe. Không chỉ giảm giấy tờ, VNEID cũng được bổ sung thêm những chức năng gắn với các chính sách an sinh. Nghị định 320 bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia. Người dân có thể tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Đây là bước mở rộng vai trò của VNEID từ công cụ định danh, xác thực sang hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các giao dịch, chính sách trên môi trường số. Một thay đổi khác cũng đáng chú ý là phạm vi đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được mở rộng. Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Trẻ dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản mức độ 1. Người nước ngoài nhập cảnh hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các cơ quan tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng thuộc diện được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Như vậy, điểm đáng chú ý của Nghị định 320 không chỉ nằm ở việc VNEID có thêm chức năng hay thêm loại giấy tờ được tích hợp. quan trọng hơn đó là sự thay đổi trong cách khai thác thông tin, dữ liệu đã được xác thực có thể được sử dụng để giảm yêu cầu về giấy tờ, giảm những bước cung cấp lại thông tin và mở rộng các giao dịch trên môi trường số. Thưa quý vị, thưa các bạn, những quy định mới đang từng bước thay đổi cách người dân thực hiện các thủ tục và giao dịch trong đời sống. Khi thông tin giấy tờ được tích hợp và xác thực trên VNEID, người dân có thêm một phương thức thuận tiện hơn để chứng minh thông tin của mình, giảm việc phải mang theo và cung cấp lại nhiều loại giấy tờ. Nhưng từ quy định đến thực tế luôn cần một quá trình để người dân cảm nhận rõ những thay đổi ấy. Với những người đã từng mất thời gian chuẩn bị hồ sơ, photo giấy tờ, đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục, việc chuyển từ giấy tờ sang dữ liệu số được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi cụ thể như thế nào. Câu chuyện của người dân sẽ cho thấy rõ hơn những thuận lợi cũng như những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong quá trình này.
3: Vừa ra phường tích hợp một số giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng điện nước trên VNEID cách đây ít ngày, ông Tô Văn Thịnh ở phường Ba Đình, thành phố Hà Nội rất phấn khởi, vui mừng. Ông Thịnh cho biết hầu hết bà con ở tổ dân phố đã tiến hành tích hợp các loại giấy tờ trên VNEID bởi mọi người đều hiểu được tiện ích to lớn của việc này.
4: Tích hợp vào căn cước công dân, mới đầu chúng tôi thì cũng chưa hiểu biết, nhưng sau khi được thông báo của phường thông qua tổ dân phố, chúng tôi cũng được biết những quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi phải thực hiện. Tôi cũng như toàn bộ thành viên trong gia đình và cùng các bà con, sau khi hiểu được cái quyền lợi nghĩa vụ ấy thì chúng tôi đã ra làm một cách rất nhanh chóng, thuận lợi.
3: Có thể thấy thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân đã có nhiều thay đổi khi các thông tin cá nhân, giấy tờ từng bước được số hóa và tích hợp trên VNEID. Thay vì chuẩn bị một tập hồ sơ với nhiều loại giấy tờ, người dân đang dần chuyển sang sử dụng dữ liệu điện tử đã được xác thực. Với bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hai Bà Trưng và bà Lê Thị Hường ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, những thay đổi này được cảm nhận từ chính những lần người dân thực hiện thủ tục hành chính.
5: Làm qua cái ứng dụng VNEID thì phải nói là rất là thuận tiện như chúng tôi đây, nhưng mà công nghệ thông tin cũng không giỏi lắm, nhưng mà chỉ làm mất độ khoảng 5-7 phút là đã hoàn thành rồi. Đổi mới như này thì rất phù hợp, vừa tiết kiệm lại vừa thuận tiện cho mọi người.
6: Cái căn cước công dân có tác dụng rất là tốt, khi mà chúng tôi giao dịch các cái việc thì rất là nhanh gọn.
3: Từ những câu chuyện thực tế của người dân, có thể thấy chuyển đổi từ giấy tờ sang dữ liệu số không đơn thuần là thay một tập hồ sơ giấy bằng một chiếc điện thoại. Điều người dân chờ đợi nhiều hơn là sự thay đổi trong cách giải quyết thủ tục. Dữ liệu đã được xác thực thì được khai thác, thông tin đã có thì không yêu cầu người dân cung cấp lại và việc thực hiện thủ tục thực sự nhanh gọn hơn. Với Nghị định 320, nguyên tắc này được cụ thể hóa khi thông tin giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID, có thể được khai thác, sử dụng và người dân không bị yêu cầu nộp, xuất trình lại bản chính hoặc bản sao những giấy tờ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ông Nguyễn Năng Hải ở phường Ba Đình, thành phố Hà Nội mong muốn.
7: Hy vọng sẽ có nhiều cái chuyển biến về cái thủ tục giấy

0: tờ đơn giản thuận tiện, chúng tôi không phải mang nhiều giấy tờ đi để làm thủ tục và đỡ vì chi phí và đỡ tốn kém và đỡ mất thời gian.
1: Việc triển khai Nghị định 320 không chỉ đem lại niềm vui cho người dân, mà những cán bộ hành chính cũng hy vọng được tạo thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết công việc. Theo chị Lê Thụy Thúy, cán bộ Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội, việc kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc của các cán bộ hành chính.
2: Tôi nghĩ cơ chế chia sẻ dữ liệu hiện nay đang là xu hướng chung của thế giới, và cái việc mà kết nối chia sẻ dữ liệu sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giúp chúng tôi phục vụ được cho những người công dân để làm các thủ tục được tốt hơn và thuận lợi hơn.
1: Đằng sau những mong muốn giản dị ấy là một yêu cầu lớn hơn đối với quá trình chuyển đổi số. Dữ liệu phải chính xác, được kết nối và được khai thác thống nhất, còn người dân phải thực sự được hưởng lợi từ dữ liệu mà mình đã cung cấp và xác thực. Tuy vậy, nhiều người dân cũng còn lo ngại bị lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình khai thác thông tin về công dân, lo ngại việc sử dụng căn cước công dân gắn chip sẽ bị kiểm soát hoạt động cá nhân. Sau đây là băn khoăn của anh Nguyễn Thanh Tùng ở tỉnh Hưng Yên và chị Lan Anh ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3: Thực ra bây giờ là công dân số bị thay đổi là hiện đại, nhưng chúng tôi cũng rất mong muốn được triển khai, nhưng mà hiện nay trên mạng có những cái hiện tượng đánh cắp thông tin của cá nhân, nên chúng tôi cũng hơi lo ngại.
4: Tôi cũng có cái lăn tăn là khi mà mất căn cước công dân này thì những cái quyền lợi mà tích hợp trên cái thẻ này, cái nguy cơ nó như thế nào?
1: Từ chiếc điện thoại thay cho tập giấy tờ, đến những thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, khoảng cách giữa chính sách và đời sống sẽ được rút ngắn khi dữ liệu số thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân. Và để điều đó diễn ra đồng bộ, hiệu quả, vai trò của các cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện cùng những giải pháp bảo đảm an toàn chính xác cho dữ liệu là yếu tố không thể thiếu. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những thay đổi trong quy định và trải nghiệm thực tế của người dân, có thể thấy chuyển từ giấy tờ sang dữ liệu số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà quan trọng hơn là cách dữ liệu được kết nối, khai thác và sử dụng trong thực tế, để người dân thực sự giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục. Cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng cùng những giải pháp bảo đảm dữ liệu chính xác, an toàn và được sử dụng thống nhất.
5: Những thay đổi từ Nghị định 320 đang đặt ra yêu cầu không chỉ số hóa giấy tờ, mà quan trọng hơn là khai thác được dữ liệu đã có để phục vụ người dân. Khi thông tin đã được xác thực và tích hợp trên hệ thống, cơ quan giải quyết thủ tục cần chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu thay vì tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ đã có. Để quy định này đi vào thực tế, yếu tố đầu tiên là sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Cơ quan chức năng cần đảm bảo các quy định mới được triển khai đồng bộ, cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hiểu và thực hiện đúng, để người dân không gặp tình trạng của một loại thông tin nhưng mỗi nơi lại yêu cầu theo một cách khác nhau. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, nhận định.
6: Cái quan trọng sau khi xây dựng được một số các cái hệ thống về mặt công nghệ thông tin thì hiệu quả của cái việc mà khai thác sử dụng các cái hệ thống công nghệ thông tin, hiệu quả khai thác giá trị của dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý điều hành ở địa phương, phục vụ cho việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến ở địa phương, phục vụ cho việc mà tăng cường tương tác giữa chính quyền và người dân ở địa phương như thế nào. Cái điều này là cần phải tiếp tục có cái sự tương thông cũng như là xác định các cái thứ tự ưu tiên để thực hiện tốt hơn.
5: Để dữ liệu có thể thay thế giấy tờ trong nhiều trường hợp, chất lượng dữ liệu là yếu tố then chốt. Một thông tin sai, thiếu hoặc chưa được cập nhật không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn có thể làm gián đoạn cả quá trình giải quyết thủ tục. Theo các chuyên gia, cùng với việc mở rộng dữ liệu được tích hợp và khai thác, cần đặc biệt chú trọng việc làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, đồng thời xác định rõ trách nhiệm khi thông tin chưa chính xác. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, nêu quan điểm.
7: Chúng ta làm sao phải có được dữ liệu đạt được cái độ tin cậy đúng đủ, sạch sống, để đảm bảo độ tin cậy dữ liệu để bên cung cấp là tự tin dám cung cấp và bên lấy để dùng cũng có thể tự tin để và dám lấy dùng. Thì tôi nghĩ rằng đây lại chính là vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý.
5: Một vấn đề khác cũng được đặt ra là an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Khi ngày càng nhiều giấy tờ, thông tin và giao dịch được đưa lên môi trường số, người dân có thêm tiện ích nhưng cũng cần chủ động bảo vệ tài khoản định danh của mình. Không cung cấp mã xác thực, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người khác, cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin với danh nghĩa cập nhật VNEID hoặc dữ liệu cá nhân. Ở một góc độ khác, để người dân thực sự giảm được giấy tờ và thời gian đi lại.

0: tại, chuyên gia cho rằng không thể chỉ thay đổi ở khâu tiếp nhận hồ sơ, cần tiếp tục rà soát các quy trình, loại bỏ những yêu cầu cung cấp thông tin trùng lặp và thiết kế lại thủ tục theo hướng dữ liệu được chia sẻ, khai thác giữa các cơ quan thay vì để người dân trở thành mang dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định.
1: Dữ liệu là người dân chỉ khai thông tin một lần và các cơ quan không được yêu cầu người dân cung cấp lại khi dữ liệu họ đã có.
0: Từ giấy tờ sang dữ liệu số là một thay đổi về phương thức quản lý, nhưng với người dân, giá trị của sự thay đổi ấy được đo bằng những điều rất cụ thể. Có phải mang ít giấy tờ hơn không? Có phải đi lại ít hơn không? Thủ tục có nhanh hơn không? Và thông tin của mình có được đảm bảo an toàn hay không? Để những lợi ích đó trở thành hiện thực, dữ liệu phải chính xác, được cập nhật và kết nối. Các cơ quan phải khai thác, chia sẻ dữ liệu thống nhất. Cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục phải thực hiện đúng quy định, đồng thời thông tin cá nhân của người dân phải được bảo vệ. Nghị định 320 vì thế không chỉ mở rộng thêm những tiện ích trên VNEID mà quan trọng hơn là thúc đẩy một cách làm mới. Người dân cung cấp thông tin một lần, dữ liệu được các cơ quan khai thác để phục vụ người dân, thay vì để người dân tiếp tục mang dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Khi dữ liệu thực sự được khai thác và sử dụng hiệu quả, chuyển đổi số mới không chỉ dừng lại ở việc số hóa giấy tờ mà trở thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Ít giấy tờ hơn, ít thời gian và chi phí hơn, thủ tục thuận tiện hơn và quyền lợi của người dân được phục vụ tốt hơn. Và đó cũng chính là thước đo quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi từ giấy tờ sang dữ liệu số. Dữ liệu không chỉ được số hóa mà phải thực sự được sử dụng để phục vụ người dân.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
5: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, thì tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo, thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp tăng, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
6: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
7: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
4: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
7: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung.

0: và của ruột dạ nói riêng cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp thứ 6. Xây dựng không gian công nghiệp văn hóa giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ra mắt xe máy điện cabin tự hành đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề xem xét và quyết định 12 dự thảo nghị quyết. Các nghị quyết liên quan đến quản lý nhà nước, phân bổ nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội và chính sách an sinh trên địa bàn. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm các nghị quyết khi ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của cử tri. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khởi công cải tạo hai địa điểm 87 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân Bắc Qua. Dự án có diện tích khu đất khoảng 3.862 m², phát triển các không gian triển lãm nghệ thuật, sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm được kỳ vọng kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hà Nội. Gần 108 triệu dữ liệu khách hàng cá nhân đã được làm sạch từ tháng 6 đến nay. Hơn 400 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo đã được phong tỏa. Tuy nhiên, tội phạm mạng vẫn diễn biến phức tạp. Bộ Công an cảnh báo 3 thủ đoạn mới giả danh cơ quan nhà nước để đánh cắp dữ liệu, trả tiền để chụp thông tin trên thẻ căn cước và đăng tin tuyển dụng giả yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Người dân không cung cấp thông tin tài khoản, căn cước, không truy cập đường link, cài ứng dụng không chính thống và không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại. Liên quan các tồn tại thiếu sót tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam Thừa Thiên Huế, còn gọi là Bệnh viện Chân Mây, đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế để làm rõ. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
5: Kết luận của Thanh tra thành phố Huế đã chỉ ra nhiều tồn tại trong đầu tư, mua sắm trang thiết bị và quản lý tài sản tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam, Bệnh viện Chân Mây. Công trình này có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, khởi công từ năm 2004, quy mô khoảng 200 giường bệnh, diện tích xây dựng 4.000 m², đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay chưa hoàn thành quyết toán. Kết quả thanh tra cho thấy một số gói thầu còn thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định, một số công trình hạng mục và trang thiết bị y tế được đầu tư nhưng khai thác chưa hiệu quả. nhiều thiết bị

0: tỷ tỷ giá trị lớn được mua sắm bằng ngân sách nhưng sử dụng hạn chế hoặc trong thời gian dài chưa đưa vào sử dụng. Theo lãnh đạo Ủy ban thành phố Huế, trong thời gian chờ kết quả điều tra, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tài sản bệnh viện chân bay, xác định những thiết bị có khả năng sử dụng, những tài sản hư hỏng xuống cấp để có phương án xử lý phù hợp. Việc xử lý tồn tại bệnh viện chân bay gắn với phương án tổ chức lại hoạt động của cơ sở này, thành phố Huế dự kiến chuyển giao bệnh viện cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế quản lý, vận hành sau khi các nội dung liên quan được cơ quan chức năng làm rõ. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
1: Về Bệnh viện Đa khoa Phía Nam thì hướng chuyển cho Bệnh viện Đại học Y Dược. Hiện tại hồ sơ là chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, khi báo cáo với Thường trực Thành ủy thì Thường trực Thành ủy cho kết luận là sẽ chuyển giao sau khi có kết luận của công an điều tra. Và hiện tại là hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra, quan trọng quá trình điều tra. Cơ quan điều tra làm xong thì báo cáo các anh chị thì mới có cơ sở để chuyển giao nguyên trạng. Cái nào sử dụng được thì sử dụng, cái nào không sử dụng được thì xem như đó là lãng phí.
2: Tin thế giới, các chuyên gia Thái Lan cảnh báo khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu không khẩn cấp cải tổ quản lý nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội thảo diễn ra hôm qua, các chuyên gia cho biết Bangkok đang chịu tác động kép của sụt lún đất và nước biển dâng. Đến năm 2050, mực nước biển có thể tăng 20-30 cm, đe dọa hàng triệu người ở Bangkok và các vùng lân cận. Các giải pháp được đề xuất gồm xây đê biển, cống kiểm soát chiều, hầm xả lũ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dự báo thiên tai. Công ty công nghệ Stuttgart của Italia vừa giới thiệu nguyên mẫu xe máy điện một chỗ có cabin và khả năng tự hành hướng tới dịch vụ chia sẻ phương tiện đô thị. Xe có thể tự di chuyển đến đón khách hoặc tìm chỗ đỗ khi không có người điều khiển với tốc độ tự hành từ 6 đến 10 km/h. Khi có người lái, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Stuttgart cho biết nền tảng đã được thử nghiệm qua hàng nghìn hành trình, trong đó có 10.000 chuyến thương mại không ghi nhận tai nạn. Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi vẫn phụ thuộc vào yêu cầu an toàn, hạ tầng và quy định về phương tiện tự hành. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái

lượng testosterone, bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết.

0: Tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình. Từ đó, cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã trở thành điểm tựa, nơi gửi gắm kỳ vọng của gần 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã hiện diện khắp các bản làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo chuyển biến rõ nét từ hạ tầng, sinh kế đến đời sống của hàng triệu đồng bào. Đến nay, 6 trên 9 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,4% mỗi năm, thu nhập bình quân vùng dân tộc thiểu số ước đạt 45,9 triệu đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2020.
2: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 tạo dấu ấn mạnh mẽ, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của những địa bàn vốn được coi là trọng yếu cả về an ninh quốc phòng và văn hóa xã hội. Sau 5 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ xây dựng gần 43.000 căn nhà cho hộ dân, vượt 230% kế hoạch và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát sớm hơn dự kiến. Hàng chục nghìn hộ đồng bào được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hơn 54.000 hộ được chuyển đổi nghề, 403 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã được triển khai với sự tham gia của 817 doanh nghiệp, hợp tác xã. Những mô hình kinh tế cộng đồng này vừa giúp đồng bào thay đổi tư duy, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Tại tỉnh Điện Biên, từ nguồn lực đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 còn hơn 17%, giảm bình quân gần 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng một năm, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên hiện chỉ còn hơn 27%, giảm gần 13% so với năm 2021. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Quan trọng nhất cái chương trình này là làm thay đổi được cái nhận thức của bà con và nhân dân, vươn lên yên tâm sản xuất và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương bản làng của mình.
2: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 không chỉ đơn thuần là một dự án xóa đói giảm nghèo, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, bền vững trên khắp các bản làng, vùng cao. Những tuyến đường bê tông trải dài, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, nhiều mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao, thu nhập cho người dân được nâng cao. Tất cả đã và đang tạo nên một diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào, là minh chứng rõ ràng cho chính sách nhất quán, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hãy nghe cảm nhận của bà con dân tộc thiểu số về sự đổi thay.
4: Hiện nay thì bà con, 100% bà con là đều làm 2 vụ trên năm. Và cái vấn đề

0: đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ đã được đảm bảo.
1: Thì rất là tốt, rất là tuyệt vời. Có điện rồi thì mình mua tivi, mình mua mạng internet để mình hoàn hỏa, để mình làm kinh tế, để làm tốt hơn cho mình.
2: Từ khi có cái nước này thì nó dễ dàng hơn. Mình không phải dùng nước ở trên khe về nữa. Trước là toàn dùng nước ở trên khe mình tự bắc tiêu ô về.
3: Bước vào giai đoạn 2026-2030, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 được tích hợp với các chương trình Mục tiêu Quốc gia khác. Chương trình được thiết kế thành hai hợp phần, thực hiện trên địa bàn cả nước. Việc hợp nhất 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia thành một chương trình thống nhất là phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc tích hợp phải đi kèm với nguyên tắc không hòa lẫn. Khi thiết kế tích hợp, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Y Vinh Tơ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc Tôn giáo cho biết thêm.
4: Giai đoạn 2 thì tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ hai đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả các vấn đề về cấp thiết, cấp bách như là giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
3: Hội đồng dân tộc của Quốc hội đề nghị chính phủ cân nhắc tính toán lại cơ cấu tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, nhất là các tỉnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc phân bổ cần phải thể hiện rõ sự tập trung, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nghiên cứu phân rõ nguồn lực cho từng hợp phần, nội dung chương trình. Có như vậy mới thực sự tạo sức bật cho vùng dân tộc thiểu số phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc có nơi hội họp, giao lưu sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh. Đây cũng là một trong những chính sách nâng cao chất lượng sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Để hoạt động hiệu quả, các nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít nhà văn hóa cộng đồng chỉ được nhân dân đóng góp mua ghế nhựa hoặc tận dụng bàn ghế của các trường học, các cơ quan thanh lý làm chỗ ngồi cho người dân đến hội họp sinh hoạt. Phần lớn nhà văn hóa cộng đồng được sử dụng để tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, tổ chức các lớp tuyên truyền dạy đánh cổng chiêng, dân ca dân vũ. Đây cũng là nơi để tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, tập luyện và biểu diễn các chương trình văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao của nhân dân trong thôn, xóm. Hãy cùng nghe những cảm nhận của bà con người dân tộc Mông ở tỉnh Sơn La.
2: Là một người thành viên trong câu lạc bộ thì gia đình cũng vất vả, có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng mà tôi cũng dành nhiều thời gian để tham gia đầy đủ câu lạc bộ để sau này tôi có những cái kiến thức, kinh nghiệm để truyền đạt cho con cháu cũng như là thế hệ sau này để cái phong tục của dân tộc Mông của chúng ta phát triển tốt đẹp.
3: Tôi được tham gia câu lạc bộ là tôi cảm thấy rất vui và rất phấn khởi. Tôi sẽ rất cố gắng và học hỏi và làm cho tốt.
4: Qua học tập và nghiên cứu câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông đã giúp cho các học viên học tập được rất nhiều bài múa, bài hát của dân tộc Mông, giúp cho bà con nhân dân gìn giữ được cái bản sắc dân tộc, động viên tinh thần cho nhân dân để nhân dân phát triển kinh tế xã hội và ổn định cuộc sống.
1: Nhà văn hóa cộng đồng được thành lập nhưng nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động chưa phong phú và không thường xuyên. Nhân sự ban chủ nhiệm cũng luôn thay đổi tại nhiều địa phương. Việc quản lý nhà văn hóa cộng đồng chủ yếu là nhiệm vụ trông coi, gìn giữ cơ sở vật chất. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do đa số nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp và không được tu sửa thường xuyên, chưa đảm bảo so với quy định mẫu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau sáp nhập thôn bản, tổ dân phố nhiều nơi có dân số đông, diện tích nhà văn hóa cộng đồng không đáp ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động tại đây. Kiến trúc nhà văn hóa chưa đúng với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Nhiều nhà không nằm ở vị trí trung tâm, sân khấu, hội trường không bảo đảm. Đa số không có đầy đủ công trình phụ trợ như nhà để xe, khu vệ sinh. Nhiều nhà văn hóa cộng đồng không hoạt động, chủ yếu là do dôi dư sau khi sáp nhập và một số do xây dựng ở địa điểm không phù hợp, nằm cách xa, không có trang thiết bị, mùa mưa, nước ngập dẫn đến bỏ hoang. Ông Phan Đức Cường, Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
5: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện của chương trình. Trong đó có rất nhiều dự án tác động đến đời sống xã hội của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc tỉnh nhà. Cùng với đó, nâng cao năng lực của cộng đồng, sự hiểu biết của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc tiếp cận các cái thông tin

0: trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc cũng như là các chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Ở nhiều nơi, còn máy móc áp dụng xây nhà hỏa táng ở vùng dân tộc thiểu số mà chưa tính đến những bất cập về môi trường, về tập tục văn hóa, nên dẫn đến sự bức xúc cho người dân. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn chia sẻ thực tế tại địa phương.
2: Sao để đầu tư một nhà hỏa táng để trong cái chương trình cộng đoàn dân tộc thiểu số cũng có cái nội dung đấy, ra được để nguồn lực để làm được rất là khó. Nhiều cái vấn đề là những người ngay như ở thành phố này thì kể cả mà chưa có chương trình thì bây giờ người dân người ta tự người ta làm, người ta đi thực hiện hỏa táng nhiều hơn, nó khác cái trước rồi. Trong cái nội dung cái thành phần ấy cũng có đồ hỗ trợ đầu tư cái hỏa táng, nhưng mà thứ hai là nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện chứ không thể đưa vào đấy. Thì còn cái chương trình của bên mình, bên nông nghiệp ấy, thì theo quy định bên mình có thì sẽ ưu tiên bên mình, trừ trường hợp bên mình không đưa ra thì mới thực hiện cái nội dung ở bên kia, hợp phần một.
1: Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, các địa phương đã chỉ đạo phối hợp các sở ngành đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, bố trí kinh phí cho thiết chế nhà văn hóa cộng đồng và triển khai thực hiện tốt quy chế, thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, ban chủ nhiệm nhà văn hóa cộng đồng, tổ chức việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động nhà văn hóa cộng đồng. Bà Tòng Thị Quyên, cán bộ văn hóa xã Sốp Cộp, Sơn La cho rằng,
3: trong thời gian tới đây thì Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã để hướng dẫn câu lạc bộ hoạt động theo cái quy chế cũng như là thường xuyên tập luyện để tự tin và cũng thực sự tập trung vào sinh hoạt các cái nội dung đúng theo chuyên đề của câu lạc bộ và cũng sẽ nhân rộng ra các cái bản Mông ở trên địa bàn xã.
1: Ủy ban Nhân dân các xã cũng đang tích cực triển khai quản lý toàn diện hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng theo quy chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng. Điều này sẽ tạo ra những nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thực sự hiệu quả, nâng cao chất lượng sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, việc định vị cách tiếp cận công nghiệp văn hóa đối với văn hóa các dân tộc thiểu số là cần thiết. Không phải mọi yếu tố đều có thể đưa vào khai thác, đặc biệt là những yếu tố gắn với tín ngưỡng, nghi lễ và cấu trúc xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số. Những yếu tố mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật, tri thức dân gian, kỹ năng nghề thủ công và hình thức biểu đạt văn hóa hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho sáng tạo nếu được đặt trong khung pháp lý và đạo đức phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần phát triển cận công nghiệp văn hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp văn hóa các dân tộc thiểu số vào chiến lược phát triển quốc gia một cách bền vững. Về vấn đề này, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng:
1: Khi mà chúng ta triển khai công nghiệp văn hóa thì lĩnh vực di sản văn hóa của các tộc người của chúng ta cũng đã tham gia vào rất nhiều khâu và đạt được rất nhiều thành tựu. Chúng ta có thể thấy rằng là cái đầu tiên dễ nhận thấy nhất ấy là cái sự phát triển nhanh chóng của du lịch văn hóa. Chẳng hạn khi chúng ta nói đến Sapa, Lào Cai thì chắc chắn cái yếu tố văn hóa tộc người đã làm nên cái sự hấp dẫn của các địa điểm du lịch này. Từ cái tính hấp dẫn đó, cái việc thu hút du khách, cái việc quảng bá hình ảnh hay là các cái hoạt động có liên quan ấy, đã thực sự là đem lại thu nhập cho người dân. Yếu tố thứ hai thì rõ ràng rằng là chúng ta cũng đã thành công trong việc xây dựng một số các cái thương hiệu di sản văn hóa. Ta thấy có Then Tày này, hay là chúng ta thấy có Xòe Thái này. Thứ ba nữa là chúng ta cũng tổ chức rất nhiều các cái sự kiện liên quan đến văn hóa tộc người. Thì rõ ràng rằng là các cái sự kiện này đóng góp rất là nhiều vào cái việc là tăng cường nhận thức,

0: dựng này, quảng bá thương hiệu này, hay là phát triển du lịch này, chúng ta đã làm được rất nhiều điều. Tất nhiên là chúng ta còn phải làm rất nhiều điều nữa để cho cái kho tàng vô cùng quý giá, đa dạng và phong phú có thể phát huy hết được những cái giá trị đó và lan tỏa sang cái sự phát triển kinh tế xã hội, đem lại lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Thì cái điều này ấy, chúng ta cần phải cố gắng rất là nhiều để cho chúng ta đạt được cái kỳ vọng mà chúng ta mong muốn, để chúng ta khai thác tốt cái di sản văn hóa của các tộc người, phục vụ cho phát triển công nghiệp văn hóa, thì chúng ta cần phải làm đồng bộ và chuyên nghiệp bốn cái khâu quan trọng. Đầu tiên ấy là chúng ta phải có những cái tài năng đã. Chúng ta phải có con người sáng tạo. Thứ hai là cái nguồn lực hay là cái tiềm năng, ở đây cụ thể là di sản văn hóa. Thứ ba nữa là công nghệ, và thứ tư là kỹ năng kinh doanh. Bốn cái này phải được gắn kết với nhau thì mới tạo được ra các cái sản phẩm cho công nghiệp văn hóa.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, tôi cứ đi lên đi xuống thì cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
3: Cái cảm giác phải bò lê vịn tường mới đi được thực sự khó khăn quá, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa, huống chi bác Xê phải trải qua từng ngày như vậy. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002, đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy. Cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
4: Vâng, đúng là những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng rất là khó chịu thưa quý vị. Và chắc chắn rất nhiều người từng trải qua cảm giác này đều nhớ và rất đồng cảm với cô. Quả thực nó đau mỏi, chẳng thể làm được việc gì nữa.
3: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác Xê và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
7: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
4: Vâng, vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về những giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê hay là cô Triều cũng như nhiều quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của hai bác đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 18001197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Xê và cô Triều. Và xin thông tin đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng đó là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
3: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu

0: triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Và xin thông tin đến quý vị là mới đây, Khương Thảo Đan Gold đã vinh dự được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
0: Quả là một tin tức tuyệt vời. Danh hiệu danh giá này chính là cột mốc đánh dấu chặng đường 9 năm Khương Thảo Đan Gold đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Vâng, từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia, Khương Thảo Đan Gold một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp.
0: Một giải pháp toàn diện đúng không thưa quý vị? Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, 1800 1197. Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn, quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 với ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Kỳ 3 của loạt bài bình luận: Xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh để làm chủ công nghệ. Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội đưa kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến từng khu dân cư. Công an thành phố Hồ Chí Minh phá đường dây lừa đảo bán đá cuội thành thiên thạch. Công an thành Vinh, tỉnh Nghệ An với công tác giải quyết địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Thái Nguyên có việc làm, có cơ hội tái hòa nhập.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nếu AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng đảng, thì dữ liệu chính là nền tảng để công nghệ phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều hồ sơ văn bản và thông tin được số hóa, yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu đảng cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong kỳ 3 của loạt bài, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu chủ đề Dữ liệu đảng, mạch máu cần được bảo vệ trong không gian số.
3: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được ví như dầu mỏ mới, nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với mọi quốc gia, tổ chức và cơ quan. Với công tác xây dựng đảng, dữ liệu chính là thông tin về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, là kết quả kiểm tra, giám sát, là những báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong tổ chức đảng. Khi chuyển đổi số được đẩy mạnh, lượng dữ liệu được số hóa ngày càng lớn, và cùng với đó, yêu cầu bảo vệ dữ liệu đảng cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế, từ nhiều cơ sở đảng cho thấy, việc số hóa mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và giúp công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn. Nhưng đi cùng với sự thuận tiện ấy là những nguy cơ tiềm ẩn mà cán bộ làm công tác đảng không thể xem nhẹ. Chỉ cần một tài khoản bị lộ mật khẩu, một thiết bị không được bảo vệ đúng quy định hay một thao tác bất cẩn khi chia sẻ tài liệu, những dữ liệu quan trọng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng. Ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia an ninh mạng cho rằng, hiện nay các cuộc tấn công mạng không chỉ nhằm đánh cắp tiền bạc mà còn hướng tới dữ liệu. Đối với các cơ quan đảng, dữ liệu có giá trị đặc biệt quan trọng nên yêu cầu bảo vệ phải được đặt lên hàng đầu.
4: Dữ liệu hiện nay thì nó được coi là tài sản chiến lược, không chỉ là một cái dữ liệu phản ánh về một con người hay là một cái tổ chức hay là một cái vụ việc, là một cái nguồn nguyên liệu cho tất cả những cái công nghệ đang tham gia vào vận hành trong một cái hệ thống. Và dữ liệu bây giờ thì thậm chí được ví như là dầu mỏ của nền kinh tế số. Với một cái cơ quan, một tổ chức thì dữ liệu vừa là cái nguyên liệu để cho các cái nhà lãnh đạo, những cái người tham gia vận hành hệ thống tạo ra những cái quyết định, hoặc là gắn liền với cái công việc sản xuất kinh doanh hoặc quyền lợi hợp pháp của cái doanh nghiệp, cái tổ chức. Vì vậy thì mất dữ liệu thì nó sẽ không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính mà thậm chí nó có thể làm gián đoạn hoạt động và thậm chí là kéo theo những cái trách nhiệm pháp lý rất lớn đối với các cơ quan, các tổ chức.
3: Thực tế trên thế giới đã cho thấy rằng không ít cơ quan, tổ chức trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng quy mô lớn. Nhiều hệ thống bị mã hóa dữ liệu, bị đánh cắp thông tin hoặc bị phát tán tài liệu nội bộ. Trong môi trường số, việc bị đánh cắp tài liệu dẫn đến thông tin bị rò rỉ có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, đồng thời hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Điều đó đặt ra yêu cầu chuyển đổi số phải đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Bảo vệ dữ liệu đảng không phải là công việc riêng của lực lượng kỹ thuật hay cán bộ công nghệ thông tin. Đó là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng cho biết.
5: Sử dụng AI nhưng là phải trên nguyên tắc có tổ chức. Bởi vì chúng ta đưa dữ liệu lên thì chúng ta phải nhớ dữ liệu nào được phép đưa lên. Đấy, ngay như chúng ta sinh hoạt là sổ tay đảng viên điện tử, chúng ta sinh hoạt chi bộ thường kỳ thì có những văn bản chúng ta được phép đưa lên mạng để sinh hoạt, nhưng có những văn bản nó thuộc cái quy định, thuộc cái danh mục tài liệu mật hay thuộc cái vấn đề về kỷ luật phát ngôn thì rõ ràng ấy là không thể nào cái gì cũng đưa hết được lên mạng. Đấy, cho nên là bởi vì nó phải có cái tính tổ chức và có cái sự nguyên tắc. Đấy, cho đó là tôi nghĩ rằng ấy là anh nâng cái trình độ của mình lên ấy thì cũng phải là gì, nâng cái ý thức tự giác chấp hành phục tùng các cái nguyên tắc, các quy định của đảng nhà nước đặt ra hoặc là quy định của các tổ chức chính trị xã hội mà mình là thành viên. Có làm được như vậy thì chúng ta mới có thể đưa AI nó trở thành cái công cụ, cái phương tiện nó phục vụ cho hoạt động của mình hơn là dần dần sẽ biến thành cái người lệ thuộc vào AI.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chính vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật, việc xây dựng văn hóa bảo mật cho mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu không thể thiếu. Ý kiến mà nhiều chuyên gia chúng tôi đã gặp gỡ trong khi thu thập tư liệu để xây dựng luật phóng sự này đều có mẫu số chung, đó là văn hóa bảo mật phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Sử dụng mật khẩu mạnh, bảo vệ tài khoản cá nhân, tuân thủ quy định về lưu trữ và chia sẻ tài liệu, không đưa dữ liệu nội bộ lên các nền tảng không được kiểm soát. Như vậy, có thể thấy rằng, trong môi trường số, bảo mật không còn là nhiệm vụ của riêng ai, mà mỗi cán bộ đảng viên đều là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ dữ liệu. Một vấn đề khác cũng đang được đặt ra, đó là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và việc vận dụng ngày càng sâu AI trong công tác đảng. Nhiều người đã quen với việc sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ những rủi ro khi đưa dữ liệu nội bộ vào các hệ thống AI công cộng. Việc tài liệu được tải lên để nhờ AI phân tích, tóm tắt hoặc chỉnh sửa có thể vô tình làm lộ thông tin quan trọng nếu không tuân thủ các quy định bảo mật. Ông Vũ Ngọc Sơn phân tích.
4: Chúng ta sẽ phải nhìn nhận là các cái công cụ như là ChatGPT hay là Gemini, đấy là những công cụ, những tiện ích mà được cung cấp một cách công khai, và các điều khoản sử dụng thì họ đã đều nêu rất rõ là những cái dữ liệu mà chúng ta cung cấp có thể được sử dụng để huấn luyện cho các mô hình hoặc là sử dụng vào các mục đích để nâng cao trải nghiệm người dùng. Vì vậy thì khi mà chúng ta cung cấp các dữ liệu lên các công cụ này thì chúng ta hình dung được là các dữ liệu đấy hoàn toàn được có thể được nhà cung cấp dịch vụ sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ cho các bên liên quan để họ phục vụ các cái mục đích mà họ đã nêu rất rõ trong các cái bảng thông báo chính thức.
3: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, xây dựng đảng trên nền tảng số cũng là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Nhưng càng số hóa mạnh mẽ, yêu cầu bảo vệ dữ liệu càng phải được đặt ở vị trí trung tâm. Bởi dữ liệu không chỉ là tài nguyên mà đó còn là nền tảng để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thông suốt, là cơ sở cho công tác tổ chức cán bộ kiểm tra giám sát, là một phần quan trọng của sức mạnh lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong thời đại mới. Trong kỷ nguyên số, bảo vệ dữ liệu đảng chính là bảo vệ nền tảng của công tác xây dựng đảng. Kỳ sau của loạt bài, chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Làm thế nào để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng đảng mà vẫn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

0: 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước.
1: Thưa các bạn, không chỉ dừng lại ở Viên Vũ Toàn trong buổi thực hành kỹ năng thoát hiểm và chữa cháy cùng người dân vừa được tổ chức mới đây.
2: Thưa các bạn, tôi đang có mặt tại một buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại ngõ 518 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Ông Hà Văn Việt, một người dân đang sinh sống tại phường, vừa được trực tiếp tham gia diễn tập tình huống chữa cháy giả định chia sẻ.
3: Sau khi người dân hô hoán cháy, các đội chức năng từ quần chúng đến các đội cứu hỏa của địa phương đã tham gia đầy đủ và mang hết tất cả các trang thiết bị từ bình cứu hỏa, các đồ vật và phá cửa cũng như là các vòi chuyên dụng của bên phòng cháy chữa cháy ra để thực hiện và đã dập tắt được đám cháy thành công và an toàn, không ảnh hưởng gì đến tài sản và con người.
4: Ngõ nhỏ, nhà ở san sát, mật độ dân cư đông. Đây là đặc điểm của nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Ngọc Hà. Một số ngõ ngách có chiều dài hơn 200 mét, xe chữa cháy cỡ lớn không thể tiếp cận trực tiếp. Khi đám cháy xảy ra, việc báo tin kịp thời, đưa phương tiện vào gần hiện trường và xử lý ngay từ ban đầu có thể giúp hạn chế cháy lan, giảm thiệt hại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh nhấn mạnh, buổi diễn tập cũng là dịp kiểm tra khả năng chỉ huy, thông tin liên lạc và phối hợp theo phương châm 4 tại chỗ.
5: Phường Ngọc Hà của tôi thì địa bàn nó có một cái đặc thù là mật độ đông cư dân dúc, nó một nửa là làng và một nửa là phố. Thì nhiều cái tuyến ngõ sâu, ngách nhỏ, cái chiều dài nó lớn hơn 200 mét và xe chữa cháy không tiếp cận được. Nhận thức được cái điều này ấy, thì trước đây Ủy ban quận Ba Đình trước đây và chính quyền Ngọc Hà sau này ấy, tôi rất quan tâm để đầu tư lắp đặt đồng bộ hệ thống cấp nước chữa cháy đối với những vị trí mà xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp khi xảy ra sự cố. Chúng tôi đầu tư cả các cái họng nước ở ngõ sâu, có các máy bơm chữa cháy cùng những là cái trạm bơm nước và các cái điểm chữa cháy công cộng. Những cái hạ tầng phương tiện này thì là lá chắn thép tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân. Buổi diễn tập hôm nay tại cái ngõ 518 Đội Cấn này mang ý nghĩa rất tức sâu sắc với tình huống giả định sát với thực tế là một cơ sở nhà ở kết hợp với cả sản xuất kinh doanh bị cháy. Thì cái buổi diễn tập này là dịp quan trọng để kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng với lực lượng chuyên nghiệp của công an phòng cháy chữa cháy với cả lực lượng tại cơ sở như là và chính bà con nhân dân theo đúng phương châm là 4 tại chỗ.
4: Cùng với diễn tập, phường Ngọc Hà quan tâm đầu tư hạ tầng và phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống cấp nước chữa cháy, các họng nước trong ngõ sâu, máy bơm chữa cháy khiêng tay, điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Thượng úy Nguyễn Như Đại, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội cho biết.
6: Khi có cháy nổ xảy ra thì người dân tại gần khu vực cháy phát hiện cháy và hô hoán chi hô để các người dân xung quanh phát hiện được đám cháy và kêu gọi lực lượng cơ sở, tổ dân phố số 22 và các lực lượng ban ngành như cảnh sát khu vực, lực lượng tại chỗ, điện lực và người dân xung quanh và triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng họng nước chữa cháy tại gần cơ sở để triển khai đội chữa cháy cùng các vận dụng các phương án cứu người trên cao bằng thang, dìu người, bê hàng hóa, sử dụng bình bột để dập tắt đám cháy ban đầu.
4: Thưa các bạn, trang thiết bị chỉ phát huy hiệu quả khi người dân biết vị trí, cách sử dụng và phối hợp đúng cách. Trong buổi diễn tập, người dân được quan sát quy trình xử lý tình huống, thực hành sử dụng bình chữa cháy dập lửa và cách thoát nạn an toàn. Bà Trương Thị Nhàn, tổ trưởng tổ dân phố phường Ngọc Hà cho rằng, những thao tác được hướng dẫn trực tiếp giúp mỗi người hình dung rõ hơn việc cần làm khi có cháy, thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết.
7: Buổi hôm nay thì rất là thực tế, có lửa cháy này, có vòi cứu hỏa, có tất cả các lực lượng đều tập trung để khi mà xảy ra sự cố là toàn thể nhân dân có thể ứng cứu kịp thời và chữa cháy ở tại cơ sở luôn để giảm thiểu cái thiệt hại người về của về vật chất tất cả.

từ một buổi diễn tập ở ngõ 518 phố Đội Cấn, với quyết tâm đưa kiến thức và kỹ năng phòng cháy đến từng tổ dân phố, từng gia đình, để người dân biết cách báo cháy, xử lý ban đầu và thoát nạn an toàn khi sự cố xảy ra. Phường Ngọc Hà đặt mục tiêu 100% tổ dân phố, nhất là người dân ở các ngõ sâu, ngách nhỏ, nắm được kỹ năng phòng cháy, vận động mỗi hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, có trang bị, thiết bị chữa cháy và cài đặt ứng dụng báo cháy 114.

0: Thưa các bạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 5 người vì cáo buộc dùng đá cuội giới thiệu là đá thiên thạch trị giá hàng triệu đô la để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nội dung của tiểu mục Chiến sĩ An ninh kể chuyện hôm nay qua phản ánh của cộng tác viên Hà Phương.
1: Thưa các bạn, thiên thạch nổi trên mặt nước, làm sáng bóng đèn hoặc làm mất lực từ 500. Đây là những đặc điểm công dụng xuất hiện trên nhiều clip quảng cáo về tính năng thần kỳ của thiên thạch, mà thực tế đó là những clip được dàn dựng nên bằng trí tuệ nhân tạo AI. Thực tế, đây chỉ là những viên đá cuội thông thường được các đối tượng rao bán với giá hàng triệu đô la Mỹ trên 1 kg. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, nhóm người chào bán những viên đá cuội dưới danh nghĩa đá thiên thạch có giá trị lớn. Kết quả điều tra ban đầu xác định Lê Hoàng Giang, sinh năm 1974, giữ vai trò cầm đầu. 4 người cùng tham gia gồm Nguyễn Việt Thanh, sinh năm 1978, Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1980, cùng trú tại thành phố Cần Thơ, Ca Dẻ, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Lâm Đồng, và Sa Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1977, trú tại tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Hoàng Giang khai nhận.
2: Bên ông anh, ông có đầu ra là 200 triệu USD một ký, đưa cho người mua thử. Thử thì người mua cắt cái sắt thật, đặt lên là sơ hở cỡ khoảng 10 phút đó là bên người mua sơ hở mình đổi lại cái sắt thật cao. Sắt thật cao là đổ bằng khuôn silicon. Kính vỡ thì hơi nóng và nhúng nước. Cỡ sơ hở bắt đầu là đổi kính vô, kính nguyên thành kính vỡ.
1: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã tạo vỏ bọc là những doanh nhân, nhà đầu tư lớn để từng bước tạo lòng tin, lôi kéo nạn nhân tham gia vào các giao dịch mua bán thiên thạch quý hiếm. Sau đó, dẫn dụ họ đặt cọc hàng tỷ đồng để rồi ôm tiền bỏ trốn. Thượng úy Bùi Thanh Liêm, điều tra viên đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội với hàng trăm, hàng triệu thành viên với giá trị rất là cao, như là một ký có thể là hàng triệu USD một ký, đồng thời đảm bảo đầu ra cho nhóm bị hại, thì nhóm bị hại tin tưởng sẽ góp vốn vào để mà bán ra sinh lợi trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Theo dõi các hội nhóm trên không gian mạng thì phải mất rất là một thời gian rất là lâu, thì trinh sát phải là dùng nhiều thủ thuật, nhiều cách thức vào đó để mà đấu tranh rồi triệt phá.
1: Với số tiền thực tế mà nhóm đối tượng này chiếm đoạt đang tăng nhanh khi số lượng nạn nhân đến trình báo tại cơ quan điều tra ngày càng nhiều hơn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan trực tiếp đến nhóm đối tượng này khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu tố giác tội phạm. Trung tá Đỗ Văn Trường, Phó đội trưởng đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: Qua vụ việc này thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia đầu tư thì phải tìm hiểu rõ về đối tác đầu tư và tìm hiểu rõ các cái thông tin liên quan, nhất là các cái thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Cái hội nhóm mua bán đá thiên thạch thì vẫn có nhiều đối tượng tham gia, thì phòng BC02 đang tiếp tục điều tra để mở rộng.
1: Thực tế cho thấy, sau hàng loạt các hoạt động mua bán thiên thạch với giá trị đặc biệt lớn trong thời gian qua đã bị lật tẩy hoàn toàn, chỉ là những đường dây lừa đảo tinh vi. Chỉ từ những lời đồn thổi không có căn cứ giám định của các nhà khoa học chuyên gia, các loại đá thiên nhiên không có giá trị đã được rao bán với giá hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD. Vì vậy, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, giá trị của những vật được chào bán với mức giá đặc biệt cao trước khi giao dịch.
0: Thưa các bạn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An là địa bàn có mật độ dân cư đông đúc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng

0: Công an phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng điểm nhằm giữ vững địa bàn. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Khánh Phương với đồng chí Phó trưởng Công an phường về công tác này.
1: Phường Thành Vinh được hình thành từ 5 phường và 1 xã, là địa bàn có dân số đông thứ 2 của tỉnh Nghệ An và có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Xin đồng chí cho biết những cái vấn đề nổi lên về an ninh trật tự trên địa bàn phường hiện nay và công an phường thì đang tập trung triển khai những cái giải pháp gì để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Sau sắp xếp hiện nay, phường có quy mô dân số là 123.000 người, là địa bàn có dân số đứng thứ 2 của tỉnh Nghệ An, có đông dân cư từ địa phương khác đến cư trú, học tập và làm việc. Phường Thành Vinh là trung tâm phát triển kinh tế, dịch vụ quan trọng của tỉnh Nghệ An với nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhờ lợi thế về vị trí địa lý đó thì hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kinh tế phường thì ngày càng phát triển, có phần thúc đẩy tăng trưởng chung của kinh tế của tỉnh nhà. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đang còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Bên cạnh đó thì phường cũng được cấp trên xác định là cái địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, một cái số đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật và nghiệp vụ về hình sự, kinh tế, ma túy là tương đối lớn. Rồi trước những cái khó khăn bất cập đang tồn tại đó thì chỉ huy công an phường là chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các đơn vị phòng ban, phát huy sức mạnh của cả cái hệ thống chính trị của địa phương. Đến nay thì an ninh trật tự trên địa bàn luôn luôn được đảm bảo, không có các điểm tụ điểm về ma túy phức tạp. Về cái phức tạp của tình hình ma túy ở trên địa bàn trước đây thì tập trung vào khu vực phường Lê Lợi, Quang Trung và Hưng Bình. Phường Lê Lợi thì trước đây là có cái biển xe cũ. Cái tình trạng mà các cái thanh thiếu niên tập trung ở tại cái khu vực bến xe là rất là đông, cho nên là phức tạp về ma túy. Hiện tại thì công an phường cũng tập trung quyết liệt xây dựng phường không ma túy, thực hiện kế hoạch 4-3 của lãnh đạo bộ và của công an tỉnh. Thì hiện tại trên địa bàn phường quản lý thì đối tượng về ma túy là trên khoảng 80 người, nhưng mà đều có hồ sơ danh sách quản lý đối tượng cai, 6 cai, rồi là đối tượng sử dụng methadone. Tất cả là đều được là đưa vào diện quản lý và gọi hỏi răn đe, cho nên là cái tình hình về ma túy thì cơ bản là đã kéo giảm. Còn trên địa bàn phường thì không có các cái tụ điểm phức tạp, các cái điểm phức tạp về ma túy gây nhức nhối trong nhân dân.
1: Được biết là hiện nay thì trên địa bàn phường có khoảng 80 đối tượng ma túy thuộc diện quản lý. Đây là một trong những thách thức lớn đối với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. Công an phường Thành Vinh thì đang thực hiện những cái biện pháp nào nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch 483 của Bộ Công an về quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như là đấu tranh với các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, thưa đồng chí?
2: Với những cái thực trạng đó thì công an phường cũng tập trung xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường xây dựng ban hành các cái kế hoạch để thực hiện việc của lãnh đạo bộ và tỉnh giao về phường không có ma túy, phường sạch về ma túy, và bám sát cái chỉ đạo trong cái kế hoạch 483 của lãnh đạo bộ. Thì trong năm vừa qua thì tính từ đầu năm đến nay, công an phường trực tiếp chỉ đạo đấu tranh bắt và khởi tố 36 vụ về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 42 đối tượng. Cho nên đây là một cái địa bàn xác định là cái địa bàn phức tạp, trọng điểm. Cho nên về 36 cái vụ án đó thì anh em cũng tập trung đấu tranh mở rộng, thì cũng cắt hết cả cái nguồn cung của các cái đối tượng, tức là làm đến triệt để, bắt một đối tượng sử dụng thì có thể mở rộng ra để bắt tiếp đối tượng buôn bán. Và hiện tại vẫn đang tiếp tục là đấu tranh quyết liệt để làm sạch được cả cái, xây dựng cả cái khối sạch về ma túy và để tiến tới là xây dựng phường sạch về ma túy.
1: Trong công tác phòng chống ma túy, thực hiện mục tiêu xây dựng phường không ma túy ở phường Thành Vinh thì hiện nay đang tồn tại cái khó khăn bất cập nào ạ?
2: Bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là cái ma túy bây giờ là nó cũng trá hình bằng nhiều hình thức, nhiều loại ma túy khác nhau, rồi du nhập vào cái tầng lớp là thanh thiếu niên. Rồi hai nữa, cái hoạt động của thường xuyên của sử dụng của chúng là trên không gian mạng, trong việc buôn bán rồi là sử dụng cho nên cũng khó khăn trong quá trình đấu

0: Thứ hai nữa là cái số lượng người sinh sống trên địa bàn là tương đối lớn, rồi các cơ quan, đơn vị, rồi các cái sự nghiệp, rồi là các cái cơ sở kinh doanh mọc lên nhiều, cho nên là các người các địa phương khác đến ở trên địa bàn để làm ăn sinh sống nó cũng kéo theo là một cái số tệ nạn, trong đó có cái tệ nạn ma túy.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Phó trưởng Công an phường đã trao đổi.
2: Thưa các bạn, với quan điểm có việc làm, có cơ hội tái hòa nhập, thời gian qua tại Thái Nguyên, công tác giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, trong đó tập trung việc tạo việc làm trực tiếp cho những người cần giúp đỡ. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
3: Tháng 12 năm 2025, mô hình quản lý tạo việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người nghiện ma túy được ra mắt tại xã Phú Xuyên. Công an xã Phú Xuyên được giao vai trò nòng cốt, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn, từng bước tìm kiếm những cách làm phù hợp với từng trường hợp. Tại một cơ sở rộng khoảng 400m² ở xã Phú Xuyên, một điểm tạo việc làm được hình thành với các dịch vụ rửa xe, thay dầu, làm lốp, chăm sóc nội thất, thay ắc quy. Với những người đang làm việc tại đây, đó không chỉ là một công việc để có thu nhập, đó còn là cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống.
4: Công việc ở đây thì nó cũng đều việc, tôi cũng không có suy nghĩ gì đến vấn đề chơi bời hay là tệ nạn xã hội nữa. Cho nên mình chỉ quyết tâm làm và để kiếm sống thu nhập cho bản thân mình. Và công việc thì cũng không vất vả đối với tôi lắm. Cho nên là mình có thể mình làm được.
3: Thượng tá Lương Quang Thắng, trưởng công an xã Phú Xuyên chia sẻ thêm.
5: Chúng tôi đã xây dựng một cái mô hình để hỗ trợ việc làm cho các cái đối tượng tù tha và tái hòa nhập cộng đồng. Trước tiên là mô hình rửa xe, sau đó thì là kết hợp với hai cái cửa hàng làm về lốp, thì chúng tôi có mở thêm một số cái dịch vụ, ví dụ như là làm lốp xe con, thay dầu máy, rồi có thể là dọn rửa nội thất, có thay ắc quy. Thì hiện tại mô hình đang duy trì và đang hỗ trợ việc làm được gồm cả đối tượng, một là đối tượng tù tha đã có các tiền án tội phạm về ma túy. Cái thứ hai là các cái đối tượng mà vi phạm pháp luật. Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là trước tiên là tạo công việc làm, cái thứ hai là có cái quỹ thời gian để quản lý cái số đối tượng này, không để các đối tượng chơi bời lêu lỏng và tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật.
3: Tại xã Kha Sơn, việc hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng đang được cụ thể hóa bằng một hướng đi khác. Đó là hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế. Sau khi trở về địa phương, anh N ở xóm Kha Sơn được chính quyền công an xã, các đoàn thể và gia đình động viên hướng dẫn vay vốn. Từ đó, anh lựa chọn phát triển trang trại nuôi gia cầm. Đến nay, đàn vịt của gia đình có trên 3.000 con, mang lại thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng.
6: Khi trở về địa phương, tôi được các cấp ủy chính quyền và bên công an giải quyết công an việc làm cho tôi, để cho vay vốn của ưu đãi ngân hàng, tôi thấy là rất là thiết thực.
3: Thái Nguyên hiện có trên 4.300 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, chưa được xóa án tích. Để hỗ trợ họ tái hòa nhập, ngay từ khi còn chấp hành án tại các cơ sở giam giữ, phạm nhân được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Khi trở về địa phương, lực lượng công an phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và gia đình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền các chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, quyết định số 22/2003 QĐ-TTC của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã mở thêm cơ hội để họ tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho 591 người với số tiền trên 54 tỷ đồng. Thượng tá La Thanh Châu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Phòng Cảnh sát Thi hành sự và Hỗ trợ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn công an các xã phường trong thực hiện tốt các cái quản lý tiếp nhận giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Từ đầu năm đến nay đã xây dựng 85 mô hình tái hòa cộng đồng, trong đó có 15 mô hình hoạt động rất hiệu quả, có tính lan tỏa.
3: Quản lý chặt chẽ để phòng ngừa vi phạm, đồng thời tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế để mỗi người có thêm điều kiện tự thay đổi cuộc sống. Đó cũng là cách phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ cơ sở. Khi một người có việc làm, có thu nhập, có trách nhiệm với gia đình và được cộng đồng đồng hành, phía sau đó không chỉ

0: chỉ là một cuộc đời có thêm cơ hội được làm lại, mà còn là thêm một yếu tố để góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 100 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia trở lại từ chiều tối nay với trận Thể Công Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân hàng đấy. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho trận giao quân tại bảng B Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á Super Cup mùa giải 2026-2027. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển Thái Lan tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á, tăng một bậc lên vị trí thứ 93 thế giới. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai khu vực, hạng 99 thế giới, dù bị trừ hơn 6 điểm sau giải FIFA ASEAN Cup. Đội tuyển Indonesia gây chú ý khi vươn lên hạng 116 thế giới, thứ hạng cao nhất của bóng đá nước này trong khoảng 20 năm qua, sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup. Sau gần 3 tuần nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2026-2027 sẽ trở lại từ chiều tối nay với trận Thể Công Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân vận động Hàng Đẫy. Hai đội cùng có 3 điểm sau vòng 2 vòng, thế nhưng Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng và lợi thế sân nhà. Tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc đối đầu vào ngày 10 tháng 10 giữa câu lạc bộ Nam Định và Ninh Bình. Ninh Bình toàn thắng cả hai trận trong khi Nam Định mới có 3 điểm và còn thiếu hai cầu thủ do án treo giò. Và đây được xem là phép thử đáng chú ý với tham vọng của cả hai đội bóng. Cũng trong ngày 10 tháng 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn, trong khi Hải Phòng gặp Thanh Hóa tại sân vận động Lạch Tray. Hoàng Anh Gia Lai mới có 1 điểm, còn Đà Nẵng vừa thắng Nam Định 3-0. Hải Phòng đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, còn Thanh Hóa cần cải thiện sau thất bại trước Ninh Bình. Ngày 11 tháng 10, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng xứ Nghệ đang hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Hà Nội, trong khi đội khách cần tìm lại sự ổn định sau thất bại trước Bắc Ninh. Ở trận đấu còn lại, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Tân Binh Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình. Sau hai thất bại liên tiếp thì đội bóng thủ đô chịu sức ép lớn, nhất là khi Bắc Ninh vừa tạo bất ngờ bằng chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng 3 được kỳ vọng sẽ tạo ra những xáo trộn đáng kể ở cả nhóm đầu và nhóm cuối bảng xếp hạng sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia. Và cùng với các trận đấu tại vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia, tối nay câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình tại Super Cup bằng chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Lion City Sailor của Singapore. Công an Hà Nội đang có phong độ ấn tượng khi toàn thắng 3 trận đầu tại giải vô địch quốc gia, ghi tới 11 bàn và chưa thủng lưới, đồng thời vừa giành quyền dự AFC Champions League Elite. Huấn luyện viên Manu Pulking xem các trận đấu quốc tế là cơ hội để Công an Hà Nội kiểm chứng năng lực và nâng tầm đội bóng. Sự tự tin của đại diện Việt Nam còn đến từ quá khứ khi từng thắng Lion City Sailor 5-0 ở Super Cup mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên thì mùa giải trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phải dừng bước từ vòng bảng. Vì vậy, giải đấu năm nay là cơ hội để đội bóng ngành công an tìm lại vị thế ở sân chơi khu vực. Lion City Sailor cũng có tham vọng lớn với huấn luyện viên mới là Mark Jackson, người mà ở mùa giải trước đã giúp cho câu lạc bộ Buriram United giành Super Cup Thái League và Cúp Quốc gia Thái Lan. Vì thế đây sẽ là màn khởi đầu không hề dễ dàng, nhưng cũng là phép thử đáng chờ đợi cho tham vọng của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở đấu trường Đông Nam Á.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, bóng đá thế giới vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong năm khi mà cầu thủ Lionel Messi đã chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina. Ở trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển bên Anh, Messi đã ghi một bàn và kiến tạo hai bàn còn lại, giúp cho đội tuyển Argentina thắng 3-0 trước hơn 85.000 khán giả tại sân Monumental. Ở tuổi 39, Messi kết thúc 21 năm khoác áo đội tuyển với 208 trận, 126 bàn thắng cùng chức vô địch World Cup 2022 và hai lần đăng quang ở Copa America. Cristiano Ronaldo cũng đã gửi lời chúc mừng và tri ân tới Messi dù hai ngôi sao từng là đối thủ lớn trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, thì Ronaldo đang phải đối mặt với những tranh cãi tại đội tuyển Bồ Đào Nha liên quan đến huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Ở môn quần vợt, giải Master 1000 Thượng Hải vừa khởi tranh. Matteo Berrettini, Arthur Ferri và tay vợt của nước chủ nhà là Ngô Dịch Bình đều giành quyền đi tiếp, trong khi Roger Runner đã bất ngờ dừng bước ngay ở vòng đầu tiên sau khi để thua Daniel Almayer. Trong khi đó, thì tại giải quần vợt nữ Trung Quốc mở rộng, Coco Gauff đã bị Elise Mertens đánh bại ở vòng 16 tay vợt. Coco Gauff sau đó cho biết là cô cảm thấy mệt mỏi vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội trong thời gian thi đấu tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành

0: chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
5: Lai Châu đang đứng trước yêu cầu không chỉ khai thác những lợi thế về cảnh quan văn hóa để phát triển du lịch, mà còn phải biến những giá trị sẵn có thành sản phẩm đặc trưng, tạo trải nghiệm và giữ chân du khách lâu hơn. Câu chuyện từ tài nguyên đến sản phẩm du lịch và bài toán tạo dấu ấn riêng cho điểm đến là nội dung được phản ánh trong mục Vấn đề xã hội.
4: Mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nơi đồng bào Mông đang gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện đại, từ nghề thêu thổ cẩm, hàng rào đá đến tiếng khèn Mông.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu có cảnh quan núi rừng, những bản làng nằm giữa không gian thiên nhiên đặc trưng và đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đây là những điều kiện để địa phương phát triển nhiều loại hình du lịch, từ du lịch cộng đồng sinh thái đến du lịch trải nghiệm, mạo hiểm.
5: Tuy nhiên, có tài nguyên là một chuyện, biến những giá trị sẵn có thành sản phẩm du lịch đủ sức hấp dẫn, tạo được lý do để du khách ở lại lâu hơn lại là câu chuyện khác. Đâu là những lợi thế có thể tạo thành sản phẩm đặc trưng và làm thế nào để người dân thực sự tham gia, hưởng ứng từ quá trình này? Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
4: Ở một số bản làm du lịch cộng đồng của Lai Châu, những gì được giới thiệu với du khách hiện vẫn chủ yếu chỉ xoay quanh nhà ở, món ăn, trang phục và một số sinh hoạt văn hóa vốn có. Đây là những yếu tố cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu những gì sẵn có thì chưa đủ để tạo thành một sản phẩm có dấu ấn riêng. Ông Vàng A Trình, chủ homestay Trình Kế ở bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết.
6: Trước đây gia đình tôi chủ yếu làm nông nghiệp, khi khách đến bản ngày càng nhiều, gia đình bắt đầu làm homestay phục vụ các món ăn truyền thống và giới thiệu những sinh hoạt phong tục của người dân địa phương. Khách thân thích những điều rất gần với cuộc sống thực tế, từ món ăn, trang phục đến cách sinh hoạt trong bản làng. Làm du lịch giúp gia đình có thêm thu nhập, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân.
4: Những gì người dân đang làm cho thấy du lịch cộng đồng có thể bắt đầu từ chính đời sống. Nhưng để những yếu tố quen thuộc ấy trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, vấn đề không chỉ là có homestay hay phục vụ một bữa ăn truyền thống. Điều quan trọng là phải tạo được câu chuyện, trải nghiệm và nét riêng đủ để du khách nhớ đến điểm đến. Ông Trần Đình Tùng, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu nhận định.
7: Mỗi dân tộc thì có những nét riêng về trang phục, về ẩm thực, phong tục và về sinh hoạt. Làm du lịch thì nó cũng là cơ hội để giới thiệu những giá trị ấy đến với du khách. Nhưng quan trọng nhất thì chúng ta phải giữ được những cái gốc, những cái vốn có trong đời sống thì chúng ta giới thiệu đúng như vậy. Không chạy theo việc làm mới hoặc là làm biến đổi quá mức. Và khi văn hóa được hiểu đúng và trân trọng thì người trẻ sẽ cũng có thêm những động lực để tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của dân tộc.
4: Không chỉ câu chuyện văn hóa, Lai Châu còn có những cung đường, địa hình và cảnh quan có thể tạo nên các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đường đá cổ Ba Vi là một ví dụ. Tuy nhiên, một cung đường đẹp chưa đồng nghĩa với một sản phẩm hoàn chỉnh. Để giữ chân du khách, cần có sự kết nối với điểm lưu trú, ăn uống, người dẫn đường và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Anh Trang A Sà, trưởng bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, cho biết.
2: Du khách đến đây không chỉ muốn

0: khám phá cảnh quan mà còn muốn hiểu về con người và văn hóa địa phương. Nếu những cung đường như Pavi được kết nối với các bản làng, có người địa phương dẫn đường, có chỗ nghỉ, ăn uống và những trải nghiệm riêng thì khách có thể ở lại lâu hơn. Khi đó, người dân có thêm việc làm từ dẫn khách, vận chuyển, lưu trú, ăn uống và bán các sản phẩm địa phương.
1: Như vậy, từ thực tế ở cơ sở, khoảng trống không nằm ở việc Lai Châu thiếu tài nguyên du lịch mà ở khả năng tổ chức và kết nối những tài nguyên đó thành sản phẩm cụ thể. Một bản làng có văn hóa, một cung đường có cảnh quan hay một món ăn truyền thống chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong một hành trình và trải nghiệm đủ hấp dẫn với du khách. Đây cũng là hướng đi được Lai Châu tính toán trong phát triển các loại hình du lịch. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Lai Châu đang định hướng phát triển 3 cái loại hình du lịch chính. Thứ nhất là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng để thu hút các cái nhà đầu tư lớn để khai thác cái lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, về khí hậu, để phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Thứ hai đó là phát triển du lịch cộng đồng với việc phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo thành những cái sản phẩm du lịch văn hóa mang tính đặc trưng gắn với lại các cái sản phẩm nông sản địa phương để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân và phát triển bền vững gắn với lại bảo tồn văn hóa. Và loại hình thứ ba là loại hình du lịch mạo hiểm gắn với lại khai thác các cung đường trekking, các cái đỉnh núi cao mà Lai Châu có lợi thế.
1: Định hướng phát triển du lịch đã rõ, nhưng để những lợi thế trở thành sản phẩm có sức hút, Lai Châu vẫn cần làm tốt khâu tổ chức, kết nối và tạo trải nghiệm. Khi người dân thực sự tham gia, những giá trị sẵn có mới có thể trở thành sinh kế và giúp du lịch cộng đồng phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu có cảnh quan núi rừng, những bản làng và đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đây là những điều kiện sẵn có để địa phương phát triển du lịch. Nhưng từ một giá trị vốn có đến một sản phẩm du lịch đủ sức tạo dấu ấn, giữ chân du khách và mang lại sinh kế cho người dân vẫn còn một khoảng cách cần được lấp đầy.
3: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác những lợi thế ấy thành những sản phẩm cụ thể có nét riêng, đồng thời vừa giữ được bản sắc vừa đáp ứng nhu cầu của du khách. Phóng viên Huyền Trang trao đổi với ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
4: Thưa ông, với những lợi thế về văn hóa cũng như là cảnh quan thì Lai Châu đang ưu tiên phát triển những sản phẩm du lịch nào để nhằm tạo dấu ấn riêng cho địa phương?
5: Lai Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, bản sắc văn hóa của 20 dân tộc và các hoạt động du lịch trải nghiệm. Ngành văn hóa thể thao du lịch tập trung phát triển các cái sản phẩm đặc trưng như du lịch thể thao mạo hiểm, leo núi Tả Liên Sơn, Puta Leng, chinh phục các ngọn núi cao và trải nghiệm các cung đường của con đường đá cổ Ba Vi. Du lịch cộng đồng phát triển các điểm du lịch như Xin Suối Hồ, Xì Thâu Trải, Lao Trải gắn với văn hóa, phong tục, kiến thức và đời sống của đồng bào dân tộc. Sản phẩm du lịch, văn hóa lễ hội, khai thác các lễ hội truyền thống, ẩm thực, trang phục, dân ca, dân vũ và nghề truyền thống thủ công. Du lịch nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm ruộng bậc thang, đồi chè, rừng nguyên sinh và các mùa hoa đặc trưng.
4: Vâng, thưa ông, Lai Châu có nhiều cộng đồng dân tộc với những bản sắc riêng. Vậy thì tỉnh Lai Châu sẽ làm gì để sự đa dạng này trở thành lợi thế khác biệt của các sản phẩm du lịch của địa phương?
5: Tỉnh Lai Châu xác định người dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng và du lịch là phương thức để bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống. Các cái giải pháp trọng tâm tôi tập trung vào bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống, phục dựng lễ hội, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và kiến trúc nhà ở truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ người dân xây dựng homestay, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và các tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng kết hợp với văn hóa bản địa với du lịch thể thao, sinh thái, khám phá thiên nhiên để tạo ra những trải nghiệm riêng của Lai Châu, nâng cao chất lượng, năng lực của cộng đồng, đào tạo kỹ năng làm du lịch, giao tiếp, ngoại ngữ, quản lý du lịch và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, đảm bảo phát triển bền vững, chia sẻ lợi ích công bằng với những người dân, tránh thương mại hóa quá mức, bảo vệ môi trường và giữ gìn tính nguyên sơ của văn hóa.
4: Vâng thưa ông, vậy với những tài nguyên như là đường đá cổ Ba Vi thì ngành du lịch tỉnh Lai Châu cần phải làm gì để từ một điểm đến thì có thể hình thành đến những sản phẩm hấp dẫn và giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách?

0: Để phát triển sản phẩm từ đường đá cổ Ba Vy, thì ngành văn hóa thể thao du lịch xác định các cái nhiệm vụ trong cái thời gian tới là thứ nhất là đa dạng hóa trải nghiệm, xây dựng các tour theo chủ đề lịch sử, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và các dân tộc. Thứ hai là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn, điểm nghỉ chân, lan can an toàn, vệ sinh cộng đồng dọc các cái tuyến tour du lịch. Thứ ba là phát triển du lịch vệ tinh, khuyến khích homestay, nhà hàng và các dịch vụ vận chuyển của địa phương. Thứ tư là tổ chức các sự kiện, tạo các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, lửa trại vào các buổi tối để giữ chân du khách.
1: Vâng, thưa ông, vậy để các sản phẩm đặc trưng của địa phương thực sự đến được với thị trường thì ngành du lịch tỉnh Lai Châu xác định là sẽ tăng cường kết nối cũng như là hoàn thiện những khâu nào trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao du lịch sẽ xác định một số các nội dung như sau. Thứ nhất là kết nối giao thông, nâng cấp đường xá đến các làng nghề, vùng nguyên liệu. Thứ hai, bao bì và thương hiệu, hỗ trợ thiết kế bao bì, tem nhãn, xây dựng thương hiệu tập thể cho các sản phẩm địa phương. Thứ ba là xúc tiến thương mại, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, kết nối với các công ty lữ hành và siêu thị đặc sản. Thứ tư là chuỗi cung ứng, đào tạo người dân về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và kỹ năng bán hàng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khèn Mông, bản sắc đang được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
4: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạ Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
5: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
4: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà trình tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng A Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Phình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
6: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống trâu bò, lợn gà vào nhà khi đi vắng nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào đá truyền thống từ đầu bảng cuối bảng, là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
4: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
1: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, số người mắc các bệnh về thận đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở người trẻ. Nguyên nhân sâu xa có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt và ăn uống thường ngày.
4: Đúng là như vậy, ví dụ như là thói quen từ việc ăn mặn cũng khiến cho thận bị tổn thương quý vị nhé. Ăn càng nhiều muối thì bạn càng dung nạp nhiều natri vào cơ thể. Hợp chất này có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho sức khỏe của thận.
3: Một thói quen nữa cũng gây hại cho thận mà nhiều người mắc phải, đó là uống không đủ nước mỗi ngày. Việc không cung cấp đủ nước có thể làm giảm lưu lượng nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do lắng đọng các tinh thể khoáng.
4: Ngoài ra có một thói quen mà khá là nhiều giới trẻ đang làm mỗi ngày mà không biết là nó đang âm thầm làm tổn thương thận, đó chính là thức khuya, rối loạn giấc ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và làm thay đổi huyết áp, nồng độ hormone cũng như các cơ chế điều hòa chuyển hóa. Đây là những yếu tố có liên quan đến sức khỏe của thận.
3: Bên cạnh đó, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, còn có một số nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng đến thận ở người trẻ, đó là
5: bệnh thận thì nó do rất nhiều các nguyên nhân, như là từ chế độ ăn uống không lành mạnh này, ví dụ chúng ta ăn mặn này, ăn nhiều chất béo này, ăn nhiều đạm thịt đỏ, hoặc là chúng ta sử dụng những các nước có ga, nước trà, rượu bia, hoặc là ít vận động.
4: Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo để tăng cường chức năng thận, chúng ta cần xây dựng một lối sống lành mạnh càng sớm càng tốt, đồng thời bổ sung thêm viên bổ thận Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Viên bổ thận Banica với các thành phần như là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận, tăng cường sinh lý nam. Để mua hàng chính hãng và hưởng ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi đến 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ thận Banica đã đồng hành cùng với chuyên mục.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Bản tin kinh tế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tín dụng 9 tháng năm 2026 tăng gần 11,6%, vốn hướng vào sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP nhiều tỉnh, thành phố 9 tháng vượt mức đặt ra. EU và Trung Quốc bắt đầu đàm phán thương mại. Thưa quý vị, đến ngày 30 tháng 9, các tổ chức tín dụng đã cung ứng thêm cho nền kinh tế khoảng 2,15 triệu tỷ đồng so với cùng thời điểm.

0: điểm năm 2025, dư nợ tăng gần 16,7%. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đối với giao dịch mới, giảm lãi suất cho vay. Mục tiêu là vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, vừa kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 khoảng 4,5%. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
1: Và cũng là cái quý cuối của năm và cái quý mà quyết định cái chuyện hoàn thành và về đích của mục tiêu năm 2026 thì để góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong quý 4 này thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế và đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, phần lớn các địa phương đều đạt tốc độ tăng trưởng quý 3 cao hơn so với các quý trước, tạo đà tích cực cho kết quả chung của 9 tháng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ, trong đó các ngành như là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại các tỉnh thành trọng điểm công nghiệp và dịch vụ. Khu vực nông lâm thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định, thường dao động từ 2 đến 5% tùy địa phương, đóng vai trò bệ đỡ duy trì sự ổn định cho nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh 24,5%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%, trong đó khoảng hơn 90% là máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu. Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Công Thương cho biết riêng xuất khẩu tháng 9 đã tăng 39,1%, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm.
2: Tháng 9 là chúng ta là tháng đầu tiên đã ghi nhận xuất siêu của tháng 9 hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI tiếp tục chiếm trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%. Khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Và cái nhóm tăng trưởng tập trung vẫn là nhóm điện tử, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất ở trong nước.
0: Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành công khai thông tin nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó mức giá các dự án từ hơn 19 triệu đồng một mét vuông đến hơn 35 triệu đồng một mét vuông. Theo đó, mức giá cao nhất là hơn 35,3 triệu đồng một mét vuông là 140 căn nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư. Mức giá thấp nhất là 19,8 triệu đồng dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Hôm nay, Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai bên chịu nhiều sức ép gia tăng liên quan đến thâm hụt thương mại, tiếp cận thị trường và các biện pháp hạn chế thương mại. Phái đoàn EU do Ủy viên Thương mại Maros Sekovic dẫn đầu, trong khi phía Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào đứng đầu, hai bên sẽ tập trung thảo luận các biện pháp thu hẹp mất cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường, kiểm soát xuất khẩu và các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ vừa đề xuất điều chỉnh tiêu chí phân bổ ngân sách liên bang cho các dự án giao thông công cộng lớn, trong đó ưu tiên tăng 10% mức hỗ trợ đối với những khu vực có tỷ lệ kết hôn và sinh con cao hơn mức trung bình. Đề xuất này đang vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Đảng Dân Chủ do lo ngại làm gia tăng bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng 5,2% trong năm 2026 do Indonesia chưa tận dụng đầy đủ làn sóng gia tăng đầu tư AI trên toàn cầu. Chính phủ cần mở rộng các khu công nghiệp, tăng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư vào công nghiệp bán dẫn, AI và các lĩnh vực công nghệ cao. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Xây dựng Đảng.
5: Xây dựng Đảng.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng; Nghệ An phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

0: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về các thành phần kinh tế và kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những ngưỡng cửa quan trọng của công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng, việc định vị lại vai trò của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là một yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong đó, việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ xóa bỏ mặc cảm với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội, giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp.
2: Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đến nay với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng, sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Trong thành công chung đáng kể đó, đã có rất nhiều gương đảng viên làm kinh tế tư nhân đóng góp nhất định vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Đảng viên Lê Thị Kim Dung ở tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chia sẻ.
3: Lấy cái chuẩn mực của người đảng viên để làm cái mục tiêu phấn đấu cho mình. Nên là trong các cái lĩnh vực mà sản xuất này ấy, thì mình đều phải gương mẫu và cũng tuyên truyền để cho nhân dân ở xung quanh người ta làm theo mình.
2: Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo đất nước, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong đó, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Muốn làm tốt trọng trách này, phải tạo điều kiện cho bản thân đảng viên tham gia kinh tế. Trong đó, thành phần kinh tế tư nhân là một thành phần rất năng động, hiệu quả. Việc có một bộ phận đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng là cơ hội để Đảng có thêm kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể để lãnh đạo thành công mục tiêu phát triển kinh tế. Theo trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp. Còn theo ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhìn nhận một cách khách quan, sự chuyển dịch từ tư duy một động lực quan trọng sang động lực quan trọng nhất là một bước ngoặt lịch sử trong đường lối phát triển kinh tế của Đảng. Và điều này đòi hỏi các chính sách tiếp theo đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo ra một sân chơi bình đẳng, minh bạch, nơi mà mọi rào cản về định kiến hay thủ tục hành chính phải được dỡ bỏ để giải phóng triệt để sức sản xuất.
4: Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Điều này chứng tỏ niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thêm là sự bứt phá này chỉ trở thành hiện thực nếu mà ba điểm nghẽn lớn nhất được khai thông, đó là điểm nghẽn về thị trường đầu ra, điểm nghẽn về tiếp cận vốn và điểm nghẽn về minh bạch chính sách.
2: Tại buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân mới đây, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nêu rõ quan điểm, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng, khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên.
5: Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên, phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời, phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng.
2: Đất nước ta đang bước vào

0: Kỷ nguyên mới với sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của đất nước, mà trước hết là sự phát triển bứt phá trên lĩnh vực kinh tế. Đại hội 14 của Đảng đã chỉ rõ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ. Trong kỷ nguyên mới, kinh tế phải tăng trưởng cao, khác về chất so với giai đoạn trước đây. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định tăng trưởng phải từ 10% trở lên để nước ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Do đó, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của mọi người dân, mọi thành phần kinh tế. Trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất.
1: Cùng với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài, Nghệ An đang chú trọng xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Từ những chi bộ mới được thành lập, công tác này từng bước được triển khai phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.
2: Tháng 6 năm 2026, chi bộ Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia, phường Quỳnh Mai được thành lập. Cùng với duy trì nền nếp sinh hoạt, chi bộ từng bước phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân và người lao động thực hiện các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và của tỉnh. Ông Hoàng Văn Vinh, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hoàng gia cho biết:
3: khi thành lập chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi bộ trong doanh nghiệp phát huy rất tích cực, đặc biệt là cán bộ đảng viên nắm bắt nghị quyết, chủ trương, triển khai và tuyên truyền cho người lao động thực hiện.
2: Tại chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kido Vinh, sau gần 5 năm thành lập, chi bộ hiện có 40 đảng viên. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm gắn với hoạt động của tổ chức đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bí thư chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kido Vinh cho biết:
4: chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ để đề xuất kiện tập đảng cho một quân chủ ưu tú và có 3 công nhân sẽ tham dự lớp học cảm tính đảng trong cái tháng 9 này. Ngoài việc quan tâm đến số lượng đảng viên, công ty chúng tôi cũng quan tâm đến chất lượng đảng viên, bởi vì chất lượng đảng viên càng cao thì sẽ góp phần giúp cái doanh nghiệp ổn định sản xuất.
2: Để tạo nguồn phát triển đảng trong doanh nghiệp, một số cấp ủy cơ sở đã đưa nhiệm vụ này vào chương trình lãnh đạo chỉ đạo. Tại xã Quỳnh Anh, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó xác định nhiệm vụ phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, thông tin:
5: chúng tôi đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, trong đó phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Hiện nay đã hoàn thành các thủ tục để thành lập một chi bộ và phát triển 4 đảng viên ở doanh nghiệp. Đảng viên làm doanh nghiệp thì phát huy rất là tốt vai trò của mình.
2: Còn tại phường Quỳnh Mai, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2026, trong đó có thành lập một tổ chức đảng và kết nạp 6 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Tại xã Quỳnh Anh, địa phương đã hoàn thành 165% chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2026. Ông Hoàng Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
6: khi chúng ta tập trung phát triển công tác đảng tại doanh nghiệp có nhiều yếu tố rất là tích cực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thứ nhất là gắn kết doanh nghiệp với chính quyền. Hai nữa là thể hiện tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong công việc tại cái chi bộ cả doanh nghiệp. Và thứ ba cũng từ đấy phát huy tính nêu gương của đảng viên. Doanh nghiệp cũng mở rộng bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
2: Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An đã phát triển 5.717 đảng viên, đạt gần 94% chỉ tiêu được giao cả năm. Riêng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập 10 tổ chức đảng, kết nạp 190 đảng viên. Những kết quả này cho thấy công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp đang được các cấp ủy quan tâm, từ củng cố tổ chức đảng ở những doanh nghiệp đã có chi bộ đến tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Giai đoạn 2026-2030, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An tiếp tục được chú trọng với các mục tiêu và giải pháp phù hợp. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức đảng với doanh nghiệp và người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
1: Học tập và làm theo Bác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự tồn tại của các thành phần kinh tế. với nhiều hình thức sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân là một đặc điểm tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng chủ trương xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nhân, tư nhân phát triển, sáng tạo, đóng góp lớn vào GDP và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân là một hệ thống quan điểm mang tính thực tiễn cao, thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của người trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, người đã xác định kinh tế tư nhân là một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Ông Mai Xuân Hạp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng
8: cái tư tưởng của bác về cái phát triển kinh tế tư nhân thì nó xuyên suốt từ cái ngày thành lập nước cho đến là giai đoạn hiện nay. Từng thời kỳ thì là cái vai trò của kinh tế tư nhân thì có cái mức độ khác nhau. Tuy nhiên đến cái thời điểm hiện tại thì kinh tế tư nhân đang trở thành một động lực mạnh mẽ để phát triển cái nền kinh tế của đất nước. Điều đó nó thể hiện thông qua cái tinh thần và cái chỉ đạo tại cái nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
7: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, việc duy trì nhiều thành phần kinh tế là một tất yếu lịch sử. Người không chủ trương xóa bỏ ngay lập tức kinh tế tư nhân mà ngược lại khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân. Người ủng hộ những nhà tư sản dân tộc yêu nước, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để ít quốc lợi dân. Bác nhìn nhận kinh tế tư nhân qua cả góc độ nhân văn, như tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, giảm bớt gánh nặng cho nhà nước, khai thác nguồn vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân để tăng cường lực lượng sản xuất cho quốc gia. Trong giai đoạn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà điền chủ và tư sản đóng góp tài lực, vật lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị cho biết.
9: 94 lúc năm đổi mới đó, công nhân kinh tế nhân thân phần, công nhân kinh tế tư nhân, coi đồng kinh tế tư nhân là động lực phát triển. Kinh tế tư nhân vẫn khuyến khích phát triển và thậm chí đấy có 68 đấy vẫn khuyến khích phát triển. Thì tư tưởng của bác về thể hợp tác xã là vận động các cái thân phần tham gia vào hợp tác xã, tức làm ăn hợp vốn hợp sức để tạo nên cái sự cạnh tranh.
7: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng có vai trò tạo sức bật và diện mạo mới cho tỉnh. Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. Tỉnh phấn đấu có 14.750 doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12% một năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách. Theo ông Trần Vũ Khiêm, các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sẽ khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân.
10: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên vốn trì vốn cho các dự án lĩnh vực trọng tâm trọng điểm có quy mô lớn và tác động liên vùng, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư tư nhân, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với vị thế là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Coi đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về vốn, nhân lực, đất đai và công nghệ.
1: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
11: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
12: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 18000055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
13: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
14: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh

0: viêm phế quản tắc nghẽn hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng, mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại, như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
1: Vâng thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm, dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo Khí Khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
2: Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính, khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
11: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
11: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
10: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
14: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
15: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. rồi cái đầu nó đau như bú bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
14: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
15: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
1: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
14: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
16: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
17: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
14: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
16: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
14: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800 1120.
18: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
19: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
18: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
19: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Việt Nam có 13 trên tổng số 17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới trong báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026. Đáng chú ý, chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Ngành y tế chủ động giám sát nguy cơ sau thông tin nhân viên văn phòng xét nghiệm tại Liên bang Nga tử vong do viêm phổi. Khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình, bài thứ 3 trong loạt phóng sự Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu và Trung Quốc bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ những bất đồng về quan hệ thương mại và đầu tư. TikTok bị cáo buộc thử nghiệm giả công cụ an toàn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen. Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Trưa nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại Việt Nam và Lào đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới tiếp tục được quan tâm. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động tích cực của người đứng đầu chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm cũng nhằm góp phần nâng cao mức độ tin cậy trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao Lào, góp phần tăng cường hơn nữa mức độ tin cậy trong quan hệ giữa hai nước. Trao đổi các biện pháp đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết thỏa thuận thành kết quả thực chất, chia sẻ tầm nhìn định hướng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm.
0: Thưa quý vị, chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực của người đứng đầu chính phủ, truyền tải thông điệp về những trọng tâm ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thong Sạ Văn Phong Vi Hẳn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý nghĩa cũng như các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ giữa hai nước.

0: Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Thưa Phó Thủ tướng Bộ trưởng, chuyến thăm mang ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào?
2: Chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước bắt đầu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng khóa mới và kiện toàn bộ máy nhà nước, thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm hợp tác song phương. Đây cũng là bước đà quan trọng hướng tới năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác.
3: Sống sớm, hát nghèn, mít tập hợp những ngày không sớm khi phải xảy ra căn nguồn đàn.
1: Những văn kiện hợp tác và hoạt động trọng tâm nào sẽ được hai bên triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm lần này để cụ thể hóa các cam kết cấp cao?
2: Hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi trên 10 văn kiện hợp tác bao quát nhiều lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho kế hoạch phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, đồng thời là bước chuẩn bị nội dung cho hội nghị lần thứ 49 Ủy ban Liên Chính phủ Hợp tác song phương diễn ra vào đầu năm 2027. Bên cạnh đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào-Việt Nam sẽ được tổ chức với khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho khu vực nhà nước và tư nhân tham gia, đóng vai trò là diễn đàn thực chất kết nối nhu cầu và năng lực đầu tư của hai nền kinh tế.
1: Thưa Phó Thủ tướng Bộ trưởng, đâu là những lĩnh vực then chốt mà hai bên sẽ ưu tiên để nâng tầm hợp tác kinh tế song phương trong giai đoạn tới?
2: Chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế, tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm. Thứ nhất, kết nối cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải, thúc đẩy các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng và xăng dầu nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến Lào từ quốc gia không giáp biển thành trung tâm kết nối khu vực, giúp giảm chi phí sản xuất, vận tải và tăng sức cạnh tranh của hàng hóa. Thứ hai, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, tạo cơ chế thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc giao thương biên giới để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại đã thống nhất. Thứ ba, hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục và du lịch, khuyến khích mua bán năng lượng, phát triển cơ sở giáo dục chung và triển khai mô hình du lịch hai đất nước một điểm đến.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng.
0: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thong Sạ Văn Phong Vi Hẳn vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa cũng như các định hướng chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít. Phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng IPU 153 diễn ra hôm qua tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất 3 trọng tâm hợp tác liên nghị viện: thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học công nghệ phục vụ con người, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.
4: Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lấy nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách đã góp phần giúp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng sau 40 năm đổi mới. Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm của IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần lấy khác biệt làm chủ đề đối thoại, lấy đối thoại để củng cố niềm tin và lấy niềm tin để chuyển hóa thách thức thành cơ hội hợp tác cùng phát triển. Trong khuôn khổ IPU 153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Tanzania và gặp lãnh đạo Nghị viện Azerbaijan, Ba Lan, Canada trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác nghị viện.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
4: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm nay, tạo đà bứt phá cho năm 2027. Theo nghị quyết về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ đô la, tăng 30,4% so với cùng kỳ

0: an ninh xã hội.
1: Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công cầu Trà Khúc 1, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 2.199 tỷ đồng. Phóng viên Thanh Thẳng thông tin.
2: Cầu Trà Khúc 1 có tổng chiều dài tuyến chính gần 830 mét, trong đó cầu chính dài hơn 577 mét, rộng 28 mét, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Cầu được thiết kế dạng cầu dây võng tự neo với hình tượng 3 vòng thép nối tiếp nhau, gợi hình ảnh bờ xe nước trên sông Trà Khúc. Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ các tuyến đường kết nối, nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng từ năm 1964, đến nay đã hơn 60 năm. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Các sở ngành và địa phương liên quan phải bảo đảm nguồn vật liệu, bố trí vốn, giải quyết thủ tục, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
3: Với tinh thần chung là phải đảm bảo nguyên tắc 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Với phương châm vượt nắng thắng mưa để hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra, cơ quan nào làm chậm công trình, người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban dân tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện dự án.
2: Tổng vốn đầu tư 2.199 tỷ đồng của dự án được giải ngân trong 18 tháng. Cùng với phát triển thương mại dịch vụ, du lịch hai bên sông Trà Khúc, công trình được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị, tổng sản phẩm xã hội 9 tháng qua của Khánh Hòa tăng 11,21% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra và thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Để giữ đà tăng trưởng, tỉnh tập trung nâng năng lực sản xuất, chất lượng nhân lực, tháo gỡ điểm nghẽn dự án và mở thêm không gian phát triển tại khu kinh tế Vân Phong. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
4: Tại khu kinh tế Vân Phong, những dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang mở thêm dư địa cho chuỗi sản xuất. Bên cạnh nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, tại đây đang triển khai dự án nhà máy gia công khối kiện đóng tàu của Mibo Vina, vốn đầu tư 528 tỷ đồng, được kỳ vọng bổ sung năng lực cho ngành đóng tàu. Ông Nguyễn Văn Trãi, giám đốc điều hành Mibo Vina cho biết.
5: Chủ yếu là nghề lắp ráp
6: hàng các gọt kim loại,
5: chính là vẫn là kỹ sư Việt Nam nhé. Trực tiếp điều hành và sản xuất, đa số là người Việt Nam mình bây giờ làm cái đó cũng tốt lắm.
6: Một cái khối cấu kiện hoàn thiện đó, thực hiện cái cấu kiện đó ở tại bên ngoài. Thay vì trước đây người ta làm hoàn toàn trong nhà máy Hyundai thì bây giờ cái công suất của người ta không đủ, sẽ đem vào và người ta lắp ráp lại nhanh hơn, tăng cái số lượng tàu của một năm lên.
4: Cùng với xây dựng, công nghiệp, du lịch tiếp tục là động lực lớn của tăng trưởng 9 tháng. Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 7,1 triệu lượt, doanh thu gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành du lịch vẫn tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của Khánh Hòa trong những tháng tới.
7: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác. Cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch, phát triển thêm nhiều cái sản phẩm du lịch đặc trưng.
4: Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dư địa tăng trưởng của địa phương vẫn ở mức lạc quan. Đến nay, tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công được 70%, xử lý được 106 trên 257 dự án gặp vướng mắc. Nếu giải ngân đạt 100% và xử lý thêm dự án, Khánh Hòa sẽ duy trì được đà tăng trưởng hơn 11% của 9 tháng. Ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, dư địa tăng trưởng còn rất nhiều, nhưng đà tăng trưởng đang phụ thuộc năng lực thực thi của hệ thống chính trị.
8: Rất nhiều dự án chiến lược mà Trung ương đang dành cho chúng ta, quan trọng là chúng ta có chuyển hóa được cái việc này không? Mình trách nhiệm của chúng ta chính ở đây là giải phóng mặt bằng, thì nó là nền tảng. Dự án sẽ hiện thực hóa quy hoạch, dự án đầu tư là chúng ta có tăng trưởng, thì chủ yếu là do chúng ta thôi. Năng lực thực thi, khó gì thì anh em mình bàn cùng gỡ.
4: Kết quả 9 tháng đã tạo nền tảng để Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Bài toán phía trước là biến nguồn lực đầu tư, sản xuất và du lịch và lợi thế Vân Phong thành năng lực tăng trưởng thực chất, bền vững.
1: Thông tin trong lĩnh vực du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết báo cáo năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới công bố. Việt Nam có 13 trong tổng số 17 chỉ số trụ cột được xếp hạng từ trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Đáng chú ý là chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam thuộc nhóm 10.

0: 10 quốc gia hàng đầu thế giới.
1: Việt Nam đạt 6,52 điểm về chỉ số an ninh an toàn, xếp hạng 9, tăng 18 bậc so với năm 2024. Theo các báo cáo quốc tế, Việt Nam có mức độ nhận thức về an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng 0. Những yếu tố này góp phần đưa chỉ số an ninh an toàn của Việt Nam vào nhóm hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm nay. Sức hấp dẫn của Việt Nam cũng được ghi nhận từ sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông và du khách quốc tế nước ngoài. Tạp chí du lịch Hoa Kỳ mới đây đã giới thiệu Việt Nam trong hành trình khám phá Đông Nam Á cho du khách ở độ tuổi 50. Sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, ẩm thực và cảnh quan. Năm nay, Việt Nam phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách nội địa. 9 tháng qua, cả nước đón gần 18 triệu lượt khách quốc tế. Kết quả này cho thấy ngành du lịch đang bám sát các mục tiêu đề ra.
0: Hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục đang trở thành những điểm nghẽn trong quản lý thuế và tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chiến dịch làm sạch hơn 617.000 mã số thuế được ngành thuế triển khai không chỉ để chuẩn hóa dữ liệu mà còn hướng tới một mục tiêu quan trọng hơn, đó là tháo gỡ tồn tại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tuân thủ và ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
2: Thống kê từ Cục Thuế Bộ Tài chính, trong 617.000 mã số thuế cần làm sạch hiện nay, có khoảng 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể, trạng thái 03. Và hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh mà không khai báo, trạng thái 06, với tổng số nợ thuế là hơn 29.000 tỷ đồng. Sự tồn tại của các doanh nghiệp ma, doanh nghiệp ảo này không chỉ gây ô nhiễm dữ liệu quản lý nhà nước, mà còn trở thành mối đe dọa trực tiếp tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết.
3: Nỗi lo trở thành một cái sự ám ảnh của các doanh nghiệp mà làm ăn chân chính. Khi mà đã có hóa đơn, hàng hóa, dịch vụ mà sử dụng của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh gọi là doanh nghiệp 06 thì sẽ phải đối mặt với việc giải trình với cơ quan thuế cũng như là những rủi ro trong việc là không được khấu trừ, không được trừ chi phí với số thuế mà mình đã bỏ ra và nộp thuế. Tạo nên một sự không an tâm của các doanh nghiệp ở trên thị trường. Vì vậy, việc làm sạch mã số thuế không chỉ là với các dữ liệu đã có ở trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế để mà tạo ra một môi trường kinh doanh trong sạch mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh để tạo ra một thói quen tuân thủ cho các doanh nghiệp mà tới đây rời bỏ thị trường sẽ phải theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ và tạo ra sự an tâm cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang ngày đêm sản xuất kinh doanh để tạo ra những giá trị cho xã hội.
2: Câu chuyện mở doanh nghiệp chỉ mất vài triệu, nhưng đóng doanh nghiệp mất cả trăm triệu, thực chất đến từ đâu? Nhiều người dân chủ doanh nghiệp do thiếu hiểu biết khi dừng kinh doanh đã bỏ mặc công ty cả chục năm. Đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc muốn khôi phục hoạt động mới ngỡ ngàng trước các khoản tiền phạt do chậm nộp tờ khai, phạt thuế môn bài tích tụ qua nhiều năm. Anh Trần Minh Thuận, một chủ doanh nghiệp tại huyện Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ.
4: Quả thật là công ty không có phát sinh một cái gì cả, không phát sinh doanh thu luôn, cũng chưa kinh doanh cái gì cả. Bây giờ để mà giải thể doanh nghiệp hay đóng mã số thuế thì tôi được biết là tìm hiểu là sẽ phải nộp phạt rất là nhiều. Thế này thì cũng rất là khó khăn.
2: Trước thực trạng này, các chuyên gia và Hiệp hội Nghề nghiệp kiến nghị cơ quan thuế cần có thủ tục rút gọn và phân loại xử lý hợp lý. Đối với trường hợp không nợ thuế, không phát sinh doanh thu, rủi ro thấp, cần giảm nhẹ mức phạt thủ tục hành chính để cho doanh nghiệp một lối ra dễ dàng. Triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ chiến dịch từ trung ương đến địa phương. Để chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch dữ liệu, người nộp thuế cần hiểu rõ ý nghĩa trạng thái mã số thuế hiện tại của mình và nắm vững quy trình đóng mã số thuế để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Chiến dịch tổng lực triển khai làm sạch mã số thuế diễn ra xuyên suốt từ nay đến cuối năm với 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 2, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10, cao điểm tập trung giải quyết các nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuẩn hóa dữ liệu định danh người đại diện pháp luật. Đến nay đã có khoảng 80% người nộp thuế được rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Bản chất chiến dịch không tạo thêm nghĩa vụ pháp lý mới cho người nộp thuế mà tập trung chuẩn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ để tái khởi động hoặc rời khỏi thị trường hợp pháp. Dữ liệu chuẩn hóa còn giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, với hơn 125.000 tỷ đồng đã được hoàn cho doanh nghiệp

0: tính đến cuối tháng 8, tạo dòng vốn xoay vòng kịp thời cho sản xuất xuất khẩu. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, chính sách đúng, thực thi đủ, doanh nghiệp hồi sinh và nền kinh tế bứt phá, đó chính là mục tiêu cao nhất mà chính phủ và ngành thuế đang hướng tới.
1: Liên quan đến trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại vùng Yakutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi, dấy lên những lo ngại về dịch bệnh truyền nhiễm. Hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã cung cấp thêm một số thông tin, đồng thời chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm. Tin chi tiết của phóng viên Văn Hải.
2: Ngay khi nhận được thông tin, Cục Phòng vệ Bộ Y tế, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin. Nhân viên tử vong thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Yakut, tỉnh Yakut, Liên bang Nga, tử vong ngày 2 tháng 10 vừa qua sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng. Theo thông tin từ Cơ quan Y tế Liên bang Nga cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Yakut. Các cơ quan chức năng của Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm. Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh thông tin trên phương tiện truyền thông và thu nhập thêm thông tin nhằm đánh giá tác động đối với sức khỏe của cộng đồng quốc tế. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang, không lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
1: Trong thông tin liên quan, Nga vừa khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch hạch tại Yakutsk sau cái chết của một nhân viên Viện Nghiên cứu Bệnh dịch hạch, trong khi các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được nới lỏng dựa trên kết quả của hàng nghìn xét nghiệm. Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng về vụ việc, cho thấy sự quan tâm của quốc tế đối với một ca tử vong có nguyên nhân chưa được làm rõ. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Theo cơ quan y tế Nga, không phát hiện ca dịch hạch nào trong số những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên Daria Sibilova. Khoảng 90% số người được đưa vào diện cách ly đã được phép trở về sau khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không tìm thấy mầm bệnh nguy hiểm. Cơ quan này cho biết các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được dỡ bỏ. Đồng thời, Nga đã chia sẻ những thông tin mới nhất với Tổ chức Y tế Thế giới. Nữ nhân viên tử vong được xác nhận đã tiêm vaccine và có khả năng miễn dịch đối với những mầm bệnh nguy hiểm mà cô làm việc cùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới tình trạng viêm phổi và tử vong vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin khác nhau trên truyền thông, Điện Kremlin kêu gọi dựa vào thông tin chính thức từ cơ quan y tế Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phần lớn thông tin đang được đăng tải về sự việc là không chính xác. Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này cho biết Nga đã thông báo không ghi nhận ca dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk và khoảng 200 người tiếp xúc gần đã được cách ly. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn cần thêm thông tin về các xét nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc để có thể đánh giá đầy đủ sự việc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Nga liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm.
4: WHO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm. Hiện chúng tôi chưa có bức tranh toàn cảnh về sự việc này và chưa thể thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ.
1: Về dịch sốt xuất huyết ở trong nước, mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, sốt huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan khi trẻ hết sốt nhưng xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
5: Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương, Phó trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa hiện tiếp nhận khoảng 30 đến 40 trường hợp sốt xuất huyết mỗi ngày, trong đó khoảng 2/3 có dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Dương lưu ý đặc biệt đối với những trẻ bị béo phì, khi mắc sốt xuất huyết, việc điều trị cho các bé trở nên khó khăn hơn.
6: Đối với những trẻ béo phì thì phản ứng miễn dịch của nó sẽ nhiều hơn những cái trẻ khác. Khi mà những trẻ đó nặng thì nó sẽ nặng hơn các trẻ khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái trẻ béo phì thì cái lượng máu ở trong cơ thể

0: của trẻ nó lại không có giống như là những trẻ khác, nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái liều thuốc truyền với lại cái lượng mà dịch thuốc truyền cho bé nữa, nên mình sẽ phải coi tự tính toán chính xác để mà điều trị phù hợp cho bé.
1: Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, áp lực điều trị các ca nặng do sốt xuất huyết cao hơn. Sáng ngày 7 tháng 10, bệnh viện đang điều trị 45 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú, trong đó tại khoa hồi sức tích cực chống độc ICU có đến 6 trẻ. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10, bệnh viện ghi nhận 30.088 lượt đến khám do sốt xuất huyết và 2.399 ca nhập viện mới. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, khi mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại bệnh viện bắt đầu tăng. Mỗi ngày khoa có thể tiếp nhận 3 đến 4 ca sốt xuất huyết nặng. Điều đáng lo là nhiều ca nặng được đưa đến bệnh viện khá muộn.
2: Cái quan trọng đối với sốt xuất huyết là làm sao phát hiện sớm. Bệnh nhân nào mà sốt từ 2-3 ngày trở lên, chúng ta nên nghĩ đến sốt xuất huyết, đến ngay cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Và khi chẩn đoán sốt xuất huyết rồi thì vấn đề quan trọng đối với các cái bậc phụ huynh đó là chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của người thầy thuốc. Điều quan trọng đó là chúng ta phải biết những dấu hiệu nặng cần phải đến gia đình.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh lượng rác thải điện tử ngày càng gia tăng, nhưng hệ thống thu gom phân loại và tái chế chính quy tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một mô hình thí điểm thu gom thiết bị gia dụng đã qua sử dụng đang được triển khai tại khu vực miền Nam và miền Trung, mở ra hướng tiếp cận mới cho bài toán tái chế rác thải điện tử theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
4: Chương trình được triển khai từ tháng 10 này với sự phối hợp giữa Panasonic và công ty trách nhiệm hữu hạn Cao Phong, đơn vị vận hành chuỗi siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Giai đoạn đầu tập trung vào thu gom máy điều hòa không khí đã qua sử dụng, dự kiến kéo dài đến hết tháng 3 năm 2027. Việc thử nghiệm mô hình thu gom diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Mục tiêu ban đầu của chương trình là thu gom khoảng 500 đến 1.000 máy điều hòa, qua đó thử nghiệm khả năng hình thành một mô hình thu gom và tái chế có tính thương mại, có thể duy trì lâu dài và mở rộng trong tương lai. Theo mô hình thí điểm, khách hàng mua sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ của Cao Phong có thể đăng ký bán lại máy điều hòa đã qua sử dụng. Sau khi được thu gom, các thiết bị này dự kiến sẽ được tháo dỡ, phân loại theo từng nhóm vật liệu và xử lý theo quy trình tái chế phù hợp, tùy thuộc vào tiến độ hoàn tất các thủ tục giấy phép cần thiết. Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc thu gom thiết bị cũ, mà ở việc thử nghiệm một chuỗi xử lý tương đối hoàn chỉnh, từ thu gom, tháo dỡ, phân loại đến tái chế và đưa vật liệu trở lại vòng đời sản xuất. Đây được xem là một trong những hướng tiếp cận quan trọng để chuyển rác thải điện tử từ nguồn chất thải cần xử lý thành nguồn tài nguyên có khả năng tái sử dụng. Theo ông Takayasu Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, thông qua chương trình thí điểm thu gom này, với vai trò là một thương hiệu Nhật Bản hàng đầu, Panasonic mong muốn góp phần xây dựng một mô hình thực tiễn cho hoạt động thu gom và tái chế rác thải điện tử, đóng góp vào việc thúc đẩy chính sách kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. Chương trình cũng là một phần trong cam kết phát triển bền vững của tập đoàn Panasonic trong khuôn khổ Panasonic Green Impact, sáng kiến dài hạn được công bố vào năm 2022 với hai trụ cột chính, đó là trung hòa carbon và kinh tế tuần hoàn. Thông qua các sáng kiến như là chương trình thí điểm này, Panasonic hướng tới giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, đồng thời đóng góp vào một xã hội bền vững hơn, hỗ trợ sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam.
3: Tiếp nối thông chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trưa và chiều nay trời nắng, không khí hanh khô, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Dự báo về đêm nay có mưa rải rác ở một số khu vực. Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục với tình trạng mưa trên diện rộng. Cụ thể, ngày và đêm nay ở khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi từ Sa Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ nay đến đêm mai, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Dự báo ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo từ ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.
3: Tin thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa hai bên chịu sức ép gia tăng liên quan đến thâm hụt thương mại, tiếp cận thị trường và

0: các biện pháp hạn chế thương mại. Các cuộc đàm phán diễn ra trong thời điểm EU và Trung Quốc đang tìm cách tháo gỡ những bất đồng về quan hệ thương mại và đầu tư. EU đẩy mạnh chính sách giảm rủi ro nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong một số lĩnh vực chiến lược nhưng không chủ trương cắt đứt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi EU duy trì môi trường thương mại cởi mở, phản đối các biện pháp mà nước này cho là mang tính bảo hộ và yêu cầu giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Kết quả các cuộc đàm phán được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh EU và Trung Quốc cùng có lợi ích trong việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng và thương mại, song vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể về tiếp cận thị trường, chính sách công nghiệp và các biện pháp phòng vệ thương mại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm qua cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang bị đe dọa bởi giá năng lượng cao dai dẳng, nợ công kỷ lục và sự rủi ro từ bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI. Các chuyên gia của IMF kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp chính sách tài khóa và bảo vệ nền kinh tế. Nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu và việc duy trì mức tăng trưởng quanh ngưỡng 3% sẽ là một thành tựu to lớn bởi tất cả những cú sốc mà thế giới đã và đang trải qua. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
1: Hôm qua tại Singapore, trong bài phát biểu giới thiệu trước thềm cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới, Giám đốc điều hành IMF Christina Georgieva cho biết, trong dự báo tăng trưởng mà IMF sắp công bố tại cuộc họp ở Bangkok vào tuần tới, mức giảm tăng trưởng lớn nhất sẽ đến từ các nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh như Ukraine và các quốc gia vùng vịnh. Giá dầu dự báo vẫn ở mức $100 một thùng do công suất lọc dầu bị suy giảm, các mối đe dọa đối với việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và nhu cầu tăng trước mùa sưởi ấm mùa đông. Giám đốc điều hành IMF kêu gọi chính phủ các nền kinh tế lớn thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng vọt, gây áp lực lên ngân sách.
2: Thông điệp của tôi gửi tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu sẽ là chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn những hành động chính sách cần thiết. Quý vị đã có trong tay các công cụ, giờ hãy thể hiện sự sáng suốt để sử dụng chúng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy những hành động quyết liệt tại các nền kinh tế phát triển đang gánh nặng nợ nần, nơi mà điều cấp thiết hiện nay là các kế hoạch củng cố tài khóa trung hạn đáng tin cậy, được hỗ trợ trong một số trường hợp bằng các biện pháp tài khóa triển khai ngay từ đầu.
1: Giám đốc điều hành IMF nhận định hiện có thể là thời điểm thích hợp để áp dụng lập trường thắt chặt tiền tệ một cách thận trọng tại nhiều quốc gia, đồng thời cho rằng việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là hoàn toàn phù hợp.
0: Dữ liệu phân tích hàng hải công bố cho biết trong tuần qua, số vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đạt mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ chỉ huy, trong tuần từ 28 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu chở dầu thành phẩm tại eo biển Hormuz. Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2. Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan hôm qua, cố vấn cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Reza Naqdi cảnh báo tất cả các tuyến lưu thông qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều là phi pháp. Vì vậy, Tehran sẽ sớm khóa chặt các tuyến di chuyển này. Trong hơn 7 tháng qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố đã tập kích tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi đi qua eo Hormuz, trong đó có nhiều tàu chở dầu. Động thái của Tehran khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, có thời điểm chỉ dưới 10 tàu mỗi ngày, chưa bằng 10% lưu lượng giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.
0: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác khu vực về lưới điện xuyên biên giới và các kế hoạch dự phòng nhiên liệu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trước những biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và nhu cầu ngày càng gia tăng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Theo Trung tâm Năng lượng ASEAN, nhu cầu năng lượng của khu vực dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2050 so với mức năm 2022 do tăng trưởng kinh tế nhanh của dân số hơn 700 triệu người. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 và diễn đàn kinh doanh năng lượng ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sarongarin nhấn mạnh:
5: Năm nay, ASEAN tiếp tục triển khai bản ghi nhớ đã được nâng cấp về lưới điện ASEAN song song với công tác quy hoạch khu vực, mua bán điện đa phương và xây dựng khung pháp lý cho cáp điện ngầm dưới biển. Các sáng kiến kết nối thiết thực cũng đang được đẩy mạnh, bao gồm dự án tích hợp điện lực Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore và dự án kết nối điện lực Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines.
4: Philippines.

0: cũng kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu khí. Hiệp định này sẽ thiết lập một quy trình khẩn cấp chung và cơ chế huy động nguồn lực khi xảy ra gián đoạn nguồn cung. Tại hội nghị, Philippines cũng đề xuất xem xét việc thành lập một quỹ đầu tư năng lượng sạch do ASEAN dẫn dắt và quản lý. Quỹ này có thể huy động nguồn vốn khu vực cho các ưu tiên năng lượng chung, bổ sung cho các nguồn tài chính hiện có và hỗ trợ các dự án, giúp củng cố hệ thống năng lượng tổng thể của ASEAN.
1: TikTok bị cáo buộc đã tiến hành các thử nghiệm khiến hàng nghìn người dùng, trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên, tưởng rằng họ đã bật công cụ an toàn trên nền tảng, trong khi thực tế họ nhận được phiên bản không hoạt động của các tính năng này. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Theo nội dung mới được công bố trong vụ kiện của Tổng trưởng lý bang New York, Letitia James chống lại TikTok, công ty này đã thực hiện các thử nghiệm được gọi là thí nghiệm ma. Trong đó, một số người dùng chọn sử dụng công cụ an toàn, tin rằng họ đã đặt lại hệ thống đề xuất nội dung, nhưng nguồn cấp video của họ không thay đổi. Công cụ an toàn được TikTok giới thiệu là nhằm giúp người dùng đặt lại các đề xuất video nếu họ muốn tránh khỏi các nội dung không mong muốn hoặc có khả năng gây hại. Ngoài ra, New York cũng cáo buộc TikTok đánh lừa người tiêu dùng về cách hoạt động của công cụ an toàn khi nói rằng công cụ này sẽ đặt lại thuật toán đề xuất video, trong khi thực tế thay đổi chỉ mang tính tạm thời. Các phần công bố của đơn kiện cũng nhắc tới một loạt thử nghiệm khác, trong đó TikTok bị cáo buộc chọn ngẫu nhiên người dùng và tắt một số tính năng an toàn trên tài khoản của họ, khiến họ tiếp xúc nhiều hơn với nội dung độc hại. TikTok đã bác bỏ các cáo buộc trong hồ sơ tòa án, đồng thời khẳng định an toàn của người dùng trẻ tuổi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trước đó, vào tháng 9, TikTok đã dàn xếp vụ kiện cấp bang đầu tiên dự kiến được đưa ra xét xử, đồng ý trả cho bang Alabama tới 300 triệu đô la và thay đổi cách nền tảng vận hành đối với thanh thiếu niên trong bang.
1: Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa triệt phá thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm thương mại ở bang Minnesota, bắt giữ một thanh niên 18 tuổi sau gần 2 năm bí mật theo dõi. Nghi phạm được xác định là một công dân Mỹ gốc Somali. Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ ngay sau khi trả 600 đô la Mỹ để mua một khẩu tiểu liên AK-47 cùng 200 viên đạn từ đặc vụ FBI đóng giả thành viên tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo hồ sơ điều tra, Muhammad đã lên kế hoạch xả súng vào ngày 24 tháng 10, thời điểm trung tâm này diễn ra sự kiện văn hóa lớn với mục tiêu sát hại từ 30 đến 60 người. Chính quyền bang Johor, Malaysia đã quyết định tạm thời đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 2 ngày, trong hôm nay và ngày mai, do tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đẩy chỉ số chất lượng không khí lên mức có hại cho sức khỏe.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được, cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Bài thứ 3 của loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trên cung đường qua đèo Pha Đin, những chiếc xe dừng lại lâu hơn. Có những người tìm một góc đẹp giữa núi rừng để chụp ảnh. Có người nghỉ chân, thưởng thức món ăn địa phương. Cũng có du khách tìm hiểu thêm về một địa danh gắn với lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Pha Đin đang có thêm một diện mạo mới, không chỉ từ cảnh quan mà từ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Và những người trẻ đang là một phần của sự chuyển động ấy. Nhà cách Pha Đin tốt hơn 10 km. Lầu Trung Anh, chàng trai Mông mới 24 tuổi cùng anh em họ hàng dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian. Trung Anh không chọn mô hình nhà hàng hiện đại. Cậu đưa đến đây những gì quen thuộc nhất trong đời sống của người Mông. Gà đen bản địa, lợn bản, rau rừng, mèn mén, óc đậu và chiếc cối đá gắn với gian bếp của nhiều gia đình đồng bào Mông.
6: Em muốn giữ được cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông với lại muốn giữ được hương vị của dân tộc. Mong muốn của em là muốn phát triển văn hóa ở đây để mang đến một thương hiệu trên đỉnh đèo Pha Đin với lại mang được thương hiệu của đồng bào người Mông ở trên này ạ.
7: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô ấy.
8: Mời bà ăn thử.
5: Với người Mông, mèn mén, óc đậu hay gà đen là những món ăn quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là một trải nghiệm văn hóa. đã nhiều lần lên Fadin Top trải nghiệm. Bà Lường Thị Dơn ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên lần này đã nghỉ lại Fadin Top để thưởng thức món mèn mén của mẹ con chị Sầm Thị Dua tại chợ phiên.
8: Hôm nay thì tôi đến đây thì tôi cũng thấy cái món mèn mén này thì tôi cũng mới ôn lại cái kỷ niệm, bây giờ nó thành là đặc sản rồi ạ. Vẫn rất là mùi nó ngậy ấy, của ngô ạ.
9: Một phiên này thì là của na cây ngô, hai cây gạo, hai cây áo đậu. Có phiên người xã nó hết rồi. Khách rất là thích trải nghiệm món mình mé với áo đậu ấy. Thì cả đây thì là thiệt. Thế mình là cái này không được của 1.500.000 thôi.
7: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong chứ không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô.
5: Một món ăn, một chiếc cối đá, một ngôi nhà gỗ. Những thứ vốn rất bình thường trong đời sống của người Mông, khi được đặt trong hành trình du lịch lại trở thành câu chuyện để du khách khám phá. Và với người dân, đó cũng là cơ hội để văn hóa tạo ra thu nhập. Theo chị Bùi Hoài Linh, thành viên hợp tác xã du lịch Fadin, từ khi có các phiên chợ và thêm sản phẩm trải nghiệm, lượng khách đến với Fadin Top tăng đáng kể.
10: Trước đây nếu mà chưa có phiên chợ ấy, thì lượng khách vào cuối tuần chỉ rơi vào khoảng tầm 1-2.000 khách thôi. Nhưng mà bây giờ thì phải tăng lên 5-6-7.000.
5: Điều đáng mừng không chỉ là có thêm khách, sau nhiều năm tự mình gây dựng một điểm đến, những người làm du lịch ở Fadin đã có thêm người dân bản địa cùng tham gia tạo sản phẩm. Dẫu vậy, Fadin vẫn còn nhiều bài toán, khoảng cách địa lý, hạ tầng và khả năng quảng bá, nguồn lực và sự ổn định của thị trường. 3 tháng tăng khách là tín hiệu đáng mừng, nhưng để những gian hàng như của Trung Anh trở thành sinh kế ổn định, cần nỗ lực hơn nữa. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận nhấn mạnh vai trò của xã để thúc đẩy du lịch phát triển.
11: Ủy ban dân xã đẩy mạnh liên kết tour chuyến với các điểm đến trong tỉnh và Sơn La, Điện Biên và kết nối với doanh nghiệp, công ty lữ hành để đưa khách về với địa phương. Thứ ba là tăng cường đào tạo tập huấn năng lực cho cán bộ và người dân, thanh niên làm du lịch, phát huy vai trò của người trẻ trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với làm du lịch. Đẩy mạnh quảng bá chuyển đổi số, xây dựng các nội dung số, kênh truyền thông và huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư hạ tầng và dịch vụ, thực hiện quy hoạch khu lịch sử văn hóa đèo Fadin theo hướng bền vững, hướng tới để trở thành khu du lịch cấp tỉnh.
5: Một chàng trai người Mông 24 tuổi mang gian bếp, món ăn và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng đến với Fadin. Và một chính quyền cơ sở trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế đang tìm cách kết nối những người ấy với cộng đồng và thị trường. Fadin có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng một điều đang thay đổi, người dân bắt đầu nhìn những giá trị vốn có của mình bằng một cách khác. Những món ăn, nếp nhà, trang phục, tiếng khèn, phiên chợ, cách xay ngô không chỉ là ký ức. Khi được bảo tồn đúng cách, tổ chức thành sản phẩm và kết nối với thị trường, những giá trị ấy có thể tạo ra sinh kế, tạo thêm thu nhập và góp phần nâng cao đời sống. Văn hóa vì thế không chỉ được gìn giữ lại, văn hóa đang trở thành một nguồn lực để phát triển.
1: Thưa quý vị, từ những điểm sáng như trường học, phố đi bộ hay Fadin, một câu hỏi lớn đặt ra: làm thế nào để những nguồn lực văn hóa ấy không chỉ tạo ra những mô hình riêng lẻ mà trở thành động lực phát triển lâu dài của cả địa phương? Câu trả lời sẽ được nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập trong bài cuối với tiêu đề "Khi nguồn lực văn hóa trở thành động lực phát triển", phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ ngày mai, mùng 9 tháng 10. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ tiếp nối với trang tin tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140 triệu đồng một lượng, bán ra là 143 triệu đồng một lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua, còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.113 đô la Mỹ một ounce.
13: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.634 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 25.780 đồng một đô la và bán ra là 26.227 đồng một đô la.
12: Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, phần lớn các địa phương đều đạt tốc độ tăng trưởng quý 3 cao hơn so với các quý trước, tạo đà tích cực cho kết quả chung của 9 tháng. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ, trong đó các ngành như là công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ, vận tải kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại các tỉnh thành trọng điểm công nghiệp và dịch vụ. Khu vực nông, lâm, thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định, thường dao động từ 2 đến 5%. tùy địa phương, đóng vai trò là bệ

0: đỡ duy trì sự ổn định cho nền kinh tế.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 150.000 đến 200.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách hỗ trợ, trong đó có 100.000 lượt doanh nghiệp ứng dụng giải pháp số và AI, đồng thời xây dựng mạng lưới hơn 500 chuyên gia tư vấn đạt chuẩn. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyển đổi số được hỗ trợ 50% chi phí không hoàn lại, với mức từ 40 triệu đồng một năm đến 170 triệu đồng một năm, tùy quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa khi mua thuê các giải pháp chuyển đổi số.
0: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index sớm giao dịch dưới tham chiếu khi kết phiên ATO giảm gần 7 điểm về dưới 1.747 điểm. Tuy nhiên, các nỗ lực sau đó giúp chỉ số dần phục hồi. Áp lực chủ đạo lúc này đến từ nhóm ngân hàng với sắc đỏ gần như bao trùm. Đa số các cổ phiếu ngân hàng giảm nhẹ, trừ một số trường hợp sớm vượt mức 1% như là STB và VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 0,57 điểm, đạt 1.753,96 điểm. HN Index giảm 3,22 điểm, còn 256,6 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2026, phần cho vay tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng không bị tính vào dư nợ bất động sản. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước giúp ngành du lịch tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo công văn số 8509 của Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 16 tháng 9, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tăng thêm của nhóm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng và dư nợ bất động sản. Trước đó, nhà ở xã hội và khu công nghiệp cũng được tính theo cách tương tự. Nhờ vậy, các ngân hàng có thêm dư địa cho vay lĩnh vực du lịch trong khi vẫn kiểm soát tín dụng bất động sản nói chung. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
4: Thì chính sách này hướng tới hai mục tiêu. Thứ nhất là tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để mà thu hút khách du lịch. Thứ hai là thúc đẩy việc phân bổ tín dụng vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo giá trị gia tăng và tạo việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Nhu cầu vốn của ngành du lịch đang tăng theo lượng khách. 9 tháng năm nay, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở lưu trú, khu du lịch cần thêm vốn để nâng cấp mở rộng dịch vụ. Từ phía các ngân hàng, ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, nhận định.
5: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà loại bỏ các khoản vay đối với nhà hàng, khách sạn và nghỉ dưỡng ra khỏi cái được cho vay bất động sản là một cái tất yếu. Bởi vì cái mảng này thì đây là một trong những cái mảng dịch vụ quan trọng và chúng tôi coi rằng đây không phải là một cái loại hình kinh doanh bất động sản. Và cái này thì nó sẽ thúc đẩy cho cái phần mà nguồn vốn cho cái mảng liên quan đến cái dịch vụ du lịch mà đây là cái thế mạnh của Việt Nam nói chung cũng như là một số địa phương nói riêng trong cái việc phát triển này. Có thêm dư địa cho cả về mặt run tín dụng cũng như là cái khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
0: Các khoản vay vẫn được thẩm định dựa trên các phương án kinh doanh và khả năng trả nợ. Khi nguồn vốn đến đúng cơ sở lưu trú, dịch vụ, ngành du lịch, sẽ có thêm điều kiện nâng chất lượng sản phẩm, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
6: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa cập nhật tình hình của 3 tuyển thủ chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc bị viêm dây chằng, nghỉ khoảng 3 tuần. Đỗ Hoàng Hên rách cơ bụng chân, kèm đau gối cũ, mất hơn 1 tháng điều trị. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tổn thương cơ đùi, dự kiến nghỉ 8 tuần và đã trở về câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định dưỡng thương từ ngày 28 tháng 9. VFF cam kết phối hợp sát sao cùng các câu lạc bộ chủ quản nhằm hỗ trợ y tế tốt nhất, giúp các trụ cột sớm trở lại sân cỏ. Trong khi đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đang tích cực rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau 3 trận thử lửa bổ ích với U23 Hà Nội, U19 VPF và câu lạc bộ Hà Nội, chiều nay đội tiếp tục có trận đấu tập với U19 Công an Hà Nội. Một ngày sau đó, U17 Việt Nam sẽ có thêm màn thử lửa với U19 Hà Nội. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 10, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, sau đó

0: đó di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rèn quân thêm 10 ngày trước khi bay đến Qatar dự giải. Chuỗi trận cọ sát và tập huấn dày đặc này là bước chạy đà quan trọng giúp U17 Việt Nam hoàn thiện đội hình, hướng tới màn ra mắt ấn tượng tại sân chơi thế giới. V-League 2026-2027 sẽ chính thức trở lại cuối tuần này sau quãng nghỉ FIFA Days. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC thẳng thắn cho biết việc hòa nhập tại Việt Nam của các ngoại binh ở câu lạc bộ thực sự không hề dễ dàng. Với những tân binh đến từ châu Âu hay Australia, rào cản đầu tiên họ phải vượt qua chính là chênh lệch múi giờ và sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết.
1: Thật ra với các ngoại binh thì không hề dễ dàng chút nào. Các cầu thủ thì đến từ châu Âu này, rồi đến từ Úc này, và họ cần phải hòa nhập về mặt thời gian thì họ đã bị jet lag rồi, hoặc là thời tiết nữa thì nó hoàn toàn khác biệt. Không thể một sớm một chiều mà họ có thể đá bóng hay ngay được, và dần dần thì qua các bài tập của các luyện viên thì dần dần thì họ mới có thể thích nghi được với cái thời tiết ở Việt Nam.
0: Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của các ngoại binh không nằm ở thể lực hay thời tiết mà ở tư tưởng chủ quan và sự khác biệt lối chơi. Để thành công tại V-League, thái độ hòa nhập là cốt lõi. Dù trình độ cao đến đâu, họ vẫn phải học cách sinh hoạt, gắn kết và thấu hiểu đồng đội, y như các cầu thủ nội, anh thẳng thắn cho biết.
1: Rất là nhiều ngoại binh đến đây và nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang ở vùng trũng và nghĩ rằng đây là một giải đấu dễ dàng thì không phải như vậy. V-League rất là khó khăn, mức độ quyết liệt này, cái cường độ chơi bóng và cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Và ngoài ra cái sự thích nghi với cả các cầu thủ nội không dễ dàng, nó đòi hỏi các cầu thủ ngoại phải chứng minh nhiều hơn, phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
0: Tháng 7 vừa qua, hai võ sĩ Pencak-Silat, Nguyễn Tấn Sang, Vũ Văn Kiên đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân sở trường tại giải vô địch châu Á. Ngay sau đó, bộ đôi này tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ kép tại giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vừa tập luyện, vừa hỗ trợ ban huấn luyện Pencak-Silat phía Nam. Lần đầu trực tiếp chỉ đạo thi đấu tại một giải quan trọng, cả hai đã cho thấy sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao độ. Chia sẻ về vai trò mới, huấn luyện viên trẻ Nguyễn Tấn Sang bày tỏ:
2: Em với anh Kiên vẫn là những người trẻ tuổi và vẫn rất là ít kinh nghiệm trên cương vị huấn luyện viên. Cho nên là mình chỉ cố gắng làm sao hết sức có thể mình truyền đạt, mình hướng dẫn những cái thi đấu để cho bạn có thể bắt nhịp và phản xạ kịp. Huấn luyện viên ở ngoài mình sẽ nhìn rõ hơn so với vận động viên ở trong. Thì những cái tình huống đó là mình thấy đối phương hở giáp hoặc là không be kính thì mình có thể chỉ đạo là sút vòng cầu lên để mình ghi điểm.
0: Dù đầy nhiệt huyết, việc thiếu kinh nghiệm đôi khi khiến hai huấn luyện viên trẻ quá tập trung vào học trò mà bỏ quên diễn biến xung quanh. Khi ấy, sự nhắc nhở kịp thời từ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng rất cần thiết. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang lại những tín hiệu tích cực cho Pencak-Silat Việt Nam. Theo Team Talk, tiền đạo Julian Alvarez thay đổi quyết định và mong muốn gia nhập Arsenal ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi ý định khoác áo Barcelona khó thành hiện thực. Mùa hè vừa qua, Arsenal từng sẵn sàng chi mức giá kỷ lục 150 triệu euro để đưa anh về Emirates. Dù Atletico Madrid đồng ý bán, chân sút người Argentina khi đó đã từ chối cuộc gọi của huấn luyện viên Mikel Arteta vì chỉ muốn tới Barca. Hiện Alvarez vẫn còn hợp đồng với Atletico đến năm 2030 và được định giá 110 triệu euro. Việc anh đổi ý đang mở ra cơ hội lớn cho pháo thủ sở hữu mục tiêu số 1 trên hàng công.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ phía Bắc từ 23 đến 29 độ, phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
5: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Say Co Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia. Trước thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh, đồng thời không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Liên minh châu Âu và Trung Quốc hôm nay bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, tập trung thảo luận các biện pháp thu hẹp mất cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường, kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các vấn đề liên quan đến chính sách thương mại. Kết quả cuộc đàm phán nhằm hướng tới thương mại cân bằng, ổn định chuỗi cung của cả hai bên. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của các tờ viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Viêm lợi hay còn gọi là viêm nướu là một bệnh lý nha chu khá phổ biến. Biểu hiện ban đầu tưởng như nhẹ, sưng đỏ lợi, chảy máu khi đánh răng. Nhưng nếu để lâu có thể dẫn đến viêm nha chu, tụt lợi, lung lay răng và thậm chí là rụng răng. Vậy nguyên nhân dẫn đến viêm lợi là gì? Chúng ta hãy cùng thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, điểm qua nhé.
8: Viêm lợi là một cái bệnh lý răng miệng xuất hiện gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài. Thói quen vệ sinh răng miệng không tốt ảnh hưởng tới những cái mảng, đặc biệt là chúng ta thấy xuất hiện những cái mảng bám xung quanh chân răng và những cái mảng bám nó tích tụ lâu ngày thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây tình trạng viêm nhiễm. Các cái nguyên nhân khác ví dụ như là răng yếu ở những cái người lớn tuổi hoặc là những người hút thuốc lá hoặc là những người lạm dụng các thuốc gây nghiện hoặc là những cái thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ mãn kinh hoặc là chế độ dinh dưỡng thiếu chất hoặc yếu tố di truyền ở những người mà ví dụ như là suy giảm miễn dịch và đặc biệt là những người ví dụ như đái tháo đường hoặc là những trường hợp viêm khớp.
7: Vậy làm sao để giữ cho lợi luôn khỏe mạnh không bị viêm? Điều đầu tiên chắc chắn rồi là duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa, xúc miệng sát khuẩn nhẹ nhàng.
9: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
10: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ 2 lần trong một ngày và kết hợp nữa là chúng ta dùng chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch răng. Chúng ta nên vệ sinh lưỡi. Lưỡi thì chúng ta biết là nơi tích tụ rất nhiều các mảm bám chứa các cái vi khuẩn nên là sử dụng những cái như là bàn chải đánh răng này hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi và chúng ta dùng nước xúc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước xúc miệng từ thảo dược để giúp khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng và uống đủ nước, sử dụng nước lọc, nước khoáng để giúp cho làm trôi các cái cặn bã cũng như trung hòa axit ở trong vòm họng. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng thì đây là những cái thành phần nó không làm mòn men răng để hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
7: Nhắc đến kem đánh răng thì Thủy Nguyên thấy gần đây nhiều người có sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm này không chỉ giúp hỗ trợ làm sạch răng miệng mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm lợi nhờ thành phần thiên nhiên. trong đó nổi bật là nano bạc giúp kháng khuẩn, hạn chế vi khuẩn gây hại trong khoang miệng nhưng lại rất an toàn cho lợi và răng. Không chỉ có nano bạc, sản phẩm còn chứa tinh chất cây lược vàng, một loại dược liệu truyền thống nổi tiếng với đặc tính hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm dịu sưng tấy và góp phần chăm sóc nướu khỏe mạnh. Kết hợp giữa

0: giữa công nghệ hiện đại và dược liệu truyền thống, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là một lựa chọn rất phù hợp cho những ai đang gặp vấn đề về viêm lợi. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ với số hotline 1800 1799.
1: Bản tin nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VTV1, Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Ngành nông nghiệp dồn toàn lực bứt tốc cán đích những tháng cuối năm. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030 có thêm 300 sản phẩm ô cốp. Lai Châu tăng cường chuyển đổi sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2026. 9 tháng qua, sản lượng thủy sản đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 56,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2%. Trong những tháng cuối năm, ngành đặt mục tiêu đưa xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 12 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện chính sách và tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu. Nối tiếp đà tăng trưởng 9,62% của 9 tháng vừa qua, tỉnh Lai Châu đang chủ động tháo gỡ khó khăn, dồn lực khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế, quyết tâm chạm mốc tăng trưởng hai con số trong năm nay. Chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa đang mang đến những thay đổi rõ nét ở khu vực nông thôn Lai Châu. Những cây trồng có lợi thế được định hướng gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Hội vận động hội viên nông dân chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có lợi thế, có thị trường và có khả năng xây dựng thương hiệu.
1: Tập đoàn Thái Bình Seed vừa ra mắt 5 giống lúa bản quyền mới gồm Đông A2, TBR16, TBH456, TBR19 và TBR125, hướng tới đa dạng hóa cơ cấu giống, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giống mới có nhiều ưu điểm nổi bật như thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh, phục hồi tốt sau thiên tai. Thái Bình Seed định hướng phát triển giống gắn với sản xuất xanh, giảm phát thải, xây dựng chữa trị lúa gạo và nâng cao hiệu quả cho người trồng lúa.
3: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, nửa cuối tháng 9, lượng mưa trên lưu vực Mekong thấp hơn trung bình nhiều năm 18%, trong khi dòng chảy trên nhiều đoạn sông tiếp tục giảm. Sang nửa đầu tháng 10, dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long được dự báo giảm, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 từ 11% đến 28% tại Tân Châu và Châu Đốc. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời đề nghị các địa phương chủ động phương án sản xuất mùa khô năm 2026-2027. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có thêm 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 60 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 50 đến 60 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, tập trung nâng cao chất lượng, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Ông Hoàng Văn Tý, chi hội trưởng chi hội trồng sầu riêng bền vững xã Cư Mường A cho biết:
5: Bà con nhân dân chúng tôi là tham gia vào những tổ chức nghề nghiệp. Ở đây ví dụ chi hội nghề nghiệp trồng sầu riêng hay là tham gia vào chi hội nông dân. Mục đích là chúng tôi sẽ được nhà nước để trang bị tập huấn kỹ năng về nhận thức về mã vùng trồng, nhận thức về cái khoa học kỹ thuật ví như Việt Gap, Global Gap, và để làm sao xây dựng được cái thương hiệu mã vùng trồng để được mọi người biết đến, cũng như là các nhà nhập khẩu, các đơn vị xuất khẩu hàng hóa để biết đến về cái đơn vị mã vùng trồng của chúng tôi.
1: Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức 10 lớp tập huấn nâng

cao năng lực quản trị và liên kết kinh tế cho khoảng 400 cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, nông nghiệp. Chương trình nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân đề cập nội dung chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển bền vững. Chương trình OCOP đánh thức giá trị truyền thống từ đặc sản địa phương là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khuyến Nông đồng hành với nông dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện có hơn 3.000 cơ sở vùng chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Việc đẩy mạnh chăn nuôi theo quy trình an toàn dịch bệnh trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
3: Trang trại nuôi trâu bò của gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 1.000 con. Để chăn nuôi hiệu quả, việc phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình đặc biệt quan tâm và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi thú y địa phương. Trâu bò được tiêm phòng đầy đủ thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, trang trại của gia đình anh Ngọc đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
4: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh. Bởi vì ngay cả cơ sở tôi an toàn dịch bệnh nhưng mà bên cạnh có một cơ sở không an toàn dịch bệnh thì đó chính là cái nguồn lây nhiễm cho cơ sở chúng tôi, làm chúng tôi phải bảo hộ nhiều hơn, chúng tôi phải ngăn cách nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà cơ sở trên bên trái bên phải xung quanh đây toàn cơ sở an toàn dịch bệnh rồi thì lúc nữ là hắn tạo thành vùng an toàn dịch bệnh và lúc ấy cơ sở tôi không phải đề phòng quá nhiều các mối hiểm họa.
3: Để được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trang trại chăn nuôi phải có khu vực sát trùng, có hệ thống tường rào bao quanh. Cơ sở chăn nuôi phải thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vaccine cho vật nuôi. Đủ thời gian tiêm phòng, chủ cơ sở phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm kháng thể cho vật nuôi, thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của vật nuôi để phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Sau 3 tháng, vật nuôi tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm kháng thể. Nếu đáp ứng tiêu chuẩn thì cơ sở chăn nuôi đó sẽ được xem xét cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh. Hiện nay, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia đang đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Anh Nguyễn Văn Hưởng, Phó phòng Khuyến Nông Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia cho rằng, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại lợi ích kinh tế bền vững.
5: Đối với các cơ sở mà xây dựng và được chứng nhận cái an toàn dịch bệnh ấy, thì họ cũng có được cái lợi ích, cái thuận lợi là cái việc mà họ được miễn kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh. Và hai nữa là khi mà hồ sơ thì họ cũng được sẽ xét duyệt nhanh hơn. Và ngoài ra thì việc mà họ được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
3: Những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm cho đất nước. Hiện nay chăn nuôi là nguồn sinh kế quan trọng của hơn 10 triệu hộ gia đình khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, mặc dù tổng đàn vật nuôi lớn nhưng chủ yếu chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho rằng, chăn nuôi theo mô hình nông hộ, gia trại gặp nhiều khó khăn về phòng bệnh và rủi ro cao khi thị trường biến động. Vì thế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Khi thực hiện tốt chuỗi liên kết thì sản phẩm chăn nuôi quy mô nông hộ, gia trại mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.
6: Để xây dựng được cái cơ sở và vùng chăn nuôi an toàn ấy, thì đầu tiên phải có một cái kế hoạch dài hơi của chính phủ và các địa phương tập trung hỗ trợ cả về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, cả về mặt hướng dẫn kỹ thuật, cả về mặt giám sát dịch bệnh, số hóa cơ sở dữ liệu, rồi kiểm soát về vận chuyển, vân vân. Cái thứ hai, các doanh nghiệp và các cái cơ sở chăn nuôi vừa và lớn cũng phải chủ động trong cái việc đăng ký tham gia xây dựng

0: chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chỉ khi sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh, có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường, trong nước và xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi là một ngành sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân nước ta. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
2: Vì vậy, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng giúp người dân phòng ngừa dịch bệnh, phát triển hoạt động chăn nuôi an toàn và bền vững. Làm thế nào để thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt đối với mô hình chăn nuôi quy mô gia trại? Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Thành Long, cán bộ Cục Chăn nuôi và Thú y Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông Phạm Thành Long, vì sao chăn nuôi an toàn sinh học được coi là giải pháp trong việc ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh hiện nay?
4: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung hay là trong chăn nuôi lợn nói riêng, thì việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học sẽ phòng ngừa được nhiều mầm bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi. Nếu chẳng may một cái mầm bệnh truyền nhiễm mà đã xâm nhập được vào khu vực chăn nuôi thì cũng không thể thoát ra khỏi cái khu vực chăn nuôi đấy để nhiễm sang những cái khu vực chăn nuôi khác. Do vậy thì việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi cần được ưu tiên là biện pháp số 1 hiện nay để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kết hợp đồng bộ với những cái biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng hoặc là giám sát phát hiện mầm bệnh để xử lý kịp thời.
3: Với các mô hình chăn nuôi quy mô nông trại, gia trại còn hạn chế về vốn và kỹ thuật thì làm thế nào để bà con có thể áp dụng quy trình an toàn sinh học vào hoạt động chăn nuôi hiệu quả thưa ông?
4: Đối với chăn nuôi nông hộ và gia trại có những cái hạn chế về cơ sở vật chất rồi thì về diện tích khu vực chăn nuôi cũng như là vốn đầu tư cho chăn nuôi. Bên cạnh đó thì thông thường là những cái nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có thể nuôi nhiều các cái loài vật nuôi khác nhau. Để là hộ nuôi lợn nhưng mà họ lại nuôi thêm cả trâu, cả bò, cả gà. Thì như vậy là cũng rất là khó để mà chúng ta có thể thực hiện được các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Rồi thì vật nuôi thì cũng có thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều loại khác nhau. Do đó sẽ có những cái khó khăn nhất định khi chúng ta áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Thì ở đây đối với những cái quy mô chăn nuôi nhỏ, lẻ thì chúng ta cũng cần lưu ý những cái điều sau. Thứ nhất là yêu cầu về khu vực chăn nuôi, chuồng nuôi thì cần có sự cách biệt, có sự kiểm soát ra vào khu vực chăn nuôi, bố trí khu vực nuôi cách ly lợn mới nhập về, có khu vực thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ hai là chú ý đến những cái yêu cầu đối với con giống khi mà nhập về nuôi, cần phải có nguồn gốc rõ ràng, những cái con vật này phải khỏe mạnh và nên được tiêm phòng đầy đủ những cái bệnh nguy hiểm đối với con giống. Thứ ba là các cái yêu cầu đối với việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như là vệ sinh trong quá trình chăn nuôi. Thứ tư là yêu cầu về thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ năm là yêu cầu về việc kê khai trong chăn nuôi, ghi chép sổ sách trong quá trình chăn nuôi. Thì ở đây cơ quan thú y địa phương nên tuyên truyền phổ biến và tổ chức tập huấn cho người chăn nuôi theo tài liệu hướng dẫn về an toàn sinh học của Cục Chăn nuôi và Thú y.
3: Ông muốn chia sẻ thông điệp gì tới bà con về tầm quan trọng của việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh hiện nay?
4: Đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang tham gia các cái hoạt động chăn nuôi sản xuất này thì ở đây thì chúng tôi cho rằng những hộ chăn nuôi cần thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Thì đây nó là một cái biện pháp giúp cho việc phòng bệnh hiệu quả, kinh tế, giúp cho người chăn nuôi có thể bảo vệ được đàn vật nuôi khỏi nguy cơ mắc các bệnh dịch nguy hiểm. Thì chúng ta cũng lưu ý là nhớ lại ba cái nguyên tắc cơ bản trong thực hiện an toàn sinh học, đó là cách ly, đó là vệ sinh làm sạch, đó là tiêu độc khử trùng. Thì tất cả các cái biện pháp mà chúng ta áp dụng có thể ngăn chặn được cái mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực chăn nuôi cũng như là lây lan dịch bệnh từ trong khu vực chăn nuôi ra bên ngoài, thì đó chính là chúng ta đã thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục, từng bước phát triển phù hợp với xu hướng chung của thị trường.
2: Trong khi đó, chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành lực đẩy để các lĩnh vực kinh tế mới

0: giới như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, dần tìm được chỗ đứng trên bản đồ du lịch đất nước. Điều này không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế, mà còn làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các sản phẩm đặc trưng vùng miền.
1: Với quyết tâm khôi phục nghề truyền thống của quê hương, năm 2017, anh Lê Ngọc Anh và vợ đã từ bỏ công việc ổn định ở Hà Nội để về quê khởi nghiệp với nghề làm nước mắm truyền thống. Dù sinh ra ở ngôi làng có truyền thống 200 năm làm nước mắm, nhưng quá trình khởi nghiệp nghề làm mắm vẫn là một điều mới mẻ với Lê Ngọc Anh. Dù sản phẩm đã có mặt ở hầu khắp các siêu thị lớn như Winmart, Winmart Cộng, Aeon Mall, Mega Market, nhưng đơn vị coi việc đạt chứng nhận sao OCOP là mục tiêu quan trọng cần hướng đến, bởi đó là sự ghi nhận cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của một sản phẩm gắn với sinh kế của một cộng đồng. Anh Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Dịch vụ Thương mại Lê Gia khẳng định.
2: Lê Gia của chúng tôi có được ngày hôm nay thì phần lớn là được hỗ trợ bởi chương trình OCOP. Chính cái chương trình OCOP và đặc biệt là cái chứng nhận 5 sao cho OCOP thì chúng tôi đã có được nhiều cái kênh tiếp cận về mặt xúc tiến thương mại, về mặt truyền thông, về mặt tiếp cận các kênh hệ thống phân phối. Có chứng nhận OCOP thì chúng tôi cũng sẽ có được nhận diện tốt hơn. Thì cái điều đấy có lẽ là ai ở trong chủ thể OCOP 5 sao cũng cảm nhận được.
1: Những năm qua, chị Bùi Thị Nhàn, giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư EcoHost đã nỗ lực hỗ trợ cộng đồng người dân nhiều địa phương phục dựng kiến trúc không gian nhà truyền thống mang phong cách đặc trưng từng vùng nông thôn theo nguyên tắc đảm bảo gìn giữ hài hòa bản sắc văn hóa bản địa. Điều này góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần quảng bá và thiết kế các sản phẩm thủ công độc đáo, hỗ trợ người dân cải thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó giúp khơi thông đầu ra cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nông sản nhằm mang đến lợi nhuận cao hơn cho bà con nông dân. Chị Bùi Thị Nhàn cho biết, du lịch cộng đồng theo phong cách EcoHost là mô hình du lịch cao cấp hơn homestay. Ở đó, du khách sẽ được trải nghiệm cơ sở lưu trú tốt, đời sống văn hóa, phong tục tập quán của người dân bản địa. Dù phải đáp ứng nhiều tiêu chí khó để được cấp chứng nhận 5 sao OCOP, nhưng chị Bùi Thị Nhàn cho rằng điều này là cần thiết để mô hình du lịch của đơn vị có thể vươn tầm quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến với thế giới.
3: Trong cái tiêu chí về xây dựng OCOP 5 sao thì có rất là nhiều những tiêu chí mà cũng tương đối là khó đấy. Tuy nhiên thì về phần du lịch bền vững thì chúng tôi cũng đã làm rất là tốt từ những năm trước và cũng đã được một cái tổ chức của Thụy Sĩ hỗ trợ về training đào tạo về năng lực cho nhân sự này. Mình cũng có kinh nghiệm trong làm du lịch cộng đồng và du lịch có trách nhiệm. Cho nên là các cái tiêu chí đấy thì nó lại là một sở trường.
1: Để giúp chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP kết nối tốt hơn với thị trường, chính quyền các địa phương đã quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại. Tại tỉnh Thái Nguyên, từ những cây rẻ được trồng phân tán trong vườn trên đồi, người dân ở xã Ngân Sơn từng bước mở rộng diện tích, thay đổi cách chăm sóc và hình thành những vùng trồng tập trung. Nhiều hộ chủ động liên kết với nhau để cùng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật mới và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trên cơ sở đó, Hợp tác xã Hợp Phát được thành lập năm 2019 với hơn 20 thành viên, chủ yếu là đồng bào Dao, trở thành một trong những đầu mối kết nối các hộ trồng rẻ trong sản xuất và tiêu thụ. Đến nay, diện tích rẻ của Hợp tác xã và các hộ liên kết đạt khoảng 50 hectare, sản phẩm đã được đưa đến nhiều thị trường như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ canh tác truyền thống, người dân xã Ngân Sơn từng bước chuyển sang sản xuất hữu cơ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa hạt rẻ trở thành sản phẩm OCOP có thương hiệu, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là hướng đi cho thấy, khi người dân chủ động thay đổi cách làm, cây rẻ có thể trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình. Bà Bàn Thị Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Hợp Phát cho biết.
4: Để nâng cao cái giá trị cây hạt rẻ thì hợp tác xã nghiên cứu và chế biến sâu thêm một số sản phẩm. Như hiện nay hợp tác xã chế biến được là chân giò hầm hạt rẻ cũng được khách hàng ưa chuộng, rồi nhân hạt rẻ và tiến tới sẽ nghiên cứu thêm là sữa chua hạt rẻ và hạt rẻ sấy dẻo sẽ kết hợp với du lịch trải nghiệm tại vườn. Khách hàng đến du lịch trải nghiệm thì sẽ được ưu đãi giảm giá.
1: Sản phẩm OCOP đang có sự lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định hướng đi đúng đắn của một chương trình phát triển kinh tế nông thôn khu vực miền núi. Phát triển sản phẩm OCOP giúp phát huy tiềm năng, lợi thế từ các ngành nghề truyền thống từng vùng miền, đặc biệt là khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già

0: là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
1: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất là họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
0: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Dòng chảy kinh tế.

0: Chị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng, nhưng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng kim ngạch mà còn phải mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, CPTPP mở ra dư địa lớn để Việt Nam gia tăng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để biến các cam kết hội nhập thành lợi thế cạnh tranh thực chất, doanh nghiệp cần chủ động nguồn cung, đáp ứng quy tắc xuất xứ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng mạng lưới đối tác phân phối. Đây cũng là những yêu cầu để xuất khẩu tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 434 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng mạnh so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng cao cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực sản xuất và khả năng thích ứng.
1: CPTPP hiện có 12 thành viên gồm Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vương quốc Anh. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP.
2: Hiệp định đã mở thêm cơ hội tiếp cận nhiều thị trường tiêu chuẩn cao cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có Canada, Mexico và Peru, những thị trường Việt Nam chưa có FTA trước khi tham gia CPTPP.
1: CPTPP không chỉ mở rộng thị trường đầu ra mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, linh kiện, công nghệ, nhà cung cấp và đối tác mới. Đây là dư địa đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa ngày càng chặt chẽ.
2: Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả CPTPP, doanh nghiệp cần có sản phẩm phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn, hiểu thị trường và xây dựng được chuỗi cung ứng đủ ổn định.
0: Thưa quý vị, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Chính phủ xác định xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, CPTPP tiếp tục là một trong những khuôn khổ thương mại quan trọng giúp Việt Nam mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tận dụng các ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, dư địa từ CPTPP không nằm đơn thuần ở việc gia tăng kim ngạch mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, đa dạng hóa thị trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra nhiều cơ hội tại các thị trường như Canada, Mexico, Peru. Song để tận dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ và yêu cầu riêng của từng thị trường. Mexico là một ví dụ. Đến tháng 8 năm 2026, kim ngạch thương mại 2 triệu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 40%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Theo bà Nguyễn Thị Trang, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Mexico, với vị trí kết nối giữa Bắc Mỹ và không gian thị trường Mỹ Latin, Mexico đồng thời có nhu cầu phục vụ tiêu dùng trong nước và nhu cầu về nguyên liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị cho các chuỗi sản xuất gắn với Bắc Mỹ. Tuy nhiên, có thị trường và có ưu đãi thuế quan chưa đồng nghĩa với có đơn hàng. CPTPP tạo lợi thế thuế quan khi doanh nghiệp đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ và các quy định nhập khẩu, nhưng khả năng biến cơ hội thành hợp đồng vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực của doanh nghiệp.
3: Chúng ta càng tận dụng tốt FTA và xuất khẩu tăng thì năng lực tuân thủ của doanh nghiệp càng phải tăng tương ứng. Thì đây là lý do mà các vấn đề như là xuất xứ, rồi là chuỗi cung ứng, rồi là hồ sơ, tất cả chứng từ và các cái khả năng truy xuất thì ngày càng quan trọng. Thì doanh nghiệp của chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình rất là tốt những cái khâu này. Thì về vai trò của thương vụ thì chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp từ sớm. Ví dụ như là theo dõi và cảnh báo các cái thay đổi chính sách sở tại, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tìm kiếm và xác minh đối tác, tổ chức xúc tiến thương mại.
1: Cơ hội từ CPTPP cũng không chỉ nằm ở xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn thông qua việc cung cấp linh kiện, vật liệu, mô đun hoặc đảm nhận một công đoạn sản xuất. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng,

0: nghiệp không nên chờ đến khi thị trường truyền thống gặp khó khăn mới tìm thị trường thay thế. Mỗi thị trường đều có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện cung ứng và nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, quá trình đa dạng hóa cần được chuẩn bị từ sớm.
1: Một hướng để tận dụng CPTPP không phải là doanh nghiệp nào cũng nhất thiết phải tự mình xuất khẩu một sản phẩm hoàn chỉnh, mà một doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể tham gia chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp lớn và trở thành nhà cung ứng linh kiện, vật liệu, mô đun hoặc là một công đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng đó mà không cứ nhất thiết phải cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh. Và vì thế thì CPTPP không chỉ mở một cơ hội xuất khẩu trực tiếp mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng ở trong khu vực.
0: Với vị thế là một trung tâm sản xuất trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho các doanh nghiệp có nhu cầu đa dạng hóa thị trường và nhà cung cấp. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Nước ngoài và Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, đa dạng hóa thị trường là quá trình kinh doanh lâu dài chứ không đơn thuần là dịch chuyển đơn hàng. Việc thực hiện bài bản các quy chuẩn này sẽ giúp CPTPP thực sự trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thị trường mới một cách bền vững. Theo ông Ngô Trung Khanh, doanh nghiệp cần đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, chủ động nguồn nguyên liệu và xây dựng chiến lược cân bằng giữa thị trường truyền thống với những thị trường mới.
2: Chúng ta đa dạng để chúng ta hạn chế, giảm thiểu cái rủi ro do những cái biến động của chính sách, do những cái biến động của thị trường. Cho chúng ta phải có một cái chiến lược cân bằng, có đa dạng nhưng nó có một cái lộ trình vừa phải. Và mấu chốt nhất là chúng ta không bỏ trứng một giỏ ở thị trường và không bỏ trứng một giỏ vào nguồn cung những nguyên liệu.
0: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi nhanh chóng, đa dạng hóa thị trường không chỉ là tìm một thị trường khác để thay thế thị trường hiện tại, mà là xây dựng cấu trúc thị trường cân bằng hơn, chủ động hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động. Thực tế, khai thác CPTPP cho thấy FTA chỉ thực sự tạo ra giá trị khi các cam kết được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải chủ động nguồn cung, kiểm soát logistics, hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực quản trị rủi ro thương mại.
3: Chủ động nguồn cung, mở rộng xuất khẩu.
4: Thưa quý vị, CPTPP mở ra nhiều ưu đãi thuế quan cho hàng hóa Việt Nam, nhưng để biến những ưu đãi đó thành lợi thế xuất khẩu thực sự, doanh nghiệp phải đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ. Đây cũng là điểm nghẽn cần được tháo gỡ khi tỷ lệ hàng hóa tận dụng ưu đãi thuế quan từ CPTPP vẫn còn hạn chế. Quy tắc xuất xứ không chỉ liên quan đến hồ sơ, chứng từ mà gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp và tổ chức sản xuất. Vì vậy, tận dụng sâu hơn CPTPP cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chủ động hơn về nguồn cung, tăng liên kết trong nước và kết nối với các đối tác trong khối. Từ đó, nâng giá trị gia tăng của hàng hóa, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Sau hơn 7 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần của hàng Việt tại các nước thành viên hiện mới chiếm hơn 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của khối. Tỷ lệ tận dụng COU ưu đãi CPTPP năm 2025 cũng chưa đến 10%. Những con số này cho thấy dư địa tận dụng hiệp định còn lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ quan tâm đến thị trường đầu ra, doanh nghiệp cần nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, nhà cung cấp đến khả năng chứng minh xuất xứ. Với dệt may, yêu cầu này càng rõ khi CPTPP áp dụng quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Theo ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, điểm nghẽn hiện nay nằm chủ yếu ở khâu dệt nhuộm và hoàn tất vải. Toàn ngành mới nội địa hóa khoảng 50% nguyên phụ liệu, trong khi vải sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng 36% nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp may vẫn chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công, trong đó khách hàng cung cấp hoặc chỉ định nguồn nguyên phụ liệu. Vì vậy, việc chuyển đổi nguồn cung không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần một quá trình nâng cấp phương thức sản xuất và tổ chức lại chuỗi cung ứng.
5: Chúng ta cần phải đi từng bước một. Và khâu đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là đánh giá toàn bộ cái chuỗi cung ứng và chúng ta phải xác định được là các nguồn cung nào và được xuất xứ từ đâu. và tỷ lệ là bao nhiêu.

0: rồi là có đáp ứng được các cái tiêu chí của CPTPP hay không, và từ đó thì chúng ta phân thành các nhóm. Cái nhóm đầu tiên ấy là cái nhóm chúng ta có thể thay thế được ngay để tìm cái nguồn cung ở trong nước cũng như là trong nội khối. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà khó khăn hơn chút, có thể là chúng ta do cái năng lực, có thể do công nghệ, thì chúng ta có thể là từng bước một để mà chúng ta có thể là giải quyết cái nguồn cung này. Và cái thứ ba mà có thể có những các cái nguồn cung mà có thể chúng ta cũng không thể khai thác được từ cái thị trường CPTPP, thì tôi cho rằng nếu doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính, con người, về công nghệ thì chúng ta có thể tập trung vào để nghiên cứu đầu tư. Và theo chúng tôi thì tốt hơn hết là hiện nay là chúng ta nên liên kết hoặc liên doanh với các cái nhà sản xuất để mà sản xuất tại Việt Nam này, với cái xuất xứ ở Việt Nam.
1: Thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho thấy, việc đáp ứng xuất xứ đã làm thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp. Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho biết, trước khi CPTPP có hiệu lực, doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn nhà cung cấp dựa trên giá, chất lượng và tiến độ giao hàng. Khi áp dụng quy tắc từ sợi trở đi, TNG phải đưa tiêu chí xuất xứ vào điều kiện lựa chọn nhà cung cấp.
2: Đối với TNG thì chúng tôi cũng đã áp dụng các cái chiến lược về đa dạng hóa các cái nhà cung cấp, đạt chuẩn cái xuất xứ để tạo ra sự cạnh tranh về các cái giá giữa các cái nhà cung cấp trong khối, thay vì là chúng tôi phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã làm việc chặt chẽ với lại khách hàng ngay từ cái giai đoạn phát triển mẫu và chào giá để cùng thống nhất được cái phương án về nguyên vật liệu.
1: CPTPP có những quy tắc xuất xứ được cải tiến, trong đó có cơ chế cộng gộp toàn phần và cộng gộp từng phần, tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp. Để tận dụng cơ chế này, doanh nghiệp cần minh bạch hồ sơ, chủ động nguồn nguyên liệu và tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp trong khối, qua đó vừa đáp ứng quy tắc xuất xứ, vừa giảm phụ thuộc vào một nguồn cung. Bà Trần Thanh Bình, trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu kỹ các lợi thế của từng FTA, lựa chọn cơ chế ưu đãi phù hợp và đồng thời khai thác rộng hơn không gian hợp tác đầu tư, sản xuất và liên kết trong CPTPP.
3: Với hiệp định này thì chúng tôi chỉ có lời khuyên cho các doanh nghiệp là chúng ta tìm hiểu kỹ để chúng ta tìm ra được những cái lợi thế mà hiệp định CPTPP mang lại cho chúng ta. Chúng ta nhìn một cái không gian từ cái chỗ ưu đãi về đầu tư, ưu đãi từ liên kết với các doanh nghiệp để từ đấy chúng ta có thể tận dụng được, có thể xuất sang Mexico, xuất sang Canada, nhưng sau đấy chúng ta sẽ tiến tới các cái nước ở khu vực Nam Mỹ. Với cái cộng đồng thị trường người tiêu dùng sẽ tương đối là có những cái nhìn những tiêu dùng nó khá giống nhau, thì cái đấy là chúng ta từ cái nước đấy thì chúng ta sẽ tiến tới tiếp hơn. Thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp sẽ nên nhìn nhận từ cái không gian hiệp định CTP để chúng ta có những cái dư địa hơn để chúng ta có chiếm lĩnh được cái thị trường và thị phần, từng bước nâng cao được hoạt động xuất khẩu cũng như là cái kim ngạch của các cái sản phẩm của chúng ta tại cái thị trường có hiệp định CTPP.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng quy tắc xuất xứ không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan tốt hơn. Quan trọng hơn, đây còn là cách để doanh nghiệp giảm phụ thuộc, chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
4: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi các động lực của nền kinh tế phải được khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Với xuất khẩu, dư địa không chỉ nằm ở việc tăng thêm kim ngạch mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. CPTPP mở ra một không gian lớn về thị trường, đối tác và nguồn cung. Nhưng để những cơ hội đó chuyển thành đơn hàng, thị phần và giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng chất lượng sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác bền vững. Khi các ưu đãi của CPTPP được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, thực chất, xuất khẩu sẽ không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng và sức chống chịu. Đó cũng là cách để CPTPP đóng góp rõ nét hơn vào việc mở rộng dư địa tăng trưởng, qua đó tiếp thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề khai mở dư địa CPTPP cho mục tiêu tăng trưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
8: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150/80, có lúc nó xuống 100/70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
9: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
6: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
10: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
6: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
10: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
7: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
10: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
6: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
7: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
6: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
7: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Biển đảo Việt Nam, Biển đảo Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Quốc hội yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực kinh tế biển. Các địa phương quyết liệt ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp. Cùng ngư dân ứng phó với thiên tai trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh với kinh tế biển phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Thế nhưng, sau hơn 8 năm thực hiện nghị quyết 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, một trong những điểm nghẽn được nhận diện là thể chế quản lý biển vẫn còn phân tán, chồng chéo. Việc khai thác không gian biển cho những ngành kinh tế mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao hay hạ tầng biển còn thiếu hành lang pháp lý đủ rõ. Trong quá trình cho ý kiến vào dự án Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi, Quốc hội đặt vấn đề không chỉ sửa những quy định cụ thể mà còn phải đổi mới cách quản trị để vừa quản lý chặt chẽ tài nguyên biển, vừa khơi thông nguồn lực cho phát triển.
1: Thực tế, phát triển kinh tế biển thời gian qua cho thấy tiềm năng rất lớn, nhưng giá trị đóng góp chưa tương xứng với lợi thế. Một trong những nguyên nhân là sự giao thoa giữa nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong khi các quy định pháp luật chưa phải lúc nào cũng đồng bộ. Đây cũng là vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận khi xây dựng dự án Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho rằng,
2: kinh tế biển đóng góp cho nền kinh tế chúng tôi thấy rằng là cũng chưa được tương xứng với tiềm năng lợi thế, đặc biệt còn nhiều cái sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, rồi giữa Luật Tài nguyên Môi trường Biển Hải đảo và Luật Điện lực, Luật Hàng hải, có những cái điểm nghẽn như thế trong quá trình triển khai thực hiện cũng có khó khăn cho phát triển, đặc biệt là gây thêm những cái khó khăn cho phát triển kinh tế biển giữa các doanh nghiệp rồi người dân. Chúng tôi thấy rằng cái việc sửa Luật Tài nguyên Môi trường Biển Hải đảo là cần thiết để chúng tôi có thể hoàn thiện xây dựng cái cơ chế chính sách được tốt, và sau khi có hiệu lực thì đi vào cuộc sống phải có hiệu quả thiết thực, giải quyết được các điểm nghẽn, phát huy được tiềm năng kinh tế lợi thế của biển.
1: Từ thực tế này, dự án luật được xây dựng theo 4 nhóm chính sách lớn, đó là hoàn thiện quản lý sử dụng không gian biển, xác lập rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sử dụng khu vực biển, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái biển, đồng thời xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy các hoạt động kinh tế biển. Mục tiêu của việc sửa luật vì thế không chỉ nằm ở quản lý tài nguyên mà hướng tới một hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết.
3: Bốn chính sách này thì đều hướng tới bốn kết quả trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta phải quản lý hiệu quả cái không gian biển. Chúng ta phải xác định rõ cái quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, tổ chức cá nhân có liên quan. Chúng ta phải kiểm soát rủi ro và đặc biệt chúng ta tạo một cái động lực mới cho phát triển kinh tế biển. Đây cũng là cái cơ sở để mà dự thảo luật lần này chuyển từ tư duy quản lý tài nguyên, môi trường, biển theo từng nội dung riêng lẻ sang một cái trạng thái đấy là quản trị tổng hợp tài nguyên không gian biển và môi trường biển. Và đồng thời là chúng ta cũng chuyển cái tư duy pháp luật đấy là chủ yếu phục vụ, quản lý, kiểm soát sang một cái tư duy pháp luật mới đó là vừa quản lý chặt chẽ và vừa kiến tạo phát triển.
1: Một trong những nội dung được Quốc hội đặc biệt quan tâm là không gian biển. Quy hoạch không gian biển quốc gia đã được ban hành, nhưng khi đi vào thực tế vẫn cần những công cụ đủ mạnh để phân bổ không gian, xử lý chồng lấn và cho phép sử dụng đa mục đích. Đây là vấn đề ngày càng rõ khi những lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, hạ tầng lưỡng dụng, đảo nhân tạo hay khai thác dữ liệu đại dương đang được đặt ra. Từ góc độ lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu dự án luật phải trả lời được những câu hỏi căn bản về quyền sử dụng biển, quy hoạch, dữ liệu và quyền lợi của cộng đồng ven biển.
4: Không đụng chủ quyền, không đụng môi trường hay thành đất vàng trên nước. Thứ hai, quy hoạch không gian biển có thắng giấy phép ngành hay không. Ba là dữ liệu mở có mở và dùng chung hay là tiếp tục cắt cứ, cắt nhỏ, không dùng chung được. Thứ tư là cộng đồng ven biển có được chỗ đứng pháp lý, không chỉ là một đối tượng gọi là giải tỏa. Sửa lần này thì nói chung là chúng ta phải đảm bảo bốn cái nguyên tắc là pháp lý, quản trị, kinh tế biển và vấn đề là môi trường. Nếu giữ được bốn cái điểm đó thì sẽ thể chế hóa theo hướng là quốc gia biển mạnh.
1: Chính vì vậy, dự thảo Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi đang được Quốc hội đặt trong bài toán lớn hơn. Làm thế nào để biển vừa được quản lý chặt chẽ, bảo vệ được hệ sinh thái,

chủ quyền và lợi ích quốc gia vừa trở thành không gian phát triển mới của nền kinh tế. Muốn vậy, pháp luật phải giải quyết được những điểm nghẽn về không gian, dữ liệu, quyền sử dụng khu vực biển và cơ chế đầu tư, đồng thời tạo được chỗ đứng pháp lý cho cộng đồng ven biển và động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Khi những yêu cầu đó được thể chế hóa, nguồn lực từ biển mới có thể được khai thác hiệu quả, bền vững và đóng góp tương xứng hơn cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các giải pháp gỡ thẻ vàng thủy sản, trong năm 2026, các địa phương, ngành chức năng đang tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về vấn đề này.
1: Từ 3 giờ sáng, cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã liên tục đón hàng chục chiếc tàu cập cảng. Các tàu cá từ nhiều tỉnh thành sau nhiều ngày khai thác trên biển đã về đây bán hải sản và chuẩn bị mua vật tư nhiên liệu cho những chuyến biển tiếp theo. Mỗi chiếc tàu trước khi cập bến đều phải thông báo trước một tiếng đồng hồ cho lực lượng chức năng, khai báo thông tin cơ bản về sản lượng hải sản, nhật ký hành trình trên biển. Nếu trước đây phần lớn việc ghi chép, khai báo được thực hiện bằng giấy tờ, thì nay các phần mềm như VnFishBay và nhật ký khai thác điện tử ECDT đang từng bước thay đổi cách làm thủ tục tại cảng. Thông tin được cập nhật nhanh hơn, việc kiểm tra, đối chiếu cũng thuận tiện hơn, giúp ngư dân rút ngắn thời gian làm thủ tục khi tàu xuất bến và cập cảng.
2: Lâu nay cũng được biên phòng cùng chính quyền địa phương tuyên truyền về khai thác thủy sản, nên bà con ngư dân là đi cũng cứ chấp hành đúng quy định và khai báo nhật ký thủy sản và ra vào trình đầy đủ giấy tờ, cũng mong sao sớm gỡ được thẻ vàng để cho bà con ngư dân chúng tôi được yên ổn làm ăn.
1: Thực hiện cao điểm phòng chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành lập tổ kiểm tra đôn đốc, tăng cường kiểm tra tại các khu vực cửa biển, cảng cá. Thượng tá Trương Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng, nhất là kiểm ngư, thường xuyên tổ chức tuần tra trên biển, tổ chức kiểm soát. Và đặc biệt, trong thời gian qua, thì chúng tôi đã duy trì thực hiện nghiêm mô hình giám sát cộng đồng về công tác khai thác IUU. Một trong những nội dung quan trọng nữa hiện nay đó là thực hiện chủ trương chuyển đổi số. Bộ đội phòng tỉnh đang chuyển mô hình hòm thư điện tử ẩn, qua đó kịp thời tiếp nhận cái phản ánh tố giác vi phạm về công tác IUU qua môi trường điện tử.
1: Tại tỉnh An Giang đang có hơn 9.700 tàu cá hoạt động, trong đó tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên là hơn 3.500 chiếc. Đến nay, 100% tàu cá đã đăng ký cập nhật trên hệ thống VnFishBay và các chủ tàu đủ điều kiện hoạt động đều được cấp phép theo quy định. Ông Phạm Văn Linh, chủ tàu dịch vụ hậu cần KG95814 cho biết.
4: Khi mà tàu mà sắp mà cập cảng á, thì tôi có khai trên cái hệ thống phần mềm mà ECDT, cái phần như là sản lượng cá mà khi mà tôi thu mua, cái cập nhật số tàu, thời gian để mà cập cảng.
1: Toàn tỉnh An Giang có hơn 3.600 tài khoản đăng nhập và sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống giám sát hành trình, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy sản. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trên đối với công tác đấu tranh chống khai thác IUU. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến ngư dân bằng nhiều hình thức, phương pháp, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc được tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh thực thi pháp luật trên biển, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, quản lý đội tàu.

0: tổ chức làm thủ tục xuất nhập bến chặt chẽ, kiên quyết không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển.
1: Gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản là mục tiêu cấp thiết, nhưng quan trọng hơn, quá trình này đang thúc đẩy Việt Nam đổi mới toàn diện phương thức quản trị nghề cá. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một ngành thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, hiện đại và bền vững. Qua đó không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân mà còn nâng tầm vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng biển nước ta đang bước vào mùa mưa bão. Thời tiết trên biển xuất hiện mưa, sóng to, gió lớn, gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt của ngư dân. Các hình thái thiên tai này khiến ngư dân và tàu cá có thể bị tai nạn sự cố trên biển, gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe. Vậy thời điểm này khi ra khơi khai thác hải sản, ngư dân, tàu cá cần chuẩn bị như thế nào để đảm bảo an toàn trước thiên tai? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
1: Những tháng cuối năm, vùng biển nước ta thường chịu ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp và gió mùa. Ngư dân, tàu cá ra khơi sẽ gặp phải sóng to, mưa lớn, gió mạnh. Đây là các hình thái thiên tai có thể gây thiệt hại về tài sản, tính mạng đối với ngư dân khi đi khai thác thủy sản trên biển. Để ứng phó với bão, áp thấp, gió mùa, ngư dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết trên biển, kiểm tra trang thiết bị trên tàu, chuẩn bị đầy đủ vật tư. Ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Phạm Văn Phèn, ngư dân ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
3: Nhất là coi qua đài, TV theo dõi qua TV ở nhà, nếu ở bờ là theo TV, mạng đã gài sẵn trong điện thoại á, coi trong 9 ngày trong thời gian bão gió ra sao. Thứ hai nữa là đi lúc nào mình cũng máy móc trang bị đầy đủ áo phao đầy đủ cho anh em trên biển. À, để nhiều lúc sự cố xảy ra thì mình gọi qua tổng đài bên cứu hộ Hoàng Hải.
4: Về cái mùa mưa bão thì tất nhiên người thuyền trưởng người ta phải là cẩn thận hơn. À, chẳng hạn như theo cái quy định thì đã có sẵn rồi, chẳng hạn mỗi chiếc tàu ra khơi thì thứ nhất là bao cứu sinh, bình chữa lửa hay những vật dụng mà có khi cần thiết là để mà đáp ứng thì tất nhiên là phải có đầy đủ rồi. À, còn nói về tàu thuyền thì mỗi năm là đăng kiểm, thì tất nhiên về phía đăng kiểm người ta cũng đang kiểm tra tàu thuyền rất là ổn định đầy đủ thì người ta mới cấp giấy phép. Thì tất nhiên có như vậy thì những cái lúc mà mưa bão thì là cũng rất là an tâm về vấn đề đó.
1: Khi ra khơi trong mùa mưa bão, bà con ngư dân phải duy trì mở máy giám sát hành trình, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ Đài Thông tin Duyên Hải. Khi có thông tin về thiên tai, mưa bão trên biển, ngư dân cần nhanh chóng điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng ảnh hưởng của bão. Trong trường hợp ngư dân phải đưa tàu vào neo đậu tránh trú bão, cần thông tin rõ tình hình vị trí của tàu đến cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Văn Hiển, nguyên phó giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 chia sẻ đến bà con ngư dân một số kiến thức để neo đậu tàu thuyền an toàn khi có thiên tai, mưa bão.
5: Nếu diện tích khu neo đậu mà rộng và có ít tàu đang neo đậu thì tốt nhất là nên ta neo tàu một mình riêng biệt. Ta có thể thả 1 đến 2 neo mũi tàu, chiều dài dây neo khoảng bằng 5 đến 7 lần cái độ sâu nơi neo, và góc mở giữa hai hướng neo khoảng 40 đến 90 độ. Và ta phải sử dụng các cái đệm chống va ở các cái mạn tàu để tránh sự va đập giữa các tàu. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi neo đậu tàu thuyền ở cái khu vực vịnh và ven biển và sông Sốc thì ta phải chọn những cái nơi khuất gió nhất và có đáy là cát. Các pha xét hoặc xét neo một mình cách biệt với các tàu khác và cách xa với các vách đá hoặc là các chướng ngại vật khác.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tango, điệu nhảy nổi tiếng của Mỹ Latin, đang được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ

0: mắc bệnh Parkinson tại Argentina. Đại tiệc truyền thống gồm nhiều món từ thịt cừu vẫn là một phần không thể thiếu trong các đám cưới tại Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Khu trung tâm thành phố Nashville vừa chào đón một điểm thu hút âm nhạc mới đầy ấn tượng với lễ khai trương chính thức khu phức hợp lưu niệm của nhạc sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton, gồm khách sạn Songteller cùng với bảo tàng mang tên các ngôi sao đã quá cố. Đông đảo người hâm mộ đã có mặt để tưởng nhớ một huyền thoại âm nhạc Mỹ và nhà hoạt động thiện nguyện xuất sắc. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
1: Trong ngày khai trương địa điểm âm nhạc này, một đám đông người hâm mộ đã tập trung trên đường Commerce chờ đón những mảnh giấy hình bướm rơi xuống trong lễ cắt băng khánh thành. Nằm cách Broadway chỉ vài bước chân, khách sạn boutique 245 phòng kiêm bảo tàng tương tác này trưng bày những thành quả của nhiều thập kỷ sự nghiệp của Dolly Parton thông qua những bộ trang phục biểu diễn cổ điển, các tác phẩm nghệ thuật pop được thiết kế riêng, đĩa vàng và những ghi chú viết tay quý hiếm. Mike Ostendorf, CEO của công ty thiết kế và phát triển AOA, mô tả dự án này là một công trình tâm huyết được thực hiện nhanh chóng nhằm tôn vinh di sản của Dolly Parton, một huyền thoại âm nhạc và cũng là nhà hoạt động thiện nguyện xuất sắc.
2: Có một đội ngũ rất lớn tham gia vào dự án này và họ đã tham gia ngay từ đầu. Chúng tôi muốn nó phải hoàn hảo và thể hiện được sự ấm áp, cá tính và tinh thần của Dolly Parton.
0: Tango là một trong những điệu nhảy nổi tiếng và phổ biến nhất ở khu vực Mỹ Latin, đặc biệt gắn liền với đất nước Argentina. Nhưng tại thủ đô Buenos Aires, tango giờ đây không chỉ để biểu diễn hay giải trí. Điệu nhảy này đã được sử dụng như một cách hỗ trợ những người mắc bệnh Parkinson cải thiện khả năng vận động, lấy lại sự tự tin và kết nối với cuộc sống. Và bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không khí sôi động của những vũ điệu tango qua phần tổng hợp của biên tập viên Thanh Huyền.
3: Nhạc tango vang lên, những đôi chân chậm rãi di chuyển theo từng nhịp. Ông Alberto Alvarez từng là một phi công, ông được chẩn đoán mắc Parkinson cách đây 4 năm. Và với ông thì tango đã mang đến một sự thay đổi lớn.
4: Tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống, rồi truyền cảm giác ấy đến những người xung quanh. Parkinson khiến tôi bị run và sức lực cũng giảm đi, nhưng khi nhảy theo từng nhịp, mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều.
3: Đây không phải một lớp học tango bình thường. Giảng viên Laura Seget cho biết các bài tập được thiết kế riêng cho những người mắc Parkinson. Mỗi động tác đều nhằm giúp họ cải thiện khả năng vận động và giữ thăng bằng.
5: Thoạt nhìn thì đây giống như một lớp học tango, nhưng thực tế nó còn nhiều hơn thế bởi các bài tập được kết hợp với việc hỗ trợ điều trị Parkinson. Chúng tôi tìm hiểu từng người, biết các triệu chứng của họ và hiểu những gì mà họ đang trải qua.
3: Các nghiên cứu cho thấy tango có thể kích hoạt những vùng não liên quan đến vận động, những vùng thường bị ảnh hưởng do bệnh Parkinson. Tại bệnh viện Ramos, bác sĩ Tomoko Arakaki cùng với các cộng sự đang theo dõi những tác động này.
5: Chúng tôi tiến hành nhiều đánh giá để theo dõi những thay đổi của người bệnh, từ khả năng giữ thăng bằng, đi lại cho đến nhiều tiêu chí khác thường được sử dụng cho các nghiên cứu về bệnh Parkinson.
0: Tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, những đám cưới từ lâu không thể thiếu wagwan. Đại tiệc truyền thống gồm nhiều món từ thịt cừu được các gia đình chuẩn bị để thiết đãi đông đảo khách mời. Trải qua hàng trăm năm, nét văn hóa tiệc cưới này vẫn được gìn giữ, nhưng đang có những thay đổi gắn liền với các thế hệ làm nghề. Tin của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
1: Wagwan được cho là du nhập vào Kashmir từ Trung Á từ thế kỷ 14. Cùng với thời gian, quy mô của Wagwan cũng thay đổi. Tại Srinagar, thuộc vùng Kashmir, ông Nabi Baba, 74 tuổi, vẫn gắn bó với nghề đầu bếp Wagwan truyền thống. Ông bắt đầu theo cha học nghề từ năm 15 tuổi và đã có gần 6 thập kỷ phục vụ các đám cưới. Ông cho biết Wagwan có thực đơn ngày càng phong phú. Trước đây chỉ có 7 món, nhưng ngày nay có thể làm 15, 16, thậm chí 20 món. Dù quy mô bữa tiệc ngày càng lớn và thực đơn phong phú hơn, nhưng nhiều công đoạn chế biến truyền thống vẫn được duy trì. Thịt được giã thủ công bằng chảy gỗ, tẩm gia vị rồi nấu chậm trong những chiếc nồi lớn trên bếp củi. Ông Baba cho biết.
6: Con cái chúng tôi không muốn đi nấu ăn tại các đám cưới nữa. Thay vào đó chúng mở nhà hàng. Giờ đây chúng phục vụ wagwan tại các nhà hàng. Công việc cũng thoải mái hơn. Đó là cách thế hệ trẻ tiếp tục nghề của gia đình.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.

0: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
1: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
0: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, một việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trước khi có chiến dịch cao điểm này, có những cựu chiến binh đã dành nhiều thời gian công sức đưa đồng đội trở về quê hương. Như một mệnh lệnh từ trái tim, những người lính còn sống đang vẫn đau đáu đi tìm hải cốt đồng đội để giảm bớt những ngôi mộ vô danh, để gia đình liệt sĩ được an ủi phần nào và để nghĩa tình của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục ngời sáng trong thời bình. Trong số những cựu chiến binh có nhiều nghĩa cử vẹn tình đồng đội đó, có ông Nguyễn Quang Tiệp ở xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.
1: Chúng tôi cũng lung lấu và cũng nghĩ rằng là người đồng đội của mình đã hy sinh, mình được sống sót trở về quê hương, thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tâm đắc là phải tìm được đồng đội của mình.
0: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội là câu chuyện được kể trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng vào sinh ra tử tại chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên may mắn lành lặn trở về. Những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường ác liệt càng khiến ông kiên định giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Là một đại tá đã nghỉ hưu, về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, trong đó tích cực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.
4: Chúng tôi xin phép gia đình được thực hiện nghi lễ phủ lá quốc kỳ lên linh cữu của liệt sĩ.
5: Ngày 21 tháng 7 vừa qua tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân đã có mặt tại sân chùa Vĩnh Thái và đài tưởng niệm liệt sĩ thôn An Hiệp để đón chân linh hải cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc trở về với đất mẹ quê hương. Bà con ai cũng nghẹn ngào trước sự trở về của một chiến sĩ quả cảm và càng xúc động hơn khi được nghe câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp nhiều năm tìm kiếm và đưa được hải cốt đồng đội trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, chòm xóm.
1: Tôi và đồng chí Nguyễn Văn Đắc cùng quê và cùng đi nhập ngũ 16 tháng 5 năm 1972. Trong một trận chiến đấu ngày 19 tháng 12 năm 1972, thì đơn vị cũng hy sinh nhiều, độ khoảng 200-300 anh em. Thì trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Đắc. Và sau đó chúng tôi cùng với lại đội du kích tổ chức chôn cất mai táng đồng chí đấy xong. Thì đến năm 1974 thì làm cái chính sách di chuyển mộ liệt sĩ vào các cái nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng thường xuyên vào để thắp hương cho tất cả các đồng đội của tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì được di chuyển đi nhiều các cái vị trí. Chúng tôi đi rất nhiều các cái nghĩa trang ở trong Quảng Trị. Thì sau đó chúng tôi lại tìm được là ở xã Hải Trường.
5: Chứng kiến sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, ông Phạm Xuân Tởi, nguyên chủ tịch Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, càng cảm phục sự kiên trì của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp. Nhiều năm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự phai nhạt theo thời gian của ký ức để tìm và đưa được hải cốt đồng đội trở về nhà.
6: Đồng chí Nguyễn Văn Đắc hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Thì sau khi mà làm lễ viếng, thì đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang trên quê hương xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi được thành lập cái Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên toàn quốc, thì hiện nay là đồng chí Nguyễn Quang Tiệp là chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
5: Trong nhiều năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp cùng 4 thành viên khác trong câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, đã tìm kiếm

kiếm được hàng chục hài cốt đồng đội từng chiến đấu hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm xưa. Mỗi lần đưa chân linh của những người bạn cùng chiến đấu trở về với quê nhà là mỗi lần ông Tiệp nâng niu những gì còn sót lại của bom đạn và thời gian. Ông đã dành gần 100 triệu đồng tiền lương hưu, mua một chiếc xe UAT cũ, nâng cấp thành phương tiện chuyên chở hài cốt liệt sĩ từ chiến trường trở về với đất mẹ thân yêu.

0: đại tá Nguyễn Tiệp, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, một thành viên tích cực trong câu lạc bộ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Tổ của tôi cùng 5 anh em cùng đồng hành đưa hải cốt liệt sĩ Thái Bình từ các chiến trường về.
1: Mục đích là đưa anh em đồng đội trên chuyến xe tình nguyện này cho nó anh em nó được long trọng. Chứ đa số trước kia thì cũng đưa hải cốt anh em về nhiều, nhưng mà cứ khi đi về đến quê hương làm lễ truy điệu xong, không có xe đưa đồng đội ra nghĩa trang thì lại phải cho lên cái xe tải chở lân đạm hay gì đấy, thế nên mà nó tủi thân quá nên cái xe này chở anh em cho nó được long trọng và tôn trọng anh em để anh em đỡ thiệt thòi. Cái xe này là xe của quân đội mình nên nó lâu năm rồi, nhưng mà phải dùng cái xe này thì nó mới đúng tính chất của bộ đội, đúng chất người lính.
2: Dành nhiều tình cảm để tri ân những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và các thành viên khác trong câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ đang tiếp tục kết nối thông tin để tìm kiếm đưa hải cốt liệt sĩ trở về quê hương, hòa cùng nghĩa cử tốt đẹp trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm của cả nước.
3: Kính thưa ban tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ.
2: Tích cực với việc làm tình nghĩa này, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và đồng đội đã và đang mang đến niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ suốt những năm qua mong ngóng thông tin hoặc từng đi khắp chiến trường để tìm mộ người thân.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 1 tháng 10, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được hơn 3.000 hải cốt liệt sĩ, đạt khoảng 43% kế hoạch. Nhờ thông tin của những cựu chiến binh tích cực như Đại tá Nguyễn Quang Tiệp, công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang thu được những kết quả tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp để hiểu rõ hơn tình cảm của những người lính năm xưa đối với đồng đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
5: Thưa cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc và các đồng đội khác đã diễn ra như thế nào?
6: Chúng tôi cũng lung lấu và cũng nghĩ rằng là người đồng đội của mình đã hy sinh, mình được sống sót trở về quê hương. Thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tâm Đắc là phải tìm được đồng đội của mình. Không những đồng chí Đắc mà còn nhiều đồng chí khác. Ví dụ như là đồng chí Đỗ Văn Viên, rồi đồng chí Luận, rồi đồng chí Đô và 9 đồng chí nữa ở các cái xã xung quanh của cái huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ. Thì chúng tôi cũng đều tìm được. Thế thì sau đó chúng tôi thông tin cho gia đình. Thì lúc bấy giờ thì mẹ đồng chí lại là mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì có báo tin cho bà chị dâu của đồng chí là chị Thắng và hai cháu trai là đã vào tận nơi và xác định ADN và xác định là đây là mộ của chú mình. Thì gia đình cũng quyết tâm xin đưa đồng chí về nghĩa trang liệt sĩ ở quê.
5: Vâng, là Chủ tịch Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh Hưng Yên, thì đến nay ông và các thành viên của hội đã đưa được bao nhiêu hải cốt liệt sĩ về quê nhà rồi ạ?
6: Nếu mà trong hội thì có nhiều đồng chí là đã tìm rất là nhiều những cái liệt sĩ và thông tin cung cấp cho địa phương, cho gia đình, và gia đình cũng đã biết được mộ của các liệt sĩ. Có những cái gương, ví dụ như là gương đồng chí Sơn Cháy ở Đông Hưng là đã tìm tới vào độ khoảng 20-30 cái liệt sĩ. Thế rồi là có cái gương như là bác Tởi quê ở xã Quỳnh Hội và hiện nay là thuộc của xã Quỳnh Phụ đấy, thì cũng là những người đã tìm rất là nhiều hải cốt liệt sĩ.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ kéo dài tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Vậy công việc này sẽ được ông và các hội viên khác tiếp tục trong thời gian tới như thế nào?
6: Thì thực sự ra mà nói là đây nó là một cái nghĩa cử và cũng là một cái tri ân cho đồng đội mình. Một mặt nữa là cũng thực hiện theo cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đã kêu gọi là trong cái dịp 500 ngày này để tìm kiếm rồi thông tin hài cốt của liệt sĩ. Và cố gắng sẽ tìm kiếm hết tất cả các cái liệt sĩ hiện nay mà chưa có tên, chưa rõ tên, và những cái liệt sĩ hiện nay đang bị thất lạc. Thì chúng tôi cũng là những người lính và đã có tuổi, nhưng mà chúng tôi cũng ủng hộ những cái phong trào đấy và chúng tôi cũng nhiệt tình, trách nhiệm, và để làm sao tức là cùng với Đảng, với chính quyền để đưa liệt sĩ về quê hương cho trọn vẹn.
5: Vâng, được biết Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng

0: Trị và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên được Trung ương Hội giao một số nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ về điều này.
1: Cái ý tưởng của đồng chí Lê Văn Kiểm và đồng chí Phan Văn Quý, đồng chí Nguyễn Đình Trường và đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền là những đồng chí lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam khi về tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tại tỉnh Quảng Trị năm 2025, thì các đồng chí thấy cái sự hy sinh của tất cả những chiến sĩ đã hy sinh ở tại chiến trường Quảng Trị rất là lớn, và các đồng chí quyết tâm là Hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam sẽ cùng nhau kêu gọi để làm một cái bức tượng biểu tượng ca ngợi người mẹ Việt Nam anh hùng và ca ngợi những chiến sĩ đã từng hy sinh chiến đấu ở tại thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhân dịp 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, và trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt và thông tin của liệt sĩ. Hiện nay thì bản thân tôi từng chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972, thì được sự tín nhiệm của đồng chí Chủ tịch Hội và đồng chí Phan Văn Quý và đồng chí Nguyễn Đình Trường thì có giao cho tôi là trực tiếp tổ chức thi công, chỉ huy trưởng công trình của cái công trình tượng đài này.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp năm nay 72 tuổi, từng phục vụ trong quân đội gần 33 năm. Khởi đầu là một người lính thông tin, hàng chục ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch biên giới, ông công tác tại Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu năm 2004. Là một đại tá đã về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ.
5: Năm 2004, về với quê hương sau hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, cất bộ quân phục gắn quân hàm đại tá trang trọng trong tù, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp bước ngay vào chiến dịch mới, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn và tuyển thợ, nhận thầu thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho hàng chục con em của các thương binh liệt sĩ. Làm được 10 đồng tiền lãi thì ông Tiệp dành 8 đồng để tri ân ơn nghĩa của những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Có nhiều người nghĩ về cuộc sống phải nhiều tiền, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế, mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người. Mình không lên vì cái thành tích tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết, mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống chung của xã hội.
5: Là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tỉnh Hưng Yên, và là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân của tỉnh, từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Quang Tiệp đã dành gần chục tỷ đồng cho các hoạt động tri ân đồng đội và an sinh xã hội. Trong đó phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị. Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà dột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiền ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
6: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là anh em đồng đội là cơ bản, tôi thấy là tình cảm tốt ấy.
7: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm này ấm áp.
5: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội cũ, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.

0: chứng kiến những cái việc nào của đồng chí mà tôi rất là cảm động. Cấp hàm là đại tá, nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu đói nghèo. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội. Ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
1: Luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục các hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
2: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít, nhưng mà còn 1 hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Đấy, cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên, là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi của Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi đồng đội cùng với lại Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên để các hội viên của mình có cái nhà chống rột nát để ở.
1: Thực hiện được nhiều hoạt động vẹn tình đồng đội và có những đóng góp quan trọng trong công tác hội, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2016, 2017, 2023, được nhận cờ thi đua năm 2020 và nhiều bằng khen, giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no, đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giúp đỡ những gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, hàng năm Đại tá Nguyễn Quang Tiệp còn tổ chức cho đồng đội và gia đình liệt sĩ nhiều lần thăm lại chiến trường xưa, nơi cán bộ và nhân dân Quảng Trị đã bao bọc chở che bộ đội trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Từ đó, động viên gia đình chính sách và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

0: Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Biết bao xương máu của chiến sĩ đã gửi lại nơi này. Đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về.
0: Bơi qua dòng sông Thạch Hãn, có lần đơn vị gồm 42 người, chỉ còn lại 19 người. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp tổ chức cho hàng nghìn lượt đồng đội trở lại với chiến trường xưa.
2: Năm 72, cái sông Thạch Hãn đó thì từ bên Trà Liên mà sang bên Thành Cổ, thì bên Thành Cổ là nó đan xen giữa bộ đội của mình với du kích với lại quân ngụy Sài Gòn. Tiếp viện của mình chỉ có một con đường độc đạo, đó là phải bơi qua sông thì mới sang lại Thành Cổ. Cho nên là thằng Mỹ nó cũng hướng vào cái chỗ cái bến vượt ấy để nó tập trung hỏa lực và pháo để nó tiêu diệt bộ đội của mình, để hạn chế đưa lực lượng sang bảo vệ Thành Cổ.
0: Trên chuyến đò xuôi dòng sông Thạch Hãn in bóng Thành Cổ Quảng Trị uy nghi trầm mặc, thương nhớ những người bạn vĩnh viễn ở lại với sóng nước nơi đây, cựu chiến binh Phạm Văn Độ và Phạm Xuân Tởi thầm cảm ơn người bạn, người đồng đội là Nguyễn Quang Tiệp đã tổ chức cho các anh em thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương cho người nằm dưới cỏ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhắc nhở nhau tiếp tục hiểu và thương, sát son nghĩa tình đồng đội.
3: Năm 2022, thì Ban chấp hành tỉnh hội, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình cũng có tổ chức về chiến trường để tri ân cho đồng đội, đồng chí Tiệp làm trưởng đoàn. Thì trong cái chuyến đi này là đồng chí tài trợ 100%, nhưng có một cái hành động rất là đặc biệt của đồng chí Tiệp là trong khi lo

0: cho anh em lúc lên xe, ngồi trong xe, thuốc men, sinh hoạt. Thế rồi khi xuống, một cái nhỏ nhất là trong một cái bữa sinh hoạt, thì đồng chí lo cho anh em là sinh hoạt ăn uống trước. Mà thậm chí đôi lúc đôi nơi là chúng tôi phát hiện là đồng chí ăn sau cùng.
1: Anh Tiệp bỏ tiền đây, tu bổ toàn bộ lại cái nghĩa trang liệt sĩ mà đồng đội chúng tôi làm ở đó. Mà hàng năm thì anh Tiệp vẫn cứ tổ chức cho anh em vào thăm lại cái chiến trường chưa ở thành cổ. Đồng chí Tiệp bỏ 500 triệu xây dựng cái bia tưởng niệm của trung đoàn 48.

0: trở lại chiến trường xưa, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp cũng tri ân cán bộ và nhân dân địa phương đã bao bọc chở che trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ.
1: Một lần vào là bác đều có những cái món quà, khi thì chục triệu, khi vài chục triệu để tặng quà cho đối tượng chính sách. Ngoài ra là bác còn đóng góp 500 triệu để cho xây dựng cái tượng đài Quang Sơn nằm trên bờ sông Thạch Hãn. Hai là bác đóng góp cũng hàng trăm triệu đồng để xây dựng sửa chữa lại đường đài Chốt Thép Lông Quang ở trường trạch của Trường Phóng ấy. Nói chung là một lần vào thì bác đều có những món quà tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, được ví như một túi bom. Diện tích chưa đầy 3 cây số vuông phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn. Miền quê gió Lào cát trắng này cũng không ít lần phải oằn mình chống chọi với lũ lụt. Trận mưa lũ lịch sử cuối năm 1999, miền Trung nói chung, Quảng Trị nói riêng bị thiệt hại nặng nề. Trong cơn hoạn nạn đó, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã đến tận nơi hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 80 triệu đồng. Tấm lòng thơm thảo của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp thật ấm áp tình cảm đồng chí, đồng bào, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong cả thời chiến lẫn thời bình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình cảm của người lính bộ đội Cụ Hồ thật cao quý. Trên chiến hào, cùng nhau chia lửa, lúc khó khăn cùng giúp đỡ sẻ chia, trong hoạn nạn quên mình cứu đồng đội, trong vinh quang cùng chia sẻ ngọt bùi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp.
3: Vâng, thưa đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, cảm xúc của ông ra sao khi cùng với các đồng đội trở lại chiến trường xưa, thành cổ Quảng Trị?
4: Thực ra nói thì khi chúng tôi quay lại chỗ Quảng Trị, chúng tôi cũng thấy rằng là cái tình cảm mà tất cả những cái gì để lại thì cứ nhìn cái dòng sông thì chúng tôi khi vượt qua sông thì những người nào chết, những người nào sống thì nó cứ in hình lên và chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Rất là nhiều đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống bởi nằm ở dưới đấy và có thể nói rằng là chỉ biết là thả cho anh em một cái vòng hoa, bông hoa, thế rồi thả cho anh em một cái nén hương để mà tưởng nhớ lại đồng đội của mình thôi.
3: Chắc hẳn ký ức về những lần vào sinh ra tử lại hiện về trong ông đúng không ạ?
4: Thực ra nếu trong chiến đấu năm 72 ở trong thành cổ Quảng Trị thì chúng tôi đã chứng kiến tận mắt có những đồng đội chúng tôi khi mà đi làm nhiệm vụ về đến cái cửa của cái dinh tỉnh trưởng bị bom, sau đó rồi bị chèn gạch đá lên người mà chúng tôi không làm sao mà moi được. Và cứ sau 15 phút thì lại có một lượt pháo cầm canh bắn từ biển cửa Việt vào. Rồi xong rồi là trong một ngày thì hàng 4-5 trận bom to độ của Mỹ ngụy đánh xuống cái đất thành cổ Quảng Trị, rồi đạn thẳng, rồi pháo kích, làm cho anh em tôi không thể cứu được đồng đội.
3: Vâng, có lần băng qua sông Thạch Hãn, đơn vị của ông gồm 42 người, chỉ còn 19 người sống sót. Vậy cảm giác khi mà phải đối diện với làn danh sinh tử đó như thế nào thưa ông?
4: Thực ra lúc bây giờ bỏ cái hy sinh thì chúng tôi không sợ hy sinh đâu. Đấy. Thế còn cái ác liệt thì chúng tôi chỉ biết thấy rằng bom đạn nó bắn như thế thôi. Thế còn nhận nhiệm vụ thì chúng tôi bơi này, chúng tôi cứ bơi và sang đơn vị

0: để chiến đấu là cứ sang. Đấy, thế còn anh nào sống thì sang, anh nào chết thì ở lại. Ví dụ như anh Viên ở cái thôn Hàm Long, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Khi anh bị bom đạn trong lúc chiến đấu ấy, thì anh chỉ còn có một cái đùi thôi. Nhưng mà trong cái hầm, cái giao thông hào đấy thì không phải riêng anh ấy mà có 6 người cơ. Nhưng mà anh ấy còn vinh hạnh là còn cái đùi. Còn 5 người kia là chỉ còn có thịt người nọ, xương người nọ, lẫn xương người kia. Chúng tôi chỉ biết chia ra thành 6 túm rồi chôn thôi. Cho nên là nó cũng là một cái đau xót mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng tôi rất là ghi nhớ trong lòng. Mà đến giờ phút này thì đối với gia đình người ta phải mất mát và cái thiệt thòi nó như thế nào. Và đúng là chúng tôi cứ lúc nào cũng đau đớn ở trong người.
1: À vâng, sự hy sinh của đồng đội nhắc nhở những cựu chiến binh hôm nay phải tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ như thế nào thưa ông?
0: Tôi thì luôn luôn lúc nào cũng thế. Có nhiều người, người ta nghĩ về cuộc sống, tức là phải nhiều tiền. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Một là đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người, cái bản lĩnh chính trị của mình, và cùng với lại mọi người để xây dựng một cái tập thể làm sao cho nó vững mạnh và phát triển. Cái thứ hai thì mình phải lấy cái phẩm chất đạo đức và cái chất lượng công việc là hàng đầu. Mình không lên vì cái thành tích, không lên vì những cái mà tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết. Đấy, mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính và bản chất của con người, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống của chung, của xã hội. Cái việc thứ ba nữa là một cái điều không thể bỏ qua được, đấy là cái giáo dục cái thế hệ con cháu của mình, làm sao nó phải có một cái phẩm chất đạo đức tốt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sống chân thành, giàu lòng nhân ái để xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội là điều mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp luôn hướng tới. Trên hành trình thực hiện những điều nhân văn đó, như một điều không thể khác, khúc quân hành vẫn vang mãi trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, chủ tịch Hội cựu chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Các biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
6: Trong xu hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ, phân loại rác thải tại nguồn được xem là giải pháp căn cơ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, dù chủ trương đã đi vào cuộc sống trong một khoảng thời gian, nhưng thực tế việc phân loại rác vẫn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, khiến hiệu quả chưa

0: đạt như kỳ vọng. Phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội trở thành vấn đề nóng khi hàng loạt bãi tập kết rác bị quá tải. Khối lượng rác tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm đang tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý môi trường đô thị. Phân loại rác tại nguồn được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nhưng dù đã thí điểm gần 2 năm, việc phân loại rác tại nguồn ở nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn chưa đạt hiệu quả, chưa nói là dậm chân tại chỗ với nhiều vướng mắc ở tất cả các khâu.
0: Đều đặn 17 giờ chiều mỗi ngày, nghe tiếng kẻng của nhân viên thu gom rác, chị Phạm Phương Lan ở Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà lại xách túi rác ra đầu đường. Rác được đổ chung vào một túi to, hổ lốn cả đồ ăn bỏ đi lẫn chai nhựa, giấy gói và nhiều vật dụng khác.
2: Hiện nay nhà nào vẫn bỏ chung, tại vì bỏ ra thì là có cái công ty người ta đến người ta thu gom xong người ta phân loại sau.
0: Cũng như chị Lan, nhiều người dân cho biết đổ rác không phân loại đã thành thói quen. Trước đây cũng đã có thời gian xe của công ty vệ sinh chạy đến từng ngõ phát loa tuyên truyền về phân loại rác. Rồi cán bộ tổ dân phố cũng mang những tờ rơi về cách thức phân loại rác đến các hộ gia đình. Nhưng gần đây không thấy nữa. Vì thời gian đã lâu cũng chẳng thấy ai nhắc nhở. Giờ nhiều người không còn nhớ cụ thể phải phân loại rác như thế nào. Dù thâm tâm vẫn hiểu rằng phân loại rác sẽ tốt cho môi trường và cuộc sống của chính mình.
3: Bây giờ bà con chưa phân loại được mấy, không phân loại triệt để thì vẫn đổ lẫn lộn được tí, cho vào bóng buộc vào sao là đổ phân loại sau.
0: Tình trạng đổ rác không phân loại cũng diễn ra tương tự tại các chung cư. Có người cũng đã phân loại các sản phẩm nhựa nhưng vẫn đổ chung các loại rác thải khác. Có người mặc kệ, chỉ xem rác là rác chung. Cũng có những người dù đã có ý thức về phân loại nhưng lại cho qua vì lý do.
4: Tôi chưa thấy phân loại rác ở tất cả những cái chỗ đổ rác quy định. Rác để chung một túi, vứt ra thùng rác rất là ô nhiễm.
0: Dù thấy ô nhiễm, nhưng vì thói quen, hai từ tưởng như đơn giản, nhưng lại được chỉ ra là một trong những trở ngại khiến cho hoạt động có ý nghĩa như phân loại rác tại nguồn thời gian qua vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao một chủ trương đúng lại chưa thể đi vào cuộc sống? Câu trả lời nằm ở sự thiếu đồng bộ trong triển khai. Không chỉ là thói quen khó bỏ của người dân, bài toán còn vướng ở hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thiếu đồng bộ. Chị Hoàng Thị Vân, một công nhân môi trường trực tiếp thu gom rác, cho biết.
5: Bây giờ chúng tôi cứ lọ mọ phân loại, cứ cùng ra nơi thì xe nó đi điểm khác rồi. Xe rác ấy tối mới cẩu thì xe đâu mà làm.
0: Cùng với những quy định chế tài đã ban hành, mới đây nhất, Quyết định 87 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, quy định về cách phân chia 3 nhóm rác theo quy định đã đi vào thực tế. Nhưng nhìn chung, việc phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ. Người dân dù đã có nhận thức nhưng vì thói quen nên chưa phân loại rác. Địa phương thì lúng túng trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Phương án thu gom vận chuyển cũng trong tình trạng chắp vá. Tất cả đặt ra yêu cầu cần có sự đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống mới mong chủ trương ý nghĩa này đi vào thực chất.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Nghị định 45 cũng đã có chế tài với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình cá nhân không phân loại rác theo quy định.
1: Tuy nhiên, thì hơn một năm sau khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực với yêu cầu bắt buộc phân loại rác tại nguồn, việc triển khai tại nhiều địa phương vẫn chưa mang lại hiệu quả.
0: Tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng những bãi rác tự phát chất đống nằm trên những con đường nội đô không là chuyện hiếm gặp. Bãi rác không tự nhiên mà hình thành. Chỉ một túi rác bị vứt bừa bãi cũng đủ kéo theo những túi rác khác, dần tạo nên các điểm tập kết rác nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Dù đã có quy định về phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng tuân thủ.
2: Người ta đã bắt đầu là tập kết rác ở kia và cứ thấy ùn bao nhiêu rác đồng người ta cứ đổ vứt vào đây. Và ở đây mùi hôi bốc lên rất nhiều.
3: Có rác nhiều như này là sẽ ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là con đường này là dẫn cho người dân buổi sáng ta đi tập thể dục rất là đông.

0: cái khu vực này. Thứ hai nữa là cái hàng ăn hàng uống ở đây thì nói chung là nó cũng có ảnh hưởng vì ruồi muỗi nó rất là nhiều và mùi nó nồng nặc lắm.
1: Thường xuyên như thế chứ không phải hôm nay, nó cứ như thế này, nó rất là bẩn.
2: Hiện nay, việc thu gom vận chuyển rác thải, ngoại trừ rác xây dựng và rác công kênh, các loại rác còn lại vẫn chủ yếu thu gom theo hình thức hỗn hợp. Rác sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình, tiếp tục được gom chung trên một phương tiện và đưa về cơ sở xử lý. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Hội Không khí sạch Việt Nam nhận định, thực tế này vô hình chung khiến cho hành vi không phân loại rác có lý do để tồn tại.
3: Một trong những cái nguyên nhân đấy là chúng ta chưa có những cái hướng dẫn rõ ràng. Cái nào là lại tái chế, tái sử dụng, cái nào là rác thực phẩm, cái nào là loại rác khác. Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp nó thu gom, các đơn vị thu gom thì vẫn dùng những cái phương pháp cũ, không có những cái thiết bị mới để mà phân loại rác. Thế rồi cái xử lý cũng vậy. Nữa là cũng chưa có những cái biện pháp giám sát. Những cái việc đấy thì nó đã ảnh hưởng đến cái việc tức là chúng ta thực hiện chưa được thấu đáo và chưa có chuyện chuyển biến mạnh trong các cái giải pháp.
2: Phân loại rác tại nguồn không còn là khuyến khích. Quy định này đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường và hiện cũng được phân cấp trực tiếp về các phường, xã, nơi gần dân nhất để quản lý, giám sát và triển khai phương án thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đang khiến mục tiêu quản lý rác thải bền vững tiếp tục bị bỏ ngỏ. Nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát, quy trình thu gom sau phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân chưa thay đổi. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục tuyên truyền. Ông Đỗ Đức Toàn, tổ dân phố số 5 phường Hồng Hà cho rằng:
4: chúng ta cũng phải tiếp tục tuyên truyền và có thể sử dụng các cái biện pháp xử phạt hành chính đối với các cái hộ gia đình, đối với các cái tổ chức mà không thực hiện cái việc phân loại rác.
2: Theo giáo sư Đặng Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhìn từ dự án phân loại rác 3R triển khai tại Hà Nội cách đây hơn 20 năm, kết quả phân tích cho thấy nếu phân loại đúng có thể thu hồi tới 20% lượng rác để tái chế. Thế nhưng hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ đạt 10%. Để phân loại rác đạt hiệu quả, cần có những giải pháp đồng bộ, liên kết chặt chẽ từ phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết, vận chuyển đến xử lý. Bên cạnh đó là một cơ chế thực thi cùng sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng với trách nhiệm quản lý, giám sát.
5: Có một số những cái biện pháp tương đối hiệu quả, đó là việc người ta gắn liền với những hương ước, những quy định của địa phương mà được bà con đồng thuận, chấp nhận và chịu trách nhiệm. Thì cái lực lượng giám sát những cái hoạt động này chính lại là bà con, láng giềng, những người chung quanh, những người đã xây dựng nên cái hương ước ấy. Cái việc ấy nó rất hiệu quả. Ví dụ đấy là một trong những biện pháp mà cần nên có khi áp dụng phân loại rác tại nguồn.
2: Cùng với đó, cần khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân với những cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, đây là vấn đề cần phải được nhìn nhận một cách cụ thể rõ ràng.
6: Hiện nay chúng ta đang có xu thế là làm sao khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp để mà xã hội hóa tham gia vào trong công tác về xử lý chất thải, thì để cho các doanh nghiệp có động lực và có những cái điều kiện, tức là họ có thể hoàn vốn này, họ có thể có được lợi nhuận thông qua cái quá trình tham gia vào trong công tác này, thì những cái cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp thì cũng cần phải được cải tiến bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là những cái quy định về giá cái xử lý chất thải, hoặc là những cái quy định về những cái công nghệ mới như là đốt rác phát điện, thì chúng ta cũng cần phải có quy định làm sao để có thể khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào trong cái công việc này.
2: Thống kê cho thấy, nếu như thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, sẽ chỉ có khoảng 25-30% rác thải phải mang đi chôn lấp hoặc xử lý tại các nhà máy, mang lại hiệu quả rất lớn với xã hội và cộng đồng. Cùng với chuyển biến nhận thức của người dân, vấn đề quan trọng nhất để mục tiêu này đạt được như kỳ vọng, đó là giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng cho xử lý rác. Nếu như không có giải pháp đột phá, rất khó đảm bảo lộ trình như Luật Bảo vệ môi trường đã đặt ra.
7: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một câu chuyện thú vị về cung cấp năng lượng mặt trời cho ngôi nhà cô đơn nhất thế giới ở Iceland. Thưa quý vị, một nhà nghỉ săn bắn nằm chênh vênh trên đảo Ellidey, ngoài khơi phía nam Iceland, vừa được trang bị hệ thống lưu trữ điện bằng năng lượng mặt trời. Với một hòn đảo chỉ có duy nhất một ngôi nhà giữa biển khơi và những vách đá dựng đứng, đây không chỉ là câu chuyện về một nguồn điện mới mà còn cho thấy cách năng lượng tái tạo đang dần thay đổi cuộc sống ở những nơi biệt lập nhất. Biên tập viên Thanh Hiền thông tin đến quý vị nội dung này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Ellidey thuộc quần đảo Westman, một trong những khu vực xa xôi nhất của Iceland. Hòn đảo rộng khoảng 110 mẫu Anh, tương đương diện tích thành phố Vatican. Trên đảo chỉ có một căn

0: Nhà nghỉ săn bắn được xây dựng từ năm 1953. Hình ảnh công trình đơn độc giữa biển khiến nơi đây được mạng xã hội gọi là ngôi nhà cô đơn nhất thế giới. Muốn đến Ellidays, gần như chỉ có thể đi bằng thuyền khi biển đủ yên, chủ yếu trong những tháng mùa hè. Hòn đảo cũng là nơi sinh sản của hàng chục nghìn cặp hải âu màu đỏ đại Tây Dương. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vị trí biệt lập khiến việc cung cấp năng lượng cho nhà nghỉ trong nhiều thập kỷ là một bài toán không đơn giản. Nhiên liệu và khí propane phải đưa bằng thuyền tới đảo, sau đó vận chuyển lên những vách đá dựng đứng. Giờ đây, các thành viên của Hiệp hội đảo Ellidays đã quyết định thay đổi cách làm. Họ lắp đặt một hệ thống pin lưu trữ năng lượng 5 kWh, kết hợp với hai tấm pin mặt trời nhằm giảm sự phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng xăng và khí propane. Chủ tịch Hiệp hội đảo Ellidays, ông Ragnarsson Johansson, là người dẫn đầu sáng kiến này.
1: Để vận hành ngôi nhà này trong 60 hoặc 70 năm qua, chúng tôi phải dựa vào nhiên liệu và khí propane. Nhưng việc kiếm được những nguyên liệu đó ở đây vô cùng khó khăn. Hơn nữa, điều đó không tốt cho môi trường. Tấm pin mặt trời lắp đặt rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắm điện là có ngay máy pha cà phê. Và chúng ta có thể sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm được rất nhiều lần đi lại đến trạm xăng.
0: Ngay cả việc đưa hệ thống mới lên đảo cũng là một thử thách. Các thiết bị được vận chuyển bằng thuyền, sau đó sử dụng hệ thống tời để kéo lên những vách đá. Chuyên gia lắp đặt hệ thống điện độc lập Simon Smith đến từ công ty SA Energy của Anh cho rằng đây là một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất ông từng làm việc.
1: Khi bạn sở hữu những bất động sản hoàn toàn không có khả năng kết nối điện, bạn phải dựa vào máy phát điện. Điều này lại gây ra nhiều vấn đề, việc vận chuyển nhiên liệu và tất cả những thứ tương tự. Ở một địa điểm như thế này, việc duy trì nguồn điện và vận hành ngôi nhà trong suốt mùa cần thiết là rất khó khăn. Vì vậy, pin lưu trữ và năng lượng mặt trời là một giải pháp vô cùng hợp lý đối với họ. Hệ thống đang được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt nhất mà chúng tôi có thể đặt nó vào. Không có hệ thống dự phòng nào ở đây. Nó có lúc hoạt động hoặc không.
0: Hệ thống mới sẽ cung cấp điện cho bếp, ấm đun nước, đèn chiếu sáng và các thiết bị liên lạc. Trong đó, thiết bị liên lạc đặc biệt quan trọng bởi đây là phương tiện để gọi trợ giúp khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Một tủ lạnh kiêm tủ đông cũng đang được đưa tới đảo, giúp thực phẩm giữ được lâu hơn và giảm số vận chuyển hàng hóa từ đất liền. Câu chuyện ở Ellidays có thể đặc biệt bởi nơi đây gần như không có gì ngoài một ngôi nhà giữa biển, nhưng bài toán mà hòn đảo này đối mặt lại không hề xa lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những khu vực xa lưới điện, các hộ gia đình và cộng đồng cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ. Ngay cả những nơi có điện lưới, pin lưu trữ cũng ngày càng được quan tâm. Điện mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng vào ban ngày, nhưng nhu cầu sử dụng lại kéo dài cả ban đêm. Pin giúp lưu giữ phần điện dư thừa để sử dụng vào thời điểm cần thiết. Đây cũng là một trong những lý do nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà đang tăng lên ở nhiều quốc gia trong bối cảnh giá năng lượng và nhiên liệu biến động, còn yêu cầu giảm phát thải ngày càng lớn.
2: Câu chuyện của ngôi nhà cô đơn nhất thế giới cùng bài toán năng lượng tái tạo ở Iceland đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, tư duy mới theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác Việt Nam Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, những vấn đề kinh tế, công nghệ, thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng đan xen với chính trị, an ninh, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được đặt ra khi nguy cơ đã hiện hữu. Trong tình hình đó, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh và

0: vào vị trí trọng yếu thường xuyên, qua đó mở rộng nội hàm của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là chủ động nhận diện nguy cơ, tranh thủ thời cơ, tạo dựng thế và lực, không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.
1: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trước hết là một tư duy chủ động. Nếu trước đây bảo vệ an ninh quốc gia thường được hình dung nhiều hơn từ góc độ phòng ngừa và xử lý các nguy cơ trực tiếp, thì trong môi trường chiến lược hiện nay, ranh giới giữa đối ngoại, kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh ngày càng trở nên đan xen. Chính vì vậy, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, là một phương thức quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư duy này cũng được cụ thể hóa trong yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong. Thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực cho phát triển. Điểm đáng chú ý là từ sớm, từ xa không chỉ có ý nghĩa là nhận diện và ngăn ngừa nguy cơ, mà còn là chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước. Đây cũng là lý do Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh thêm các khái niệm tự chủ chiến lược, tự cường, bên cạnh nguyên tắc độc lập, tự chủ, vốn là nền tảng nhất quán của đường lối đối ngoại Việt Nam. Trong tư duy đó, sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng trở thành điều kiện để dự báo chính xác và xử lý hiệu quả các vấn đề chiến lược, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
2: Bây giờ tình hình thế giới, bất cứ một cái động thái nào từ kinh tế đến chính trị đến an ninh, nó đều gắn chặt với lợi ích an ninh quốc gia. Thế cho nên quốc phòng, an ninh và đối ngoại phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Và để làm được điều đó, phải hình thành những cơ chế để có thể phối hợp chặt chẽ với nhau từ dự báo cho đến kiến nghị tham mưu chính sách cho đến triển khai hành động.
1: Từ cách tiếp cận này có thể thấy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ là ngăn chặn mà còn là tạo dựng, trong đó tạo dựng lòng tin có vai trò rất quan trọng. Nhưng để tư duy đó thực sự trở thành sức mạnh, một yêu cầu khác được đặt ra là phải đổi mới cơ chế phối hợp trong toàn hệ thống chính trị. Điều này đặc biệt quan trọng bởi những vấn đề chiến lược hiện nay thường không thuộc riêng một lĩnh vực. Vì vậy, yêu cầu từ sớm, từ xa cũng đồng nghĩa với việc xác định rõ cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ gì, phối hợp như thế nào và chịu trách nhiệm đến cùng. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhận định từ góc nhìn của cơ quan lập pháp.
3: Thực hiện tốt sự phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa, tăng cường chia sẻ thông tin nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp xây dựng chương trình đối ngoại, xác định đối tác và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi đôn đốc triển khai các kết quả đạt được sau các hoạt động đối ngoại.
1: Trong bối cảnh hiện nay, một không gian mới cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là không gian thông tin. Sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội khiến cho thông tin lan truyền nhanh với tốc độ chưa từng có. Cùng với cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước là nguy cơ tin giả, thông tin sai lệch và những nội dung xuyên tạc tác động nhanh đến dư luận trong nước và quốc tế. Vì thế, bảo vệ lợi ích quốc gia trên mặt trận đối ngoại ngày nay không thể thiếu năng lực chủ động định hình thông tin. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng,
4: không gian mạng trở thành môi trường cạnh tranh thông tin ngày càng quyết liệt, tin giả, thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tiếp tục tác động đến dư luận. Điều đó đòi công tác thông tin đối ngoại phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy, nội dung, phương thức triển khai, nâng cao năng lực dự báo, chủ động định hướng dư luận và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong tổ chức thực hiện.
1: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động, đối ngoại Việt Nam càng cần phát huy vai trò tiên phong để Việt Nam có thể tự tin hội nhập với một nội lực đủ mạnh và một tư duy chủ động để lựa chọn, thích ứng và kiến tạo. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là không để nguy cơ trở thành khủng hoảng, đồng thời biến quan hệ đối ngoại, lòng tin quốc tế và những cơ hội hợp tác thành thế và lực mới cho đất nước. Đó là bước phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 trong việc chủ động để kiến tạo, hợp tác để gia tăng sức mạnh và giữ vững nguyên tắc để đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng

0: Pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
2: Quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
1: Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Pau cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
3: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
1: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định.
3: Những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
1: Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
0: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đắk Lắk quy tập được hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin. Pháp tung gói biện pháp khẩn cấp nhằm xoa dịu làn sóng bãi khóa của học sinh và tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp nước này. OpenAI công bố mức độ sử dụng ChatGPT của thanh thiếu niên. Bây giờ là tin chi tiết.
9: Trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ hôm nay đến ngày mai 9 tháng 10 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, xã Lầm Say, Côm Mạ Xít. Nhóm phóng viên Lại Hoa

0: và Trần Tuấn đưa tin từ thủ đô Viên Chăn.
1: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa bản lề với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sau thành công của đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026. Đất nước Triệu Voi đang từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ 2026-2031, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Chính phủ Lào tập trung thúc đẩy cải cách, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và duy trì tăng trưởng. Chuyến thăm là cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn, định hướng trước các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển thực chất. Dự kiến, hai thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam và Lào, dự lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động quan trọng khác.
2: Đại sứ các nước ASEAN tại Pakistan vừa tham gia các chương trình phỏng vấn do hãng thông tấn nhà nước Pakistan thực hiện tại Islamabad, tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác ASEAN-Pakistan và những kinh nghiệm của ASEAN có thể đóng góp cho tiến trình hợp tác tại Nam Á. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Tại cuộc phỏng vấn, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, nguyên tắc đồng thuận là một trong những nền tảng giúp các nước ASEAN, dù có khác biệt về thể chế chính trị, trình độ phát triển và lợi ích, vẫn có thể duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác. Kinh nghiệm của ASEAN cho thấy xây dựng lòng tin cần được tiến hành từng bước, bắt đầu từ những lĩnh vực ít nhạy cảm như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Khi các nước tăng cường tiếp xúc và hiểu biết lẫn nhau, nền tảng cho việc xử lý những vấn đề phức tạp hơn cũng được củng cố. Đại sứ Việt Nam dẫn tuyên bố ASEAN Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông như một ví dụ cho vai trò đối thoại và cơ chế khu vực trong xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và thúc đẩy hợp tác. Các đại sứ ASEAN tại Pakistan cũng cho rằng những kinh nghiệm này có thể mang lại những giá trị tham khảo cho Nam Á, khu vực còn tồn tại nhiều khác biệt và thách thức về an ninh, chính trị và kinh tế. Theo đó, đối thoại, tính bao trùm và xây dựng lòng tin từng bước cần được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình hợp tác khu vực.
0: Phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của đổi mới giáo dục Việt Nam, đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 57, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 71 và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết số 59. Tham gia hội nghị có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu.
4: Chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao trí thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng. Điều quan trọng là chúng ta bổ sung thế mạnh, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị. Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình.
2: Với chủ đề kiến tạo nông nghiệp tương lai từ chính sách, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo quốc tế trực tuyến AgriVision 2026. Phóng viên Minh Long đưa tin.
5: Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những nội dung chuyên sâu về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông học, chăn nuôi, thú y, thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, hướng tới hình thành nền nông nghiệp bền vững hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng. Các đại biểu cho rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không chỉ dừng lại ở những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Kết quả khoa học cần được chuyển hóa thành công nghệ, quy trình sản xuất và các mô hình có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị khẳng định, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị. Yêu cầu đặt ra là phải tạo được sự liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người sản xuất.
6: Tương lai của ngành nông nghiệp và môi trường phải được kiến tạo từ hôm nay bằng các công trình khoa học sát thực tiễn, bằng khoa học công nghệ phù hợp và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh để biến tri thức thành giá trị. Thước đo của khoa học công nghệ trong nông nghiệp không chỉ nằm

0: mà số lượng các đề tài hay các công trình mà phải nhìn thấy trên đồng ruộng, trong trang trại, nhà máy, phải đo lường được bằng năng suất, chất lượng, giá trị nông sản và thu nhập của người nông dân.
1: Cũng trong sáng nay, Hà Nội khởi công dự án xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà. Đây là công trình chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2026. Dự án là một trong những công trình cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội, được hình thành tại hai điểm số 17 Nguyễn Thị Thuật và số 40 Thanh Hà với tổng diện tích khoảng 3.862 m². Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng như trưng bày, gallery nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio giao lưu, giới thiệu sản phẩm văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng. Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy giá trị văn hóa lịch sử và không gian đặc trưng của khu vực Đồng Xuân Bắc Qua, gắn bảo tồn di sản với sáng tạo, thương mại, du lịch và phát triển kinh tế đô thị.
2: Từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo diễn biến giá thế giới. Sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.134 đồng lên tối đa 27.703 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.065 đồng lên 28.254 đồng một lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 589 đồng còn 29.128 đồng một lít. Dầu mazut tăng 701 đồng lên 21.092 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến đàm phán Mỹ-Iran, việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu một số sản phẩm dầu mỏ, hoạt động xả kho dự trữ diesel của EU, cùng căng thẳng tại Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đội K51 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây quy tập được hài cốt liệt sĩ có tên Trương Văn Tiến, sinh năm 1951, quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, trước đây là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin của ông Lê Ngọc Hòa, 73 tuổi, trú ở thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, cung cấp thì liệt sĩ Trương Văn Tiến thuộc Đại đội Đặc công 201, tỉnh đội Phú Yên cũ, hy sinh năm 1974 trong trận đánh căn cứ Hòn Đình của địch. Sau đó, ông Lê Ngọc Hòa được đơn vị giao chôn cất liệt sĩ tại vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ, nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây. Từ thông tin của ông Lê Ngọc Hòa, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu các thông tin cùng nhân chứng, xác định được vị trí chính xác và tiến hành đào xẻ tìm kiếm. Đến chiều tối qua, ở độ sâu hơn 1 mét, các phần xương cốt và các di vật của liệt sĩ được phát hiện. Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện, xác định là hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định. Hiện hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.
2: Theo tin của phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập thành công 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai. Tại các vị trí quy tập, lực lượng chức năng thu giữ nhiều di vật của bộ đội như camen, bật lửa, lọ thuốc penicillin, bát sắt B52, cúc áo quân trang, tăng, ví, lược, gương. Đội K52 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm răng đối với các hài cốt còn lại mẫu để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ sau này. Với công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, tin báo từ ông Siêu Bích, sinh năm 1952, trú tại địa phương, về các mộ đất trong vườn nhà, đơn vị đã khảo sát và cất bốc thành công 2 hài cốt vào ngày 5 tháng 10 và 1 hài cốt vào chiều qua 7 tháng 10. Và tiếp theo là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay thời tiết Bắc Bộ hanh khô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến cả 10 độ. Đêm và sáng sớm, khu vực Bắc Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ, có nơi nhiệt độ giảm còn 17 độ. Còn tại Trung Bộ, vùng mưa to nhất tập trung ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi mưa to trên 500 mm. Ở phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, mưa từ 100 đến 200 mm. Do mưa lớn từ nay cho đến mai, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ. Trong đó, đỉnh lũ các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế ở mức báo động 1 đến báo động 2. Các sông ở Đà Nẵng đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi quanh mức báo động 1. Dự báo chiều nay khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.
1: Tin thế giới,

0: Thủ tướng Lưu thừa nhận sự bất bình của giới trẻ bắt nguồn từ những lo lắng có thực, đồng thời cho biết các quyết định đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng sẽ được công bố vào cuối tháng 10. Tuyên bố được đưa ra sau nhiều ngày biểu tình và phong tỏa trường học tại Pháp. Khởi phát tại các trường trung học ở vùng ngoại ô Paris trong tháng 9, phong trào nhanh chóng lan ra nhiều địa phương. Trong ngày 6 tháng 10, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận khoảng 266.000 người đổ ra đường biểu tình, khiến gần 900 trường trung học rơi vào tình trạng tê liệt hoặc gián đoạn học tập. Dự kiến ngay trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, các nghiệp đoàn sẽ tiếp tục phát động một đợt tuần hành mới. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ học sinh và sử dụng các biện pháp tương xứng khi thực thi nhiệm vụ.
1: Contrairement à ce que certains racontent et répètent,
2: Trái với những đồn đoán, lực lượng an ninh không hề nhận lệnh đối đầu với học sinh. Trách nhiệm của họ là bảo vệ tính mạng, tài sản và đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục trên cơ sở kiềm chế và biện pháp tương xứng. Chính phủ thấu hiểu và ủng hộ cảnh sát. Nhưng nếu có bất kỳ người vị thành niên nào bị thương tích nặng, mọi tình tiết liên quan đều phải được điều tra minh bạch đến cùng.
0: Về bài toán giá cả, ông Lê Quang Lưu thông báo sẽ mở kho dự trữ quốc gia, tung ra 10 triệu thùng diesel trong 3 tháng tới. Dầu này được mua vào từ trước khi thị trường sốt giá và sẽ được cung ứng cho các doanh nghiệp đầu mối theo giá gốc, kỳ vọng kéo giảm giá dầu diesel tại các trạm bán lẻ từ 12 tới 18 cent mỗi lít. Trong những ngày tới, Thủ tướng Pháp sẽ gặp các nhà phân phối nhiên liệu để thống nhất phương án triển khai.
3: Tình trạng hạn hán kéo dài do hiện tượng El Nino gây ra tại Papua New Guinea đang trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khoảng 5,5 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số của nước này. Bộ Y tế và Dịch vụ Thảm họa Quốc gia Papua New Guinea cho biết, 20 trong tổng số 22 đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước này phải đối mặt với hạn hán ở mức nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Chính phủ Papua New Guinea đã yêu cầu một số lãnh đạo các địa phương, trong đó có khu vực thủ đô, khẩn trương triển khai các biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
4: Thanh thiếu niên trung bình sử dụng ChatGPT chưa đến 15 phút mỗi ngày, trong khi chưa đến 2% tương tác với chatbot liên tục trong 3 giờ. Những dữ liệu này được công bố trong báo cáo đầu tiên của công ty công nghệ OpenAI về việc thanh thiếu niên sử dụng ChatGPT trong bối cảnh các công ty công nghệ ngành ngày càng được quan tâm về những tác động của chatbot trí tuệ nhân tạo AI đối với người dùng trẻ. Công ty hiện đang nghiên cứu bổ sung công cụ hỗ trợ lập kế hoạch hồ sơ đại học giúp học sinh theo dõi các yêu cầu, thời hạn và thủ tục hỗ trợ tài chính.
3: Hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Viên, Áo và Bắc Kinh, Trung Quốc vừa chế tạo và vận hành thành công những chiếc đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Kết quả đánh dấu bước tiến lịch sử đối với công nghệ đo thời gian và mở ra những triển vọng lớn trong định vị vệ tinh, viễn thông lẫn vật lý vũ trụ. Dù mang tên đồng hồ hạt nhân nhưng thiết bị này hoàn toàn không liên quan đến phản ứng phân hạch hay nhiệt hạch mà tạo nên sự khác biệt cốt lõi ở chính cơ chế đo nhịp thời gian. Thành tựu này là quả ngọt sau gần 50 năm nỗ lực theo đuổi của giới vật lý toàn cầu, được thực hiện hóa qua hai phương pháp kỹ thuật riêng biệt. Hiện nay, các đồng hồ nguyên tử tân tiến nhất đã đạt độ chính xác đáng kinh ngạc khi có thể chỉ sai lệch khoảng 1 giây sau hàng tỷ năm vận hành, trở thành nền tảng cho mạng Internet, viễn thông 5G, cáp quang và hệ thống định vị GPS. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
7: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
6: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
8: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
7: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
9: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
6: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt

0: là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
1: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
2: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
0: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu một kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
0: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 các saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một saponin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm lai châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm lai châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm lai châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó

0: tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó cũng liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
1: Sâm lai châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
0: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm lai châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm lai châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm lai châu theo dạng đó thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1-2 năm tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm lai châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ. Cho nên khi mua sâm lai châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm lai châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi lai châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm lai châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng sải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm lai châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là mà bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là cũng tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi. Cụ thì hiện tại là huyết áp cũng bị cao, còn 5 năm trở lại đây là huyết áp cao, đang sử dụng cái thuốc huyết áp vì có dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là ở những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
3: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
3: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
3: sát này, rồi rất là tên, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ, nhưng mà tôi còn no.
0: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
3: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số quý vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt

0: cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế, sâm lai châu cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
2: Dạ, vâng. Năm nay là giáo cũng của tôi, em 75 tuổi rồi.
3: 75 tuổi rồi, vâng.
2: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giống như đột quỵ.
3: Đột quỵ
2: nhưng mà cũng là cả may cả tối thì có mấy đứa cháu.
3: Dạ.
2: Biết cũng ở nhà nhỉ, có biết hiện đang ngay được.
3: Dạ vâng.
2: Tức là nó không chỉ là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
3: Tê buốt. Vâng.
2: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức mỏi, nó đau các vùng
3: nhức mỏi, vâng,
2: chân tay nhiều.
3: Dạ vâng.
2: Khi mà ngủ không ngủ được,
3: ngủ kém phải không ạ? Bác có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
2: Nó cũng có một và đau đầu và chóng mặt. Việc mà sử dụng á, cái hồng sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
3: Dạ vâng.
2: Và thứ nữa là,
3: dạ,
2: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
3: Dạ, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ. Và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai, nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo

0: Hồng Sâm Việt Nam hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
1: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
2: Dạ vâng.
1: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
2: Dạ vâng.
1: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tuần hoàn máu não,
2: vâng,
1: máu lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
2: Dạ vâng.
1: Hơi lo cho sức khỏe của ông, thì
2: dạ,
1: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhá, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ, thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
2: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ mà để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
0: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng.
3: Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ,
4: tôi
2: vâng,
4: rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm thì có dễ dùng không? Và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng.

0: Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm, chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về, sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, vô cùng nghiêm mặt. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Diện người được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan đến ma túy.
6: Tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển của xã hội. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy hoặc giải quyết những vướng mắc pháp luật khác có liên quan đến ma túy, việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ và quyền tiếp cận công lý của người yếu thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
5: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
6: Theo quy định pháp luật hiện hành, người thuộc các trường hợp sau được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người,

0: và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
1: Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra. Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024 6273 9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.

0: cơ va chạm cao khi di chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy trong tình trạng giao thông đông đúc cộng với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cho nhiều gia đình chọn mua ô tô con làm phương tiện di chuyển, vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
1: Nhưng dù được đi trên xe ô tô, trẻ nhỏ vẫn sẽ không được đảm bảo an toàn nếu trẻ không được ngồi ghế riêng chuyên dụng và không được thắt dây an toàn.
0: Trẻ cũng sẽ không được đảm bảo an toàn nếu bố mẹ để trẻ ngồi ở hàng ghế trước, ở bậu tì tay hoặc trẻ bị để ở một mình trên xe.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%.
0: Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Hơn cả một tình yêu, hãy cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi, lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Đình Trung và Thu Hoài xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Chương trình hôm nay sẽ mang đến những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn, làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền.
0: Thế giới đa chiều gửi tới quý vị và các bạn những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong 12 giờ qua, cùng nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn ở một số quốc gia trên thế giới.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh vừa diễn ra hôm nay tại Seoul, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Ai Cập đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.

0: Indonesia, quốc gia xuất khẩu năng lượng sạch đang nổi lên trong khu vực, tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu điện sang các nước láng giềng ASEAN. Tuy nhiên, thỏa thuận xuất khẩu cần phải có mức giá đôi bên cùng có lợi và lợi ích được chia sẻ công bằng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia chia sẻ những thông tin.
1: Phát biểu tại diễn đàn đầu tư tại Jakarta, Bộ trưởng Điều phối Năng lượng Hạ nguồn và Chuyển đổi Indonesia cho biết nhu cầu về điện xanh hay năng lượng xanh ngày càng trở nên quan trọng đối với nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, Indonesia giữ một vị trí chiến lược vì sở hữu các nguồn năng lượng có thể cung cấp để đáp ứng nhu cầu công nghiệp của các nước khác. Tuy nhiên, Indonesia phải đảm bảo rằng hợp tác thương mại điện năng được thực hiện với vị thế đàm phán cân bằng. Tuyên bố này của Indonesia đưa ra khi ASEAN đang thúc đẩy việc thực hiện lưới điện ASEAN trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Malaysia gần đây về việc triển khai lưới điện ASEAN. Bộ trưởng Bahin cũng nhấn mạnh đôi bên phải cùng có lợi và lợi ích phải được chia sẻ công bằng.
2: Dữ liệu phân tích hàng hải công bố mới đây cho biết, trong tuần qua số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đạt mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Cụ thể, theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ chỉ huy, trong tuần từ 28 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, khí hóa lỏng hoặc dầu thành phẩm tại eo biển Hormuz. Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất trong theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2 năm 2026. Rimik khẳng định, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến hàng hải này.
0: Australia nổi tiếng là quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả một cuộc điều tra vừa công bố phát hiện đến 12 loại trái cây và rau củ thông dụng được bán ở các hệ thống siêu thị lớn của nước này chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.
3: Báo cáo mới nhất của mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói của Mỹ, El Nino năm 2026, vượt 90%. Báo cáo cho biết những tác động rõ rệt tại châu Á hiện tập trung ở Pakistan. Lượng mưa trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 thấp hơn đáng kể tại nhiều khu vực của nước này. Đối với Ấn Độ, tác động quan tâm nhất là mùa mưa năm nay đã kết thúc với lượng mưa thấp nhất trong khoảng một thập kỷ. Đáng chú ý, báo cáo cho rằng sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2026-2027 có thể giảm 4,6%, tương đương khoảng 7 triệu tấn. Đây sẽ là lần đầu tiên sản lượng gạo của Ấn Độ giảm theo năm trong vòng 10 năm, chủ yếu do lượng mưa gió mùa thấp và phân bố không đồng đều. Dù nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 17% GDP của Ấn Độ, nhưng đang tạo ra sinh kế cho khoảng 46% lực lượng lao động.
2: Quý vị vừa nghe Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
0: Thưa quý vị, Australia nổi tiếng là quốc gia có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả một cuộc điều tra vừa công bố phát hiện có 13 loại trái cây và rau củ thông dụng được bán ở các siêu thị lớn của nước này và chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
4: Tổ chức Hành động Thuốc Bảo vệ Thực vật Australia vừa công bố báo cáo về dư lượng tại Australia năm 2026. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm đối với 13 loại hoa quả và rau củ thông thường được bán tại các cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ lớn nhất nước này là Coles, Woolworths và Aldi ở 5 thành phố lớn nhất Australia là Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth vào tháng 6 vừa qua. Các loại rau quả được mang đi kiểm nghiệm gồm táo, bơ, chuối, việt quất, bông cải xanh, ớt chuông, dưa leo, nho, xà lách, dưa lưới, dâu tây và cà chua. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có 201 loại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được tìm thấy trong các mẫu này. Trong đó, 56% số mẫu có chứa ít nhất một loại thuốc bảo vệ thực vật không được cấp phép sử dụng tại Liên minh châu Âu và 44% mẫu chứa một hoặc nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật

0: thuộc nhóm hóa chất vĩnh cửu. Trong bối cảnh người dân Australia sử dụng rất nhiều rau quả trong bữa ăn hàng ngày, kết quả kiểm nghiệm của tổ chức Hành động thuốc bảo vệ thực vật Australia là hồi chuông báo động về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước này.
1: Tiếp theo là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
2: Một báo cáo mới của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo mức nóng lên toàn cầu sẽ đạt ít nhất 1,8 độ C ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, sắp vượt ngưỡng nhiệt độ an toàn mà thế giới đã thống nhất trong Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 là 1,5 độ C, do tình trạng nóng lên bắt nguồn từ việc đốt than, dầu và khí đốt. Báo cáo cho rằng việc vượt ngưỡng 1,5 độ C hiện đã không thể tránh khỏi và nhiều khả năng xảy ra trong vài năm tới. Một phần nhỏ nhiệt độ tăng thêm đều có thể khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, băng tan, suy thoái hệ sinh thái và nguy cơ nhấn chìm các đảo, thành phố ven biển trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu mức nóng lên đạt 3 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì các sông băng có thể mất hơn 1/4 khối lượng vào năm 2100, khiến mức nước biển dâng tới 13 cm. Sản lượng lương thực toàn cầu có thể giảm tới 14% vào năm 2050 nếu không có các chiến lược thích ứng hiệu quả. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh, Trung Quốc 24 độ, Moscow, Nga 5 độ, Paris, Pháp 12 độ, Tokyo, Nhật Bản 25 độ và New York, Mỹ là 15 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, sau đây là thời gian dành cho câu chuyện thời sự với chủ đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng không lạm quyền.
11: Câu chuyện thời sự.
12: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, làm kinh tế, làm giàu chính đáng đang được nhìn nhận như một khát vọng đẹp và một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lực lượng doanh nhân ấy, có những người là đảng viên. Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn. Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng? Và nếu một doanh nhân đảng viên thành công, xã hội không chỉ quan tâm doanh nghiệp ấy làm ra bao nhiêu lợi nhuận, mà còn quan tâm lợi nhuận ấy được tạo ra như thế nào, người lao động được đối xử ra sao, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện như thế nào, và quan trọng hơn, người đảng viên ấy có giữ được sự liêm chính, gương mẫu hay không. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ.
13: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo được

chuyện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu

0: hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
1: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lúc đặt ra ba yêu cầu. Người đảng viên phải được yên tâm làm kinh tế, tổ chức đảng phải quản lý được thực chất và xã hội phải cảm nhận được sự công bằng liêm chính. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự thảo quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
2: Theo tôi thì trước hết đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Trong cái giai đoạn phát triển mới, khi mà nghị quyết 68 cũng như là nghị quyết 57 khẳng định kinh tế tư nhân được xác định là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trở thành một cái động lực quan trọng trong cái quá trình đổi mới, thì cái cách nhìn nhận về vai trò của đảng viên cũng có những cái sự cần phải thay đổi. Tôi rất là đồng tình với cái kết luận và cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chúng ta vừa mới nghe. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái quan điểm của Tổng Bí thư đã cho thấy rất là rõ ràng là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
1: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây của người dân.
3: Nếu đảng viên làm doanh nghiệp thì tôi thấy cũng tốt, miễn là tạo ra thu nhập, có tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động và không lợi dụng các chức vụ quyền hạn của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.
4: Khi người đảng viên làm doanh nghiệp ý, trước hết là phải thể hiện bằng hành động thực tế, làm ăn phải minh bạch, giữ chí tín này, và phải chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
5: Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đảng viên làm kinh tế thì nên khuyến khích, nếu họ tuân thủ đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì khuyến khích họ làm thôi, miễn là đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ổn định, ấm no.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân về đảng viên làm kinh tế tư nhân ạ. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
2: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ với cái ý kiến của những cái người được phỏng vấn và tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định kinh doanh khác biệt. Tôi cho không phải là như vậy. Mà tôi cho rằng là cái cao hơn chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm tôi tóm lại từ các ý kiến của những cái người đã được phỏng vấn. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính

0: chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì điều quan trọng, rất là quan trọng mà như kết luận của Tổng Bí Thư là không được sử dụng tư cách đảng viên để tạo ra những cái lợi thế và tạo ra những cái che chắn cho những hành vi trục lợi hoặc là vi phạm pháp luật. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
1: Vâng, theo ông thì ông có thể nói rõ hơn là cơ chế nào có thể giúp kiểm soát sân sau, kiểm soát xung đột lợi ích một cách thực chất nhưng đồng thời cũng không biến việc quản lý đảng viên làm kinh tế thành những thủ tục mà khiến người kinh doanh chân chính cảm thấy bị hạn chế.
0: Vâng, như tôi cũng đã nói ngay từ đầu đấy, thì chúng ta khuyến khích đảng viên làm kinh doanh thì chúng ta không kiểm soát bằng cái việc chúng ta tạo thêm những cái giấy phép hoặc là những cái trình tự thủ tục báo cáo mà riêng cho đảng viên để làm tăng thêm gánh nặng cũng như là không khuyến khích đảng viên làm kinh tế. Mà ở đây chúng ta với cái điều kiện chúng ta đã có cái công nghệ thông tin chuyển đổi số thì chúng ta kiểm soát bằng dữ liệu, bằng minh bạch và quản trị rủi ro. Và như vậy thì các đảng viên hoạt động ngoài khu vực công thì có thể chỉ cần là chúng ta áp dụng các cái biện pháp thay vì tiền kiểm thì bằng các thủ tục dữ liệu liên thông, rồi bằng các cơ chế nếu như đối với các cái khu vực công ấy, là các cái đảng viên ấy, thì rút lui bắt buộc hoặc là hậu kiểm, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái việc, một trong những cái việc quan trọng mà tôi cho rằng là hiện nay Trung ương Đảng đang rất là quan tâm và sẽ bàn bạc kỹ để đưa ra những cái cơ chế phù hợp, đó là xử lý các hành vi che giấu sở hữu thật và những hành vi có thể gây tác động đến chính sách trong quá trình hoạch định chính sách hay là thực thi chính sách. Và như vậy, cái quá trình che giấu cái sở hữu thật hoặc là đứng đằng sau, nó chính là bản chất của cái việc chuyển lợi ích công thành lợi ích tư, hoặc là nó cũng là cái sự nhập nhèm giữa cái khu vực sân sau, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân hoặc là khu vực tư nhưng lại có mối liên kết thân hữu với các cái người có quyền hạn, có chức vụ để đưa ra các cái quyết định, mà cái quyết định đấy nó không công bằng, nó tạo ra những cái sự đặc quyền đặc lợi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cho những cái nhóm được hưởng lợi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà đối với các cái cá nhân mà đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà làm quản lý đấy, thì nếu như trong những cái trường hợp đặc biệt, tôi lấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp đặc biệt để thực hiện cái nghị quyết 79, thì đảng viên trong các cái doanh nghiệp nhà nước, trong các cái lĩnh vực mà nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo trong cái việc điều hành nền kinh tế, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế để mà cho phép đảng viên và những cái đơn vị nhà nước đấy thực hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng phải chịu những cái sự giám sát đặc biệt hơn. Thứ nhất ấy, là lợi ích về cái quá trình mà sự can thiệp phát triển của cơ quan nhà nước nói chung và các cái doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay là quỹ đầu tư quốc gia, nó phải có những cái KPI rõ ràng về cái chiến lược phát triển và cái cách thức để mà tạo ra cái động lực cũng như là sự chủ đạo trong nền kinh tế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải rất là rõ giữa cái sự quản lý nhà nước đối với các cái hạ tầng, các cái động lực nền tảng của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà chúng ta giới hạn các hoạt động của họ một cách rất là rõ ràng. Trên cơ sở đấy thì cái cơ chế giám sát và đánh giá, kể cả đánh giá về hiệu quả cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh hay là hiệu quả về mặt là các cái hiệu quả khác trong cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là doanh nghiệp nhà nước, nó cũng phải được đánh giá một cách rất là rõ ràng. Và đây tôi cho rằng là cái việc mà

0: chúng ta liên hệ với các cái cách thức quản trị tiên tiến trên thế giới. Trong đó có cả cái việc mà chúng ta đã nêu trong nghị quyết 79 là chúng ta có thể áp dụng các cái chuẩn mực quản trị của OECD cho khu vực kinh tế nhà nước. Rồi chúng ta có thể thuê ngoài các cái giám đốc điều hành ở khu vực tư nhân vào để mà điều hành các cái hoạt động kinh tế nhà nước. Thì tôi cho rằng đấy cũng là những cái hình thức mà những cái sáng kiến để mà chúng ta làm minh bạch hóa và làm lành mạnh hóa cũng như là cơ chế để chúng ta giám sát được cái rủi ro về trục lợi trong cái hoạt động kinh tế nói chung và đặc biệt là cái hoạt động kinh tế mà gắn với đảng viên trong bộ máy nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là trung tâm và cần phải thảo luận rất là kỹ trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, có thể nói là kiểm soát quyền lực không có nghĩa là thu hẹp không gian kinh doanh, và cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích với đảng viên có chức vụ hoặc có khả năng tác động đến việc ra chính sách, và còn để bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp và tạo điều kiện để đảng viên ngoài khu vực công khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành hành nghề hợp pháp và không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh chỉ vì họ là đảng viên. Vậy để một đảng viên có thể kinh doanh một cách đàng hoàng, minh bạch và bình đẳng, nếu nhìn ở chiều tích cực nhất của chính sách, một doanh nhân đảng viên trong giai đoạn phát triển mới thì cần tạo ra những giá trị gì ngoài lợi nhuận, thưa ông?
0: Tôi cho rằng là ở đây thì sắp đến ngày doanh nhân Việt Nam, mà tôi thì cho rằng là không phải chỉ có mỗi đảng viên, mà trong cái điều kiện mới đối với các cái tầng lớp doanh nhân nói chung, để chúng ta biết những cái thế hệ doanh nhân cũ ấy, thì là từ cái tập trung quan liêu bao cấp chúng ta chuyển sang một cái cơ chế thị trường, thì chúng ta sẽ đặt những cái mục tiêu về lợi nhuận, về kinh doanh, về sự tồn tại của doanh nghiệp mình làm cái điều quan trọng. Nhưng trong bối cảnh mới, trong cái sự phát triển mới, thì doanh nhân nói chung và đảng viên làm doanh nhân nói riêng, tôi cho rằng là có, ngoài cái việc làm sao để phát triển cái kinh doanh của mình, thì có những cái điểm mà đòi hỏi cái trách nhiệm của người doanh nhân hay đảng viên làm kinh doanh, như là thứ nhất là minh bạch, là trung thực, làm thật. Và trong đó thì có những cái việc bây giờ chúng ta chú trọng vào cái việc là chuẩn chỉnh trong kê khai thuế, kế toán. Và như vậy trên cơ sở đấy làm rõ cái quan hệ sở hữu cũng như là các cái giao dịch liên quan trong hoạt động kinh doanh của mình. Có như vậy thì bản thân các cái doanh nghiệp và doanh nhân bảo vệ được chính bản thân mình và doanh nghiệp mình trước các cái rủi ro mà chúng ta đang thấy rằng là nhà nước chúng ta đang rất là thắt chặt những cái rủi ro để làm là tránh những cái hành vi kinh doanh là không liêm chính, kinh doanh không tử tế. Cái điều thứ hai là tôi nói là rõ ràng là với những cái chuẩn mực mới của quốc tế thì cái việc mà chúng ta là một doanh nhân, nhất là doanh nhân đảng viên, thì kinh doanh tử tế với xã hội, với người lao động, với cộng đồng, những người tiêu dùng, đấy là một trong những cái việc mà chúng ta phải nêu cao. Và nhất là đối với lại những cái doanh nhân mà thế hệ mới, chúng ta được có những cái bài bản hơn, được có những cái nền tảng của cha ông và cái nền tảng của sự phát triển của đất nước, thì cái sự kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh tử tế với cộng đồng, với người lao động, với xã hội, rồi có trách nhiệm với cả môi trường để tránh hy sinh những cái lợi ích dài hạn, hy sinh những lợi ích cho những thế hệ mai sau để chỉ trục lợi và đạt được những cái lợi ích ngắn hạn. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không trục lợi những cái chính sách của nhà nước. Rõ ràng một thời kỳ chúng ta thấy rằng là cái sự làm sao để khéo léo để mà có thể lách được những cái khe hẹp trong cái cơ chế mà nó chưa được hoàn thiện, hoặc là những cái cách thức quản lý, thì đây chính lại là miếng đất màu mỡ để tạo ra những cái mối quan hệ thân hữu, hoặc là tạo ra những cái nhu cầu về các cái cơ chế xin cho trong bộ máy nhà nước. Và như vậy thì xã hội sẽ tử tế hơn, minh bạch hơn, bản thân các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ dựa trên đối tượng quản lý của mình để có những cái hành vi đúng chuẩn mực, liêm chính, và xã hội chúng ta sẽ tử tế hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phía sau một doanh nhân thành công không chỉ là năng lực quản trị, khả năng nắm bắt thị trường hay mục tiêu lợi nhuận, mà còn là phẩm chất của doanh nhân, cách doanh nhân ứng xử với người lao động, với pháp luật, với cộng đồng và đất nước. Và với một doanh nhân là đảng viên, những yêu cầu ấy càng được đặt ra ở mức cao hơn. Bởi khi đã là đảng viên, việc làm kinh tế không chỉ được nhìn ở kết quả kinh doanh, mà còn ở tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và cách tạo ra những giá trị chính đáng cho xã hội. Đó cũng chính là điều làm nên hình ảnh doanh nhân dân tộc, làm giàu bằng năng lực và sự sáng tạo, tạo ra việc làm, sản phẩm, thương hiệu và những giá trị mới, đồng thời đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đề án xây dựng quy định mới về

0: đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ mở đường để đảng viên yên tâm làm kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và sự liêm chính, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng tuyệt đối không để quyền lực bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích riêng. Và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, làm kinh tế bằng năng lực, làm giàu bằng giá trị, kinh doanh bằng đạo đức và cống hiến bằng trách nhiệm. Có lẽ đó chính là cách thiết thực để mỗi doanh nhân đảng viên góp phần củng cố niềm tin và đóng góp vào một khu vực kinh tế tư nhân năng động, lành mạnh vì sự phát triển của đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng không lạm quyền. Xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Diệu và tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
11: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
11: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
10: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
14: Chiều nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc. Sau 4 ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành chương trình, thông qua nghị quyết hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Trong công điện mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở cho việc xử lý, khai thác nhà đất dôi dư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay.
14: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung sắp xếp xử lý các cơ sở nhà, đất, công dôi

0: dư sau sát nhập. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu do khối lượng tài sản lớn, hồ sơ pháp lý còn thiếu và nhiều tài sản đã xuống cấp. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Thống kê mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỉnh có tổng số 1.238 cơ sở nhà đất công dôi dư cần xử lý. Về tiến độ và kết quả xử lý cơ sở nhà đất công dôi dư để tránh lãng phí, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến ngày 30 tháng 9, tỉnh đã xử lý xong 428 cơ sở nhà đất công dôi dư và còn số lượng lớn cần tiếp tục xử lý.
2: Tổng số cơ sở nhà đất dôi dư phải tiếp tục theo dõi xử lý là 810 cơ sở. Trong 810 cơ sở này đã hoàn thành ban hành quyết định giao quản lý và khai thác cho đơn vị địa phương 534 cơ sở. Cấp xã thì đang rà soát quyết định theo thẩm quyền việc bố trí cơ sở nhà đất và mục đích cho thuê hoặc khai thác theo quy định 207 cơ sở. Còn lại 53 cơ sở thì chưa ban hành quyết định xử lý và có 16 cơ sở nhà đất do bộ ngành trung ương chưa chuyển giao cho tỉnh theo yêu cầu của thường trực tỉnh ủy định kỳ là 2 tuần tổng hợp báo cáo tiến độ xử lý cơ sở nhà đất dư.
3: Theo tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Award 2026, hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 92,99 điểm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định đây là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế với cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, những trải nghiệm ấn tượng.
0: Theo thông báo từ Bộ Công an, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định cá nhân dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Họ tên Nguyễn Văn Đài, bí danh Nguyễn Việt Hưng, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, nơi ở hiện nay Đức, chức vụ trong tổ chức, ủy viên trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân. Nguyễn Văn Đài đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt nhiều lần, trong đó gần nhất ngày 31 tháng 12 năm 2025, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự.
3: Hiện tượng thời tiết El Nino dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trước khi đạt đỉnh vào tháng 12 tới, có khả năng trở thành một trong những đợt El Nino khốc liệt nhất được ghi nhận kể từ năm 1950. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Khí tượng Thế giới trực thuộc Liên Hợp Quốc đưa ra hôm nay. Tổ chức Khí tượng Thế giới còn thông tin rằng hiện tượng thời tiết tự nhiên này sẽ đẩy nền nhiệt trên phần lớn hành tinh lên cao, đồng thời làm trầm trọng thêm những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trên thực tế, đợt El Nino hiện tại đã và đang tàn phá nghiêm trọng một số khu vực, đặc biệt là tại Trung Mỹ, nơi hạn hán kéo dài đang khiến mùa màng thất bát và vật nuôi chết hàng loạt.
0: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cách gọi siêu trí tuệ, gọi tắt là AI, thay cho trí tuệ nhân tạo AI, đã trở thành chủ đề chất vấn tại Quốc hội Nhật Bản với nhiều ý kiến thận trọng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Mặc dù Nhật Bản là một đồng minh của Mỹ và Thủ tướng đương nhiệm Takaichi Sane được Tổng thống Mỹ Donald Trump coi là bạn thân, nhưng bà Takaichi tỏ ra thận trọng về việc Tổng thống Trump mạnh mẽ cho rằng trí tuệ nhân tạo AI nên được đổi thành siêu trí tuệ SI khi khẳng định rằng trong giai đoạn này đó là AI. Trong phiên chất vấn tại Hạ viện Nhật Bản hôm nay, trả lời câu hỏi của đại diện Đảng Dân chủ Nhân dân đối lập Tamaki Yuichiro về việc có đồng ý với ý kiến của Tổng thống Trump cho rằng AI nên được gọi là SI hay không, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, tại Nhật Bản, cái tên AI được sử dụng phổ biến trong các tài liệu của chính phủ và các tài liệu học thuật, do đó sẽ khó có thể thay thế ngay bằng cái tên SI. Theo Thủ tướng Takaichi, cần xác định rõ sự cần thiết của những thay đổi, có tính đến tên gọi được sử dụng trong cộng đồng quốc tế và phản ứng của chính phủ mỗi nước. Về sự an toàn của AI, bà kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về AI càng sớm càng tốt.
3: Theo hãng tin Yonhap, một công ty an ninh mạng của Mỹ hôm qua cho biết một tin tặc chưa xác định danh tính đã sử dụng các công cụ tấn công mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để xâm nhập nhiều tổ chức tài chính của Hàn Quốc và đánh cắp dữ liệu. Phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tiến hành điều tra một loạt vụ rò rỉ dữ liệu tại các tổ chức tài chính Hàn Quốc, trong đó có ngân hàng Hana, ngân hàng KB Kukmin và ngân hàng Shinhan.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thị trường chứng khoán, phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, bức tranh thị trường tiếp tục thể hiện diễn biến phân hóa với sự tích cực tại nhóm dầu khí, hóa chất, khoáng sản, thực phẩm và hạ tầng, trong khi sức ép hiện diện trên nhóm ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán, bất động sản. loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc chiều nay đã khiến VN Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa của phiên ngày 2 tháng 10. Thanh khoản buổi chiều của hai cổ phiếu trụ cột là VHM tăng 67% so với phiên sáng, VIC giảm 1,13% và đảo chiều từ vùng giá xanh buổi sáng, đóng cửa giảm 0,87%, thanh khoản tăng gấp đôi. Cùng với hai cổ phiếu họ Vin, cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cũng bất ngờ giảm mạnh như SHB, LPB, BID, CTG. Hai cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn xanh trong rổ VN30 là STB và VPB. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 14,42 điểm, còn 1.738,97 điểm. HN Index giảm 3,6 điểm, còn 256,22 điểm. Nhận xét về nhóm cổ phiếu ngân hàng, ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
6: chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
7: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước tiên, biên tập viên Thu Hà sẽ điểm lại một số tin tức được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
8: Thưa quý vị, những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ-Iran vẫn là nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong ngày. Theo tạp chí The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, những mục tiêu có thể bị tấn công, quy mô chiến dịch và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có đưa ra quyết định hành động quân sự hay không vẫn đang được thảo luận. Theo The Atlantic, các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng việc chuẩn bị những phương án này gắn với mong muốn của Tổng thống Donald Trump thể hiện tiến triển trong cuộc xung đột và giải quyết tình trạng giá xăng ở mức cao trước cuộc bầu cử. Những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một chiến dịch như vậy có thể giúp Tổng thống Mỹ công bố một thành công quân sự trước bầu cử. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận chỉ riêng các cuộc tấn công sẽ không đủ để đạt được thỏa thuận với Tehran. Khôi phục hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz hoặc giảm giá xăng dầu trước ngày bỏ phiếu. The Atlantic cho biết, Lầu Năm Góc cũng đã trình các phương án hành động sau bầu cử, từ những cuộc tấn công giới hạn đến một chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể bao gồm các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào ngành năng lượng Iran. Một số cố vấn của Tổng thống Donald Trump đề xuất chờ đến sau cuộc bỏ phiếu do lo ngại giao tranh tái diễn có thể tác động bất lợi đến các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nhất là trong trường hợp binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng. Trong khi đó, các kênh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì qua kênh trung gian của Qatar và Pakistan, song không đạt tiến triển. Theo báo The Independent, Mỹ yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm dầu uranium như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên cũng phải bao gồm yêu cầu Iran giảm năng lực làm dầu uranium. Theo ông Vance, Iran không cần làm dầu uranium tới mức 60% nếu không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington muốn thấy những bước đi cụ thể thay vì các cam kết đơn thuần. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố bảo vệ quyền làm dầu uranium vì mục đích hòa bình. Một sự việc nữa đang được cả giới chuyên môn và truyền thông quốc tế chú ý theo dõi, đó là có hay không một nguy cơ dịch bệnh tại Nga. Theo Washington Post, cơ quan giám sát y tế của Nga Rospotrebnazo khẳng định không có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch Hạch ở Siberia của Nga. Trong tuyên bố hôm qua, cơ quan này cũng cho biết đã dần dỡ bỏ một số loại biện pháp phòng ngừa tại tỉnh Irkutsk, nơi đặt phòng thí nghiệm. Cơ quan giám sát y tế Nga thông báo, tính đến ngày hôm qua, đã theo dõi y tế xong với hơn 90% người tiếp xúc, không phát hiện vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm và kết quả của gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Trong những ngày qua, ca tử vong nói trên đã gây lo ngại trên quốc tế và làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến người này mắc bệnh. chính quyền Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện ở Irkutsk. Bất chấp tuyên bố tích cực từ giới chức Nga, các chuyên gia y tế toàn cầu vẫn kêu gọi thận trọng và đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin. Theo Washington Post, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus cho rằng chưa thể đánh giá đầy đủ nguy cơ sau cái chết của nhân viên Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định quốc tế là điều cần thiết để làm rõ những thông tin trái ngược và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia WHO cũng cập nhật đánh giá ban đầu, theo đó cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm nói trên gây nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng. Theo đánh giá mới, do người này có thể không tử vong vì bệnh dịch hạch thể phổi, nên hiện chưa thể xác định mức độ nguy cơ từ vụ việc. Tuy nhiên, dư luận quốc tế vẫn tỏ ra lo ngại và theo dõi sát tình hình khi trang Newsweek cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã khuyến cáo công dân Mỹ không đến Nga, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm tại Nga không liên quan đến vũ khí sinh học.
9: Vừa rồi là những tin tức được báo chí quốc tế quan tâm những giờ qua. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Microsoft hôm qua công bố một mô hình lập trình AI có thể chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân và công nghệ bảo mật mới, giúp ngăn chặn các tác nhân AI truy cập dữ liệu mà không được phép. Cùng dịp này, chiếc máy tính xách tay Surface mới được trang bị chip của Nvidia cũng được trình làng.
10: Sự kiện ra mắt tại San Francisco có sự góp mặt của CEO Microsoft Satya Nadella và CEO của Nvidia Jensen Huang, đánh dấu kết quả hợp tác nhiều năm giữa hai tập đoàn. Khả năng xử lý AI tiên tiến từ hỗ trợ lập trình đến tự động hóa tác vụ giờ đây được đưa thẳng lên các máy tính sử dụng chip Nvidia RTX Park. Ông Jensen Huang nhấn mạnh, thế hệ lập trình viên AI mới đòi hỏi một cuộc cách mạng về phần cứng để có thể vận hành mọi thứ trực tiếp ngay trên thiết bị.
11: Chúng ta sẽ có một hệ thống lập trình viên phần mềm hoàn toàn mới, và những lập trình viên này sẽ là những lập trình viên phần mềm trí tuệ nhân tạo. Họ sẽ hoặc là tạo ra những ứng dụng AI và mô hình AI, hoặc là sử dụng AI để phát triển phần mềm của mình. Vì vậy, máy tính cần phải được cách mạng hóa, và đây là những chiếc máy tính duy nhất trên hành tinh chạy mọi thứ nguyên bản trên thiết bị. Lần đầu tiên trong lịch sử, MXC sẽ cách mạng hóa cách thức xây dựng và triển khai các tác nhân. Nếu không có nó thì mọi thứ đều vô nghĩa, hoàn toàn không thể thực hiện được.
10: Để giải quyết bài toán an toàn khi các tác nhân AI ngày càng hoạt động độc lập, Microsoft đã giới thiệu công nghệ bảo mật Microsoft Execution Containers. Ông Hoàng mô tả công nghệ này cho phép các tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt quyền truy cập tệp và mạng của AI. Công nghệ bảo mật mới tích hợp sâu vào Windows, lưu vết mọi hành động của AI, giúp đội ngũ bảo mật dễ dàng điều tra các hoạt động đáng ngờ. Cả OpenAI và Anthropic đều xác nhận sẽ áp dụng công nghệ này. Ông Pavan Duvuluri, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Windows của Microsoft, cho biết.
11: Chúng ta cần một bộ các thành phần cơ bản mới trong hệ điều hành để khai thác tối đa tiềm năng của các tác nhân đối với con người. Các tác nhân cần khả năng kiểm soát linh hoạt, một định danh riêng biệt và các quyền hạn tách biệt với người dùng. Chúng tôi đang tích hợp trực tiếp các thành phần cơ bản này vào Windows để các tác nhân có thể được bảo mật, giám sát và quản lý, biến Windows trở thành nền tảng an toàn nhất cho các tác nhân.
10: Dự kiến các dòng máy trang bị chip RTX Spark sẽ bắt đầu giao hàng vào tuần tới. Tựa game đình đám Call of Duty cũng sẽ cập bến hệ thống này vào năm 2027. Những công bố mới nhất đặt Microsoft vào thế cạnh tranh trực tiếp với Apple trong cuộc đua đưa AI lên thiết bị cá nhân nhằm giảm thiểu chi phí vận hành, đồng thời giải quyết bài toán về quyền riêng tư và bảo mật.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ các hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo AI đến các trạm vắt sữa tự động, nông dân tại Áo và Đức đang ứng dụng công nghệ tự động hóa để chăm sóc gia súc, xử lý hiệu quả khối lượng công việc lớn, cũng như theo dõi sức khỏe vật nuôi suốt ngày đêm. Công nghệ tự động hóa và chăn nuôi thông minh đang thay đổi ngành chăn nuôi gia súc tại Đức và Áo, góp phần tăng năng suất và giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động nông trại nghiêm trọng.
12: Tại một trang trại thông minh ở Áo, 170 con bò được chăm sóc suốt ngày đêm bởi hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Đàn bò được cho ăn 4 lần trong ngày. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tính toán chính xác lượng thức ăn cho gia súc. Hệ thống cho ăn điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo dù có giá khoảng 100.000 euro, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các chủ trang trại có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm lao động ở nông thôn đang ngày càng gia tăng, việc đầu tư công nghệ tự động trong các hoạt động chăn nuôi đem lại hiệu suất cao, tiết kiệm được nhân lực. Các chủ trang trại thông minh ở Áo còn sử dụng hệ thống giải rơm tự động trong khu vực nuôi gia súc, giúp những con bò cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi đó, bên ngoài khu nhốt gia súc, thức ăn cho gia súc được chế biến và vận chuyển đến cho gia súc hoàn toàn tự động. Với hệ thống tự động hóa chăn nuôi gia súc, giờ đây người nông dân dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại hơn là ở trong chuồng trại. Họ điều khiển và giám sát các hệ thống tự động chăn nuôi gia súc thông qua một ứng dụng. Ông Lucas Jetzinger, chủ một trang trại thông minh ở Áo, cho biết.
13: Trang trại của tôi có các khẩu phần ăn khác nhau cho các loại gia súc khác nhau như bò cái, bò tơ, bò cạn sữa, bò đực và bê. Hệ thống tự động hóa chăn nuôi gia súc đã xử lý tất cả. Nếu sử dụng máy trộn thức ăn thủ công, bạn sẽ phải sử dụng thêm nhân lực làm việc 3 giờ mỗi ngày.
12: Đối với hệ thống vắt sữa tự động, các trang trại thông minh có thể dễ dàng kiểm soát chất lượng nhờ những cảm biến hướng dẫn thiết bị vắt sữa đến đúng bầu vú. Đàn gia súc cũng nhanh chóng thích nghi với hệ thống tự động hóa có ứng dụng trí tuệ nhân tạo khi ít nhất 4 lần trong ngày đàn bò tự mình đến trạm vắt sữa. Các chủ trang trại thông minh có thể tự mình quản lý toàn bộ trang trại. Còn tại Đức, ngành chăn nuôi kết hợp cả quy mô gia đình vừa và các trang trại tập trung lớn. Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng ngành chăn nuôi gia súc ở nước này. Đức hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Âu về số lượng công ty thiết bị và robot nông nghiệp, tập trung mạnh vào hiệu suất công nghiệp hóa cao và sinh thái tuần hoàn. Trong một trang trại ở miền Bắc Đức đang nuôi 750 con bê, thông qua một nền tảng trực tuyến, anh Lars Mithop, chủ trang trại nuôi bê vừa có thể theo dõi được đàn bê, vừa làm việc trên đồng ruộng. Với chiếc điện thoại thông minh, anh Lars Mithop vừa cập nhật được thông tin suốt ngày đêm về sức khỏe đàn bê. Điều này rất quan trọng bởi vì bê con rất dễ bị mắc bệnh và cần được theo dõi sát sao về lượng nước và thức ăn mà chúng dùng trong ngày. Những chú bê con trong trang trại của anh Lars Mithop được cho ăn bằng máy cho ăn tự động chứa sữa bột. Nếu bê con không uống đủ nước, hệ thống sẽ báo động ngay lập tức đến điện thoại của anh Lars Mithop. Máy phân phối nước này được trang bị các cảm biến đo lượng nước và tốc độ uống của bê con. Sau đó, dữ liệu được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo cho phép người nông dân theo dõi chi tiết sức khỏe của từng con bê.
13: Hệ thống tự động này giúp chúng tôi cải thiện điều kiện sống của từng con bê trong chuồng trại. Nó cung cấp sữa cho bê con suốt 24 giờ, hình thành thói quen sinh hoạt của chúng. Bê con có thể tự chọn thời điểm và tần suất ăn, như có thể ăn nhiều bữa nhỏ hoặc một vài bữa lớn.
12: Ngày càng nhiều trang trại thông minh ở Đức và Áo đang giao phó những công việc nặng nhọc thường nhật cho robot hay hệ thống tự động hóa có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều thập kỷ, ngành chăn nuôi thế giới đã trải qua nhiều cuộc cách mạng từ cơ giới hóa, tự động hóa đến ứng dụng công nghệ sinh học. Hiện nay, ngành chăn nuôi đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đó là chăn nuôi thông minh, nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trở thành yếu tố cốt lõi quyết định năng suất, chất lượng và tính bền vững của sản xuất.
14: Bước chân đến trường.
15: Bước chân đến trường.
3: Tiếp theo chương trình theo dòng thời sự hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bước chân đến trường với hành trình ý nghĩa mang tên Dinh dưỡng tạo nền tảng phát triển tầm vóc trẻ em Việt Nam.
16: Vì tầm vóc Việt, vì một thế hệ mạnh khỏe về thể chất và trí tuệ.
17: Thưa quý vị, một quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững khi mỗi người dân được chăm lo cả về thể lực và trí lực. Trong đó, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngay từ những năm đầu đời đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo các chuyên gia, giai đoạn từ 2 đến 12 tuổi được xem là thời kỳ vàng cho sự phát triển của trẻ. Trong đó, phần lớn nền tảng về thể chất, đặc biệt là chiều cao, được hình thành trong giai đoạn này. Vì vậy, xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý, nhất là thông qua bữa ăn học đường, không chỉ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh mà còn góp phần cải thiện tầm vóc của thế hệ tương lai.
18: Dinh dưỡng là nền tảng cốt lõi, quyết định thể lực, trí tuệ và sự phát triển toàn diện của con người ngay từ những ngày đầu đời. Một bữa ăn cân đối, giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu không chỉ cung cấp năng lượng giúp xây dựng khung xương và hoàn thiện não bộ mà còn tạo dựng hàng rào miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng học đường và nghề nghiệp, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
19: Dinh dưỡng là nền tảng bởi vì đây là nguồn gốc của sự sống. Chúng ta cũng biết là ngay từ khi em bé mới chào đời, phải có nguồn dinh dưỡng từ nguồn sữa mẹ để mà em bé có thể phát triển, cơ thể tăng trưởng, lớn lên từng ngày. dinh dưỡng cũng rất là quan trọng bởi vì nó cũng là cái nguồn gốc nguy cơ của bệnh tật. Ông cha thì cũng đã nói là bệnh từ miệng mà vào.
18: Theo số liệu giám sát dinh dưỡng toàn quốc năm 2023 của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm còn 18,2%. Tuy nhiên, tại Trung Du và miền núi phía Bắc, con số này vẫn ở mức 24,8%, Tây Nguyên là 25,9%, thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi đã tăng lên 9,4%.

0: 4%. Như vậy, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng, đó là vấn đề suy dinh dưỡng, thiếu vi chất vẫn tồn tại, trong khi thừa cân béo phì ngày càng gia tăng. Có thể thấy, dinh dưỡng không đơn thuần là câu chuyện của từng bữa ăn hàng ngày, mà quyết định trực tiếp đến sức khỏe lâu dài và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Trong đó, trường học giữ vai trò quan trọng bởi đây là môi trường trẻ gắn bó phần lớn thời gian và cũng là nơi hình thành những thói quen ăn uống, lối sống lành mạnh. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách, trong đó có quyết định 973 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Với quyết định 973 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đã đặt ra những cái mục tiêu cốt lõi rất là quan trọng trong giai đoạn tới. Đó là để thực hiện đổi mới, nâng cao về mặt chất lượng, về công tác y tế trường học từ mầm non đến đại học. Trong đó hướng tới chăm sóc sức khỏe của người học, đảm bảo được toàn diện về giáo dục đức chế trí thể mỹ và thực hiện trong 10 năm với hai giai đoạn 26-31 và giai đoạn 31-35. Chương trình này nó tạo ra một cái cú hích, một cái động lực và một cái sự huy động tổng thể.
0: Một bữa ăn học đường được xây dựng khoa học, cân đối theo từng độ tuổi, không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần phòng ngừa suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Ông Nguyễn Trọng An, chuyên gia dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, cho biết.
2: Chúng ta nói đến bữa ăn rồi dinh dưỡng là hỗ trợ cho sự phát triển tầm vóc và trí tuệ của con người, mà trẻ em học sinh ấy là đúng là cái giai đoạn phát triển gọi là giai đoạn vàng, đặc biệt đến tuổi dậy thì tăng vọt lên. Cho nên là vấn đề bữa ăn học đường là rất là cần thiết và rất phù hợp để nâng cao tầm vóc thể lực và trí tuệ. Thứ hai, để mà hiện thực hóa cái quyết định 973 đó, thông qua bữa ăn học đường là chúng ta đã chuẩn hóa được thực đơn theo vùng miền cũng như theo lứa tuổi, tăng cường nhận thức cộng đồng và người dân về vấn đề nhu cầu của bữa ăn như thế nào, phải thay đổi chất đạm từ đạm động vật cho đến đạm thực vật, cái ưu việt của thức ăn mà có nhiều các vi chất dinh dưỡng như chất sắt, các cái vitamin muối khoáng để giúp cho trẻ tăng trưởng như thế nào. Vấn đề thứ ba là phòng bệnh thông qua câu chuyện ăn uống thực đơn, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cái vấn đề mà phòng bệnh cho trẻ em, phòng suy dinh dưỡng, thấp còi, phòng béo phì để đảm bảo rằng bữa ăn của trẻ em và cuối cùng đó là tầm vóc Việt sẽ được nâng cao.
0: Khi dinh dưỡng được đầu tư đúng cách, bữa ăn học đường không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng cho tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe lâu dài của trẻ em Việt Nam. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
3: Tập đoàn TH hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này.
4: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong cuộc sống 365.
5: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
6: đi. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thủy Nguyên rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã đồng hành cùng chương trình. Hotline 18001799 luôn mong nhận được sự tương tác từ quý vị thính giả. Thưa quý vị, đánh răng là thói quen vệ sinh răng miệng cần thiết sau mỗi bữa ăn. Cũng vì lẽ đó, nhiều người, trong đó có anh Trần Ngô Trung, 42 tuổi, một kỹ sư công trường tại Hà Nội, thường có thói quen đánh răng ngay sau khi ăn vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ loại bỏ sớm thức ăn thừa và giúp khoang miệng sạch sẽ. Dù tự cho rằng mình luôn vệ sinh răng miệng tốt, nhưng anh Trung lại không hiểu tại sao khi gần đây răng của anh trở nên nhạy cảm hơn với đồ chua, đồ lạnh. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng có thể chính thói quen đánh răng ngay sau khi ăn của anh Trung đã góp phần gây ra tình trạng này.
10: Thực ra đây là một cái thói quen rất là có hại cho cái răng. Và tại sao nó lại có hại? Thì thứ nhất là sau khi ăn ấy, thì cái acid nó là đã đang làm mềm men răng rồi. Cái quá trình ăn uống như là đồ ngọt, trái cây chua, cà phê, nước ngọt đã làm giảm cái độ pH ở trong khoang miệng và men răng đang ở trạng thái mềm tạm thời. Sau đó thì chúng ta lại đánh răng thì cái tác động cơ học, cái lông bàn chải kết hợp

0: với cả các cái hạt kem đánh răng giống như là các cái chất mài mòn cọ sát trực tiếp lên bề mặt răng, làm cho răng dễ bị suy yếu và đẩy nhanh cái quá trình bào mòn cũng như làm lộ cái lớp ngà răng và gây nên cái tình trạng tổn thương ê buốt răng. Chính vì vậy mà có những cái thói quen chuẩn khoa học thì chúng ta nên đợi ăn độ khoảng sau 30 đến 60 phút thì chúng ta hãy đánh răng, giúp nước bọt tự nhiên tiết ra để trung hòa axit và tái khoáng hóa cái men răng.
1: Và trong thời gian chờ đợi, bạn có thể loại bỏ bớt thức ăn và vi khuẩn ở khoang miệng, đồng thời giảm thiểu mùi hôi bằng cách dùng nước súc miệng chuyên dụng hoặc nước muối pha loãng để súc miệng trong 3 đến 5 phút. Đặc biệt, bạn cũng cần đánh răng đúng cách, đủ thời gian với những lưu ý sau. Sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ thức ăn, mảng bám còn sót lại trên răng. Lựa chọn loại bàn chải có đầu nhỏ, lông mềm, đánh răng với một lượng kem đánh răng vừa đủ. Chải răng theo chiều dọc một cách nhẹ nhàng. Vệ sinh lưỡi bằng cách lấy bàn chải, chải từ trong ra ngoài. Đánh răng trong vòng 2 đến 3 phút là đủ. Cuối cùng, súc miệng thật sạch với nước. Đặc biệt, việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp sẽ giúp việc đánh răng của bạn đạt hiệu quả tối đa, như phân tích của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
2: Sử dụng kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng, đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng, sẽ giúp làm sạch khử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha chu, hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên mà không gây những cái tình trạng như là mòn răng như là kem đánh răng thông thường, cho hơi thở thơm mát.
1: Và kem đánh răng dược liệu Thái Dương sở hữu một sức mạnh đặc biệt mà chuyên gia vừa đề cập, đó là làm sạch răng, giữ cho răng trắng sáng tự nhiên mà không gây mòn men răng, kể cả khi chúng ta có lỡ đánh răng sớm. Có được điều này là nhờ công nghệ nano bạc giúp làm sạch bằng cơ chế kháng khuẩn, không phải bằng lực chảy mạnh, điều tối kỵ khi men răng đang mềm. Các hạt nano bạc siêu nhỏ sẽ tự động len lỏi vào từng kẽ răng, bám dính và bất hoạt vi khuẩn, mảng bám. Răng của bạn được làm sạch sâu một cách êm dịu tuyệt đối, giảm thiểu tối đa áp lực ma sát thô bạo lên lớp men răng nhạy cảm. Không dừng lại ở đó, với đặc tính kháng viêm, làm lành mạnh mẽ, tính chất cây lược vàng đã ngay lập tức làm dịu vùng nướu và bao bọc bề mặt răng. Hoạt chất này giúp trung hòa một phần môi trường axit, hỗ trợ bảo vệ và cố định cấu trúc men răng đang tạm thời suy yếu sau bữa ăn. Như vậy, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ chủ động bảo vệ men răng của bạn khỏi sự bào mòn vật lý, giữ cho răng luôn chắc khỏe, không lo ê buốt mà vẫn trắng sáng tự nhiên. Mọi thông tin cần tham khảo về sản phẩm, mời quý vị gọi tới hotline quen thuộc 1800 1799 của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Còn bây giờ, Thủy Nguyên xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Đình Trung và Thu Hoài rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1. Chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị, truyền cảm hứng trong cuộc sống.
9: Thưa quý vị, tại Hà Nội, các kiosk trạm cảnh sát thông minh tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và tiện ích Hà Nội Smart Police trên ứng dụng i Hà Nội đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân, trở thành những kênh liên kết mới, kết nối với lực lượng công an. Những cửa ngõ số này đang được vận hành như thế nào? Công nghệ và AI tham gia vào đâu trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin của người dân? Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
10: Lễ Đôn Ta năm nay rất phấn khởi, được là tỉnh ủy quan tâm xuống viếng Đôn Ta tại chùa cũng là một cái danh dự, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ. Đối với bản thân tôi cũng là mừng.
8: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày kể câu chuyện phum sóc đồng bào Khmer Vĩnh Long rộn ràng chuẩn bị lễ Sen Đôn Ta.
9: Ở phần cuối chương trình, mục Muôn màu cuộc sống sẽ đưa quý vị tới thăm hội chợ chim ưng tại Ả Rập Xê Út, nơi di sản mang lại giá trị thương mại.
11: VV1 kênh thời sự.

0: tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
2: Nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn đưa tin, hôm nay, ngay sau khi tới thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh để bày tỏ lòng thành kính và sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho hai dân tộc, cũng như vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của hai nước Lào, Việt Nam, Việt Nam, Lào.
1: Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ chính thức thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến 15 tháng 10 này.
2: Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, đại diện Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đảm bảo, các doanh nghiệp đang bám sát tình hình thực hiện tổng nguồn, trong khi tồn kho tại các nhà máy được đánh giá ở mức cao. Bộ đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó, từ nay đến cuối năm, tổng nguồn đã được cân đối, về cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
1: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 3 trận địa, gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán, Hà Đông. Theo phương án, các điểm bắn sẽ đồng loạt khai hỏa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày mùng 10 tháng 10. Riêng trận địa Hồ Gươm đặt tại khu vực Bưu điện Hà Nội với 1.725 quả pháo tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp cùng các dàn hỏa thuật.
2: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Quá trình giải quyết vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy có một số nội dung phát sinh cần được kiến nghị. Trong đó, hội đồng xét xử sơ thẩm kiến nghị Bộ Y tế cần có quy định thành lập hội đồng giám định, có các thành viên tham gia không cùng một đơn vị, cơ sở y tế để bảo đảm việc giám định được khách quan, không bị phụ thuộc và ảnh hưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn. Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an đưa cơ sở giám định tâm thần chữa bệnh bắt buộc vào danh mục các đơn vị mục tiêu cần bảo vệ để tăng cường lực lượng cảnh sát vũ trang, bảo vệ 24/24 giờ, bảo đảm an ninh, an toàn.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với Myanmar và ủng hộ nước này hội nhập sâu hơn vào cộng đồng khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ở Kuala Lumpur vào hôm nay, ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai nước đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp thực phẩm, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Anwar, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang cho thấy tiềm năng rất lớn khi các hoạt động kinh tế song phương tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước. Ông Anwar nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với cả khu vực.
4: Malaysia sẽ làm mọi điều có thể để tăng cường hợp tác với Myanmar, cũng như đưa Myanmar trở lại là một phần của cộng đồng các quốc gia mà không có định kiến, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.
3: Về phần mình, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Liên quan đến vấn đề hồi hương người di cư, ông Min Aung Hlaing cam kết sẵn sàng phối hợp tiếp nhận lại các công dân Myanmar đã được xác minh danh tính đang cư trú tại Malaysia trên cơ sở tự nguyện, an toàn và tôn trọng nhân phẩm.
2: Kenya đã tăng cường sàng lọc dịch Ebola tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, sân bay chính ở thủ đô Nairobi, nhằm ngăn chặn sự lây lan sau trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận. Giới chức Kenya cho rằng nước này chưa phát dịch Ebola vì ca mắc đầu tiên là lây từ nước ngoài và đã làm tốt việc truy vết, cách ly 57 người từng tiếp xúc với ca bệnh. Tuy nhiên, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Kenya, tiến sĩ Rusa Bamai Ila Kimambo cho rằng những ngày tới sẽ mang tính chất quyết định trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại đây.
5: Tôi nghĩ vài ngày tới sẽ rất quan trọng vì chúng ta biết thời gian ủ bệnh sẽ bắt đầu từ 2 đến 8 ngày khi người nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Nếu không có triệu chứng, họ không thể lây nhiễm cho người khác. Vì vậy, lý do tôi nói vài ngày tới rất quan trọng nếu chúng ta có thể đảm bảo lập danh sách tiếp xúc đúng cách, tìm tất cả những người tiếp xúc, cách ly họ, thì đó sẽ là chìa khóa để thực sự ngăn chặn và chấm dứt sự lây lan trong cộng đồng.
1: Indonesia đang triển khai mô hình

0: trường học quốc gia tích hợp. Theo mô hình này, các trường được đầu tư cơ sở vật chất và môi trường học tập phù hợp, kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với các phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển năng lực và tài năng của học sinh. Các lĩnh vực STEM, công nghệ, kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề được chú trọng nhằm chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết trong tương lai. Mô hình được xây dựng theo hướng trở thành môi trường phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực trên phạm vi cả nước, nhất là tại những khu vực còn hạn chế về điều kiện giáo dục.
1: Quý vị thân mến, sau đây biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay thời tiết Bắc Bộ hanh khô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến cả 10 độ. Đêm và sáng sớm khu vực Bắc Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ, có nơi nhiệt độ giảm còn 17 độ. Còn tại Trung Bộ, vùng mưa to nhất tập trung ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi mưa to trên 500 mm. Ở phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, mưa từ 100 đến 200 mm. Do mưa lớn từ nay cho đến mai, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ. Trong đó, đỉnh lũ các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế ở mức báo động 1 đến báo động 2. Các sông ở Đà Nẵng đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi quanh mức báo động 1. Dự báo chiều nay khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m², với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi cần trình báo một vụ việc, phản ánh vấn đề về an ninh trật tự hay tìm kiếm sự hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, người dân thường nghĩ đến việc đến trụ sở công an hoặc gọi điện. Nhưng tại Hà Nội, người dân

0: Xin chào Trung úy Đinh Thanh Trúc, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Chào biên tập viên Thu Hoài và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Sau hơn một tháng triển khai Hà Nội Smart Police và kiosk trạm cảnh sát thông minh, người dân đã có thêm những cách thức để kết nối với lực lượng công an. Đồng chí có thể cho biết là những cái mô hình này được xây dựng dựa trên cái nhu cầu thực tế nào của người dân ạ?
1: Hiện nay mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh đang được C06 tham mưu và phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai xuất phát từ ba nhu cầu thực tế của công dân. Nhu cầu thứ nhất là khẩn cấp và tức thời. Khi xảy ra sự cố hay vụ việc an ninh trật tự ở nơi công cộng, người dân cần trình báo ngay lập tức sự việc mà không mất thời gian tìm kiếm hay di chuyển đến trụ sở công an. Nhu cầu thứ hai là đơn giản hóa thủ tục hành chính và công dân có thể phản ánh qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như lời nói hoặc hay chữ viết, mà có thể trình báo cả bằng hình ảnh, video clip và vị trí thực tế tại hiện trường. Nhu cầu tiếp theo là về công khai và minh bạch trong cách tiếp nhận và xử lý thông tin, là công dân muốn biết thông tin của mình gửi đi đến đơn vị nào, tiếp nhận ra sao và khi nào có kết quả. Ngoài ra là mục tiêu của chúng tôi khi xây dựng kiosk trạm cảnh sát thông minh là hướng tới mục tiêu là giao diện tối giản và hệ thống tiếp nhận tự động và chuyển xử lý tin tức thời ngay sau khi nhận được tin trình báo của công dân.
0: Vâng, qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy là những cái mô hình này khi xây dựng đều hướng tới một cái mục tiêu cao nhất, đó là mang lại cái sự phục vụ tốt nhất cho người dân. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau để hình dung rõ hơn cách những cái điểm kết nối này hoạt động trên thực tế.
2: Chú muốn trình báo phản ánh hay là chú muốn chạy cái trụ sở hay như là
3: chuyển báo?
2: Chú bấm mà trình báo phản ánh cho con.
4: Vâng. Vui lòng xác minh danh tính rồi thực hiện trình báo.
5: Một thao tác trên màn hình, một yêu cầu được ghi nhận. Tại khu vực ven hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có thêm điểm để trình báo, phản ánh về an ninh trật tự và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Kiosk trạm cảnh sát thông minh hoạt động 24/7, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đồng thời cung cấp thông tin về cơ quan công an và một số nội dung pháp luật.
6: Tôi thấy cái trạm này rất là tiện lợi và rất là hữu ích để cho những người già chúng tôi sử dụng dễ dàng. Khi mà có việc gì cần thì chúng tôi có thể rất là nhanh chóng để sử dụng và để báo cho các cơ quan chức năng.
7: Tôi thấy mô hình này khá là tiện, nhất là ở khu vực đông người như Đinh Tiên Hoàng. Có vấn đề gì cần hỗ trợ thì người dân biết ngay chỗ để tìm đến.
5: Với khách quốc tế, hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ cũng giúp họ dễ tiếp cận lực lượng chức năng khi gặp sự cố.
8: Tôi nghĩ đây là một mô hình rất hữu ích, nhất là trong trường hợp khẩn cấp, khi người dân có thể nhanh chóng gửi cảnh báo và yêu cầu hỗ trợ. Nếu giao diện được thiết kế trực quan hơn để người sử dụng dễ dàng nhận biết các chức năng thì sẽ càng thuận tiện. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một ý tưởng rất tốt.
5: Không chỉ cung cấp một điểm tiếp nhận, kiosk trạm cảnh sát thông minh còn sử dụng nhận diện giọng nói và AI để hỗ trợ người dân trình báo. Hệ thống có thể ghi nhận thông tin ban đầu, đặt câu hỏi bổ sung những nội dung còn thiếu, hình thành phản ánh có cấu trúc và chuyển đến đơn vị công an có trách nhiệm xử lý. Nhưng kiosk không phải là điểm trạm duy nhất. Không ở gần kiosk, người dân vẫn có thể kết nối với lực lượng công an ngay trên điện thoại thông qua tiện ích Hà Nội Smart Police trên ứng dụng i Hà Nội. Người dân có thể gửi phản ánh về an ninh trật tự kèm hình ảnh, video và vị trí xảy ra vụ việc. Hệ thống hỗ trợ phân loại thông tin, xác định địa bàn và chuyển đến đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý. Người dân cũng có thể theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết trên ứng dụng.
9: Tôi thấy mô hình này khá là hiện đại và tiện lợi. Khi người dân cần hỗ trợ thì có thể tiếp cận lực lượng chức năng nhanh hơn, để thông tin được xử lý nhiều hơn, nhanh hơn trên nền tảng công nghệ. Tôi nghĩ nếu mô hình này được triển khai rộng hơn thì sẽ hữu ích, vừa hỗ trợ được người dân, vừa giúp được lực lượng công an quản lý địa bàn một cách hiệu quả hơn.
5: Không chỉ tiếp nhận phản ánh, Hà Nội Smart Police còn tích hợp hình ảnh từ hệ thống camera giao thông trên địa bàn, giúp người dân theo dõi tình hình tại nhiều tuyến đường, nút giao và chủ động lựa chọn lộ trình. Thông tin về cảnh sát khu vực cũng được hiển thị theo địa bàn. Khi cần làm việc, người dân có thể đăng ký lịch hẹn với cơ quan công an ngay trên ứng dụng.
0: Phóng sự vừa rồi cho thấy là kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ hướng tới những cái người mà quen sử dụng

0: Công nghệ, người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hay là du khách nước ngoài đều có thể tiếp cận. Vậy thưa Trung úy Đinh Thanh Trúc, thì khi mà xây dựng cái mô hình này thì C06 đã tính toán như thế nào để ngay cả những cái người mà không quen công nghệ thì vẫn có thể sử dụng?
1: Khi thiết kế kiosk trạm cảnh sát thông minh, C06 chúng tôi đã đặt ra một bài toán là xóa bỏ rào cản công nghệ. Có nghĩa là mọi công dân có thể tiếp cận được với sự trợ giúp cần thiết qua kiosk trạm cảnh sát thông minh một cách thuận tiện nhất, nhanh gọn nhất. Và đây là những nhóm đối tượng đặc thù mà chúng tôi cũng hướng đến, như đối với người cao tuổi và người ít sử dụng thiết bị số. Chúng tôi đã tối ưu hóa giao diện màn hình là một màn hình cảm ứng cỡ lớn và phông chữ to, rõ ràng, dễ nhìn, có biểu tượng trực quan. Đặc biệt nhất trong hệ thống kiosk trạm cảnh sát thông minh này là hệ thống đã được tích hợp công nghệ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và được trang bị nút báo động là nút khẩn cấp ngay ở trên màn hình, giúp công dân như người già, khách du lịch, người ta có thể thao tác trực tiếp, nhanh gọn ở trên màn hình. Người dân chỉ cần nhấn một nút là có thể kết nối được với trực ban công an phường nơi xảy ra vụ việc. Ngoài ra là với đặc thù Hà Nội là một thành phố du lịch, hàng năm đón rất nhiều khách nước ngoài, thì kiosk được tích hợp hệ thống là đa ngôn ngữ và cả hệ thống dịch thuật tự động theo thời gian thực, giúp du khách dễ dàng trình báo hoặc tra cứu thông tin khi gặp sự cố. Ngoài ra hiện nay đang trong thời gian thí điểm thì bên cạnh những kế hoạch và những ứng dụng công nghệ ban đầu thì bên cạnh đó tại các vị trí đặt kiosk, chúng tôi cũng phối hợp với công an phường và bố trí lực lượng công an cơ sở và đoàn viên đoàn thanh niên luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp khi người dân cần thiết.
0: Vâng, có thể thấy là ngay từ khâu thiết kế thì kiosk đã được tính đến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người dùng khác nhau. Nhưng thuận tiện ở khâu tiếp nhận thì mới là điểm đầu tiên. Điều mà người dân quan tâm hơn là thông tin sau đó được xử lý như thế nào, từ khâu tiếp nhận, phân loại đến chuyển đến đơn vị có trách nhiệm thì quy trình này được thực hiện ra sao? Việc theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết được thực hiện như thế nào để phản ánh của người dân không bị bỏ sót hoặc chậm trễ?
1: Hiện nay C06 chúng tôi đang xây dựng quy trình vận hành 3 bước. Nhưng một phản ánh gửi qua kiosk được vận hành theo quy trình khép kín và giám sát nghiêm ngặt, như từ bước đầu quá trình ghi nhận, ngay khi tiếp nhận tin báo, hệ thống kiosk sẽ lập tức cấp mã định danh hồ sơ, ghi nhận mốc thời gian và vị trí chính xác nơi công dân trình báo xảy ra vụ việc. Sau đó là hệ thống sẽ phân loại tin. Nếu là tin khẩn cấp, hệ thống sẽ kích hoạt báo động đến trung tâm chỉ huy và công an địa bàn gần nhất để xử lý ngay lập tức. Với tin phản ánh thông thường, hệ thống chuyển tự động đến phần mềm tiếp nhận và xử lý vụ việc tại trụ sở cơ quan công an nơi công dân trình báo sự việc xảy ra. Sau đó, cán bộ thụ lý sẽ cập nhật tiến độ và kết quả xử lý ngược lại trên hệ thống và gửi đến điện thoại của công dân kết quả xử lý. Toàn bộ quy trình được quản lý bằng thời gian thực. Chỉ huy các cấp đều theo dõi tiến độ qua bảng tiến độ giám sát công việc. Ngoài ra là phản ánh nào gần quá hạn sẽ bị hệ thống cảnh báo đỏ và phát tín hiệu đến cán bộ có thông trực tiếp xử lý. Điều này đảm bảo là không một phản ánh nào của công dân bị bỏ quên trên hệ thống.
0: Kiosk trạm cảnh sát thông minh thì được triển khai từ cuối tháng 8. Vậy thưa đồng chí, thì sau thời gian đầu vận hành thì những kết quả nào đang cho thấy hiệu quả của cái mô hình này ạ?
1: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh này được cục C06 phối hợp với công an thành phố Hà Nội và công an thành phố Thanh Hóa triển khai từ tháng 8 2026. Đến nay chúng tôi cũng đã ghi nhận được những chuyển biến rõ nét trong thói quen sử dụng và tiếp nhận với công nghệ của công dân. Kiosk đã trở thành một trụ sở cảnh sát hoạt động 24/7 ở ngay trên địa bàn mà công dân sinh sống. Và qua theo dõi từ thời điểm triển khai đến bây giờ, chúng tôi cũng đã ghi nhận được hàng nghìn lượt tương tác và tra cứu và gửi phản ánh của công dân. Hiện tại như trường hợp thực tế điển hình nhất mà chúng tôi mới ghi nhận là tại khu vực công cộng đặt kiosk, Khi phát sinh sự việc gây mất an ninh trật tự thì người dân đã ngay lập tức đến kiosk để bấm nút gọi khẩn cấp. Thì màn hình lập tức đã kết nối với cảnh sát trực ban và đã truyền hình ảnh hiện trường theo thời gian thực tế. Khi đó là chúng tôi cũng phối hợp với công an phường đã xử lý thông tin và điều động tổ công tác đến xử lý vụ việc gây mất an ninh trật tự chỉ sau chưa đầy 5 phút. Như các bạn có thể thấy, công nghệ đã giúp thay đổi phương thức tiếp nhận truyền thống. Khi mà ngày xưa công dân có vụ việc gì, công dân phải lên trụ sở trình báo, có thể rất mất thời gian và đi lại. Hiện nay qua kiosk trạm cảnh sát thông minh đã rút ngắn thời gian xử lý tin báo từ vài giờ xuống chỉ còn tính bằng phút.
0: Không chỉ tại Việt Nam thì nhiều quốc gia cũng đã đưa công nghệ vào các cái điểm tiếp xúc giữa cảnh sát và người dân, từ những cái kiosk tự phục vụ đến ứng dụng AI hỗ trợ tiếp nhận trình báo. Nhưng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi mà nó tạo ra thay đổi trong những tình huống cụ thể. Và sau đây là một số mô hình đang được triển khai trên thế giới.
2: Tại nhiều quốc gia, công nghệ đang được đưa trực tiếp vào các điểm cung cấp dịch vụ của lực lượng cảnh sát, từ hệ thống tự phục vụ đến trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tiếp nhận trình báo. Tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mô hình trạm cảnh sát thông minh gọi tắt là SPS, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần mà không cần cán bộ thường trực tại trạm. Theo cảnh sát Dubai, thành phố có 32 trạm cung cấp 29 dịch vụ. Người dân và du khách có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến trình báo vụ việc, giao thông, giấy chứng nhận, giấy phép và một số dịch vụ cộng đồng. Khi cần trao đổi trực tiếp với cảnh sát, người sử dụng có thể kết nối trực tuyến với cán bộ để được hỗ trợ. Các trạm SPS cũng được triển khai dưới nhiều hình thức, từ trạm chính đến các điểm quy mô nhỏ tại khu dân cư, trung tâm thương mại và những địa điểm phục vụ người dân ngay từ phương tiện. Tại New Delhi, Ấn Độ, cảnh sát triển khai các Pink Police Post và các điểm hỗ trợ tại các địa bàn có nhu cầu cao. Các điểm này được trang bị máy tính, máy in, wifi, bộ đàm và camera giám sát, hỗ trợ một số dịch vụ như tiếp nhận đơn tố cáo điện tử, phản ánh tội phạm mạng, báo mất đồ và các thủ tục xác minh. Trong khi đó, tại Singapore, các kiosk tự phục vụ được triển khai tại các trụ sở và trung tâm cảnh sát khu dân cư, cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục mà không nhất thiết phải làm việc trực tiếp với cán bộ. Singapore cũng đưa AI vào ngay khâu tiếp nhận trình báo. Từ tháng 10 năm 2025, hệ thống R-Code, một công cụ hỗ trợ bằng AI được triển khai tại các kiosk ở 7 trụ sở cảnh sát cấp khu vực. Hệ thống đặt câu hỏi theo từng loại vụ việc, giúp người dân bổ sung những thông tin cần thiết và tạo bản dự thảo trình báo để người dân kiểm tra trước khi gửi. Đến tháng 4 năm 2026, R-Code được mở rộng thêm tại 21 trung tâm cảnh sát khu dân cư. Điểm đáng chú ý trong cách làm của Singapore là AI được sử dụng để hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận, nhưng người dân vẫn là người kiểm tra và chỉnh sửa nội dung trước khi gửi. Trong khi cán bộ công an tiếp nhận và xử lý vụ việc, hệ thống cũng được thiết kế với các lớp kiểm soát nhằm hạn chế thông tin không chính xác và đảm bảo an toàn dữ liệu.
0: Từ Dubai đến Singapore thì công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu trong cái quá trình người dân tiếp cận với dịch vụ cảnh sát. Điểm đáng chú ý là AI không chỉ giúp người dân thao tác trên một cái giao diện mà còn có thể tham gia ngay từ cái khâu hình thành và xử lý thông tin. Vậy thưa Trung úy Đinh Thanh Trúc, với những cái mô hình đang được triển khai tại Hà Nội thì AI hiện được sử dụng ở những cái công đoạn nào và cụ thể hơn thì công nghệ này đã giúp người dân giảm bớt được những cái thao tác nào khi trình báo ạ?
1: Thưa biên tập viên và quý vị, như hiện nay hệ thống AI cũng đã tham gia và khá nhiều hoạt động và hỗ trợ chúng ta hiện nay. Như trong hệ thống kiosk, trí tuệ nhân tạo AI đã tham gia trực tiếp vào ba công đoạn chính. Là công đoạn thứ nhất là AI hỗ trợ tiếp nhận và chuyển đổi. AI hỗ trợ bóc tách giọng nói thành văn bản và phân tích ngôn ngữ của công dân trình báo một cách tự nhiên để hiểu chính xác nội dung phản ánh, kể cả khi người dân nói giọng địa phương. Ngoài ra là AI cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc phân loại và định vị vị trí cũng như tiếp nhận hình ảnh vụ việc. Là AI sẽ tự động phân tích dữ liệu đầu vào, ví dụ như hình ảnh, video clip, và AI sẽ hỗ trợ công dân mô tả chính xác những sự việc đó, đưa ra những gợi ý phù hợp nhất theo nhu cầu nguyện vọng trình báo của công dân. Ngoài ra là

0: AI cũng sẽ gợi ý và điều phối tin báo, trình báo phản ánh về đúng đơn vị, công an cấp xã phường hoặc lực lượng chuyên trách có thẩm quyền để có thể giải quyết trình báo phản ánh của công dân một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Với ứng dụng công nghệ AI trong kiosk trạm cảnh sát thông minh thì chúng tôi thấy AI có những lợi ích lớn nhất đối với người dân hiện nay là người dân cũng không cần băn khoăn vụ việc mà mình trình báo phản ánh là thuộc thẩm quyền của ai, hay phải thao tác hay là phải làm những thủ tục hành chính như nào, mà công dân chỉ cần ra kiosk trạm cảnh sát thông minh gửi thông tin phản ánh của mình và khi đó AI sẽ hỗ trợ công dân sẽ chuyển tin báo phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nhanh nhất, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho công dân.
1: Như vậy AI đang giúp giảm đáng kể cái số thao tác mà người dân phải thực hiện, từ cái việc mà mô tả vụ việc đến xác định nơi tiếp nhận và chuyển thông tin. Nhưng để những cái tiện ích này thực sự phát huy hiệu quả thì vẫn còn một vấn đề, không phải ai cũng quen với các tương tác số. Vậy thì trong cái quá trình triển khai kiosk và các kênh tương tác số thì những giải pháp nào đang được áp dụng để những người mà chưa quen với công nghệ vẫn có thể sử dụng? Và cán bộ công an cơ sở thì có vai trò như thế nào trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ người dân ạ?
0: Hôm nay cục C06 cũng đang tích cực phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật để có thể phục vụ được mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai hai nhóm giải pháp chính như về giải pháp về mặt công nghệ thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế là thiết kế kiosk theo nguyên tắc là chạm ở trên màn hình giúp tối giản hóa các bước có thể phù hợp với lại các bác người cao tuổi, những người ít sử dụng công nghệ hay là thiết bị số. Ngoài ra là hệ thống kiosk cũng đã tích hợp trợ lý giọng nói có thể tương tác trực tiếp với người dân. Và hiện tại thì ở ngay trên màn hình kiosk chúng tôi cũng đã tích hợp là video hướng dẫn trực quan ngay ở trên màn hình để giúp công dân có thể thao tác một cách đơn giản, thuận tiện và phù hợp với mục đích của công dân. Còn về lực lượng công an cơ sở hiện nay, chúng tôi đang xây dựng lực lượng công an xã phường và lực lượng cảnh sát khu vực là giữ vai trò nòng cốt. Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với công an địa bàn để có thể tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn bà con thực hành thao tác tại kiosk. Ngoài ra có thể thấy với sự đồng hành của công an cơ sở cũng một phần giúp xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ và giúp người dân có thể yên tâm coi kiosk là địa chỉ tin cậy mà có thể để gửi yêu cầu trợ giúp khi bà con cần thiết.
1: Qua chia sẻ của đồng chí thì khi sử dụng cái kiosk trạm cảnh sát thông minh thì người dân có thể chia sẻ hình ảnh này, video, vị trí và những cái thông tin liên quan tới vụ việc. Vậy những cái yêu cầu nào được đặt ra về bảo mật cũng như là an toàn dữ liệu?
0: Khi xây dựng kế hoạch đề án và phát triển kiosk trạm cảnh sát thông minh thì an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc mà C06 chúng tôi đặt ra và đưa lên hàng đầu. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video clip và vị trí truyền qua kiosk đã đều được chúng tôi mã hóa theo một đường truyền theo tiêu chuẩn an ninh mạng của Bộ Công an và được lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và bảo vệ bởi hệ thống tường lửa đa lớp. Cho nên là quý thính giả và công dân có thể yên tâm trình báo phản ánh gửi những tâm tư nguyện vọng của mình qua kiosk trạm cảnh sát thông minh và chúng tôi sẽ bảo mật an toàn thông tin tuyệt đối cho công dân. Ngoài ra về việc bảo vệ thông tin người cung cấp thì hệ thống kiosk trạm cảnh sát thông minh có tích hợp tính năng là gửi phản ánh ẩn danh hoặc là bảo mật thông tin người tố giác. Danh tính người báo tin được quản lý theo chế độ mật và hiện nay là chỉ có cán bộ được phân công xử lý tin báo đó có thể mới có quyền truy cập và liên lạc được với người gửi thông

0: thông tin chính báo phản ánh. Ngoài ra là C06 chúng tôi cam kết là sử dụng thông tin hình ảnh mà công dân gửi đến đúng mục đích và chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích là xác minh, xử lý vụ việc và đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ dịch vụ công theo đúng luật luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Nếu kiosk trạm cảnh sát thông minh và Hà Nội Smart Police thì mới chỉ là những cái điểm chạm đầu tiên, thì cái quá trình này sẽ được phát triển theo hướng nào trong thời gian tới, và theo đồng chí thì đâu sẽ là cái thước đo quan trọng nhất để mà đánh giá một cái cửa ngõ số có thực sự hiệu quả?
0: Hiện nay kiosk trạm cảnh sát thông minh mới chỉ là bước đầu trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của cục C06 và toàn lực lượng công an. Qua 2 tháng triển khai thí điểm, chúng tôi cũng nhận được nhiều phản ánh góp ý của công dân, của công an các đơn vị địa phương nơi chúng tôi đặt kiosk, và cũng nắm bắt được những khó khăn vướng mắc và tâm tư nguyện vọng của người dân. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu, đánh giá và cập nhật thêm những tính năng tại kiosk trạm cảnh sát thông minh theo các hướng như chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng những tiện ích và dịch vụ ở trên kiosk, như chúng tôi có thể tích hợp những tính năng như đăng ký cư trú, có thể là nộp phạt nguội hoặc là khai báo tạm trú ngay tại kiosk. Ngoài ra là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thêm về trợ lý ảo AI. Ví dụ như chúng tôi sẽ đưa trợ lý ảo về tư vấn pháp luật 24/7 vào kiosk để có thể giải đáp tự động mọi vướng mắc thủ tục cho công dân mọi lúc mọi nơi khi công dân có nhu cầu cần thiết. Ngoài ra chúng tôi sẽ tối ưu hóa trải nghiệm của công dân, ví dụ như giúp công dân có thể tự mình theo dõi được hồ sơ tin báo, trình báo phản ánh của mình được gửi đi và được xử lý như nào, kết quả ra sao. Hiện nay với mục tiêu đề ra và hướng tới, chúng tôi cũng muốn xây dựng là một hệ sinh thái an ninh số, ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào quản lý trật tự xã hội và xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, thân thiện và lấy sự hài lòng và an toàn của công dân để làm thước đo cao nhất.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của Trung úy Đinh Thanh Trúc, có thể thấy là từ một kiosk bên Hồ Hoàn Kiếm đến một tiện ích trên điện thoại, công nghệ đang tạo thêm những cách thức để người dân kết nối với lực lượng công an. Nhưng giá trị của những kết nối số không chỉ nằm ở công nghệ mà ở việc là thông tin của người dân được tiếp nhận, xử lý và phản hồi như thế nào. Đó cũng là yêu cầu đặt ra khi lực lượng công an đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Mọi giải pháp cuối cùng đều phải hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Khi ấy thì công nghệ không chỉ tạo ra một cách thức kết nối mới mà thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cảm ơn Trung úy Đinh Thanh Trúc, cán bộ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã đồng hành cùng chương trình.
0: Xin cảm ơn quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh

0: Tẩy nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
8: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này tại các phum sóc của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị đón lễ Sen Đôn Ta đang diễn ra rộn ràng. Những ngôi chùa Khmer được sửa sang, trang hoàng, các gia đình tất bật chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp nhà cửa để đón người thân trở về sum họp. Trong không khí ấy, niềm vui của đồng bào Khmer như được nhân đôi khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng khởi sắc, quê hương từng ngày đổi mới. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.

Sen Đôn Ta là một trong những lễ cổ truyền quan trọng của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là dịp để mỗi người con Khmer tưởng nhớ ông bà cha mẹ và những người đã khuất, tri ân các thế hệ đi trước đã có công khai phá đất đai, xây dựng quê hương. Đồng thời cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình bình an. Tại các phương sóc, lễ Sen Đôn Ta không chỉ là dịp để mỗi gia đình thực hiện nghi lễ truyền thống, mà còn là thời điểm để cộng đồng cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình đoàn kết. Từ trong mỗi gia đình đến không gian chùa Khmer, những phong tục tập quán tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào. Ông Thạch Nhất, người có uy tín trong đồng bào Khmer ở xã Ngãi Tứ cho biết, Sen Đôn Ta là một trong những lễ hội quan trọng trong năm, được đồng bào Khmer duy trì qua nhiều thế hệ.

0: xong rồi sáng tập trung lên chùa để cúng tổ tiên đã quá giảng. Đó là một cái phong tục mà của người Khmer bất cứ nơi nào cũng đều làm như vậy hết.
1: Giữa không khí lễ hội, điều dễ nhận thấy tại nhiều phun sóc Khmer hôm nay là diện mạo quê hương đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất được nâng lên cũng tạo điều kiện để đời sống tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú. Bà con có thêm điều kiện chăm lo cho con em học hành, tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Cùng với phát triển kinh tế, giáo dục luôn được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm học 2025-2026, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 81.200 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục được củng cố với 9 trường, 87 lớp và hơn 3.000 học sinh. Việc dạy và học tiếng Khmer được tổ chức tại 136 cơ sở giáo dục với hơn 1.500 lớp và trên 41.400 học sinh. Đằng sau sự đổi thay ấy là sự quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng, giáo dục, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe đến đời sống văn hóa tinh thần. Tỉnh Vĩnh Long xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn văn hóa. Nâng cao thu nhập phải đi cùng với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng bào Khmer cũng ngày càng chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực lao động, sản xuất, học nghề, nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chính sự chủ động của người dân cùng với các chính sách hỗ trợ đã tạo thêm động lực để các phun sóc Khmer ngày càng khởi sắc. Đó còn là niềm vui trước sự đổi thay của quê hương khi cuộc sống của bà con ngày càng ổn định hơn, con em có điều kiện học tập tốt hơn và những giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm gìn giữ. Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, chùa luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra nhiều hoạt động gắn kết bà con Phật tử, nơi lưu giữ chữ viết, tiếng nói, phong tục, lễ hội và các giá trị truyền thống của dân tộc Khmer. Lễ Senunta càng làm rõ nét vai trò ấy. Sau những ngày chuẩn bị tại gia đình, bà con cùng đến chùa thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên, những người lớn tuổi truyền lại cho thế hệ trẻ ý nghĩa của lễ, những người trẻ cùng tham gia chuẩn bị, qua đó tiếp nối phong tục được gìn giữ từ bao đời. Từ một lễ truyền thống mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất, Senunta hôm nay còn trở thành dịp để cộng đồng Khmer thêm gắn bó, cùng nhìn lại những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ và phun sóc. Đạo lý nhớ về cội nguồn được tiếp nối trong đời sống hiện đại, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. Không chỉ đời sống chung của cộng đồng được nâng lên, những gia đình chính sách, người có công trong đồng bào Khmer cũng luôn nhận được sự quan tâm. Trong những dịp lễ truyền thống như Senunta, sự thăm hỏi, động viên càng thể hiện sự chăm lo đối với những người đã có đóng góp cho quê hương đất nước. Ông Thạch Son, một thương binh người Khmer ở xã Trà Côn cho biết, sự quan tâm ấy mang đến cho gia đình ông và bà con trong phun sóc niềm vui, đồng thời tiếp thêm động lực để mọi người cùng chung sức xây dựng quê hương.
2: Lễ Senunta năm nay rất phấn khởi, được là tỉnh ủy quan tâm xuống viếng Senunta tại chùa, cũng là một cái danh dự, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ. Đối với bản thân tôi á cũng là mừng, bà con phun sóc ở trong chùa này á, trong ấp này á, đoàn kết cùng phối hợp Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng nhau á, góp sức là đồng lòng đồng tình với Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế nước nhà.
1: Từ những chia sẻ của bà con có thể thấy, niềm vui trong mùa Senunta năm nay không chỉ là niềm vui của một lễ hội truyền thống, đó còn là niềm vui trước sự đổi thay của từng gia đình, từng phun sóc, là niềm vui khi những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn trong điều kiện cuộc sống ngày càng phát triển.
3: Muôn màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị, hội chợ chim ưng và săn bắt quốc tế Ả Rập Xê Út đang diễn ra tại thủ đô Riyadh từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, thu hút khoảng 70.000 lượt khách mỗi ngày, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện chim ưng, săn bắt, du lịch khám phá và các hoạt động ngoài trời.
5: Hội chợ thu hút khoảng 1.400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 47 quốc gia ở hơn 30 lĩnh vực. Ban tổ chức chia các hoạt động thành 4 nhóm chủ đề chính, gồm huấn luyện chim ưng, săn bắn, phiêu lưu và các hoạt động ngoài trời. Theo ông Talan Al-Samaisi, giám đốc điều hành Trung tâm Quốc gia về chim ưng Ả Rập Xê Út, lượng khách lớn đang mở ra cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực nuôi, huấn luyện.

0: huyện Chim Ưng mà còn ở nhiều ngành kinh doanh liên quan.
1: Có thể nói khoảng 80% đến 90% các sản phẩm tại đây là những mặt hàng bổ trợ cho thú săn bắt bằng chim ưng hoặc các lĩnh vực khác biệt, chẳng hạn như xe hai cầu, các gói độ xe địa hình và thiết bị dã ngoại. Ngoài ra còn có các tác phẩm nghệ thuật cùng nhiều mặt hàng thương mại đa dạng khác. Khi đến đây, bạn sẽ gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út. Đó là những người rất hào hứng tham gia triển lãm nhờ vào lượng khách tham quan đông đảo và những nét đặc trưng riêng biệt làm nên sức hút của sự kiện này qua từng năm.
0: Hội chợ được tổ chức dựa trên nét văn hóa truyền thống đã có lịch sử lâu đời xoay quanh loài chim ưng tại Ả Rập Xê Út. Trong văn hóa của nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông, chim ưng được xem là biểu tượng của lòng dũng cảm và niềm tự hào. Đi cùng với đó, nghề huấn luyện chim ưng cũng là một trong những đặc trưng văn hóa nổi bật của khu vực. Nghề huấn luyện chim ưng đòi hỏi người nuôi phải có nhiều kinh nghiệm và kiên nhẫn. Chim được nuôi, chăm sóc, huấn luyện để phối hợp với các hoạt động săn bắt. Mối quan hệ giữa người và chim ưng trở nên đặc biệt khi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi nhận nghệ thuật săn bắt bằng chim ưng là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong thế giới hiện đại ngày nay, nét văn hóa này còn là cơ sở để phát triển các hoạt động đầu tư kinh doanh. Ông Sama Isi chia sẻ.
1: Mục tiêu của Trung tâm Quốc gia về chim ưng hiện nay có một khía cạnh quan trọng khác là thúc đẩy đầu tư. Như quý vị có thể thấy, các hội chợ của chúng tôi hiện cũng mang tính thương mại. Chúng tôi đang triển khai nhiều hoạt động nhằm duy trì và phát huy di sản này. Một ví dụ như tổng giá trị giải thưởng dành cho các cuộc đua chim ưng hiện đã lên tới khoảng 12 triệu đô la và con số này vẫn tiếp tục tăng.
0: Tại hội chợ năm nay, ngoài hoạt động mua sắm, khách tham quan có thể xem đấu giá chim ưng, các màn trình diễn và cuộc đua chim ưng, bên cạnh những hoạt động về cưỡi ngựa, lạc đà, safari và các môn thể thao ngoài trời. Ban tổ chức cho biết, mục tiêu không chỉ là quảng bá nét văn hóa săn bắt bằng chim ưng mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu và tiếp nối một truyền thống văn hóa đặc trưng của Ả Rập Xê Út.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Thu Hoài, Đình Trung và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
5: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
6: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong 1 năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
5: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
6: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178/45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
5: Vâng thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm

0: sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
1: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại, 1800-0055. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: À, mẹ đi trở về rồi.
14: Mẹ có quà cho con đây.
13: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
14: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
13: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
14: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
13: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
14: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
13: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
14: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
13: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
14: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
15: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
16: Chị My ơi,
17: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
18: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
19: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
18: Bị sao hả chị?
19: Là u xơ tử cung.
18: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
19: Ôi thế à?
18: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
19: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
20: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?

0: Ừ, bé tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhấn mạnh 5 kết quả quan trọng đạt được tại hội nghị. Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu tìm cách tháo gỡ những bất đồng ngày càng lớn với Trung Quốc về tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình, đã thông qua nghị quyết, các cái quy định, các cái đề án và nghị quyết của toàn thể hội nghị, các cái nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí và biểu dương các cơ quan tham mưu phục vụ hội nghị đã rất tích cực tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, thì hội nghị lần này đã cụ thể hóa một bước quan trọng nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các cái quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thực thi, quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc. Giá trị của hội nghị cũng thể hiện qua những vấn đề đã được giải quyết, chuyển biến trong đời sống của nhân dân. Trước khi bế mạc, tôi xin nhấn mạnh với các đồng chí 5 cái kết quả chủ yếu. Trung ương đã thống nhất về định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương đã thông qua các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng. Đây là những cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện cái nền tảng tổ chức của Đảng. Trung ương khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển lý luận từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu tiến bộ của nhân loại. Tổng kết cũng phải làm rõ những bài học về lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc và tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng, cũng lý giải cả những thành công và những hạn chế. Tổng kết cũng phải cung cấp những căn cứ lý luận cho những quyển sách sắp tới, nhận diện những vấn đề mới cần phải nghiên cứu giải quyết, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm 2130, đòi hỏi phải chuẩn bị những năng lực, điều kiện để phát triển lâu dài, có trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau của đất nước. Đối với điều lệ Đảng thì Trung ương cũng đã thông qua cái đề án nghiên cứu tổng thể và từng cái nhóm nội dung. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc cơ bản và cái tính ổn định của điều lệ, phân biệt được bất cập của điều lệ với những hạn chế trong quy định thi hành và tổ chức thực hiện, không định trước những phạm vi, mức độ sửa đổi, chỉ đề xuất những nội dung thật sự cần thiết và đủ căn cứ thực tiễn và thuộc phạm vi của điều lệ. Thẩm quyền sửa đổi điều lệ là thuộc về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Các cơ quan chủ trì phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, huy động trí tuệ của các nhà lý luận, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và phục vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 và các cái quyết định chiến lược của Đảng. Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trung ương cũng đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Trung ương cũng đã khẳng định cái kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế trong tự kiểm tra, sửa chữa khuyết điểm, kiểm soát quyền lực và thực hiện trách nhiệm. Xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân. xây dựng chỉnh đốn đảng và làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn, lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật, cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm, người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không để nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn, phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này, giữ nghiêm kỷ cương, tạo cái môi trường liêm chính để cán bộ yên tâm giải quyết việc khó vì những lợi ích chung. Giám sát phải thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát một cách chặt chẽ. Trung ương cũng đã thông qua quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, đúng quy trình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, kỷ luật Đảng. Kỷ luật phải nghiêm minh và công tâm. Nghị quyết và quy định mới phải củng cố sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Cấp ủy phải tự kiểm tra, tự phản ảnh của nhân dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng, lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết. Vấn đề chưa thể tiếp thu được thì phải giải thích rõ. Phải kiểm tra việc thực hiện cam kết đối với nhân dân, xem xét những bất cập được chỉ ra để sửa cách làm, đồng thời cũng phải hoàn thiện chính sách. Trung ương cũng đã xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền, đảm bảo

cái hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trung ương thông qua nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Sự lãnh đạo toàn diện phải phát huy chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phải nâng cao chất lượng từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Dữ liệu công nghệ phải giúp cho tham mưu chính xác, nhận diện sớm những nguy cơ, tổ chức cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về các cái quyết định của mình. Phải khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về những việc mà thuộc thẩm quyền. Cơ quan nhà nước chủ động thể chế hóa, quản lý, điều hành theo hiến pháp và pháp luật, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, không buông lỏng kiểm tra, giám sát, không thêm tầng nấc để xử lý công việc đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đường lối của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, đúng tinh thần thống nhất và khả thi. Trách nhiệm không dừng ở chỉ ban hành văn bản. Cơ quan chủ trì phải theo dõi thi hành, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa quy định không còn phù hợp. Khi chính sách không đạt được mục tiêu, phải xem xét cả về chất lượng tham mưu, thiết kế chính sách và trách nhiệm thực hiện. Phân cấp phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng với thẩm quyền, nhân lực và nguồn lực. Cấp tỉnh phải bố trí, phải đào tạo cán bộ và đảm bảo các cái điều kiện cho cấp xã. Các cái cơ quan trung ương phải xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Phân định rõ thẩm quyền tập thể, trách nhiệm cá nhân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, không dùng trách nhiệm tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân không quyết định thay cho cái quyết định tập thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lề lối làm việc của cấp ủy, của cơ quan lãnh đạo, giảm hội họp, các cái báo cáo trùng lập, phải dùng chung thông tin đã được kiểm chứng, dành thời gian cho cơ sở và giải quyết công việc. Chuyển đổi số phải giúp cho công việc thông suốt, không phát sinh thêm các cái thủ tục. Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trên cơ sở tổng kết nghị quyết 26, Trung ương đã thông qua nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời cũng đã thông qua đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ để lựa chọn sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ. Nghị quyết cũng đã xác định 3 đột phá: đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn và phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Phải hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn, đào tạo, bố trí và dùng cái kết quả đánh giá để lựa chọn sàng lọc, bảo đảm sự kế thừa qua các nhiệm kỳ. Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua cái kết quả công việc. Đánh giá kết quả phải xét đến độ khó của nhiệm vụ và điều kiện thực hiện và cái giá trị lâu dài. Thành tích không bù trừ những vi phạm về chính trị, đạo đức và liêm chính. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về những cái quyết định và những cái sự giới thiệu của mình. Giao trọng trách cho người làm tốt, đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng, thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ được đội ngũ, xử lý những vấn đề liên ngành, liên vùng. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, mở rộng nguồn từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ. Chuẩn bị nguồn kế cận nhiều lớp, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật và phát triển đội ngũ, lãnh đạo, quản lý và chuyên gia sâu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức, phải phân biệt hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, thiếu trách nhiệm với cái hạn chế năng lực và rủi ro khách quan khi đổi mới vì lợi ích chung. Bảo vệ cán bộ phải có căn cứ, kịp thời, đi đôi với giải trình, khắc phục hậu quả, không lợi dụng để bao che các cái sai phạm. Chiến lược nhân tài phải được đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm.

thu hút và người đang cống hiến, tôn trọng chuyên môn, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát. Là Trung ương cũng đã thống nhất các cái mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy cái nguồn lực để năm 2027 tăng tốc và bứt phá. Trung ương thứ nhất đánh giá trong năm đầu thực hiện nghị quyết đã các cái cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách, đầu tư công, FDI, xuất nhập khẩu, du lịch cũng tăng mạnh. Nhiều cái vướng mắc về thủ tục, những cái dự án tồn đọng, hạ tầng đã được tháo gỡ, chuyển đổi số có bước tiến, an sinh xã hội cũng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, đối ngoại là điểm sáng mang tầm quốc tế. Những cái kết quả đó cũng đã khẳng định cái sức chống chịu, khả năng thích ứng và tiềm năng của nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, sức ép giá cả gia tăng, giải ngân, xử lý những dự án tồn đọng còn chậm, nguồn lực đã bố trí nhưng chậm sử dụng. Bên cạnh các tác động bên ngoài, tổ chức thực hiện vẫn là cái khâu yếu. Một số cơ quan địa phương chưa chủ động, phối hợp chậm, năng lực cơ sở còn hạn chế. Cấp ủy, cơ quan quản lý, người đứng đầu phải khắc phục những hạn chế này. Những tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương phải giải quyết kịp thời công việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm theo các cái phương án đối với các cái việc vượt thẩm quyền. Các cái địa phương động lực đầu tàu các cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt. Trung ương cũng đã thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2027. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng trưởng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo, cụ thể hóa kết luận số 18, gắn đổi mới mô hình phát triển theo nghị quyết 19. Tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với những tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và cái năng lực phát triển, tháo gỡ những cái điểm nghẽn thể chế, đi cùng với việc nâng cao cái năng lực hấp thụ vốn, đảm bảo hạ tầng năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua và phát triển doanh nghiệp trong nước. Không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và các cái cơ hội. Phối hợp chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ cho tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và rủi ro. Đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư xã hội, kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, giải ngân gắn với khối lượng và chất lượng thực tế. Đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng cái giá trị ở trong nước. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải nâng cao năng suất và nâng cao cái sức cạnh tranh. Về ngân sách, Trung ương cũng đã thống nhất chủ trương cân đối năm 2027 và phân nguồn thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính chủ động của địa phương, bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương, nuôi dưỡng cái nguồn thu tiết kiệm từ khâu phân bổ để tăng nguồn lực cho các dự án trọng điểm cấp thiết và an sinh xã hội, rà soát kiến nghị điều chỉnh các cái quy định về tỷ lệ bố trí chi ngân sách cho ngành lĩnh vực, không ban hành thêm các cái quy định này. Khi có biến động hoặc là chính sách mới tác động đến thu ngân sách, cho phép đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách theo dự toán, điều chỉnh đúng thẩm quyền và giữ nghiêm kỷ luật tài chính, đảm bảo cân đối lâu dài và đánh giá hiệu quả chi bằng kết quả thực tế gắn với trách nhiệm phân bổ với cái việc sử dụng. Trung ương cũng đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh và khuyến khích làm giàu chính đáng, gắn liền với việc giữ vững cái bản chất của đảng, xây dựng đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro, xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ vào quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên, và phải bảo vệ các hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành cái lợi ích, lợi thế riêng. Xung đột lợi ích cũng phải được báo cáo xử lý đúng thẩm quyền, không chỉ dừng ở việc kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để họ có tiến bộ và được hưởng cái thành quả tương xứng với sự đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, củng cố cái sự gắn bó của nhân dân, người lao động đối với đảng.

0: các quyết sách của hội nghị phải được thực hiện một cách đồng bộ, gắn xây dựng Đảng với phát triển đất nước. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, công tác cán bộ, trách nhiệm của từng cơ quan, từng địa phương. Ngay sau hội nghị này, tôi cũng đề nghị tập trung vào 3 cái nhiệm vụ. Là phải cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cái cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền, phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện, xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và cái tiêu chí đánh giá và có sự kiểm soát rủi ro. Phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 bứt tốc các bộ ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch ngân sách, con người và nguồn lực cho năm tới, không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định hoặc là né tránh trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy cái vai trò của nhân dân, theo sát các cái nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót và kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường việc vận động, giám sát, phản biện, đảm bảo cho nhân dân được tham gia và thụ hưởng các cái thành quả. Thưa các đồng chí, mỗi đồng chí trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong các lĩnh vực địa bàn được phân công, chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những cái vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện, có tồn tại khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu ngay từ chúng ta, từ công việc hàng ngày và tạo cái chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống. Ngay sau hội nghị thì mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay ngay vào công việc, tháo gỡ những khó khăn để mở ra những cái cơ hội phát triển. Với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tôi yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện văn kiện hội nghị để Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai tổ chức cái hội nghị toàn quốc, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 14 vào ngày thứ 6, 16 tháng 10 năm 2026. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng và nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 4 và bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Buổi sáng, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bước sang ngày làm việc thứ 4 tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7 tháng 10 năm 2026. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương, thảo luận đối với nhóm nội dung công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày nhóm nội dung về kinh tế xã hội và thu hút trọng dụng nhân tài. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn thông báo hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít, trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Viên Chăn, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Ngay sau khi tới thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh. Vào 14 giờ chiều, lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trọng thể tại văn phòng Thủ tướng. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn thông tin.
5: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít đã ra tận cửa xe ô tô chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ của hai nước, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào. Tiếp đó, hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Lào trong giữ gìn ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng, tăng cường hội nhập quốc tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ, phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua, tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ và chương trình hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam và Lào, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt nhằm giữ gìn an ninh.

0: ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, tăng cường công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao, quản lý, bảo vệ biên giới, nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng. Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư của một số doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ, kết nối giữa hai nền kinh tế, khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu, phối hợp xây dựng lộ trình các mục tiêu ưu tiên nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới 10 tỷ đô la Mỹ một năm trong thời gian tới. Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề cơ chế, thủ tục, nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước. Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng góp phần kết nối tri thức, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào cho các thế hệ tương lai. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăm và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Lào. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng. Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị gắn kết Việt Nam và Lào năm 2027 để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Lào và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam và Lào. Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực quốc tế, hai thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước, tiếp tục phối hợp chặt, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục đào tạo, dân tộc, tôn giáo, hợp tác giữa các địa phương hai nước, cùng dự lễ bàn giao dự án trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.
1: Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sạ Lầm Say Cùm A Xít đồng chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ thương mại Việt Nam-Lào vào năm 2030.
2: Tại hội nghị, các doanh nghiệp Lào kiến nghị chính phủ Việt Nam sớm lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia để thống nhất cấu trúc tài chính, thành lập Ủy ban cấp quốc gia Lào-Việt Nam nhằm thúc đẩy đôn đốc tiến độ toàn tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng. Đề nghị chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ ngành tạo thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo cơ chế take or pay. Sớm tiến hành đóng điện thương mại nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh do chờ đợi đấu nối. Xem xét phương án mua 1.800 MW điện từ dự án điện than tại tỉnh Sê Công, đồng thời đề nghị Thủ tướng hai nước chỉ đạo các bộ ngành địa phương sớm thống nhất số liệu phương án điểm đấu nối biên giới cho tuyến cao tốc Viêng Chăn Hà Nội. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng kiến nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch và đồng bộ. Các chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, lao động được thực thi thống nhất giữa các cấp các ngành, đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục đầu tư đất đai, tháo gỡ vướng mắc về thỏa thuận đã ký và chồng lấn dự án, xem xét xử lý theo thẩm quyền các dự án lớn trong ngành khai khoáng, cao su và năng lượng. Các kiến nghị sau hội nghị phải được theo dõi đến cùng, xác định rõ đơn vị đầu mối, trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể, có cơ chế phối hợp giữa hai bên với những vấn đề chung. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phải thực sự trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị:
3: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại

0: vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
1: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện đúng cam kết, phân công cơ quan đầu mối xử lý rõ ràng, có thời hạn và trách nhiệm cụ thể đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến sâu, khoáng sản, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tài chính ngân hàng và du lịch. Tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít thống nhất định hướng hợp tác phát triển, triển khai hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời cho biết chính phủ Lào đã thành lập Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động bắt tay hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh, góp vốn cổ phần, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ ở cả cấp độ nhà nước với nhà nước cũng như giữa khối doanh nghiệp tư nhân của hai bên. Nỗ lực phối hợp nhằm khắc phục hạn chế và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo kế hoạch lãnh đạo hai nước đã đề ra.
2: Thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc.
1: Nhận lời mời của Ủy viên Thường vụ Ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2: Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
1: Trưa nay, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cosén de Mulino rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
2: Chương trình tiếp tục với những tin thời sự. Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản 1251 gửi Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Xây dựng, Công thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tổ hợp công nghiệp đường sắt.
1: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tổ hợp công nghiệp đường sắt theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công và các quy định liên quan. Báo cáo phải làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án, thành phần, hình thức đầu tư, trong đó có ưu tiên thu hút nguồn lực xã hội, đồng thời đánh giá chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ và hiệu quả đầu tư, kinh tế xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan. Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư, chỉ đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cung cấp hồ sơ phối hợp với Bộ Xây dựng lập báo cáo. Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, quản lý quỹ đất, bảo đảm quỹ đất phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm cung cấp các thông tin, nội dung nghiên cứu đã thực hiện và phối hợp trong quá trình lập báo cáo.
2: Thưa quý vị, 9 tháng của năm 2026, GDP của Quảng Ngãi tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch đề ra. Công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng đang là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Tỉnh Quảng Ngãi đang chạy nước rút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
3: Quý 3 năm 2026, GDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng năm nay, GDP đạt khoảng 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch và tăng 8,8%. Một số ngành lĩnh vực tăng khá cao như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 15%, sản lượng sắt, thép tăng khoảng 50%, sản phẩm dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng gần 10%, sản phẩm lập hóa dầu tăng hơn 7%, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh khoảng 3 tỷ đô la Mỹ với tỷ lệ tăng khoảng 40%. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư 9 tháng qua giảm hơn 32% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công mới đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng

0: còn chậm, hiệu quả thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp. Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các chủ đầu tư phải rà soát khối lượng, nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân để xây dựng kịch bản điều hành sát thực tế.
1: Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và trên sách địa phương, tập trung tháo gỡ vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất, nguồn cung vật liệu xây dựng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016.
0: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý cho hơn 100 dự án, 10 dự án còn lại được tập trung xử lý theo cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 với mức tăng trưởng 9,16% trong 9 tháng năm 2026, công nghiệp tăng 14,3% và xuất khẩu tăng khoảng 40%. Tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở để kỳ vọng năm 2026 có mức tăng trưởng tích cực. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các ngành địa phương rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc.
2: Từng ngành, từng địa phương phải rà soát cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, công trình dự án chậm tiến độ, vụ việc còn tồn động và những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành, xác định rõ tiến độ, giải pháp, trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra đôn đốc để không phát sinh thêm điểm ngẽn.
0: Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực đất đai, các dự án tồn động kéo dài và tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để triển khai hiệu quả các dự án, tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển hóa thành năng lượng sản xuất. Đây là bước chuẩn bị khá quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.
3: Hợp tác quốc tế để từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, đồng thời tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những giá trị mới cho phát triển. Đây là những vấn đề được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tập trung trao đổi tại tọa đàm Khám phá trái đất từ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn. Tin của phóng viên Tạ Lan.
4: Từ thực tiễn hợp tác quốc tế, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tận dụng mạng lưới hợp tác khoa học, công nghệ để tiếp nhận tri thức, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực nghiên cứu. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Tiến sĩ Jean-Marie Brom, Viện Đa ngành Hubert Curien, Pháp cho rằng
5: những cái bước Việt Nam có thể làm là có thể tham gia vào COSPA chẳng hạn, đấy là một cái tổ chức hay là hiệp hội quốc tế về không gian vũ trụ. Thì khi mà tham gia vào một cái tổ chức như thế thì Việt Nam có thể được hỗ trợ bởi các nước khác hoặc là có các cái mối quan hệ đối tác với cả các nước khác trong cái lĩnh vực này. Thì những cái nước láng giềng của Việt Nam bây giờ người ta đã giỏi trong lĩnh vực này rồi, như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản, thì Việt Nam có thể tận dụng những cái quan hệ hợp tác này để mà tiến tới cái mục tiêu của Việt Nam trong không gian vũ trụ.
4: Cũng tại hội nghị, các nhà khoa học dành nhiều thời gian thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một trong những công nghệ đang tạo ra những thay đổi lớn và những tranh cãi trên thế giới thời gian gần đây.
3: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, tạp chí du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Awards 2026. Hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn, trong đó Việt Nam đứng vị trí thứ 10 với 92,99 điểm.
4: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, đây là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, với cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc, những trải nghiệm ấn tượng. Đó là Hà Nội với những khu phố cổ và chiều sâu văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với nhịp sống năng động, Vịnh Hạ Long hấp dẫn bởi cảnh quan kỳ vĩ, Hội An, Huế ghi dấu bởi những giá trị di sản, trong khi Đà Nẵng, Phú Quốc, các cung đường vùng cao phía Bắc hay không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mang đến những trải nghiệm riêng biệt. Tất cả tạo nên bức tranh du lịch phong phú, giàu bản sắc của Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Ẩm thực cũng trở thành một trong những điểm chạm đặc biệt trong hành trình khám phá, từ phở, bánh mì, cà phê đến các món ăn địa phương mang đậm dấu ấn vùng miền, văn hóa ẩm thực góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Cùng với đó, sự thân thiện, cởi mở của người dân và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa cũng ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của các hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S. Việc Việt Nam được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 tiếp tục bổ sung dấu ấn quan trọng cho thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mưa lớn tiếp diễn tại Huế, Đà Nẵng và nhiều khu vực ở miền Trung.

0: có nơi trên 200mm. Từ ngày mai, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Từ nay đến đêm mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 70-150mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ, mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra đêm nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Còn tại Bắc Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 10 tháng 10, mây có xu hướng tăng dần và có khả năng xuất hiện một đợt mưa tại Bắc Bộ.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết nước này sẽ chuyển phản hồi đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh tới các nhà trung gian quốc tế. Trên thực địa, do hoạt động tấn công tàu hàng tăng mạnh trở lại, số phương tiện lưu thông qua eo biển Hormuz thời gian qua tiếp tục giảm sâu, kéo theo lượng hàng hóa chuyên chở, đặc biệt là dầu thô suy giảm nghiêm trọng.
2: Theo dữ liệu của Kappler, trong ngày 6 tháng 10, chỉ có 7 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, ra và vào Vịnh Ba Tư. Đây là ngày có lượng tàu lưu thông thấp nhất trong hơn 2 tháng, kể từ hôm 23 tháng 7. Hệ quả kéo theo là lượng dầu thô chuyên chở qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, mức giảm lên tới 27% so với tuần cao điểm trước đó là hơn 10 triệu thùng dầu thô lưu thông mỗi ngày. Các nhà phân tích khẳng định lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm là do hoạt động tấn công vũ trang gia tăng trở lại. Dữ liệu do Trung tâm Hàng hải Trung công bố hôm qua cho thấy, trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và khí đốt tại eo biển Hormuz. Đây là tuần có số vụ tấn công tàu dầu cao nhất tại eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2.
1: Liên minh châu Âu đang đồng thời gia tăng sức ép và duy trì đối thoại với Trung Quốc trong bối cảnh Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič ngày hôm nay đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày nhằm tìm cách tháo gỡ những bất đồng ngày càng lớn về tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược.
3: Sức ép đối với Trung Quốc đang gia tăng ngay trước chuyến đi của ông Šefčovič. Hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi quan hệ thương mại với Trung Quốc phải bảo đảm nguyên tắc có đi có lại, đồng thời cảnh báo về các hoạt động mà Liên minh châu Âu cho là cạnh tranh không công bằng. Nghị quyết nhận được 454 phiếu thuận và 86 phiếu chống trong tổng số 650 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Hinder Vosman, người tham gia soạn thảo nghị quyết nhấn mạnh khoảng cách thương mại đang ngày càng nới rộng và cho rằng châu Âu cần sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để bảo vệ các doanh nghiệp.
4: 1 tỷ euro mỗi ngày, đó là mức thâm hụt thương mại của châu Âu với Trung Quốc trong năm ngoái, và khoảng cách này đang ngày càng nới rộng. Đã quá lâu rồi, chúng ta mở cửa thị trường mà không nhận được sự tiếp cận tương ứng tại Trung Quốc. Đã quá lâu rồi, chúng ta chấp nhận sự cạnh tranh không công bằng, trong khi các công ty châu Âu phải gánh chịu hậu quả. Châu Âu có sức mạnh kinh tế, đã đến lúc chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ở Kuala Lumpur ngày hôm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai nước đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Anwar, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang cho thấy tiềm năng rất lớn khi các hoạt động kinh tế song phương tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như chúng tôi đã giới thiệu, trong phần cuối của chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn thông báo hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
7: Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau khi xem xét thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thông qua nội dung các văn kiện. 1. Nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về những vấn đề mới đặt ra hiện nay. Xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, định hướng trọng tâm và những chủ trương biện pháp phù hợp từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tầm vóc của một chính đảng, cách mạng, tiền phong, gương mẫu. 2. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải gắn với trách nhiệm chính trị, với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quản trị quốc gia, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, thực hành văn hóa trong Đảng, văn hóa liêm chính và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực. Trong đó, nghị quyết mới cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động sáng tạo, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng tầm tư duy lãnh đạo, quản trị quốc gia và năng lực kiến tạo phát triển, tổ chức thực hiện phát huy cao nhất nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. 3. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phát triển đất nước. Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo, phát triển và tổ chức thực hiện, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, đủ khả năng xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao vị thế đất nước. Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận cho ý kiến đối với vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng, thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực. 4. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Để đảm bảo đồng bộ phù hợp với định danh tên gọi hệ thống tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, thay thế quy định số 21 QĐ-TU ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào dự thảo quy định trên, đảm bảo thống nhất về tổ chức đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật và quy trình thực hiện phù hợp với mô hình mới, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, sơ hở, kiểm soát cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật đi đôi với bảo vệ cán bộ liêm chính, đổi mới vì lợi ích chung, không bao che sai phạm. 5. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, từ cho phép sang khuyến khích tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc, quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước, làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối hưởng lợi, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. 6. Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét thảo luận cho nhiều ý kiến vào dự thảo đề án chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả,

có sức cạnh tranh quốc tế, hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước. 7. Kết luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027, đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Trung ương thống nhất nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thế giới và trong nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất, các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2027. Bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước hàng năm. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ kết luận của Trung ương về kinh tế xã hội năm 2026-2027 để hoàn chỉnh các báo cáo, dự thảo, kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định, phối hợp chặt chẽ kịp thời xem xét điều chỉnh phù hợp khi có biến động, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước. 8. Kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp của đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Trung ương xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng phải được tiến hành thận trọng, khoa học, dân chủ, khách quan, chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kế thừa những giá trị đã được khẳng định và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phù hợp. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị hoàn thiện đề cương và tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm sự liên thông thống nhất giữa đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và báo cáo tổng thể lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu được bàn giao cho tiểu ban điều lệ Đảng Đại hội 15 sau khi được thành lập để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 9. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130. Và đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định, dự thảo đề cương của hai báo cáo đã được thực hiện khoa học, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất bổ sung nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo đề cương theo các định hướng lớn. Thứ nhất, đánh giá toàn diện khách quan khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những thành tựu vĩ đại, ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra. Thứ hai, khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thứ ba, đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học lớn mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, xác định đường lối lãnh đạo, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Thứ tư, xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, 2030-2130. Theo hướng củng cố niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, năng lực tự chủ chiến lược, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo, hoàn thiện, ban hành các văn kiện trên và quán triệt tổ chức triển khai thực hiện. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống.

0: Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước, nhất trí cao thông qua nội dung các văn kiện của Hội nghị Trung ương lần này, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn thông báo hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Dự báo thời tiết biển đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2026. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chính phủ với người dân.
8: Chính phủ với người dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng quan trọng để thay đổi phương thức quản lý và cung cấp dịch vụ công. Thay vì người dân phải mang theo, sao chụp và xuất trình nhiều loại giấy tờ, các thông tin đã được xác thực đang từng bước được chuyển sang môi trường số, giúp việc thực hiện thủ tục và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn. Từ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Nghị định 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 năm 2024 quy định về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến việc sử dụng VNEID, giấy tờ điện tử, giao dịch số và tài khoản an sinh xã hội. Những thay đổi này không chỉ mở rộng tiện ích của định danh điện tử mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với người dân trong sử dụng và bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân. Vậy những thay đổi từ Nghị định 320 sẽ tác động cụ thể như thế nào đến đời sống? Người dân cần lưu ý gì để tận dụng các tiện ích mới và tránh những rủi ro trong quá trình sử dụng? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ cùng phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
10: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 28 tháng 9, Nghị định số 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là tiếp tục thúc đẩy việc chuyển từ sử dụng giấy tờ vật lý sang khai thác dữ liệu điện tử đã được xác thực trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
9: Điểm mới có tác động trực tiếp đến người dân là khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác, nếu thông tin giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận không được yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao của những giấy tờ, tài liệu đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quy định này đặt dữ liệu điện tử đã được xác thực vào vị trí có thể được khai thác, sử dụng thay cho việc người dân phải tiếp tục mang theo nhiều loại giấy tờ để chứng minh thông tin của mình. Cùng với đó, Nghị định 320 mở rộng việc cập nhật, tích hợp và khai thác giấy tờ trên hệ thống định danh và xác thực điện tử. Khi cơ quan có thẩm quyền đã có cơ sở dữ liệu kết nối với hệ thống, các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước được tự động đồng bộ, cập nhật. Danh mục được bổ sung gồm 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức. Trong đó có những giấy tờ gắn trực tiếp tới đời sống như giấy khai sinh, thông tin về cư trú, hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe. Không chỉ giảm giấy tờ, VNEID cũng được bổ sung thêm những chức năng gắn với các chính sách an sinh. Nghị định 320 bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia. Người dân có thể tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Đây là bước mở rộng vai trò của VNEID từ công cụ định danh, xác thực sang hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các giao dịch, chính sách trên môi trường số. Một thay đổi khác cũng đáng chú ý là phạm vi đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được mở rộng. Công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi

tuổi đã được cấp thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Trẻ dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản mức độ 1. Người nước ngoài nhập cảnh hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các cơ quan tổ chức được thành lập

0: những bước cung cấp lại thông tin và mở rộng các giao dịch trên môi trường số. Thưa quý vị, thưa các bạn, những quy định mới đang từng bước thay đổi cách người dân thực hiện các thủ tục và giao dịch trong đời sống. Khi thông tin giấy tờ được tích hợp và xác thực trên VNEID, người dân có thêm một phương thức thuận tiện hơn để chứng minh thông tin của mình, giảm việc phải mang theo và cung cấp lại nhiều loại giấy tờ. Nhưng từ quy định đến thực tế luôn cần một quá trình để người dân cảm nhận rõ những thay đổi ấy. Với những người đã từng mất thời gian chuẩn bị hồ sơ, photo giấy tờ, đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục, việc chuyển từ giấy tờ sang dữ liệu số được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi cụ thể như thế nào. Câu chuyện của người dân sẽ cho thấy rõ hơn những thuận lợi cũng như những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong quá trình này.
1: Vừa ra phường tích hợp một số giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng điện nước trên VNEID cách đây ít ngày, ông Tô Văn Thịnh ở phường Ba Đình, thành phố Hà Nội rất phấn khởi, vui mừng. Ông Thịnh cho biết hầu hết bà con ở tổ dân phố đã tiến hành tích hợp các loại giấy tờ trên VNEID bởi mọi người đều hiểu được tiện ích to lớn của việc này.
2: Tích hợp vào căn cước công dân, mới đầu chúng tôi thì cũng chưa hiểu biết, nhưng sau khi được thông báo của phường thông qua tổ dân phố, chúng tôi cũng được biết những quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi phải thực hiện. Tôi cũng như toàn bộ thành viên trong gia đình và cùng các bà con, sau khi hiểu được cái quyền lợi nghĩa vụ ấy thì chúng tôi đã ra làm một cách rất nhanh chóng, thuận lợi.
1: Có thể thấy thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân đã có nhiều thay đổi khi các thông tin cá nhân, giấy tờ từng bước được số hóa và tích hợp trên VNEID. Thay vì chuẩn bị một tập hồ sơ với nhiều loại giấy tờ, người dân đang dần chuyển sang sử dụng dữ liệu điện tử đã được xác thực. Với bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hai Bà Trưng và bà Lê Thị Hường ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, những thay đổi này được cảm nhận từ chính những lần người dân thực hiện thủ tục hành chính.
3: Làm qua cái ứng dụng VNEID thì phải nói là rất là thuận tiện như chúng tôi đấy, nhưng mà công nghệ thông tin cũng không giỏi lắm, nhưng mà chỉ làm mất độ khoảng 5-7 phút là đã hoàn thành rồi. Đổi mới như này thì rất phù hợp, vừa tiết kiệm lại vừa thuận tiện cho mọi người.
4: Cái căn cước công dân có tác dụng rất là tốt khi mà chúng tôi giao dịch các cái việc thì rất là nhanh gọn.
1: Từ những câu chuyện thực tế của người dân, có thể thấy chuyển đổi từ giấy tờ sang dữ liệu số không đơn thuần là thay một tập hồ sơ giấy bằng một chiếc điện thoại. Điều người dân chờ đợi nhiều hơn là sự thay đổi trong cách giải quyết thủ tục. Dữ liệu đã được xác thực thì được khai thác, thông tin đã có thì không yêu cầu người dân cung cấp lại và việc thực hiện thủ tục thực sự nhanh gọn hơn. Với Nghị định 320, nguyên tắc này được cụ thể hóa khi thông tin giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID có thể được khai thác, sử dụng và người dân không bị yêu cầu nộp, xuất trình lại bản chính hoặc bản sao những giấy tờ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ông Nguyễn Năng Hải ở phường Ba Đình, thành phố Hà Nội mong muốn.
5: Hy vọng sẽ có nhiều cái chuyển biến về cái thủ tục giấy tờ đơn giản, thuận tiện. Chúng tôi không phải mang nhiều giấy tờ đi để làm thủ tục, và đỡ phải chi phí và đỡ tốn kém và đỡ mất thời gian.
1: Việc triển khai Nghị định 320 không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà những cán bộ hành chính cũng hy vọng được tạo thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết công việc. Theo chị Lê Thụy Thúy, cán bộ Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội, việc kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc của các cán bộ hành chính.
6: Tôi nghĩ cơ chế chia sẻ dữ liệu hiện nay đang là xu hướng chung của thế giới. Và cái việc mà kết nối chia sẻ dữ liệu sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giúp chúng tôi phục vụ được cho những người công dân thì làm các thủ tục được tốt hơn và thuận lợi hơn.
1: Đằng sau những mong muốn giản dị ấy là một yêu cầu lớn hơn đối với quá trình chuyển đổi số. Dữ liệu phải chính xác, được kết nối và được khai thác thống nhất, còn người dân phải thực sự được hưởng lợi từ dữ liệu mà mình đã cung cấp và xác thực. Tuy vậy, nhiều người dân cũng còn lo ngại bị lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình khai thác thông tin về công dân, lo ngại việc sử dụng căn cước công dân gắn chip sẽ bị kiểm soát hoạt động cá nhân. Sau đây là băn khoăn của anh Nguyễn Thanh Tùng ở tỉnh Hưng Yên và chị Lan Anh ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
7: Thực ra bây giờ là công dân số bị thay đổi nó hiện đại, nhưng chúng tôi cũng rất mong muốn được triển khai, nhưng mà hiện nay trên mạng có những cái hiện tượng đánh cắp thông tin của cá nhân, nên chúng tôi cũng hơi lo ngại.
8: Tôi cũng có cái lăn tăn là khi mà mất căn cước công dân này thì những cái quyền lợi mà tích hợp trên cái thẻ này, cái nguy cơ nó như thế nào?
1: từ chiếc điện thoại thay cho tập giấy tờ đến những thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, khoảng cách giữa chính sách và đời sống sẽ được rút ngắn khi dữ liệu số

0: phố thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân. Và để điều đó diễn ra đồng bộ, hiệu quả, vai trò của các cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện cùng những giải pháp bảo đảm an toàn, chính xác cho dữ liệu là yếu tố không thể thiếu. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những thay đổi trong quy định và trải nghiệm thực tế của người dân, có thể thấy chuyển từ giấy tờ sang dữ liệu số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà quan trọng hơn là cách dữ liệu được kết nối, khai thác và sử dụng trong thực tế, để người dân thực sự giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục. Cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng cùng những giải pháp bảo đảm dữ liệu chính xác, an toàn và được sử dụng thống nhất.
1: Những thay đổi từ Nghị định 320 đang đặt ra yêu cầu không chỉ số hóa giấy tờ, mà quan trọng hơn là khai thác được dữ liệu đã có để phục vụ người dân. Khi thông tin đã được xác thực và tích hợp trên hệ thống, cơ quan giải quyết thủ tục cần chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu thay vì tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp lại những giấy tờ đã có. Để quy định này đi vào thực tế, yếu tố đầu tiên là sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Cơ quan chức năng cần đảm bảo các quy định mới được triển khai đồng bộ, cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hiểu và thực hiện đúng, để người dân không gặp tình trạng của một loại thông tin nhưng mỗi nơi lại yêu cầu theo một cách khác nhau. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, nhận định.
2: Cái quan trọng sau khi xây dựng được một số các cái hệ thống về mặt công nghệ thông tin thì hiệu quả của cái việc mà khai thác sử dụng các cái hệ thống công nghệ thông tin, hiệu quả khai thác giá trị của dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý điều hành ở địa phương, phục vụ cho việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến ở địa phương, phục vụ cho việc là tăng cường tương tác giữa chính quyền và người dân ở địa phương như thế nào. Cái điều này là cần phải tiếp tục có cái sự tương thông cũng như là xác định cả cái thứ tự ưu tiên để thực hiện tốt hơn.
1: Để dữ liệu có thể thay thế giấy tờ trong nhiều trường hợp, chất lượng dữ liệu là yếu tố then chốt. Một thông tin sai, thiếu hoặc chưa được cập nhật không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn có thể làm gián đoạn cả quá trình giải quyết thủ tục. Theo các chuyên gia, cùng với việc mở rộng dữ liệu được tích hợp và khai thác, cần đặc biệt chú trọng việc làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, đồng thời xác định rõ trách nhiệm khi thông tin chưa chính xác. Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, nêu quan điểm.
3: Chúng ta làm sao phải có được dữ liệu đạt được cái độ tin cậy đúng đủ, sạch sống, đảm bảo độ tin cậy dữ liệu để từ bên cung cấp là tự tin dám cung cấp và bên lấy để dùng cũng có thể tự tin để mà dám lấy dùng. Thì tôi nghĩ rằng đây lại chính là vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý.
1: Một vấn đề khác cũng được đặt ra là an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Khi ngày càng nhiều giấy tờ, thông tin và giao dịch được đưa lên môi trường số, người dân có thêm tiện ích nhưng cũng cần chủ động bảo vệ tài khoản định danh của mình. Không cung cấp mã xác thực, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người khác, cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin với danh nghĩa cập nhật VNEID hoặc dữ liệu cá nhân. Ở một góc độ khác, để người dân thực sự giảm được giấy tờ và thời gian đi lại, chuyên gia cho rằng không thể chỉ thay đổi ở khâu tiếp nhận hồ sơ, cần tiếp tục rà soát các quy trình, loại bỏ những yêu cầu cung cấp thông tin trùng lặp và thiết kế lại thủ tục theo hướng dữ liệu được chia sẻ, khai thác giữa các cơ quan thay vì để người dân trở thành mang dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định.
4: Dữ liệu là người dân chỉ khai thông tin một lần và các cơ quan không được yêu cầu người dân cung cấp lại khi dữ liệu họ đã có.
1: Từ giấy tờ sang dữ liệu số là một thay đổi về phương thức quản lý, nhưng với người dân, giá trị của sự thay đổi ấy được đo bằng những điều rất cụ thể. Có phải mang ít giấy tờ hơn không? Có phải đi lại ít hơn không? Thủ tục có nhanh hơn không? Và thông tin của mình có được đảm bảo an toàn hay không? Để những lợi ích đó trở thành hiện thực, dữ liệu phải chính xác, được cập nhật và kết nối. Các cơ quan phải khai thác, chia sẻ dữ liệu thống nhất. Cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục phải thực hiện đúng quy định. Đồng thời, thông tin cá nhân của người dân phải được bảo vệ. Nghị định 320 vì thế không chỉ mở rộng thêm những tiện ích trên VNEID, mà quan trọng hơn là thúc đẩy một cách làm mới. Người dân cung cấp thông tin một lần, dữ liệu được các cơ quan khai thác để phục vụ người dân, thay vì để người dân tiếp tục mang dữ liệu từ nơi này sang nơi khác. Khi dữ liệu thực sự được khai thác và sử dụng hiệu quả, chuyển đổi số mới không chỉ dừng lại ở việc số hóa giấy tờ mà trở thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Ít giấy tờ hơn, ít thời gian và chi phí hơn, thủ tục thuận tiện hơn và quyền lợi của người dân được phục vụ tốt hơn. và đó cũng chính là thước đo quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi từ giấy tờ sang dữ liệu số. Dữ liệu không chỉ được số hóa mà phải thực sự được sử dụng để phục vụ người dân.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
7: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
8: Lai Châu đang đứng trước yêu cầu không chỉ khai thác những lợi thế về cảnh quan văn hóa để phát triển du lịch, mà còn phải biến những giá trị sẵn có thành sản phẩm đặc trưng, tạo trải nghiệm và giữ chân du khách lâu hơn. Câu chuyện từ tài nguyên đến sản phẩm du lịch và bài toán tạo dấu ấn riêng cho điểm đến là nội dung được phản ánh trong mục Vấn đề xã hội.
7: Mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nơi đồng bào Mông đang gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện đại, từ nghề thêu thổ cẩm, hàng rào đá đến tiếng khèn Mông.
5: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu có cảnh quan núi rừng, những bản làng nằm giữa không gian thiên nhiên đặc trưng và đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đây là những điều kiện để địa phương phát triển nhiều loại hình du lịch, từ du lịch cộng đồng, sinh thái đến du lịch trải nghiệm, mạo hiểm.
8: Tuy nhiên, có tài nguyên là một chuyện, biến những giá trị sẵn có thành sản phẩm du lịch đủ sức hấp dẫn, tạo được lý do để du khách ở lại lâu hơn lại là câu chuyện khác. Đâu là những lợi thế có thể tạo thành sản phẩm đặc trưng và làm thế nào để người dân thực sự tham gia, hưởng ứng từ quá trình này? Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
7: Ở một số bản làm du lịch cộng đồng của Lai Châu, những gì được giới thiệu với du khách hiện vẫn chủ yếu chỉ xoay quanh nhà ở, món ăn, trang phục và một số sinh hoạt văn hóa vốn có. Đây là những yếu tố cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở việc giới thiệu những gì sẵn có thì chưa đủ để tạo thành một sản phẩm có dấu ấn riêng. Ông Vàng A Trình, chủ homestay Trình Kế ở bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết.
9: Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm nông nghiệp. Khi khách đến bản ngày càng nhiều, gia đình bắt đầu làm homestay phục vụ các món ăn truyền thống và giới thiệu những sinh hoạt phong tục của người dân địa phương. Khách thường thích những điều rất gần với cuộc sống thực tế, từ món ăn, trang phục đến cách sinh hoạt trong bản làng. Làm du lịch giúp gia đình có thêm thu nhập, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân.
7: Những gì người dân đang làm cho thấy du lịch cộng đồng có thể bắt đầu từ chính đời sống. Nhưng để những yếu tố quen thuộc ấy trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, vấn đề không chỉ là có homestay hay phục vụ một bữa ăn truyền thống. Điều quan trọng là phải tạo được câu chuyện, trải nghiệm và nét riêng đủ để du khách nhớ đến điểm đến. Ông Trần Đình Tùng, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, nhận định.
10: Mỗi dân tộc thì có những nét riêng về trang phục, về ẩm thực, phong tục và về sinh hoạt. Làm du lịch thì nó cũng là cơ hội để giới thiệu những giá trị ấy đến với du khách. Nhưng quan trọng nhất thì chúng ta phải giữ được những cái gốc, những cái vốn có trong đời sống thì chúng ta giới thiệu đúng như vậy. Không chạy theo việc làm mới hoặc là làm biến đổi quá mức. Và khi văn hóa được hiểu đúng và trân trọng thì người trẻ sẽ cũng có thêm những động lực để tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của dân tộc.
7: Không chỉ câu chuyện văn hóa, Lai Châu còn có những cung đường, địa hình và cảnh quan có thể tạo nên các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đường đá cổ Ba Vi là một ví dụ. Tuy nhiên, một cung đường đẹp chưa đồng nghĩa với một sản phẩm hoàn chỉnh. Để giữ chân du khách, cần có sự kết nối với điểm lưu trú, ăn uống, người dẫn đường và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Anh Trang A Sà, trưởng bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, cho biết.
11: Du khách đến đây không chỉ muốn khám phá cảnh quan mà còn muốn hiểu về con người và văn hóa địa phương. Nếu những cung đường như Pavi được kết nối với các bản làng, có người địa phương dẫn đường, có chỗ nghỉ, ăn uống và những trải nghiệm riêng thì khách có thể ở lại lâu hơn. Khi đó, người dân có thêm việc làm từ dẫn khách, vận chuyển, lưu trú, ăn uống và bán các sản phẩm địa phương.
7: Như vậy, từ thực tế ở cơ sở, khoảng trống không nằm ở việc Lai Châu thiếu tài nguyên du lịch mà ở khả năng tổ chức và kết nối những tài nguyên đó thành sản phẩm cụ thể. Một bản làng có văn hóa, một cung đường có cảnh quan hay một món ăn truyền thống chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đặt trong một hành trình và trải nghiệm đủ hấp dẫn với du khách. Đây cũng là hướng đi được Lai Châu tính toán trong phát triển các loại hình du lịch. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết.
12: Lai Châu đang định hướng phát triển 3 cái loại hình du lịch chính. Thứ nhất là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng để thu hút các cái nhà đầu tư lớn để khai thác cái lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, về khí hậu và phát triển các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Thứ hai đó là phát triển du lịch cộng đồng với việc phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo thành những cái sản phẩm du lịch văn hóa mang tính đặc trưng gắn với lại các cái sản phẩm nông sản địa phương để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân và phát triển bền vững gắn với lại bảo tồn văn hóa. Và loại hình thứ ba là loại hình du lịch mạo hiểm gắn với lại khai thác các cung đường trekking, các cái đỉnh núi cao mà Lai Châu có lợi thế.
7: Định hướng phát triển du lịch đã rõ, nhưng để những lợi thế trở thành sản phẩm có sức hút, Lai Châu vẫn cần làm tốt khâu tổ chức, kết nối và tạo trải nghiệm. Khi người dân thực sự tham gia, những giá trị sẵn có mới có thể trở thành sinh kế và giúp du lịch cộng đồng phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu có cảnh quan núi rừng, những bản làng và đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đây là những điều kiện sẵn có để địa phương phát triển du lịch. Nhưng từ một giá trị vốn có đến một sản phẩm du lịch đủ sức tạo dấu ấn, giữ chân du khách và mang lại sinh kế cho người dân vẫn còn một khoảng cách cần được lấp đầy.
8: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác những lợi thế ấy thành những sản phẩm cụ thể có nét riêng, đồng thời vừa giữ được bản sắc vừa đáp ứng nhu cầu của du khách. Phóng viên Huyền Trang trao đổi với ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
13: Thưa ông, với những lợi thế về văn hóa cũng như là cảnh quan thì Lai Châu đang ưu tiên phát triển những sản phẩm du lịch nào để nhằm tạo dấu ấn riêng cho địa phương?
14: Lai Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, bản sắc văn hóa của 20 dân tộc và các hoạt động du lịch trải nghiệm. Ngành văn hóa thể thao du lịch tập trung phát triển các cái sản phẩm đặc trưng như du lịch thể thao mạo hiểm, leo núi Tả Liên Sơn, Puta Leng, chinh phục các ngọn núi cao và trải nghiệm các cung đường của con đường đá cổ Ba Vi. Du lịch cộng đồng phát triển các điểm du lịch như Xin Suối Hồ, Xì Thâu Trải, Lao Trải gắn với văn hóa, phong tục, kiến thức và đời sống của đồng bào dân tộc. Sản phẩm du lịch, văn hóa lễ hội, khai thác các lễ hội truyền thống, ẩm thực, trang phục, dân ca, dân vũ và nghề truyền thống thủ công. Du lịch, nông nghiệp, sinh thái, trải nghiệm ruộng bậc thang, đồi chè, rừng nguyên sinh và các mùa hoa đặc trưng.
13: Vâng, thưa ông, Lai Châu có nhiều cộng đồng dân tộc với những bản sắc riêng. Vậy thì tỉnh Lai Châu sẽ làm gì để sự đa dạng này trở thành lợi thế khác biệt của các sản phẩm du lịch của địa phương?
14: Tỉnh Lai Châu xác định người dân là chủ thể, văn hóa là nền tảng và du lịch là phương thức để bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống. Các cái giải pháp trọng tâm tôi tập trung vào bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống, phục dựng lễ hội, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và kiến trúc nhà ở truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ người dân xây dựng homestay, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và các tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng kết hợp với văn hóa bản địa với du lịch thể thao, sinh thái, khám phá thiên nhiên để tạo ra những trải nghiệm riêng của Lai Châu, nâng cao chất lượng, năng lực của cộng đồng, đào tạo kỹ năng làm du lịch, giao tiếp, ngoại ngữ, quản lý du lịch và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, đảm bảo phát triển bền vững, chia sẻ lợi ích công bằng với những người dân, tránh thương mại hóa quá mức, bảo vệ môi trường và giữ gìn tính nguyên sơ của văn hóa.
13: Vâng thưa ông, vậy với những tài nguyên như là đường đá cổ Pa Vi thì ngành du lịch tỉnh Lai Châu cần phải làm gì để từ một điểm đến thì có thể hình thành đến những sản phẩm hấp dẫn và giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách?
14: Để phát triển sản phẩm từ đường đá cổ Pa Vi thì ngành văn hóa thể thao du lịch xác định

0: Nhiệm vụ trong cái thời gian tới là thứ nhất là đa dạng hóa trải nghiệm, xây dựng các tour theo chủ đề lịch sử, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và các dân tộc. Thứ hai là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn, điểm nghỉ chân, lan can an toàn, vệ sinh cộng đồng dọc các cái tuyến tour du lịch. Thứ ba là phát triển du lịch vệ tinh, khuyến khích homestay, nhà hàng và các dịch vụ vận chuyển của địa phương. Thứ tư là tổ chức các sự kiện, tạo các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, lửa trại vào các buổi tối để giữ chân du khách.
1: Vâng, thưa ông, vậy để các sản phẩm đặc trưng của địa phương thực sự đến được với thị trường thì ngành du lịch tỉnh Lai Châu xác định là sẽ tăng cường kết nối cũng như là hoàn thiện những khâu nào trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao du lịch sẽ xác định một số các nội dung như sau. Thứ nhất là kết nối giao thông, nâng cấp đường xá đến các làng nghề, vùng nguyên liệu. Thứ hai, bao bì và thương hiệu, hỗ trợ thiết kế bao bì, tem nhãn, xây dựng thương hiệu tập thể cho các sản phẩm địa phương. Thứ ba là xúc tiến thương mại, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, kết nối với các công ty lữ hành và siêu thị đặc sản. Thứ tư là chuỗi cung ứng, đào tạo người dân về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và kỹ năng bán hàng.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khèn Mông, bản sắc đang được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
4: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạ Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
5: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
4: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà trình tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng A Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Phình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
6: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống trâu bò, lợn gà vào nhà khi đi vắng nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào đá truyền thống từ đầu bảng cuối bảng, là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
4: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mục Sắc Màu Cuộc Sống đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
1: Các biên tập viên Huyền Trang và

0: Lê Thu xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã trở thành điểm tựa, nơi gửi gắm kỳ vọng của gần 14,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã hiện diện khắp các bản làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo chuyển biến rõ nét từ hạ tầng, sinh kế đến đời sống của hàng triệu đồng bào. Đến nay, 6 trên 9 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,4% mỗi năm, thu nhập bình quân vùng dân tộc thiểu số ước đạt 45,9 triệu đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2020.
2: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 tạo dấu ấn mạnh mẽ, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của những địa bàn vốn được coi là trọng yếu cả về an ninh quốc phòng và văn hóa xã hội. Sau 5 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ xây dựng gần 43.000 căn nhà cho hộ dân, vượt 230% kế hoạch và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát sớm hơn dự kiến. Hàng chục nghìn hộ đồng bào được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hơn 54.000 hộ được chuyển đổi nghề, 403 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã được triển khai với sự tham gia của 817 doanh nghiệp, hợp tác xã. Những mô hình kinh tế cộng đồng này vừa giúp đồng bào thay đổi tư duy, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Tại tỉnh Điện Biên, từ nguồn lực đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 còn hơn 17%, giảm bình quân gần 4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng một năm, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên hiện chỉ còn hơn 27%, giảm gần 13% so với năm 2021. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Quan trọng nhất cái chương trình này là làm thay đổi được cái nhận thức của bà con và nhân dân, vươn lên yên tâm sản xuất và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương bản làng của mình.
2: Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 không chỉ đơn thuần là một dự án xóa đói giảm nghèo, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, bền vững trên khắp các bản làng, vùng cao, những tuyến đường bê tông trải dài, trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, nhiều mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao, thu nhập cho người dân được nâng cao. Tất cả đã và đang tạo nên một diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào, là minh chứng rõ ràng cho chính sách nhất quán, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hãy nghe cảm nhận của bà con dân tộc thiểu số về sự đổi thay.
4: Hiện nay thì bà con, 100% bà con là đều làm 2 vụ trên năm. Và cái vấn đề đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ đã được đảm bảo
5: thì rất là tốt, rất là tuyệt vời. Có điện rồi thì mình mua tivi, mình mua mạng internet để mình hoàn hỏa, để mình làm kinh tế, để làm tốt hơn cho mình.
6: Từ khi có cái nước này thì nó dễ dàng hơn, mình không phải dùng nước ở trên khe về đó. Trước là toàn dùng nước ở trên khe, mình tự bắc tiêu ô về.
2: Bước vào giai đoạn 2026-2030, chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 được tích hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Chương trình được thiết kế thành hai hợp phần, thực hiện trên địa bàn cả nước. Việc hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình thống nhất là phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc tích hợp phải đi kèm với nguyên tắc không hòa lẫn. Khi thiết kế tích hợp cần ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Y Vinh Tơ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc Tôn giáo cho biết thêm.
7: Giai đoạn 2 thì tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ hai đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả các vấn đề về cấp thiết, cấp bách như là giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
2: Hội đồng dân tộc của Quốc hội đề nghị chính phủ cân nhắc tính toán lại cơ cấu tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, nhất là các tỉnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc phân bổ cần phải thể

hiện rõ sự tập trung, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nghiên cứu phân rõ nguồn lực cho từng hợp phần, nội dung chương trình. Có như vậy mới thực sự tạo sức bật cho vùng dân tộc thiểu số phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc có nơi hội họp, giao lưu sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở lành mạnh. Đây cũng là một trong những chính sách nâng cao chất lượng sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Để hoạt động hiệu quả, các nhà văn hóa cộng đồng, hội trường thôn cần được trang bị đầy đủ trang thiết bị. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít nhà văn hóa cộng đồng chỉ được nhân dân đóng góp mua ghế nhựa hoặc tận dụng bàn ghế của các trường học, các cơ quan thanh lý làm chỗ ngồi cho người dân đến hội họp sinh hoạt. Phần lớn nhà văn hóa cộng đồng được sử dụng để tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, tổ chức các lớp tuyên truyền dạy đánh cổng chiêng, dân ca dân vũ. Đây cũng là nơi để tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, tập luyện và biểu diễn các chương trình văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao của nhân dân trong thôn, xóm. Hãy cùng nghe những cảm nhận của bà con người dân tộc Mông ở tỉnh Sơn La.
2: Là một người thành viên trong câu lạc bộ, thì gia đình cũng vất vả, có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng mà tôi cũng dành nhiều thời gian để tham gia đầy đủ câu lạc bộ, để sau này tôi có những cái kiến thức, kinh nghiệm để truyền đạt cho con cháu cũng như là thế hệ sau này, để cái phong tục của dân tộc Mông của chúng ta phát triển tốt đẹp.
3: Tôi được tham gia câu lạc bộ là tôi cảm thấy rất vui và rất phấn khởi. Tôi sẽ rất cố gắng và học hỏi và làm cho tốt.
4: Qua học tập và nghiên cứu câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mông đã giúp cho các học viên học tập được rất nhiều bài múa, bài hát của dân tộc Mông, giúp cho bà con nhân dân gìn giữ được cái bản sắc dân tộc, động viên tinh thần cho nhân dân để nhân dân phát triển kinh tế xã hội và ổn định cuộc sống.
1: Nhà văn hóa cộng đồng được thành lập nhưng nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động chưa phong phú và không thường xuyên. Nhân sự ban chủ nhiệm cũng luôn thay đổi tại nhiều địa phương. Việc quản lý nhà văn hóa cộng đồng chủ yếu là nhiệm vụ trông coi, gìn giữ cơ sở vật chất. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do đa số nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp và không được tu sửa thường xuyên, chưa đảm bảo so với quy định mẫu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau sáp nhập thôn bản, tổ dân phố nhiều nơi có dân số đông, diện tích nhà văn hóa cộng đồng không đáp ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động tại đây. Kiến trúc nhà văn hóa chưa đúng với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Nhiều nhà không nằm ở vị trí trung tâm, sân khấu, hội trường không bảo đảm. Đa số không có đầy đủ công trình phụ trợ như nhà để xe, khu vệ sinh. Nhiều nhà văn hóa cộng đồng không hoạt động, chủ yếu là do dôi dư sau khi sáp nhập và một số do xây dựng ở địa điểm không phù hợp, nằm cách xa, không có trang thiết bị. Mùa mưa, nước ngập dẫn đến bỏ hoang. Ông Phan Đức Cường, Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
5: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện của chương trình. Trong đó có rất nhiều dự án tác động đến đời sống xã hội của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển nền văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc tỉnh nhà. Cùng với đó, nâng cao năng lực của cộng đồng, sự hiểu biết của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc tiếp cận các cái thông tin về

0: trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc cũng như là các chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Ở nhiều nơi, còn máy móc áp dụng xây nhà hỏa táng ở vùng dân tộc thiểu số mà chưa tính đến những bất cập về môi trường, về tập tục văn hóa, nên dẫn đến sự bức xúc cho người dân. Ông Nguyễn Văn Lực, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn chia sẻ thực tế tại địa phương.
2: Sao để đầu tư một cái nhà hỏa táng để trong cái chương trình vùng đồng dân tộc thiểu số cũng có cái nội dung đấy, ra được để nguồn lực để làm được rất là khó. Nhiều cái vấn đề là những người ngay như ở thành phố này thì kể cả mà chưa có chương trình thì bây giờ dân người ta người dân

0: ta tự người ta làm, người ta đi thực hiện quả táo nhiều hơn, nó khác khác cái chết rồi. Trong cái nội dung cái thành phần ấy cũng có đồ hệ hỗ trợ đầu tư cái quả táo, nhưng mà thứ hai là nó phải phụ thuộc vào cái điều kiện đấy, chứ không thể đưa vào đấy. Thì còn cái chương trình của bên mình, bên nông nghiệp ấy, thì theo quy định bên mình có thì sẽ ưu tiên bên mình, trừ trường hợp bên mình không không đưa ra thì mới thực hiện cái nội dung ở bên kia, ở phần một.
1: Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, các địa phương đã chỉ đạo phối hợp các sở ngành đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, bố trí kinh phí cho thiết chế nhà văn hóa cộng đồng và triển khai thực hiện tốt quy chế, thường xuyên hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, ban chủ nhiệm nhà văn hóa cộng đồng, tổ chức việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động nhà văn hóa cộng đồng. Bà Tòng Thị Quyên, cán bộ văn hóa xã Sốp Cộp, Sơn La cho rằng:
2: Trong thời gian tới đây thì Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã để hướng dẫn câu lạc bộ hoạt động theo cái quy chế cũng như là thường xuyên tập luyện để tự tin và cũng thực sự tập trung vào sinh hoạt các cái nội dung đúng theo chuyên đề của câu lạc bộ và cũng sẽ nhân rộng ra các cái bản Mông ở trên địa bàn xã.
1: Ủy ban Nhân dân các xã cũng đang tích cực triển khai quản lý toàn diện hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng theo quy chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng. Điều này sẽ tạo ra những nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thực sự hiệu quả, nâng cao chất lượng sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, việc định vị cách tiếp cận công nghiệp văn hóa đối với văn hóa các dân tộc thiểu số là cần thiết. Không phải mọi yếu tố đều có thể đưa vào khai thác, đặc biệt là những yếu tố gắn với tín ngưỡng, nghi lễ và cấu trúc xã hội của cộng đồng dân tộc thiểu số. Những yếu tố mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật, tri thức dân gian, kỹ năng nghề thủ công và hình thức biểu đạt văn hóa hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho sáng tạo nếu được đặt trong khung pháp lý và đạo đức phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần phát triển cận công nghiệp văn hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp văn hóa các dân tộc thiểu số vào chiến lược phát triển quốc gia một cách bền vững. Về vấn đề này, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng
1: khi mà chúng ta triển khai công nghiệp văn hóa thì lĩnh vực di sản văn hóa của các tộc người của chúng ta cũng đã tham gia vào rất nhiều khâu và đạt được rất nhiều thành tựu. Chúng ta có thể thấy rằng là cái đầu tiên dễ nhận thấy nhất ấy là cái sự phát triển nhanh chóng của du lịch văn hóa. Chẳng hạn khi chúng ta nói đến Sapa, Lào Cai thì chắc chắn cái yếu tố văn hóa tộc người đã làm nên cái sự hấp dẫn của các địa điểm du lịch này. Từ cái tính hấp dẫn đó, cái việc thu hút du khách, cái việc quảng bá hình ảnh hay là các cái hoạt động có liên quan ấy đã thực sự là đem lại thu nhập cho người dân. Yếu tố thứ hai thì rõ ràng rằng là chúng ta cũng đã thành công trong việc xây dựng một số các cái thương hiệu di sản văn hóa. Ta thấy có Then Tày này, hay là chúng ta thấy có Xòe Thái này. Thứ ba nữa là chúng ta cũng tổ chức được rất nhiều các cái sự kiện liên quan đến văn hóa tộc người. Thì rõ ràng rằng là các cái sự kiện này đóng góp rất là nhiều vào cái việc là tăng cường nhận thức này, quảng bá thương hiệu này, hay là phát triển du lịch này. Chúng ta đã làm được rất nhiều điều. Tất nhiên là chúng ta còn phải làm rất nhiều điều nữa để cho cái kho tàng vô cùng quý giá, đa dạng và phong phú có thể phát huy hết được những cái giá trị đó và lan tỏa sang cái sự phát triển kinh tế xã hội, đem lại lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Thì cái điều này chúng ta cần phải cố gắng rất là nhiều để cho chúng ta đạt được cái kỳ vọng mà chúng ta mong muốn, để chúng ta khai thác tốt cái di sản văn hóa của các tộc người phục vụ cho phát triển công nghiệp văn hóa. Thì chúng ta cần phải làm đồng bộ và chuyên nghiệp bốn cái khâu quan trọng. Đầu tiên là chúng ta phải có những cái tài năng nữa, chúng ta phải có con người sáng tạo. Thứ hai là nguồn lực hay là cái tiềm năng, ở đây cụ thể là di sản văn hóa. Thứ ba nữa là công nghệ và thứ tư là kỹ năng kinh doanh. Bốn cái này phải được gắn kết với nhau thì mới tạo được ra các cái sản phẩm cho công nghiệp văn hóa.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Chuyên mục

0: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người cao tuổi.
2: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt. Đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã trải qua tình trạng thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
1: Vâng, mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị thính giả được biết ạ.
3: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
2: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
3: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
1: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước, cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
3: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất, tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
2: Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
1: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
4: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Đáng chú ý, mới đây Khương Thảo Đan Gold chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
2: Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia chính là bảo chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gold.
1: Đây thực sự là mốc son đáng tự hào cho hành trình 9 năm đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp cả nước.
2: Sự đồng hành bền bỉ ấy được thể hiện rõ nét khi Khương Thảo Đan Gold đã phủ sóng tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Qua đó khẳng định rõ vị thế của một thương hiệu xương khớp mang tầm cỡ quốc gia, điều mà rất hiếm sản phẩm nào trên thị trường có thể làm được.
1: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi Maze D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi Maze D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm.
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi nghiệp Startup cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Sau trang tin an ninh trật tự là thời lượng của chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Khi luật sở hữu trí tuệ được thắt chặt trong đời sống xã hội, ứng xử thế nào với âm nhạc nơi công cộng?
1: Với hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, một thanh niên sinh năm 2006, trú tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu 500 ngàn đồng. Trước đó vào đêm ngày 3 tháng 10, Công an xã Lâm Thượng phát hiện nam thanh niên này đăng tải trên Facebook cá nhân hình ảnh quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, kèm theo những lời bình luận có nội dung xúc phạm, thiếu chuẩn mực, quay video và phát trực tiếp với nội dung xúc phạm đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, nên đã mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và nguyên nhân là do không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi được tuyên truyền giải thích, nam thanh niên đã cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm mọi quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập nước trên địa bàn, gồm 83 điểm ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm do chiều cường. Một số vị trí đáng chú ý gồm ngã tư Bảy Hiền, đường Lý Thường Kiệt, đường Trần Văn Dầu, đường Vĩnh Lộc, đường Song Hành quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Khối, đường Văn Văn Khải và quốc lộ 50. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông để chủ động chọn tuyến đường phù hợp. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chủ động triển khai phương án điều tiết phân luồng giao thông tại các tuyến đường giao lộ trọng điểm và khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Cán bộ chiến sĩ được bố trí tại những vị trí trọng yếu vào giờ cao điểm để hướng dẫn phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì hoạt động lưu thông an toàn. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố 3 bị can để điều tra đường dây thành lập hàng trăm công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị bước đầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp không hoạt động thực tế để xuất bán hóa đơn cho cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp nhằm hợp thức hóa hồ sơ, trốn thuế và hưởng hoàn thuế. Cơ quan công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 43 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 68 con dấu công ty cùng nhiều tài liệu liên quan. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can được xác định là giữ vai trò chủ chốt. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và những người liên quan.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, ứng xử thế nào với âm nhạc nơi công cộng khi luật sở hữu trí tuệ được thắt chặt trong đời sống xã hội là nội dung được trao đổi trong chương trình Nhịp cầu an ninh hôm nay. Xin mời biên tập viên.
4: Thưa các bạn, trong đời sống hiện đại, âm nhạc là một phần không thể thiếu. Từ những quán cà phê quen thuộc góc phố, đến các trung tâm thương mại tấp nập, cho đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn nhỏ. Giai điệu vang lên thì dường như đã trở thành một cái thứ gia vị thu hút khách hàng. Thế nhưng mà đằng sau cái sự sôi động và quen thuộc ấy lại là một câu hỏi pháp lý đang ngày càng trở nên nhức nhối. Việc bật nhạc thương mại tại các không gian công cộng

0: cà phê hay là những cửa hàng kinh doanh hiện nay đang diễn ra như thế nào trước những quy định ngày càng khắt khe của luật sở hữu trí tuệ. Ranh giới giữa thưởng thức âm nhạc thông thường và hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nằm ở đâu? Và các chủ hộ kinh doanh cần phải ứng xử như thế nào để không phải đối mặt với những cái án phạt pháp lý đắt đỏ? Trong chương trình Nhịp cầu an ninh ngày hôm nay với chủ đề Khi luật sở hữu trí tuệ được thắt chặt trong đời sống xã hội, ứng xử thế nào với âm nhạc nơi công cộng? Sẽ cùng quý vị mổ xẻ những góc khuất pháp lý này dưới sự phân tích trao đổi của khách mời, đó là luật sư Trần Xuân Tiền đến từ văn phòng luật sư Đồng Đội. Xin chào luật sư Trần Xuân Tiền, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chào biên tập viên Nguyễn Huệ.
0: Thưa luật sư ạ, trước khi mà đi sâu vào những cái vướng mắc cụ thể của cộng đồng kinh doanh ạ, chúng tôi muốn gửi đến luật sư cũng như quý vị thính giả một cái góc nhìn thực tế qua cái phần tổng hợp ngắn sau đây ạ.
2: Bước chân vào bất kỳ quán cà phê, nhà hàng hay cửa hàng thời trang nào tại các đô thị lớn, âm nhạc dường như là món ăn tinh thần mặc định. Chủ quán mở nhạc để tạo không gian, khách hàng nghe nhạc để thư giãn, một bức tranh tưởng chừng vô hại và quen thuộc. Thế nhưng, theo các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ, việc phát bản ghi âm, ghi hình ca khúc công khai tại các địa điểm kinh doanh nhằm mục đích thương mại, thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu mà chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền cho các tác giả hoặc tổ chức đại diện quyền tác giả, thực chất là hành vi xâm phạm quyền liên quan. Thực tế ghi nhận, không ít chủ quán kinh doanh nhỏ lẻ vẫn ngơ ngác khi nhận được thông báo kiểm tra, yêu cầu mua bản quyền hoặc đối mặt với các án phạt hành chính, thậm chí là kiện tụng dân sự. Phải chăng nhận thức pháp luật về bản quyền âm nhạc nơi công cộng của chúng ta vẫn đang bị xem nhẹ, hay hệ thống thực thi đang siết chặt vòng kim cô đối với các hộ kinh doanh?
0: Thưa quý vị ạ, cái phần tổng hợp vừa rồi thì đã phác họa một cái thực tế khá phổ biến, đó là cái sự vô tình hoặc là cái sự lơ là của phần lớn những cái cơ sở kinh doanh đối với bản quyền âm nhạc. Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, dưới góc độ pháp lý thì cái hành vi mà mở nhạc ở trong một cái quán cà phê, nhà hàng hay là cửa hàng kinh doanh dịch vụ thông thường được định nghĩa như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ ạ? Tại sao cái việc này nó lại khác biệt so với việc là một cá nhân nghe nhạc tại nhà riêng ạ?
1: Vâng, trước hết chúng ta cần phải phân biệt giữa cái việc thưởng thức âm nhạc cho nhu cầu cá nhân với cái việc sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh và hoạt động thương mại. Và theo khoản 1 điều 20 luật sở hữu trí tuệ thì chủ sở hữu cái quyền tác giả của các quản tài sản đối với tác phẩm, trong đó cái quyền diễn biểu diễn tác phẩm trước cái công chúng cũng như là cái quyền phát sóng truyền đạt các tác phẩm đến công chúng. Và khi một tác phẩm âm nhạc được đưa vào không gian kinh doanh để phục vụ khách hàng thì vấn đề pháp lý không còn đơn thuần là một cá nhân nghe nhạc cho nhu cầu riêng tư nữa. Ví dụ, một người mua một chiếc đĩa CD mở nhạc trong phòng riêng để nghe thì về nguyên tắc đây là hoạt động phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhưng nếu như chiếc đĩa đó được sử dụng để mở nhạc tại một quán cà phê, một nhà hàng, một khách sạn hay cửa hàng nhằm tạo ra một không gian để phục vụ khách hàng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh thì bản chất sự vụ đã là khác. Pháp luật hiện hành đã có quy định khá rõ đối với trường hợp sử dụng cái tác phẩm đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình và công bố để nhằm mục đích là thương mại hoặc hoạt động kinh doanh thương mại. Và theo điểm B, còn 1 điều 26 luật sở hữu trí tuệ thì trường hợp này không phải xin phép nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả. Và tương tự, điểm B, còn 1 điều 33 cũng có quy định đối với quyền liên quan thì người sử dụng cũng không phải xin phép nhưng phải trả tiền cho người biểu diễn, nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình và cái tổ chức phát sóng theo quy định. Thế và để làm rõ thế nào là sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh thương mại thì khoản 1 điều 34 Nghị định 17 năm 2023 của Chính phủ cũng đã có quy định một cách hoạt động thuộc cái trường hợp này. Và theo đó là gì? Cái việc sử dụng được xác định là nhằm mục đích thương mại khi được thực hiện tại các cơ sở địa điểm kinh doanh như là nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, câu lạc bộ thể dục v.v. Và đặc biệt là những cái cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán vũ trường. Thì đấy. Thế thì hoạt động giao thông công cộng và hoạt động kinh doanh thương mại như ta đã được liệt kê. Do đó, cái điểm mấu chốt không đơn thuần là có mở nhạc hay không, mà phải xem xét tác phẩm hoặc bản ghi âm ghi hình được sử dụng ở đâu, trong hoạt động nào và nhằm mục đích gì. Đây cũng chính là lý do việc một cá nhân nghe nhạc tại nhà cho nhu cầu riêng tư về bản chất khác với việc một cơ sở kinh doanh sử dụng chính bản nhạc đó để phục vụ khách hàng.
0: Nhiều chủ quán cà phê thì cũng thường có một cái tư duy, đó là tôi mua đĩa CD hợp pháp, tôi nghe nhạc

0: qua tài khoản Spotify, YouTube trả phí hàng tháng, thì tại sao tôi dùng nó để phát cho khách nghe lại là vi phạm ạ? Vâng ạ, có lẽ là nhiều người dân thì cũng chưa nắm được những cái nội dung này ạ. Luật sư Trần Xuân Tiền có thể phân tích rõ hơn cái ranh giới giữa cái mục đích sử dụng cá nhân và mục đích sử dụng thương mại trong trường hợp này ạ.
1: Vâng, đây chính là một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất. Chúng ta cần phân biệt quyền sở hữu hoặc quyền truy cập vào một bản nhạc với quyền khai thác thương mại đối với bản nhạc đó. Ví dụ, khi một người mua một chiếc đĩa CD hợp pháp, người đó có quyền sở hữu đối với chiếc đĩa vật chất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người mua đương nhiên có toàn bộ quyền tác giả và quyền liên quan đối với những bài hát được chứa trong chiếc đĩa đó. Tương tự, khi một người đăng ký để xem kênh YouTube, các chương trình trả tiền thuê bao trên nền tảng không đồng nghĩa với việc người đó đã mua quyền sử dụng âm nhạc cho mọi mục đích thương mại. Tôi lấy một ví dụ rất dễ hình dung. Nếu tôi ở nhà mở Shopee để nghe nhạc thì đó là một việc. Nhưng nếu tôi mở chính tài khoản đó tại quán cà phê nơi có hàng chục khách hàng đang sử dụng dịch vụ của quán thì hoàn toàn cái cảnh khai thác đã thay đổi. Và âm nhạc lúc này trở thành một phần của một môi trường kinh doanh. Do đó, chủ quán không nên suy nghĩ rằng tôi đã trả tiền rồi thì tôi không còn cái nghĩa vụ gì nữa. Và hai khoản tiền này có bản chất khác nhau. Một khoản là tiền thuê bao cho dịch vụ mà nền tảng cung cấp cho người sử dụng. Còn tiền bản quyền là khoản trả cho việc khai thác quyền của tác giả và người biểu diễn, nhà sản xuất để bản ghi âm, ghi hình hoặc là chủ thể liên quan theo quy định pháp luật. Và tôi muốn nhấn mạnh một điều rất quan trọng, không phải xin phép, không đồng nghĩa với việc được sử dụng miễn phí. Đây chính là cơ chế đặc biệt được quy định tại Điều 26, Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ đối với một số trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong một hoạt động kinh doanh thương mại.
0: Vâng, khi mà luật sở hữu trí tuệ cùng với những nghị định hướng dẫn ngày càng siết chặt và thực thi nghiêm ngặt hơn, thì các cái tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả âm nhạc tại Việt Nam lại đang có những cái động thái thanh tra, kiểm tra như thế nào đối với các cơ sở kinh doanh ạ, thưa luật sư?
1: Ở đây tôi cũng nghĩ chúng ta nên nhìn vấn đề theo hai hướng. Một là hoạt động cấp phép, thu tiền bản quyền. Hai là hoạt động bảo vệ, thực thi quyền khi phát hiện hành vi vi phạm. Đối với lĩnh vực âm nhạc, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện việc cấp phép và thu tiền sử dụng quyền tác giả ghi âm, ghi nhạc trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có cái quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị và khách sạn, các câu lạc bộ, khu vui chơi giải trí và nhiều hoạt động kinh doanh khác. Cái hoạt động thanh tra kiểm tra được cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhằm kiểm soát cái việc chấp hành pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan. Và khi đó, cái kế hoạch thanh tra kiểm tra hoặc là phát hiện hoặc là tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm thì cái cơ quan có thẩm quyền có thể làm việc trực tiếp với cơ sở kinh doanh và họ yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu giải trình về việc sử dụng tác phẩm đó, cái bản ghi âm, ghi hình và cái việc thực hiện các quyền của liên quan. Và trong cái quá trình kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền có thể ghi nhận thực tế việc sử dụng cái âm nhạc tại cơ sở, kiểm tra các tài liệu chứng minh quyền sử dụng và các khoản thanh toán liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. Và nếu xác định có hành vi vi phạm thì tùy thứ nhất mức độ mà phát sinh nhiều cái loại trách nhiệm khác nhau. Thứ nhất là cái trách nhiệm hành chính thì điều cần lưu ý là từ 15 tháng 2 năm 2006 thì nghị định 341 năm 2005 đã có hiệu lực và thay thế hệ thống xử phạt về quyền tác giả, về quyền liên quan trước đây. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý khi áp dụng pháp luật trong vấn đề xử lý các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Thứ hai là cái trách nhiệm dân sự thì chủ thể quyền có thể yêu cầu tòa án buộc chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp dân sự khác theo điều 202 của luật sở hữu trí tuệ. Thế và thứ ba thì trong cái trường hợp mà hành vi đạt được ngưỡng luật định và có đủ cấu thành dấu hiệu tội phạm thì có thể xem xét trách nhiệm hình sự theo điều 225 bộ luật hình sự. Tuy nhiên thì không nên tạo cái tâm lý rằng cứ có quán cà phê mở một vài bài hát lập tức bị xử lý hình sự, và cái trách nhiệm hình sự có điều kiện và những ngưỡng rất cụ thể. Ví dụ như là cái bài học quan trọng nhất đối với các cơ quan kinh doanh vẫn là gì, phải chủ động tuân thủ ngay từ đầu sẽ đơn giản, ít tốn kém và ít rủi ro hơn nhiều so với việc chờ đến khi như là bị tranh chấp xảy ra mới xử lý.
0: Nếu mà một quán cà phê bị phát hiện là đang phát nhạc trái phép thì cái mức chế tài xử phạt hành chính hoặc là cái mức bồi thường thiệt hại dân sự mà chủ quán cà phê có thể phải đối mặt sẽ là gì ạ? Có những cái vụ việc nào ở ngoài thực tế mà đã đưa ra những cái bài học đắt giá chưa ạ, thưa luật sư?
1: Đây là câu hỏi mà các chủ sở kinh doanh rất quan tâm. Trước hết là về xử phạt hành chính thì hiện nay áp dụng nghị định 341 năm 2005 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15 tháng 2 năm 2006 thì điều 38 của nghị định này là thì cái hành vi không trả tiền bản quyền trong những trường hợp là sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình và công bố nhằm mục đích thương mại thuộc cái phạm vi điều chỉnh có thể bị phạt tiền. Đối với một số trường hợp là như là nhà hàng,

như là quán cà phê, như là khách sạn, cửa hàng siêu thị thì mức phạt được quy định từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức thì mức phạt áp dụng theo nguyên tắc là cao hơn theo quy định của nghị định. Và ngoài tiền phạt thì còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo từng trường hợp. Và đây là điểm rất đáng chú ý.

0: 204, điều 205 luật sở hữu trí tuệ cũng có quy định thiệt hại có thể bao gồm thiệt hại về tài sản, về thu nhập, về lợi nhuận của cơ sở kinh doanh và những chi phí hợp lý để ngăn chặn khắc phục thiệt hại. Và đặc biệt là gì? Từ ngày 1 tháng 4 năm 2006 thì luật sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi có hiệu lực. Và trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường vật chất thì các căn cứ thông thường tòa án có thể quyết định mức bồi thường thông qua không quá 1 tỷ đồng. Đối với thiệt hại về tinh thần thì luật cũng quy định là từ 10 lần đến 100 lần cái mức lương cơ sở tùy theo tính độ thiệt hại. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói một điều là gì? Để tránh hiểu nhầm thì không phải cứ vi phạm bản quyền thì đương nhiên phải bồi thường 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng là mức trần trong trường hợp quy định cho phép tòa án ấn định mức đối đường khi để xác định theo các căn cứ thông thường. Cái mức bồi thường thực tế thì phải dựa vào tính chất, cái mức độ hành vi và chứng cứ về thiệt hại. Có thể thấy là gì? Vấn đề đặt ra đang trở nên rất là thực tế. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã công bố rằng từ năm 2008, trung tâm đã đưa nhiều vụ việc xâm phạm quyền tác giả ra tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đó đã có những vụ việc được giải quyết bằng bản án và hòa giải và yêu cầu khắc phục hậu quả để thanh toán tiền. Đáng chú ý hơn là năm 2026 thì câu chuyện bản quyền âm nhạc tại các quán cà phê đã trở thành vấn đề được nhiều cơ sở kinh doanh quan tâm. Báo chí cũng đã phản ánh nhưng chủ quán trước đây vẫn sử dụng các tài khoản để phát lại nhạc của mình. Nhưng sau khi được giải thích về các việc sử dụng âm nhạc trong môi trường kinh doanh, họ phải xem xét lại cách thức sử dụng nhạc và nghĩa vụ bản quyền của mình. Một điều đáng chú ý là được trao đổi với báo chí không trực tiếp phải xử phạt và tổ chức đại diện quyền có thể giám sát, ghi nhận việc sử dụng tác phẩm, làm việc với cơ sở kinh doanh và thực hiện các quyền của mình trong phạm vi được ủy quyền. Còn việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật. Và theo tôi là gì? Cái bài học đây là các chủ cơ sở kinh doanh không nên chờ đến khi có tranh chấp hoặc bị quan có thẩm quyền xử lý mới quan tâm đến bản quyền. Và ngay từ khi mở cửa hàng thì chủ sở xác định rõ nguồn nhạc của mình, phạm vi của mình để tránh cái việc bị vi phạm.
1: Vâng, thưa các bạn ạ, những cái phân tích vừa rồi của luật sư Trần Xuân Tiền thì đã chỉ ra rằng việc sử dụng âm nhạc nơi công cộng không đơn thuần là bật một bài hát lên cho vui, mà đó là một cái nghĩa vụ tài chính và pháp lý. Vậy trên thực tế, các quán cà phê, các cơ sở kinh doanh lớn nhỏ phải giải cái bài toán bản quyền này như thế nào ạ? Mời quý vị thính giả cùng theo dõi một tổng hợp tiếp theo của chúng tôi ạ.
2: Đứng trước làn sóng thắt chặt thực thi luật sở hữu trí tuệ, cộng đồng kinh doanh dịch vụ F&B, ẩm thực, cà phê đang đứng trước hai ngả đường. Một là phớt lờ rủi ro để rồi đối mặt với các án phạt bất ngờ. Hai là tìm kiếm các giải pháp hợp pháp để tuân thủ. Thực tế, tại nhiều quốc gia phát triển, việc mua giấy phép sử dụng âm nhạc thông qua các hiệp hội bản quyền tập thể đã trở thành chi phí vận hành bắt buộc như tiền điện, tiền nước. Tại Việt Nam, một số đơn vị như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hay các tổ chức liên quan cũng đang triển khai các gói phí bản quyền trọn gói dựa trên quy mô quán, diện tích hoặc doanh thu. Tuy nhiên, việc kê khai mức phí ra sao, thủ tục ký kết thế nào để vừa minh bạch vừa không tạo thêm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ vẫn là bài toán cần sự thấu hiểu từ cả hai phía.
1: Hiện nay thì cái mức bản quyền âm nhạc áp dụng cho các cơ sở kinh doanh được tính toán dựa trên những cái tiêu chí nào ạ? Có cái sự phân biệt rõ ràng giữa một quán cà phê cóc có quy mô nhỏ và một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn hay không ạ, thưa luật sư?
0: Ở đây là có sự phân biệt. Cái điều 26, điều 33 luật sở hữu trí tuệ trước hết đã đặt ra nguyên tắc các bên thỏa thuận về mức tiền bản quyền và phương thức thanh toán. Và khi không đạt được thỏa thuận thì áp dụng cái mức do chính phủ quy định. Và nghị định 77 năm 2023 của chính phủ có phụ lục số 2 quy định cái biểu mức tiền bản quyền trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan thì đối với quán cà phê giải khát có biểu mức được là tính theo công thức cái số tiền bản quyền một năm bằng mức lương cơ sở nhân hệ số điều chỉnh. Hệ số này phụ thuộc vào diện tích sử dụng, ví dụ như là đối với quán cà phê giải khát có diện tích 15 m², hệ số là 0.35/15 m² một năm, và từ 15 đến 50 m² thì mỗi mét vuông tăng thêm hệ số 0.04, và trên 50 m² thì tăng lên coi như là 0.02, vân vân. Thì đây là cái biểu mức trong cái trường hợp không đạt được thỏa thuận, chứ không nên hiểu rằng mọi quán cà phê trên cả nước bắt buộc phải đóng đúng con số quy định là để hoàn trả trên. Thế mà một điểm nữa cần cập nhật là mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 là 2.530.000 đồng một tháng, và theo định của nghị định 161 năm 2006, tức là theo quy định nghị định 161 năm 2006. Như vậy là cái quy mô và cơ sở càng lớn, diện tích khoảng giữa càng cao thì mức tiền bản quyền theo biểu ngữ cũng có thể cao hơn.
1: Vâng, nhiều chủ quán thì chọn giải pháp lách luật bằng cách là sử dụng các bản nhạc không có bản quyền, nhạc tự do ở trên YouTube hoặc là bật đài phát thanh công cộng ạ. Ở dưới cái góc độ của pháp lý, thì những cái giải pháp thay thế này nó có thực

0: sự là an toàn và giúp họ miễn trừ hoàn toàn các cái tranh chấp về sở hữu trí tuệ không ạ, thưa luật sư?
1: Tôi cho rằng không nên mặc nhiên coi những phương án đó là an toàn. Trước hết, cái cụm từ no copyright hay là free music rất dễ gây hiểu nhầm. Một bài nhạc được đăng lên Internet không có nghĩa là bất kỳ ai cũng được quyền sử dụng bài đó cho hoạt động thương mại. Chủ quán phải kiểm tra giấy phép sử dụng, có những bản nhạc cho phép sử dụng miễn phí trong video cá nhân nhưng lại không cho phép sử dụng trong hoạt động thương mại. Có những bản cho phép sử dụng nhưng yêu cầu ghi tên tác giả, có bản cho phép sử dụng trong một số quốc gia nhưng không cho phép sử dụng ở một số phạm vi khác. Do đó, cái điều quan trọng không phải là bài nhạc đó được no copyright mà là chủ sở hữu quyền đó cho phép mình sử dụng đến đâu. Tương tự như YouTube, việc một bài hát xuất hiện công khai trên YouTube không đồng nghĩa với việc là chủ quán được coi như là quyền lấy bài hát đó để phục vụ khách hàng trong cơ sở kinh doanh. Thế còn đối với việc mở đài phát thanh cũng không nên mặc định rằng đài đã trả bản quyền rồi nên quán không liên quan. Cần xem xét cái bản chất của việc tiếp nhận và phát lại một nội dung trong không gian kinh doanh cũng như các quyền liên quan đến chương trình, bản ghi âm, ghi hình. Vì vậy là gì? Cái giải pháp an toàn nhất là sử dụng nguồn nhạc có giấy phép thương mại rõ ràng, đọc kỹ điều khoản và cấp phép và lưu hành bằng chứng về quyền sử dụng.
0: Nếu mà trong trường hợp một cơ sở kinh doanh nhận được thư yêu cầu thanh toán phí bản quyền hoặc là thông báo vi phạm từ tổ chức đại diện tác giả, nhưng mà họ cho rằng là cái mức phí đó không hợp lý hoặc là không được sử dụng đúng cái tác phẩm nằm trong danh mục quản lý, thì họ có quyền khiếu nại hoặc là đàm phán như thế nào ạ?
1: Có quyền khiếu nại, và theo tôi đây là một quyền rất quan trọng của cơ sở kinh doanh. Nhưng chủ cơ sở không nên phản ứng bằng cách bỏ qua thư yêu cầu hoặc ngay lập tức từ chối toàn bộ nghĩa vụ. Bước đầu tiên là yêu cầu bên đưa ra yêu cầu thanh toán, cung cấp căn cứ. Ví dụ là gì? Họ đang đại diện cho những tác giả nào? Có văn bản ủy quyền hay không? Danh mục tác phẩm được ủy quyền quản lý gồm những tác phẩm nào? Và cách tính mức tiền bản quyền như thế nào? Phạm vi sử dụng và thời gian tính tiền là bao lâu? Và sau khi có những thông tin đó thì hai bên hoàn toàn có thể đàm phán. Đặc biệt vì điều 26, điều 31 luật sở hữu trí tuệ đặt trọng tâm vào sự thỏa thuận về tiền bản quyền và phương thức thanh toán. Nên cái việc chủ quán trao đổi, thương lượng về mức phí, phạm vi sử dụng, thời hạn sử dụng là hoàn toàn bình thường. Và nếu như không thống nhất được thì tùy theo tính chất mức độ, các bên có thể lựa chọn hòa giải, yêu cầu tòa án giải quyết. Và nếu đã có quyết định xử phạt vi hành chính mà chủ cơ sở cho rằng quyết định đó trái pháp luật, họ cũng có quyền thực hiện các kế tài khiếu kiện hoặc khởi kiện hành chính theo quy định. Và cái điều quan trọng là gì? Mọi cái trao đổi nêu trên được thực hiện bằng văn bản hoặc phương thức có thể lưu lại, bởi khi tranh chấp xảy ra thì chứng cứ về quá trình đàm phán sẽ rất quan trọng.
0: Có một cái tình huống thực tế khá phổ biến hiện nay, đó là các nhân viên phục vụ tại quán thì tự ý bật nhạc cá nhân từ điện thoại cá nhân hoặc là loa Bluetooth của quán để mà phục vụ khách hàng, mà chủ quán thì lại không hề hay biết. Vậy thì nếu mà trong cái trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc là bị kiểm tra thì lúc đó cái trách nhiệm pháp lý nó sẽ thuộc về ai ạ? Về chủ quán hay là về nhân viên của quán ạ?
1: Đây là trường hợp cần đánh giá dựa trên nhiều yếu tố. Nếu bài hát được phát trong thời gian kinh doanh, phục vụ khách hàng và gắn với hoạt động quán thì việc nói rằng nhân viên tự bật, chủ quán không biết, chưa chắc đã giúp cho chủ giữ loại trừ trách nhiệm. Bởi xét về thực tế, âm nhạc vẫn đang được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của chính cơ sở đó. Tuy nhiên, trách nhiệm cụ thể vẫn phải căn cứ vào hành vi, lỗi chủ thể thực hiện các quy định về xử lý tương ứng. Không nên kết luận một cách máy móc rằng trong một trường hợp chủ quán chắc chắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Về quan hệ nội bộ, chủ cơ sở hoàn toàn có thể xây dựng quy chế quản lý. Ví dụ quán có thể quy định, một là nhân viên không được tự dùng tài khoản cá nhân để phát nhạc tại quán, hai là chỉ được sử dụng danh sách cái nhạc đó người quản lý phê duyệt, và ba là gì, mọi người nhạc phải được kiểm tra về điều kiện sử dụng thương mại, bốn là cái việc giao một người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống âm nhạc và danh mục âm nhạc. Tôi cho rằng đây là biện pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả. Một doanh nghiệp đã trả tiền bản quyền nhưng lại để nhân viên tự ý phát một nguồn nhạc khác thì vẫn có thể tự mình tạo ra rủi ro mới.
0: Khi mà luật sở hữu trí tuệ ngày càng đi vào chiều sâu và siết chặt hơn trong kỷ nguyên số, luật sư đánh giá như thế nào về sự chuyển dịch nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam đối với văn hóa tôn trọng bản quyền?
1: Tôi đánh giá nhận thức đang có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều. Ở các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các chuỗi nhà hàng, khách sạn, cái trung tâm thương mại, doanh nghiệp, truyền thông, vấn đề bản quyền ngày càng được xem như là một phần của chi phí tuân thủ pháp luật và chi phí vận hành. Tuy nhiên, đối với một hộ kinh doanh nhỏ vẫn còn tâm lý rằng một bài hát thì có đáng bao nhiêu đâu, hoặc tôi chỉ bật nhạc làm nền, có bán bài hát đâu. Đây là cách nhìn nhận chưa đầy đủ. Bản quyền không chỉ là bảo vệ một file nhạc hay một chiếc đĩa. Đằng sau một bài hát là công của sức của nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, nhà sản xuất và nhiều chủ thể khác trong chuỗi sáng tạo. Và khi một cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc để tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, giữ chân khách hàng hoặc hỗ trợ hoạt động thương mại, thì việc thực hiện nghĩa vụ bản quyền

0: Tiền chính là cách bảo đảm rằng những người tạo ra giá trị đó được thưởng thành quả tương xứng. Tôi cũng cho rằng đây không chỉ nên là cái câu chuyện phạt hay không phạt. Mục tiêu cuối cùng của pháp luật là sở hữu trí tuệ phải tạo ra một môi trường mà người sáng tạo có động lực sáng tạo, người kinh doanh biết tôn trọng quyền và người tiêu dùng được tiếp cận sản phẩm hoặc hoạt động hợp pháp.
1: Trước khi khép lại chương trình, xin luật sư đưa ra một vài cái lời khuyên, một vài cái khuyến nghị nó mang tính hành động cao dành cho các chủ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ để họ có thể vừa hoạt động kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo là tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ ạ.
0: Từ những thực tiễn hành nghề, tôi xin đưa ra 6 việc cần cụ thể mà các chủ thể kinh doanh có thể thực hiện ngay. Thứ nhất, hãy kiểm tra nguồn nhạc đang sử dụng. Đừng chỉ nhìn xem bài hát trên YouTube hay một website nào đó hay không. Hãy xác định mình có quyền sử dụng bài hát đó trong môi trường kinh doanh hay không. Thứ hai là gì? Phải xác định đúng loại quyền phải thanh toán. Một bài hát có thể liên quan đồng thời đến quyền tác giả và quyền liên quan. Vì vậy, cái chủ sở hữu cần biết mình đang thanh toán cho quyền nào và phạm vi cấp phép đến đâu. Thứ ba là chủ động liên hệ với chủ thể quyền hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền được ủy quyền. Và đừng chờ đến khi nhận được thông báo vi phạm mới bắt đầu tìm hiểu. Thứ tư là ký hợp đồng và lưu giữ chứng từ, hợp đồng sử dụng tác phẩm, chứng từ thanh toán, các danh mục tác phẩm và tài liệu để phạm vi cấp phép để được lưu giữ đầy đủ. Và thứ năm, kiểm soát việc nhân viên sử dụng âm nhạc. Doanh nghiệp nên có một danh sách cái nguồn nhạc được phép sử dụng và quy định rõ nhân viên không được tự ý lấy cái nhạc từ tài khoản cá nhân để phát tại cơ sở. Và thứ sáu, nếu nhận được yêu cầu thanh toán hoặc thông báo vi phạm thì đừng im lặng, nhưng cũng đừng coi như là vội vàng thừa nhận. Hãy yêu cầu bên đưa ra yêu cầu cung cấp các căn cứ về quyền phạm vi ủy quyền, về danh mục tác phẩm và phương pháp tính tiền. Sau đó, doanh nghiệp có thể đàm phán hoặc nhờ luật sư để đánh giá nếu cần thiết. Và tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp cuối cùng, tuân thủ bản quyền không có nghĩa là doanh nghiệp phải từ bỏ việc sử dụng âm nhạc. Ngược lại, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng âm nhạc để tạo nên không gian, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh, miễn là việc khai thác đó được thực hiện đúng ủy quyền, đúng phạm vi và đúng nghĩa vụ thanh toán theo pháp luật. Và trong kinh doanh, chi phí bản quyền nên được ghi nhận giống như một chi phí tuân thủ pháp luật, chứ không phải là một khoản tiền chi phí phải trả khi kiểm tra. Và xét cho đến cùng, tôn trọng bản quyền cũng chính là tôn trọng người sáng tạo và tôn trọng sự phát triển lành mạnh của thị trường văn hóa Việt Nam.
1: Xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền. Thưa các bạn, như vậy thì có thể thấy rằng là việc sử dụng âm nhạc tại các quán cà phê, nhà hàng hay là các không gian kinh doanh công cộng, nó không chỉ đơn thuần là cái vấn đề thưởng thức nghệ thuật, mà là một cái hành vi thương mại chịu cái sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tôn trọng quyền tác giả và quyền liên quan không chỉ giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý, những cái án phạt đắt đỏ hay là tổn hại uy tín, mà còn là thước đo của văn hóa kinh doanh văn minh trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Trước những cái quy định ngày càng siết chặt của pháp luật, mong rằng là các chủ cơ sở kinh doanh và những người dân hãy chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện nghiêm túc việc xin cấp phép và chi trả bản quyền âm nhạc đầy đủ khi sử dụng cho mục đích thương mại. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đến từ Văn phòng Luật sư Đồng Đội đã tham gia chương trình và có những cái chia sẻ, những cái kiến thức pháp lý vô cùng thiết thực và bổ ích, giúp cho cộng đồng kinh doanh gỡ được những cái nút thắt pháp lý quan trọng mà xung quanh cái vấn đề bản quyền âm nhạc nơi công cộng ạ. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị thính giả đã để tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Nguyễn Huệ thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn.

0: an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp King Up 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể là cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
1: Có thể nói thưa quý vị là MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Thì theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này á thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt ở Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lytic đích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất mà có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức, người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Ostolidin. Ostolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Ostolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone.

0: testosterone. Thế cho nên là ortholanine cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng hơn, cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể của đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc, nó có một cái hoạt chất được gọi là icarin. À, đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lê đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi ortholanine và dapivirine, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. À, khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, và từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á, thì có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi ortholanine và dapivirine, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp, cái tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao, thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào, thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương, ortholanine độc quyền và dapivirine nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu

0: tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
1: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
2: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
1: Có.
2: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này. Có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12, 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
3: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
4: Dạ vâng.
3: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên,

0: Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ
1: Vâng.
0: năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của
1: Vâng.
0: bệnh viện, từ nhỏ thì sinh ra tiểu đêm, thức
1: Ừ.
0: đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm.
1: Ừ.
0: Sau đó
1: Tức
0: tôi
1: là
0: đi
1: cái cương xương nó bị rối loạn phải không ạ? Ừ. Cái ham muốn các thứ về
0: ham
1: mặt
0: muốn thì
1: sinh
0: về
1: lý
0: về sinh lý cũng bị suy
1: cũng suy
0: giảm.
1: giảm.
0: Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
1: Dạ
0: Trong
1: vâng.
0: qua thông tin thì tôi gọi là 1800 178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
1: Vâng.
0: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi
1: Tháng.
0: dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
1: Dùng 5 năm liên tục.
0: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
1: Ồ, thế tình
0: Tôi
1: hình
0: vẫn
1: của
0: đang
1: bác
0: dùng
1: thế
0: rồi.
1: nào, có cải thiện gì không? Vâng.
0: Thì báo cáo chương trình, báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi
1: Trẻ
0: có sức
1: ra,
0: khỏe tốt và
1: sức khỏe
0: trẻ.
1: tốt.
0: Mà hiện nay nếu nói về
1: Ừ.
0: câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về về sinh lý, tôi thấy cải thiện
1: Đặc biệt.
0: tốt.
1: Ừ.
0: Năm nay cũng 71 tuổi rồi.
1: Dạ
0: Thế trên
1: vâng.
0: cơ sở đó cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được
1: Vâng.
0: coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm, bao nhiêu năm nhìn coi như là
1: Không.
0: chú anh hay là ông chả ra đi tí nào. Vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu, hay tim mạch đâu. Nhưng thực tế
1: Vâng.
0: là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là
1: Vâng.
0: tôi thấy cũng hiệu quả về
1: Dạ
0: cải
1: vâng.
0: thiện được sức khỏe đó
1: Thế thì
0: tốt.
1: hôm nay đến đây ạ thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không? Xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
0: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên.
1: Ừ.
0: Sáng 2 viên, tối 2 viên,
1: Ừ.
0: là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng năm hơn năm rồi tôi dùng liên tục như thế.
1: Ừ.
0: Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến
1: Ừ.
0: giờ phút này tôi dùng
1: Hai
0: là
1: viên.
0: 2 viên,
1: Vâng.
0: sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Liên
1: Vâng.
0: tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục. Thì
1: Vâng.
0: sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình. Đến giờ phút này, điều đầu tiên khỏe để làm gì? Để các con
1: Vâng.
0: cháu được nhờ. Tôi lại một chốn đôi lơi mà. Thế nhưng
1: Dạ.
0: sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây. Thế nhưng
1: Vâng.
0: điều tiên sức khỏe tốt không phải đến nhờ vả những con cái. Thì
1: Vâng.
0: điều tiên là các cháu nó mừng. Thì
1: Vâng.
0: từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn. Nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả. Sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế cho
1: Vâng.
0: nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ
1: Vâng.
0: hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc hay
1: Vâng.
0: sử dụng đến thời điểm nào, ý tôi nói quan điểm nó như thế.
1: Dạ vâng.
0: Thế tôi muốn hỏi chương trình
1: Có thể nói là thứ nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy sụp sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện phải không ạ? Da dẻ rồi ánh mắt rồi cách thức rồi tiếng nói vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tạng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng. Bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì? Nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là

0: Hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua. Và cũng mong rằng trong những năm tới, mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Up được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Up 80 viên, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp Kinh Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện tiếp theo ạ. Chương trình xin chào. Dạ vâng ạ, xin chào chú ạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu là chú bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề sức khỏe như thế nào cần được chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bùi Văn Hà, sinh năm 1975.
0: Dạ. Vâng, thế thì hôm nay anh có đặt câu hỏi gì? Chương trình có băn khoăn cái gì mà cần chương trình tư vấn không ạ?
3: Anh hỏi cho bác sĩ thì uống thời gian để giữ theo như bác sĩ nói thì uống thời gian để bao ngày chấm dứt hoặc là ví dụ uống có ảnh hưởng đến có tác dụng phụ không?
0: Dạ vâng. Cái này đúng là một cái bằng chứng rất là rất là thuyết phục để mà nói rằng là những giải pháp từ thảo dược, nếu như mình biết lựa chọn thành phần tốt, sản xuất tốt, rồi thì là mình sử dụng thì thấy rằng là nó hoàn toàn có khả năng nâng cao cái chuyện là hỗ trợ để cải thiện các bệnh lý nền, đồng thời nó cũng cải thiện cái tình trạng sinh lý. Ở đây thì cũng như rất nhiều người khác thì bao giờ cũng đặt câu hỏi là cái gì mình dùng nhiều, mình ăn nhiều, kể cả thức ăn thôi, ăn nhiều có tốt không? Thế thì cái này phải nói với anh biết thế này. Thực ra mà nói, năm nay mình 50 tuổi. Thế thì cái lượng testosterone là nó cũng suy giảm. Và không ai ngăn được cái chuyện là càng có tuổi thì cái sự lão hóa, đặc biệt là lão hóa về cái tinh hoàn của đấng mày râu, nó sẽ làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Cho nên ngày nào chúng ta còn có giải pháp nào để chúng ta duy trì được lượng testosterone thì đồng nghĩa với chuyện là cái hoạt động sinh lý của chúng ta còn được duy trì. Cái thứ hai là bệnh lý đái tháo đường. Nói rằng bây giờ là các chỉ số về bình thường, nhưng mà cũng không có khái niệm là khỏi hoàn toàn. Cho nên mình vẫn phải uống thuốc Tây chứ, không ạ? Thế thì còn ngày nào mà uống thuốc Tây thì những cái thuốc mà điều trị tiểu đường cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị rối loạn cương dương. Rồi nữa, bản thân bệnh đái tháo đường, mặc dù nó ổn định chỉ số đấy, nhưng không ai dám đảm bảo rằng tác dụng của bệnh đái tháo đường trong vấn đề làm tổn thương các cái mạch máu nhỏ mà đưa máu đến thể hang của chúng ta để giúp cho dương vật cương cứng nó không bị suy giảm. Bệnh lý đái tháo đường sẽ gây các biến chứng, dùng thuốc của nó sẽ gây yếu sinh lý. Nói như vậy để anh cũng như các quý vị thấy rằng là cái việc mà giải pháp thảo dược để cải thiện sinh lý chính là giải pháp mà đã được các nhà khoa học, các dược sĩ người ta tính đến cái chuyện là có thể dùng được lâu dài hay không. Bởi vì dùng lâu dài mà nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn mà nó lại tốt cho sức khỏe tổng thể, nó lại hỗ trợ tốt cho các bệnh lý nền như bệnh lý đái tháo đường thì tội gì chúng ta không sử dụng, phải không ạ? Thế cho nên chương trình rất mong là anh hãy nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà đương nhiên mình linh hoạt.

0: trong cái chuyện là khi mà cái hiệu quả của nó đã đạt tốt rồi thì không nhất thiết ta phải dùng liều cao, mà hãy dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thực tế là không có một bệnh nhân nào khi sử dụng giải pháp này có những cái gọi là kêu ca về cái chuyện các tác dụng không muốn, và trên thực tế thì các cái giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên độ an toàn của nó rất cao, nó rất thân thiện với cơ thể của con người, nó dễ được cơ thể chúng ta chấp nhận, và nó không chỉ là chữa bệnh mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nói dài lời như vậy để anh yên tâm, và hãy lựa chọn giải pháp là gì? Uống kéo dài để duy trì cái chuyện ổn định bệnh lý đường huyết, cũng như là chúng ta cải thiện và duy trì cái đời sống tình dục của chúng ta càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Xin cảm ơn anh đã mạnh dạn cởi mở nói chuyện cái câu chuyện về sinh lý nam này.
1: Thưa quý vị, Kinh Áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông để mỗi cuộc yêu được thăng hoa hơn và bền bỉ hơn. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm Kinh Áp trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây.
2: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất độc quyền Ostrodin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilip được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn, cải thiện quá trình cương dương và xuất tinh. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Hoạt chất Ostrodin từ xà sáng tử giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tí máu vào dương vật, làm cho dương vật có thể cương cứng tối đa. Bên cạnh đó, Kinh Sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh Sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sáp với giá thành tiết kiệm, Kinh Sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng Kinh Sáp 80 viên giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Sáp triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp Kinh Sáp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Dùng Kinh Sáp kèm nước đông trùng hạ thảo Kinh Sáp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ Kinh Sáp, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178.
1: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau:
1: phóng sự về phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ở Học viện Chính trị;
0: phỏng vấn Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Quân khu 1 về kinh nghiệm nâng cao chất lượng diễn tập;
1: tiếp đó là bài viết về những người lính thợ nhiều sáng kiến ở xưởng X-264, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: Cuối chương trình, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, có thông tin tìm mộ liệt sĩ tại khu vực xã Hào Đước, tỉnh Tây Ninh.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều ngày 8 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xúc bên lề Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện rõ ưu tiên quan hệ cao nhất của Việt Nam đối với Lào. Tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Lào sẽ ngày càng gắn kết chiến lược. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua. Nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức, triển khai xây dựng ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027, hợp tác đào tạo, quân y, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 2027, 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 2027, bảo đảm ý nghĩa có tính lan tỏa sâu rộng. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến diễn tập chung phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa quân đội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 tới đây.
3: Nhận lời mời của Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị Tư lệnh Lục quân do Australia tổ chức tại thành phố Perth từ ngày 3 tới ngày 9 tháng 10.
4: Hội nghị Tư lệnh Lục quân do Lục quân Australia chủ trì tổ chức 2 đến 3 năm một lần nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo Lục quân các nước, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm quốc phòng mới nhất về Lục quân. Thành phần tham dự hội nghị năm nay gồm 26 đoàn lãnh đạo lục quân của 23 quốc gia trên thế giới. Chủ đề hội nghị là xây dựng lục quân liên tục thích ứng. Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn đã tham quan tìm hiểu các sản phẩm công nghệ công nghiệp quốc phòng trưng bày tại triển lãm lực lượng mặt đất.
3: Sáng ngày 8 tháng 10, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của Lữ đoàn 649, Cục Xe máy Vận tải. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Hậu cần, chỉ huy các cục hậu cần kỹ thuật và cơ quan đơn vị xe máy vận tải toàn quân.
4: Cuộc diễn tập nhằm mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tác chiến chiến lược và ứng dụng chuyển đổi số trong diễn tập. Tại diễn tập, Lữ đoàn 649 thực hiện các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng triển khai tại khu sơ tán, trong đó có nội dung mới như diễn tập vận chuyển tiếp dầu trên biển, bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tiếp nhận vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn, bảo đảm cho tác chiến chiến lược, thực hành vòng tránh đánh trả địch.

0: tập kích đường không bằng UAV. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh.
1: Đối với các đơn vị trong toàn quân thì lực lượng xe máy vận tải đã tham gia rất nhiều. Tuy nhiên là để diễn tập riêng cho lực lượng xe máy vận tải thì đây là vấn đề đầu tiên mà các đồng chí rất khó để các đồng chí diễn tập. Tới này là PT 26 thì lực lượng xe máy vận tải của quân khu 4 tham gia cũng rất nhiều, nhưng mà để rõ nét, để một nội dung thì rất khó khăn. Thì yêu cầu các đồng chí trong chỉ huy cơ quan đơn vị của cục xe máy vận tải cũng như toàn quân được triệu tập tham quan cần xác định đây là dịp tốt để nghiên cứu rút kinh nghiệm, vận dụng vào thực tế của đơn vị mình. Trong tham mưu cần bám sát các nội dung diễn tập, chủ động nghiên cứu học tập, vận dụng với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.
2: Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế IEBE lần thứ 11 về vi mạch tích hợp, thiết kế và kiểm chứng năm 2026 nhằm đẩy mạnh hoạt động học thuật, tạo diễn đàn để cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên và các nhà khoa học trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, công bố những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực vi mạch tích hợp, công nghệ bán dẫn và các công nghệ liên quan.
0: Nội dung hội nghị tập trung vào những lĩnh vực có tính thời sự và hàm lượng công nghệ cao như mạch tích hợp số, xử lý tín hiệu số, thiết kế bộ nhớ, bộ vi xử lý, vi mạch tương tự và tín hiệu hỗn hợp, kỹ thuật siêu cao tần, vi mạch RF, vật liệu bán dẫn, công nghệ thiết kế mạch điện tiên tiến, mô hình hóa, kiểm chứng và kiểm thử linh kiện mạch điện. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Học viện Kỹ thuật Quân sự, đồng thời tiếp thu các công nghệ nền, công nghệ lõi, đặc biệt là chip chuyên dụng theo chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ. Sự kiện này cũng tạo tiền đề mở rộng hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các chuyên gia, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, qua đó không ngừng nâng cao năng lực và vị thế khoa học của học viện.
2: Trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
0: Theo đó, từng cơ quan đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát Biển 2 đang khẩn trương rà soát, bổ sung phương án kế hoạch ứng phó với mưa lớn sát với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện vật tư trang bị với hệ số kỹ thuật cao. Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ canh trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đến nay, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã chủ động củng cố doanh trại, kho tàng, duy trì các tổ cơ động, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong mọi tình huống.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 25 tháng 10 năm 1951, 25 tháng 10 năm 2026, Học viện Chính trị đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Phóng viên Phạm An phản ánh những việc làm cụ thể trong bài viết Thi đua lập công tô hồng truyền thống. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
5: Đồng chí là chúng ta chú ý nghe và nhớ các cái nội dung mà giáo viên đã thống nhất. Yêu cầu thứ hai là sau hướng dẫn thì đồng chí ta cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị.
6: Những ngày tháng 10 này, khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị sôi nổi khắp các khoa, hệ, cơ quan. Với tâm niệm, mỗi giờ lên lớp là một sản phẩm khoa học, mỗi bài giảng là một lần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị. Đảng ủy, chỉ huy khoa, công tác đảng, công tác chính trị đã coi phong trào thi đua là đòn bẩy để đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó chủ nhiệm khoa, chia sẻ.
7: Khoa đã quán triệt và đẩy mạnh thực hiện mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới. Đây là một cái nội dung mới mà được Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc là yêu cầu đối với giảng dạy trong quá trình thực tiễn hiện nay, và đội ngũ giảng viên là luôn luôn chủ động là cập nhật những cái nội dung mới và tăng cường các cái nội dung gọi là gợi mở này, đối thoại này, trao đổi này, giúp học viên không chỉ nắm kiến thức mà còn hình thành phương pháp tư duy khoa học, năng lực vận dụng lý luận và thực tiễn công tác xây dựng đảng và công tác chính trị ở trong quân đội.
6: Ở các đơn vị quản lý học viện, phong trào thi đua được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu trong học tập rèn luyện. Tại hệ 2, tinh thần thi đua lập công lan tỏa mạnh mẽ thông qua việc thực hiện nghiêm quy chế giáo dục đào tạo, phấn đấu 100% kiểm tra học phần đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 đến 85% khá giỏi. Theo Đại tá Nguyễn Bá Thưởng, chính trị viên hệ 2, Tinh thần thi đua của cán bộ học viên hệ 2 không chỉ trong nhiệm vụ trung tâm mà còn thể hiện qua hàng loạt tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và công trình sáng tạo.
8: Ví dụ như là cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của học viện, thì chúng tôi đã có được 40 tác phẩm dự thi cấp học viện. Cùng với đó là tham gia các cái cuộc thi viết về những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường năm 2026. Và đặc biệt là thi trực tuyến 75 năm Học viện Chính trị Tự hào Truyền thống Vững bước Tương lai, thì 100% cán bộ học viên, nhân viên là tham gia.
6: Thời gian qua, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cụ thể hóa các nội dung thi đua sát thực tiễn cơ quan đơn vị. Đại tá Phạm Thành Trung, chủ nhiệm Chính trị Học viện cho rằng, mục tiêu của đợt thi đua là giúp cho mỗi cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ chuyển từ biết về truyền thống sang hành động vì truyền thống, biến cảm hứng thành trách nhiệm và biến trách nhiệm thành những việc làm cụ thể hàng ngày.
9: Cơ quan chính trị chúng tôi là cơ quan trung tâm, cơ quan chủ trì để phối hợp với các cơ quan đơn vị khác, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện những cái cách làm hay, những cái mô hình tốt, những cái cá nhân tập thể tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng trong cái phong trào thi đua. Thế và điều quan trọng nhất là phải chuyển từ biết về truyền thống sang hành động vì truyền thống. Đó chính là cách thiết thực nhất để tô hồng truyền thống 75 năm truyền thống học viện.
6: Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, những giá trị cốt lõi về bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, sự tận tụy với sự nghiệp chồng người và tinh thần dám đổi mới sáng tạo đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện Chính trị khẳng định, giá trị của 75 năm không chỉ nằm ở những thành tích đã đạt được, mà quan trọng hơn là những giá trị về bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến đã được trao truyền.
10: Kế thừa truyền thống không có nghĩa chỉ là nhắc lại những gì đã có, mà phải biến truyền thống thành động lực đổi mới. Đó là đổi mới về tư duy giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Mỗi thế hệ cán bộ có sứ mệnh riêng. Thế hệ hôm nay phải làm sao để khi nhìn lại chặng đường phía trước, thì chúng ta có thể tự hào rằng mình không chỉ gìn giữ được truyền thống 75 năm, mà còn góp phần làm cho truyền thống ấy được tiếp tục tỏa sáng bằng những thành tựu mới.
6: Bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, từ một giờ giảng hay, một đề tài nghiên cứu chất lượng đến một bài dự thi tâm huyết, cán bộ giảng viên, học viện, nhân viên, chiến sĩ Học viện Chính trị hôm nay đang miệt mài viết tiếp những trang sử, làm cho truyền thống 75 năm tiếp tục tỏa sáng trong thời kỳ mới. Thưa quý thính giả và các đồng chí, diễn tập là một trong những hình thức biện pháp để kiểm tra đánh giá thực chất kết quả huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan đơn vị. Vậy làm thế nào để mỗi cuộc diễn tập thực sự sát với nhiệm vụ, sát thực tế chiến đấu? Đâu là những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn tổ chức diễn tập? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Chu Thế Trung, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Quân khu 1 về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
11: Vâng, thưa Đại tá Chu Thế Trung, diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp, đòi hỏi cao về năng lực chỉ huy, trình độ hiệp đồng và khả năng xử trí tình huống của các lực lượng tham gia. Vậy thì đối với Sư đoàn 3 thì các đồng chí đã tập trung vào những cái nội dung biện pháp gì để nâng cao chất lượng thực hiện nội dung này?
12: Để nâng cao cái chất lượng diễn tập, một trong những cái biện pháp quan trọng mà chúng tôi xác định đó là công tác tổ chức, quán triệt, rồi giáo dục cho toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập phải có cái nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc diễn tập, đồng thời bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng cái kế hoạch diễn tập cho phù hợp. Trong quá trình chuẩn bị thì sư đoàn luôn coi trọng việc cập nhật những cái nội dung mới có tính liên hoàn, phức tạp, sát với cái thực tế trong các cái cuộc xung đột quân sự gần đây, theo đúng cái hướng

0: dẫn của bộ và quân khu, đồng thời cũng quan tâm đến vấn đề rèn luyện thể lực, sức cơ động của bộ đội, huấn luyện hành quân xa mang vác lặng, cơ động trên các cái loại địa hình.
1: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì đội ngũ cán bộ có vai trò rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng diễn tập. Vậy thì đơn vị đã có những biện pháp gì để bồi dưỡng rèn luyện cho đội ngũ này nhằm nâng cao năng lực tổ chức?

0: cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp chỉ huy điều hành và đạo diễn. Trước mỗi một cái nhiệm vụ, sư đoàn cũng luôn tổ chức quán triệt sâu kỹ các cái nội dung yêu cầu, đồng thời tạo điều kiện để cho cán bộ nghiên cứu nhiệm vụ, nắm chắc cái tình hình, xây dựng quyết tâm và cái phương án xử trí. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi cũng chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, hạn chế cái tình trạng là học thuộc hoặc xử trí máy móc theo cái kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi tổ chức luyện tập từ thấp đến cao, từ từng nội dung riêng lẻ đến tổng hợp. Qua đó thì cán bộ cũng được rèn luyện cái phương pháp tư duy, rồi khả năng dự kiến tình huống và đưa ra những cái quyết định trong cái điều kiện thời gian có hạn. Những nội dung còn yếu, còn thiếu kinh nghiệm thì tổ chức bồi dưỡng rồi luyện tập bổ sung. Coi trọng cái việc cán bộ cấp trên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho cán bộ cấp dưới, nhất là những đồng chí mới đảm nhiệm cương vị công tác mới. Qua đó thì cán bộ từng bước nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy điều động và xử trí các tình huống, bảo đảm thống nhất và an toàn tuyệt đối.
1: Vâng, thực tế trong chiến đấu thì luôn có sự vận động biến đổi với nhiều tình huống phức tạp và khó dự báo. Vậy trong quá trình xây dựng các tình huống diễn tập thì các đồng chí đã chú trọng vào những cái nội dung gì để nâng cao được khả năng thích ứng và xử trí linh hoạt của bộ đội?
0: Để diễn tập sát thực tế thì theo chúng tôi trước hết phải xuất phát từ cái nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, tránh xây dựng nội dung theo cái cách máy móc chung chung. Vì vậy ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, sư đoàn luôn chú trọng nghiên cứu đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ được giao, khả năng của đơn vị và những yếu tố có thể tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Trong xây dựng tình huống thì chúng tôi luôn quan tâm đến tính liên tục, phát triển và bất ngờ của tình huống. Mục tiêu là thông qua tình huống để kiểm tra khả năng nắm tình hình, tổ chức chỉ huy hiệp đồng và xử trí của cán bộ chiến sĩ. Tình huống thì của chúng tôi phải đủ để cho bộ đội phát huy khả năng tư duy, nhưng đồng thời phải phù hợp với trình độ và khả năng thực tế của đơn vị. Đối với công tác hiệp đồng thì sư đoàn cũng đã xác định phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm. Các cái lực lượng tham gia phải nắm chắc cái nhiệm vụ của mình, đồng thời phải hiểu được nhiệm vụ của các lực lượng có liên quan. Rồi trong quá trình thực hành thì chúng tôi cũng luôn chú trọng tạo điều kiện để cho cán bộ và bộ đội phát huy được tính chủ động, không quá phụ thuộc vào kịch bản. Khi tình huống có sự thay đổi thì cán bộ phải biết phân tích, đánh giá và đưa ra cái phương án xử trí phù hợp. Bộ đội thực hiện nhiệm vụ đúng nguyên tắc trong từng điều kiện cụ thể.
1: Vâng, qua các đợt diễn tập thời gian qua, Sư đoàn 3 thì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều nội dung thì cũng được chỉ huy các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Từ những kết quả đó thì đâu là những kinh nghiệm được sư đoàn rút ra để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng diễn tập, thưa đồng chí Tham mưu trưởng Sư đoàn?
0: Thì qua các cuộc diễn tập thực tiễn đã diễn ra tại sư đoàn thì chúng tôi thấy rằng để có cái kết quả tốt thì chúng tôi rút ra được mấy cái kinh nghiệm cụ thể như sau. Trước hết phải có cái sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ thống nhất của cấp ủy chỉ huy các cấp, đồng thời phải xác định đúng trọng tâm trọng điểm và tổ chức chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu. Chuẩn bị càng kỹ thì khi bước vào diễn tập càng chủ động và hạn chế được những cái tình huống bị động bất ngờ. Cái thứ hai là phải coi trọng cái huấn luyện cơ bản ngay từ đầu cho tất cả các đối tượng và xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao. Cái thứ ba là thông qua diễn tập thì những cái hạn chế thiếu sót phải được nhìn nhận thẳng thắn và xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay sau diễn tập. Một kinh nghiệm nữa là phải thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp tổ chức diễn tập, tăng cường các cái tình huống sát với thực tế, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật và chú trọng công tác bảo đảm an toàn.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Chu Thế Trung, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, gắn bó nhiều năm với công việc sửa chữa, phục hồi đạn. Những người lính thợ ở xưởng X-264, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật luôn tìm cách

0: làm cho công việc của mình ngày một hiệu quả hơn. Sự tận tâm và tình yêu nghề của những người thợ chính là nền tảng để đơn vị nâng cao chất lượng, làm chủ kỹ thuật và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng ta cùng nghe bài viết Lính thợ say nghề ở xưởng X264 của phóng viên Khánh Ngọc.
1: Cẩn trọng, tỉ mỉ là yêu cầu đầu tiên mà mỗi người thợ quân khí phải ghi nhớ khi bước vào công việc. Bởi phía trước người thợ không chỉ là một công việc kỹ thuật mà còn là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng đối với từng viên đạn. Tại phân xưởng sửa chữa đạn, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Hương đang cẩn thận thực hiện công đoạn nhồi thuốc phóng.
2: Kiểm tra nếu như mà cái thuốc đen này mà nó chưa đúng giữa của cái quả liều ấy thì ta sẽ phải là bỏ ra để kiểm tra và làm lại, nhồi lại thuốc phóng. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải mang mặc đầy đủ bảo hộ lao động là găng tay, khẩu trang, mũ, thẻ an toàn và những cái vật dễ gây cháy nổ như bật lửa các thứ là không được mang vào.
1: Cũng trong phân xưởng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Đình Tuấn đang thực hiện công đoạn lăn ép đầu đạn. 20 năm làm nghề giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm, nhưng với công việc đòi hỏi độ chính xác cao, kinh nghiệm không thể thay thế sự cẩn trọng, anh chia sẻ.
3: Bọn tôi rất là vinh dự là được đi sửa chữa lại các đầu đạn như kiểu một người bác sĩ. Chúng tôi sẽ khắc phục lại được những cái điểm yếu và những cái bệnh của viên đạn đấy và về đến đây chúng tôi là hoàn thành được thành viên đạn hoàn chỉnh.
1: Ở một vị trí khác, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mậu Cường đang lắp bộ lửa cho đạn cao xạ 37 ly, anh nói.
4: Yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật là làm sao mình lắp bộ lửa là nó không bị xước. Khi bắt đầu vào một loại đạn mới thì đều phải tổ chức học tập, huấn luyện, tránh làm rơi đổ đạn này và khi lắp bộ lửa không được va chạm vào bộ lửa, được làm xước bộ lửa.
1: Những con người ấy, mỗi người một công đoạn, nhưng cùng gặp nhau ở sự say nghề và tinh thần trách nhiệm. Đã 41 năm gắn bó với ngành quân khí, Đại tá Trần Văn Khiêu, Giám đốc xưởng X-264, hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn vất vả mà người lính quân khí phải đối mặt. Theo đồng chí, đức tính đáng quý nhất của người cán bộ nhân viên quân khí là sự tận tụy, dũng cảm và tỉ mỉ, bởi an toàn luôn là yêu cầu sống còn của ngành.
5: Con người đã gắn bó với ngành quân khí hơn 40 năm, thì tôi thấy là cái ngành quân khí là dũng cảm và tỉ mỉ, bởi liên quan trực tiếp đến công tác an toàn. Mà công tác an toàn về vũ khí, về đạn dược thì nó là sống còn của ngành, sống còn của tập thể, của cá nhân. Một trong những tiêu chí của sáng kiến nói chung và sáng kiến của ngành nói riêng là tăng năng suất, giảm giờ làm và giảm tiếp xúc trực tiếp với đạn dược, với vũ khí. Bởi vì tiếp xúc trực tiếp với đạn dược, với vũ khí là nguy hiểm, là độc hại. Cho nên nếu mà đạt mục đích đấy, ngoài cái việc tăng năng suất, giảm giờ làm ra thì cái giảm tiếp xúc làm việc trực tiếp với sản phẩm là cực kỳ quan trọng.
1: Tại phân xưởng sửa chữa vỏ ống liều, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Bình từng trăn trở khi chứng kiến người lao động phải trực tiếp xúc với mùi sơn và hóa chất trong quá trình làm việc. Từ thực tế đó, anh nghiên cứu chế tạo thiết bị phun sơn vỏ ống liều gồm tủ điều khiển và piston hành trình phun sơn. Sáng kiến đã được trao giải khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.
6: Có cái thiết bị phun sơn này thì đảm bảo an toàn trong quá trình sửa chữa. Thứ hai là về chất lượng được nâng lên rõ rệt. Người lao động không phải hít trực tiếp cái mùi hóa chất. Vật tư thì cũng tiết kiệm hơn. Ngoài sáng kiến này thì cũng còn mấy cái sáng kiến nữa. Cải tiến máy C-CAP BB100 ở nhập khẩu của Hungary. Hay là cái thiết bị sáng cát tự động. Hay là thiết bị phun sơn ống sắt đạn DKZ-82B10.
1: Ở phân xưởng sửa chữa đạn, những sáng kiến cũng nảy sinh từ chính yêu cầu nâng cao độ chính xác và giảm sức lao động. Trung tá Vũ Duy Thanh, Phó Quản đốc phân xưởng cho biết, đơn vị có nhiều sáng kiến xuất phát từ công việc thực tế, trong đó có thiết bị đóng nắp tăng cường cho viên đạn bằng hơi thay cho phương pháp dùng tay trước đây, giúp bảo đảm độ chính xác, cùng với đó là sáng kiến sơn động cơ đạn BM.
7: Viên đạn này thì do quá trình rất là lâu năm nên là han rỉ. Thì để đảm bảo cho công tác phục vụ huấn luyện, cán bộ nhân viên chúng tôi thì sửa chữa, phục hồi để đảm bảo các yếu tố viên đạn vẫn như viên đạn mới.
1: Những người lính thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ làm công việc của mình, say nghề, giỏi nghề và luôn tìm cách làm nghề tốt hơn. Đó là cách những người lính thợ xưởng X-264 Cục Quân Khí gìn giữ giá trị của công việc mình đang làm. Mỗi viên đạn được sửa chữa, phục hồi, đạt chất lượng, mỗi sáng kiến giúp giảm sức người, tăng năng suất và bảo đảm an toàn là những đóng góp âm thầm của những người lính thợ vào sức mạnh chung của quân đội.
8: 500 ngày đêm

0: Hành trình tri ân
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi cung cấp thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Cầu Vịnh, xã Hảo Đức, tỉnh Tây Ninh.
3: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, xã Hảo Đức là một vùng đất chiến lược, một căn cứ cách mạng kiên cường và cũng là chiến trường ác liệt ở khu vực biên giới Tây Nam. Nơi đây từng giữ vai trò là hành lang quan trọng, đồng thời là địa bàn để lực lượng vũ trang địa phương bám trụ, xây dựng cơ sở, tổ chức chiến đấu, đối phó với nhiều cuộc càn quét lớn nhỏ của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Những trận đánh liên tiếp đã để lại trên mảnh đất này nhiều dấu tích chiến tranh cùng sự hy sinh của những cán bộ chiến sĩ mà đến nay nhiều trường hợp vẫn chưa xác định được nơi chôn cất. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, địa hình đổi thay, dấu vết chiến trường năm xưa dần bị thời gian phủ lấp. Nhưng sâu dưới những lớp đất ấy có thể vẫn còn những người lính đang chờ được tìm thấy để trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang phối hợp với tổ công tác thuộc Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát tại nhiều khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Một trong những địa điểm đang được đặc biệt quan tâm là khu vực Cầu Vịnh thuộc ấp Vịnh, xã Hảo Đức. Theo những thông tin được thu thập từ nhân chứng và các nguồn tư liệu, sau các trận đánh trong thời kỳ kháng chiến, tại khu vực này, địch được cho là đã sử dụng máy ủi thu gom thi thể của nhiều cán bộ chiến sĩ giải phóng, đưa xuống một hố bom rồi lấp lại. Hơn 50 năm qua, địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi. Những dấu mốc từng quen thuộc với người dân năm xưa có thể đã mất đi hoặc không còn nguyên vẹn. Từ những chỉ dẫn còn lại, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng vị trí nghi vấn là cách Cầu Vịnh khoảng 70 mét về hướng đông, cách mép đường khoảng 20 mét. Trên diện tích khoảng 2.000 mét vuông, lực lượng chuyên môn đã sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát. Kết quả bước đầu phát hiện một vùng đất có dấu hiệu xáo trộn, nghi là một hố lớn, chiều rộng trên 15 mét. Việc khảo sát đã được thực hiện xuống độ sâu khoảng 6 mét, song vẫn chưa xác định hết đáy của khu vực bất thường. Vậy qua đây, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh rất mong muốn các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống làm việc tại khu vực Cầu Vịnh, xã Hảo Đức. Nếu biết bất cứ thông tin nào liên quan đến các trận đánh, vị trí chôn cất cán bộ chiến sĩ nơi địch từng thu gom thi thể liệt sĩ hoặc những dấu mốc địa hình cũ tại khu vực này, xin hãy cung cấp cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với Trung tá Phạm Quốc Phong, trưởng ban chính sách phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại 0984 016 819. Mỗi thông tin, dù chỉ là một chi tiết nhỏ còn sót lại trong ký ức, cũng có thể trở thành một đầu mối quý giá với những gia đình vẫn đang chờ người thân trở về.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả kêu gọi toàn dân chung tay hành động. Từ mỗi hành động nhỏ trong sinh hoạt đến các giải pháp lớn trong sản xuất, tất cả đều góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai xanh, bền vững cho Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Việt Nam được nâng hạng tín nhiệm quốc tế, lần đầu tiên được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng và khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiếp tục tấn công Houthi. Giải Nobel Văn học năm nay vinh danh nữ nhà thơ người Canada. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Trung ương và bang Gujarat, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn.
1: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit. Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam Lào. Nhấn mạnh, đây là mối quan hệ anh em đặc biệt gắn bó lâu dài giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai đảng, hai nhà nước cho năm 2027. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao với tinh thần cam kết phải đi đôi với thực hiện phải có kết quả và kết quả phải tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Qua đó, tiếp tục đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
0: Chiều nay tại Phủ Thủ tướng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lào Sạn-lợm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào và dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam. Vào sáng nay tại thành phố Quảng Ninh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức hội nghị về công tác dân nguyện và giám sát khu vực phía Bắc. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
2: Từ năm 2013 đến năm 2025, Quốc hội đã tiếp nhận, phản ánh và chuyển xử lý hơn 55.600 kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở giải quyết những kiến nghị này, 883 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung. Dù vậy, theo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, tiếp xúc cử tri vẫn chủ yếu là hội nghị định kỳ trước và sau kỳ họp. Nội dung còn đơn điệu, không ít cơ quan trả lời kiến nghị còn chung chung, né tránh, chỉ trích dẫn lại luật hiện hành mà chưa đưa ra giải pháp tháo gỡ cụ thể cho người dân. Do vậy, cần

0: tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp để khắc phục tình trạng cử tri chuyên nghiệp. Đề xuất nghiên cứu, xem kết quả giải quyết kiến nghị cử tri là một tiêu chí quan trọng khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đáng chú ý là đề xuất cấp mã định danh cho từng kiến nghị cử tri để người dân theo dõi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại, tổng hợp ý kiến và dự báo những vấn đề nóng, giúp hoạt động giám sát đi từ sớm, từ xa. Ở góc độ Mặt trận Tổ quốc, bà Phạm Thị Hồng, Phó trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia tiếp xúc cử tri còn hạn chế. Một phần nguyên nhân là kiến nghị chậm được giải quyết dứt điểm, trong khi vẫn còn tình trạng một số bộ ngành né tránh hoặc đùn đẩy thẩm quyền.
1: Trước đây trong cái việc mà tổ chức để đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng Nhân dân vận động bầu cử hay là tiếp xúc cử tri thì thường chỉ nhận thức rằng là mặt trận chỉ làm cái công tác là tổ chức về mặt hành chính là chính. Thế thì nhận thức như thế không đầy đủ, mà mặt trận còn phải thực hiện giám sát cái chuyện đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri. Vai trò của mặt trận cũng cần phải là thực hiện giám sát tốt hơn.
0: Trong hai ngày mùng 8, mùng 9 tháng 10, hội nghị sẽ tiếp tục các phiên chuyên đề, hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
2: Hôm nay, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là Rating and Investment Information, gọi tắt là RVI, nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BBB+ với triển vọng tích cực lên BBB- với triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên nước ta được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư.
3: Việc nâng xếp hạng lên mức đầu tư phản ánh đánh giá tích cực của INI đối với nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. INI nhận định tăng trưởng cao sẽ tiếp tục được duy trì nhờ việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức, việc Việt Nam lần đầu tiên được một tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách và cải thiện tín nhiệm quốc gia. Kết quả này khẳng định nền tảng vĩ mô vững chắc, quá trình phấn đấu liên tục đạt mức tăng trưởng cao, bền vững của nước ta, duy trì an toàn nợ công và triển khai cải cách sâu rộng.
2: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 7 thông qua nghị quyết điều chỉnh mở rộng quy mô cao tốc Bảo Lộc Liên Khương, tăng tổng mức đầu tư dự án. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Điểm chú ý trong lần điều chỉnh này là dự án được mở rộng nền đường lên 24,75m, xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km mỗi giờ. Dự án có tổng chiều dài gần 74km. Với những điều chỉnh này, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 18.500 tỷ đồng lên gần 19.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 47%, còn lại là vốn do nhà đầu tư huy động. Tiến độ thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 3 năm 2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2028. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị
5: cần có cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, nhà thầu để chúng ta triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đề nghị Thường trực Hội đồng, các ban của Hội đồng, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng tăng cường theo dõi giám sát việc triển khai nghị quyết, kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề khó khăn bất cập phát sinh.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ triển khai chương trình phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Hương Lý.
6: Khó khăn lớn hiện nay là thiếu nhân lực chuyên sâu, trong khi việc lựa chọn công nghệ, đơn vị tư vấn và xác định chi phí đầu tư còn nhiều vướng mắc. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Anh em mà có cái trình độ về công nghệ thông tin sâu hơn người này thì chỉ có đếm ở trên đầu ngón tay. Các cái thiết bị để đầu tư là thuê các đơn vị tư vấn. Khi mà làm rồi cơ chế thay đổi kèm theo các thông tư thì không thanh toán được. Cho nên giờ định giá cái trang thiết bị đó, cái đó như thế nào cũng một cái bài toán rất là nan giải.
6: Thực hiện chức năng giám sát, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh các dự án cần được triển khai quyết liệt, đồng thời đảm bảo hệ thống dữ liệu thống nhất để thuận lợi kết nối chia sẻ, tránh đầu tư riêng lẻ thiếu đồng bộ.
8: Vấn đề lớn nhất trong thời gian tới là cơ chế thông tin rõ ràng, cơ chế liên lạc, cơ chế phối hợp để cùng nhau tương tác cho nhau. Còn các giải pháp kỹ thuật lúc đó là vướng cái gì trao đổi đấy.
6: Để khắc phục các vướng mắc trong phát triển nông nghiệp thông minh của địa phương, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

0: yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các dự án, làm rõ mục tiêu, phạm vi, sản phẩm đầu ra, tránh trùng lặp, hồ sơ đầu tư phải bổ sung được kiến trúc hệ thống, phương án tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, xây dựng chỉ tiêu đo lường hiệu quả theo từng giai đoạn, đồng thời tính toán nguồn nhân lực vận hành, kinh phí duy trì và phương án đảm bảo an toàn thông tin.
1: Liên quan đến hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Timor-Leste, hôm nay Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm có buổi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste Marcos da Cruz về các hướng hợp tác cụ thể trong nông nghiệp, thủy sản và công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
2: Về nông nghiệp, Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất gắn với việc cung ứng nông sản với việc hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Lúa gạo và cà phê là hai lĩnh vực có triển vọng hợp tác về giống, kỹ thuật canh tác, thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác nông nghiệp của Việt Nam với Cuba và một số nước châu Phi, Đại sứ gợi ý hai bên nghiên cứu mô hình hợp tác ba bên, huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, bổ trợ cho kênh song phương. Về thủy sản và kinh tế biển, hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong nuôi trồng, khai thác, đóng tàu, chế biến, phát triển hạ tầng nghề cá và đào tạo nhân lực. Đại sứ đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát hoạt động nghề cá, truy xuất nguồn gốc và phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Lựa chọn một số nội dung khả thi để thí điểm, trên cơ sở đó nhân rộng. Đại sứ quán sẵn sàng kết nối giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này. Bộ trưởng Marcos hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào lĩnh vực thủy sản và chế biến tại Timor-Leste, mong muốn các dự án gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Về công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, đại sứ nhấn mạnh hai bên cần sớm xác định các lĩnh vực ưu tiên, chương trình, dự án và văn kiện hợp tác. Trước mắt, đại sứ đề nghị phía Timor-Leste phối hợp hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản và nghiên cứu xây dựng văn kiện hợp tác nông nghiệp, tạo khuôn khổ cho hợp tác nông nghiệp thủy sản lâu dài hiệu quả giữa hai nước.
1: Hôm nay, thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn chuyển đổi số với chủ đề Dữ liệu AI tự động hóa, động lực chiến lược cho phát triển kinh tế số và đô thị thông minh. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
3: Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tạo ra những kết quả có thể đo lường, tránh đầu tư giàn trải, hình thức.
4: Thành phố thì sẽ tiếp tục đồng hành và hoàn thiện các cơ chế chính sách, xem xét bố trí nguồn lực phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát để các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai thực chất, hiệu quả.
3: Các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp để Hải Phòng khai thác hiệu quả dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa, tạo động lực phát triển kinh tế số và đô thị thông minh. Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an cũng cho rằng Hải Phòng cần xây dựng mô hình quản trị dữ liệu thống nhất, liên thông, đồng thời chú trọng khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị cụ thể, phục vụ công tác quản lý, điều hành.
5: Trước hết, cần ưu tiên các sản phẩm dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội, việc liên kết dữ liệu doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, điện năng và logistics có thể được hình thành bức tranh cập nhật về sức khỏe, nền kinh tế.
1: Qua rà soát gần 4.500 trường hợp đã được phê duyệt hưởng chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp có sai sót cần điều chỉnh, trong đó một trường hợp được xác định sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, dẫn đến số tiền hỗ trợ phải thu hồi lên đến hơn 1 tỷ đồng.
6: Trong 15 trường hợp được phát hiện, có 14 trường hợp không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định của Nghị định 178 và Nghị định 67. Đây là những trường hợp trước đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũ phê duyệt cho nghỉ việc, trong đó có 13 trường hợp thuộc cấp tỉnh và 2 trường hợp ở cấp xã. Do chưa được giải ngân kinh phí hỗ trợ nên các trường hợp này không phát sinh việc thu hồi tiền. Qua rà soát, 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và 1 người chuyển ngành. Theo đại diện Sở Nội vụ, nguyên nhân sai lệch là do quá trình nhập liệu cộng nhầm số 5 khi xử lý hồ sơ. Việc điều chỉnh không làm thay đổi điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của người này nhưng ảnh hưởng đến mức kinh phí được hưởng. Sau khi tính toán lại, khoản hỗ trợ được điều chỉnh từ hơn 2 tỷ 255 triệu đồng xuống còn hơn 1 tỷ 239 triệu đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch phải thu hồi là hơn 1 tỷ đồng. Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, người có hồ sơ được điều

0: được điều chỉnh công tác tại Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Toàn bộ số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng đã được thu hồi và nộp lại ngân sách nhà nước.
1: Hôm nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
2: Tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nước dâng nhanh tại một số khu dân cư. Lực lượng công an, dân quân và các thôn được huy động hỗ trợ người dân, nhất là người già yếu và các hộ ở vùng thấp trũng. Mưa lớn cũng gây ngập, nước chảy xiết tại nhiều tuyến đường. Chính quyền xã Đông Sơn tổ chức rào chắn 10 tuyến đường vào các khu dân cư bị ngập, dăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Ông Đỗ Đăng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
3: Di dời dân cũng đã có các cái phương án cụ thể đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã thông qua, chọn các cái điểm khu vực như là nhà văn hóa thôn, rồi các cái hộ dân kiên cố để mà đưa bà con có cái nhà ở nó không an toàn sẽ đưa đến các cái điểm này để bà con ở an toàn khi mà nước lớn.
2: Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét, bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
1: Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực phía Nam Đà Nẵng ngập cục bộ, một số tuyến đường miền núi bị sạt lở. Thủy điện sông Tranh 4 đã vận hành điều tiết qua tràn từ chiều nay. Phóng viên Thành Long đưa tin.
4: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều khu vực ở phía nam thành phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch và Hương Trà, nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Dư, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương bị ngập, có nơi nước sâu hơn nửa mét. Tại xã Núi Thành, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, một số tuyến đường bị chia cắt. Trước tình hình nước dâng cao, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 70 hộ dân ở thôn Tịch Tây đến nơi an toàn. Tại thôn Khương Mỹ, 10 hộ dân cũng được di dời khỏi khu vực ngập. Tại khu vực trường Mẫu Giáo Bình Minh thuộc thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang, xã Núi Thành, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ, có nơi sâu hơn 1 mét. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại những tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền xã Núi Thành duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ để kịp ứng phó. Ông Trần Hiệp, Giám đốc nhà máy thủy điện sông Tranh 4 cho biết:
5: Hiện nay là lượng nước xả của mình là qua tổ máy là khoảng cỡ 300 mét khối, cộng với là cái lưu vực mình xả qua đập nó khoảng cỡ 150 mét khối. Còn lượng mưa khoảng 2 tiếng đồng hồ thế này đấy, khu vực mình nó đang không mưa tạnh rồi.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Myanmar và ủng hộ nước này hội nhập sâu hơn vào cộng đồng khu vực. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
8: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ở Kuala Lumpur vào hôm nay, ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết hai nước đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp thực phẩm, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực. Theo ông Anwar, quan hệ kinh tế giữa hai nước đang cho thấy tiềm năng rất lớn khi các hoạt động kinh tế song phương tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước. Ông Anwar nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với cả khu vực.
9: Malaysia sẽ làm mọi điều có thể để tăng cường hợp tác với Myanmar, cũng như đưa Myanmar trở lại là một phần của cộng đồng các quốc gia mà không có định kiến, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.
8: Về phần mình, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Liên quan đến vấn đề hồi hương người di cư, ông Min Aung Hlaing cam kết sẵn sàng phối hợp tiếp nhận lại các công dân Myanmar đã được xác minh danh tính đang cư trú tại Malaysia trên cơ sở tự nguyện, an toàn và tôn trọng nhân phẩm.
1: Triều Tiên đã có những phản ứng gay gắt với kế hoạch cung cấp các vật tư thiết bị y tế của Hàn Quốc cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
10: Bà Kim Yo-chang, trưởng ban tổng vụ Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích việc Hàn Quốc chuẩn bị viện trợ thiết bị y tế cho Triều Tiên là hành động khiêu khích chính trị và xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải hôm nay 8 tháng 10, Bà Kim phê phán việc Hàn Quốc công khai thông tin về việc được Liên Hợp Quốc miễn trừ lệnh trừng phạt để thực hiện viện trợ y tế, đồng thời khẳng định việc Hàn Quốc nêu tình

0: Tình trạng thiếu hụt thuốc men, thiết bị y tế hay sự xuống cấp của hệ thống y tế Triều Tiên là hành động xúc phạm nước này. Trong khi đó, theo tài liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc trình lên Quốc hội, chính phủ nước này có kế hoạch cung cấp 1.431 hạng mục thiết bị y tế trị giá 9,3 tỷ won, tương đương khoảng 6,9 triệu đô la Mỹ cho một bệnh viện tại huyện Cang Đông, thành phố Bình Nhưỡng và đã nhận được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc vào tháng 5 vừa qua. Theo dự kiến ban đầu, việc vận chuyển các thiết bị y tế này dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 22 tháng 11. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết kế hoạch này hiện vẫn đang ở trong giai đoạn cần phải có sự tham vấn với phía Triều Tiên và cơ quan này sẽ xem xét kỹ lưỡng về thời điểm cũng như phương thức hỗ trợ thực tế.
1: Hôm nay, trước khi rời thủ đô Athens, kết thúc chuyến thăm và dự đối thoại chiến lược Mỹ-Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các nước trong khu vực xây dựng một châu Âu mạnh mẽ.
2: Chúng tôi muốn một châu Âu mạnh mẽ. Chúng tôi muốn những đối tác mạnh mẽ tại châu Âu. Mỗi quốc gia có những đặc điểm và hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, rõ ràng mỗi nước đang đưa ra những quyết định khác nhau. Chẳng hạn như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, nơi tôi tới dịp này. Thành thực mà nói, nhiều quốc gia đang chủ động tăng cường năng lực như Đức đang nỗ lực và thực hiện phần trách nhiệm của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. NATO là một tập hợp các quốc gia cùng nhau thành lập một liên minh. Các thành viên NATO càng mạnh, cả về xã hội, kinh tế và quân sự, thì NATO càng mạnh.
1: Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các mục tiêu dân sự tại nước này, đồng thời cho biết đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Người phát ngôn Liên minh khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Maki khẳng định các cuộc tấn công tàn bạo của Houthi nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự tại nước này, nhất là nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abaha, sẽ không thể không bị trừng phạt. Lực lượng Houthi tại Yemen đã nhiều lần phóng tên lửa tấn công các mục tiêu dân sự tại Ả Rập Xê Út. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid và sân bay quốc tế Abaha diễn ra trong 2 ngày qua, khiến 3 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Tuyên bố của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết thêm, để đáp trả các cuộc tấn công, liên quân đã phá hủy 82 mục tiêu quân sự của Houthi tại các tỉnh Sada, Hodeida, Anzao và Marib của Yemen. Các mục tiêu này bao gồm các địa điểm chứa tên lửa đạn đạo, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc, kho chứa vũ khí và các địa điểm tập trung quân của Houthi.
1: Hôm nay, Viện Hàn Lâm Thụy Điển tại Stockholm công bố giải Nobel Văn học năm nay thuộc về nhà thơ kiêm tiểu luận gia người Canada Anne Carson. Quyết định vinh danh tác giả 76 tuổi này ghi nhận nỗ lực bền bỉ và xuất sắc của bà trong việc kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần cổ điển với tư duy hiện đại, tạo nên một tiếng nói độc bản trên văn đàn thế giới.
4: Giải Nobel Văn học năm 2026 được trao cho tác giả người Canada Anne Carson vì sự nghiệp sáng tác táo bạo và đầy tính sáng tạo. Qua đó, bằng cuộc đối thoại linh hoạt đầy phóng khoáng với truyền thống cổ điển, bà đã kiến tạo những hình thức mới cho nền văn học đương đại. Hội đồng trao giải đánh giá cao phong cách sáng tác phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống của Anne Carson, vốn là một học giả uyên bác về văn học Hy Lạp cổ đại. Bà hòa quyện tinh tế các mô típ thần thoại cổ xưa vào những trải nghiệm nhân sinh đương đại, xóa nhòa ranh giới giữa thi ca, tiểu luận triết học và kịch nghệ qua các tác phẩm kinh điển như Autobiography of Red, Eros the Bittersweet hay Nox. Với giải thưởng năm nay, bà Anne Carson sẽ nhận phần thưởng trị giá 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, cùng huy chương danh dự tại lễ trao giải chính thức vào tháng 12 tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Dự báo thời tiết biển đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 10 năm 2026. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6,

0: giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là Rating and Investment Information vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+ với triển vọng tích cực lên BBB- với triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên nước ta được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vừa tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các mục tiêu dân sự tại nước này, đồng thời cho biết đã tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Nhà thơ, nhà tiểu luận và dịch giả người Canada Anna Carson là chủ nhân giải Nobel Văn học năm nay. Bà được vinh danh nhờ năng lực độc đáo, kết hợp tài tình giữa nền tảng học thuật cổ điển Hy Lạp với những nhạy cảm độc đáo của tư duy hiện đại. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
11: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thức cùng VOV trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng chương trình sẽ là một người bạn đồng hành, mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, những giây phút thư giãn và những câu chuyện truyền cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là những phân tích xoay quanh chủ đề chuyển đổi số quốc gia, đo hiệu quả bằng những giá trị thực. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về quốc gia khan hiếm nước nhất trên thế giới, tìm kiếm công nghệ lọc nước mới. Chuyện đêm kể về hành trình của một kỹ sư ở Nghệ An biến lá dứa thành tiền. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi cần trình báo một vụ việc, phản ánh vấn đề về an ninh trật tự hay tìm kiếm sự hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp, người dân thường nghĩ đến việc đến trụ sở công an hoặc gọi điện. Nhưng tại Hà Nội, người dân đang có thêm những kênh kết nối với lực lượng công an, đó là kiosk trạm cảnh sát thông minh tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và tiện ích Hà Nội Smart Police. Những cửa ngõ số này đang được vận hành như thế nào? Công nghệ và AI tham gia vào đâu trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin của người dân? Đây là nội dung chúng tôi trao đổi với Trung úy Đinh Thanh Trúc, cán bộ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hoài bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Xin chào Trung úy Đinh Thanh Trúc, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Chào biên tập viên Thu Hoài và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sau hơn một tháng triển khai Hà Nội Smart Police và kiosk trạm cảnh sát thông minh, người dân đã có thêm những cách thức để kết nối với lực lượng công an. Đồng chí có thể cho biết là những cái mô hình này được xây dựng dựa trên cái nhu cầu thực tế nào của người dân ạ?
2: Hiện nay mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh đang được C06 tham mưu và phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai xuất phát từ ba nhu cầu thực tế của công dân. Nhu cầu thứ nhất là khẩn cấp và tức thời. Khi xảy ra sự cố hay vụ việc an ninh trật tự ở nơi công cộng, người dân cần trình báo ngay lập tức sự việc mà không mất thời gian tìm kiếm hay di chuyển đến trụ sở công an. Nhu cầu thứ hai là đơn giản hóa thủ tục hành chính và công dân có thể phản ánh qua nhiều kênh khác nhau, ví dụ như lời nói hoặc hay chữ viết, mà có thể trình báo cả bằng hình ảnh, video clip và vị trí thực tế tại hiện trường. Nhu cầu tiếp theo là về công khai và minh bạch trong các cách tiếp nhận và xử lý thông tin, là công dân muốn biết thông tin của mình gửi đi đến đơn vị nào, tiếp nhận ra sao và khi nào có kết quả. Ngoài ra là mục tiêu của chúng tôi khi xây dựng kiosk trạm cảnh sát thông minh là hướng tới mục tiêu là giao diện tối giản và hệ thống tiếp nhận tự động và chuyển xử lý tin tức thời ngay sau khi nhận được tin trình báo của công dân.
1: Vâng, qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy là những cái mô hình này khi xây dựng đều hướng tới một cái mục tiêu cao nhất, đó là mang lại cái sự phục vụ tốt nhất cho người dân. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau để hình dung rõ hơn cách những cái điểm kết nối này hoạt động trên thực tế.
3: Chú muốn trình báo phản ánh hay là chú muốn tra cứu trụ sở hay như nào?
4: Chuyển báo.
3: Chú bấm và trình báo phản ánh cho con.
5: Vui lòng xác minh danh tính rồi thực hiện trình báo.
6: Một thao tác trên màn hình, một yêu cầu được ghi nhận. Tại khu vực ven Hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có thêm điểm để trình báo, phản ánh về an ninh trật tự và yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết. Kiosk trạm cảnh sát thông minh hoạt động 24/7, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, đồng thời cung cấp thông tin về cơ quan công an và một số nội dung pháp luật.
7: Tôi thấy cái trạm này rất là tiện lợi và rất là hữu ích để cho những người già chúng tôi sử dụng dễ dàng. Khi mà có việc gì cần thì chúng tôi có thể rất là nhanh chóng để sử dụng và để báo cho các cơ quan chức năng.
8: Tôi thấy mô hình này khá là tiện, nhất là ở khu vực đông người như Đinh Tiên Hoàng. Có vấn đề gì cần hỗ trợ thì người dân biết ngay chỗ để tìm đến.
6: Với khách quốc tế, hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ cũng giúp họ dễ tiếp cận lực lượng chức năng khi gặp sự cố.
9: Tôi nghĩ đây là một mô hình rất hữu ích, nhất là trong trường hợp khẩn cấp, khi người dân có thể nhanh chóng gửi cảnh báo và yêu cầu hỗ trợ. Nếu giao diện được thiết kế trực quan hơn để người sử dụng dễ dàng nhận biết các chức năng thì sẽ càng thuận tiện. Nhìn chung, tôi cho rằng đây là một ý tưởng rất tốt.
6: Không chỉ cung cấp một điểm tiếp nhận, kiosk trạm cảnh sát thông minh còn sử dụng nhận diện giọng nói và AI để hỗ trợ người dân trình báo. Hệ thống có thể ghi nhận thông tin ban đầu, đặt câu hỏi bổ sung những nội dung còn thiếu, hình thành phản ánh có cấu trúc và chuyển đến đơn vị công an có trách nhiệm xử lý. Nhưng kiosk không phải là điểm trạm duy nhất. Không ở gần kiosk, người dân vẫn có thể kết nối với lực lượng công an ngay trên điện thoại thông qua tiện ích Hà Nội Smart Police trên ứng dụng iHà Nội. Người dân có thể gửi phản ánh về an ninh trật tự kèm hình ảnh, video và vị trí xảy ra vụ việc. Hệ thống hỗ trợ phân loại thông tin, xác định địa bàn và chuyển đến đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý. Người dân cũng có thể theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết trên ứng dụng.
4: Tôi thấy mô hình này khá là hiện đại và tiện lợi. Khi người dân cần hỗ trợ thì có thể tiếp cận lực lượng chức năng nhanh hơn, để thông tin được xử lý nhiều hơn, nhanh hơn trên nền tảng công nghệ. Tôi nghĩ nếu mô hình này được triển khai rộng hơn thì sẽ hữu ích, vừa hỗ trợ được người dân, vừa giúp được lực lượng công an quản lý địa bàn một cách hiệu quả hơn.
6: Không chỉ tiếp nhận phản ánh, Hà Nội Smart Police còn tích hợp hình ảnh từ hệ thống camera giao thông trên địa bàn, giúp người dân theo dõi tình hình tại nhiều tuyến đường, nút giao và chủ động lựa chọn lộ trình. Thông tin về cảnh sát khu vực cũng được hiển thị theo địa bàn. Khi cần làm việc, người dân có thể đăng ký lịch hẹn với cơ quan công an ngay trên ứng dụng.
1: Phóng sự vừa rồi cho thấy là kiosk trạm cảnh sát thông minh không chỉ hướng tới những cái người mà quen sử dụng công nghệ, người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hay là du khách nước ngoài đều có thể tiếp cận. Vậy thưa Trung úy Đinh Thanh Trúc, thì khi mà xây dựng cái mô hình này thì C06 đã tính toán như thế nào để ngay cả những cái người mà không quen công nghệ thì vẫn có thể sử dụng?
2: Khi thiết kế kiosk trạm cảnh sát thông minh, C06 chúng tôi đã đặt ra một bài toán là xóa bỏ rào cản công nghệ. Có nghĩa là mọi công dân có thể tiếp cận được với sự trợ giúp cần thiết qua kiosk trạm cảnh sát thông minh một cách thuận tiện nhất, nhanh gọn nhất. Và đây là những nhóm đối tượng đặc thù mà chúng tôi cũng hướng đến, như đối với người cao tuổi và người ít sử dụng thiết bị số. Chúng tôi đã tối ưu hóa giao diện màn hình là một màn hình cảm ứng cỡ lớn và phông chữ to, rõ ràng, dễ nhìn, có biểu tượng trực quan. Đặc biệt nhất trong hệ thống kiosk trạm cảnh sát thông minh này là hệ thống đã được tích hợp công nghệ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và được trang bị nút báo động là nút khẩn cấp ngay ở trên màn hình, giúp công dân như người già, khách du lịch, người ta có thể thao tác trực tiếp nhanh gọn ở trên màn hình. Người dân chỉ cần nhấn một nút là có thể kết nối được với trực ban công an phường nơi xảy ra vụ việc. Ngoài ra là với đặc thù Hà Nội là một thành phố du lịch, hàng năm đón rất nhiều khách nước ngoài, thì kiosk được tích hợp hệ thống là đa ngôn ngữ và cả hệ thống dịch thuật tự động theo thời gian thực, giúp du khách dễ dàng trình báo hoặc tra cứu thông tin khi gặp sự cố. Ngoài ra hiện nay đang trong thời gian thí điểm, thì bên cạnh những kế hoạch và những ứng dụng công nghệ ban đầu, thì bên cạnh đó tại các vị trí đặt kiosk, chúng tôi cũng phối hợp với công an phường và bố trí lực lượng công an cơ sở và đoàn viên, đoàn thanh niên luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp khi người dân cần thiết.
1: Vâng, có thể thấy là ngay từ khâu thiết kế thì kiosk đã được tính đến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người dùng khác nhau. Nhưng thuận tiện ở khâu tiếp nhận thì mới là điểm đầu tiên. Điều mà người dân quan tâm hơn là thông tin sau đó được xử lý như thế nào, từ khâu tiếp nhận, phân loại đến chuyển đến đơn vị có trách nhiệm thì quy trình này được thực hiện ra sao? Việc theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết được thực hiện như thế nào để phản ánh của người dân không bị bỏ sót hoặc chậm trễ?
2: Hiện nay C06 chúng tôi đang xây dựng quy trình vận hành 3 bước. Nhưng một phản ánh gửi qua kiosk được vận hành theo quy trình khép kín và giám sát nghiêm ngặt, như từ bước đầu quá trình ghi nhận, ngay khi tiếp nhận tin báo, hệ thống kiosk sẽ lập tức cấp mã định danh hồ sơ, ghi nhận mốc thời gian và vị trí chính xác nơi công dân trình báo xảy ra vụ việc. Sau đó là hệ thống sẽ phân loại tin. Nếu là tin khẩn cấp, hệ thống sẽ kích hoạt báo động đến trung tâm chỉ huy và công an địa bàn gần nhất để xử lý ngay lập tức. Với tin phản ánh thông thường, hệ thống chuyển tự động đến phần mềm tiếp nhận và xử lý vụ việc tại trụ sở cơ quan công an nơi công dân trình báo sự việc xảy ra. Sau đó, cán bộ thụ lý sẽ cập nhật tiến độ và kết quả xử lý ngược lại trên hệ thống và gửi đến điện thoại.

0: thoại của công dân kết quả xử lý. Toàn bộ quy trình được quản lý bằng thời gian thực, chỉ huy các cấp đều theo dõi tiến độ qua bảng tiến độ giám sát công việc. Ngoài ra là phản ánh nào gần quá hạn sẽ bị hệ thống cảnh báo đỏ và phát tín hiệu đến cán bộ có thông trực tiếp xử lý. Điều này đảm bảo là không một phản ánh nào của công dân bị bỏ quên trên hệ thống.
1: Kiosk trạm cảnh sát thông minh thì được triển khai từ cuối tháng 8. Vậy thưa đồng chí, thì sau thời gian đầu vận hành thì những kết quả nào đang cho thấy hiệu quả của cái mô hình này ạ?
0: Mô hình kiosk trạm cảnh sát thông minh này được Cục C06 phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Thanh Hóa triển khai từ tháng 8 2026. Đến nay chúng tôi cũng đã ghi nhận được những chuyển biến rõ nét trong thói quen sử dụng và tiếp nhận với công nghệ của công dân. Kiosk đã trở thành một trụ sở cảnh sát hoạt động 24/7 ở ngay trên địa bàn mà công dân sinh sống. Và qua theo dõi từ thời điểm triển khai đến bây giờ, chúng tôi cũng đã ghi nhận được hàng nghìn lượt tương tác và tra cứu và gửi phản ánh của công dân. Hiện tại như trường hợp thực tế điển hình nhất mà chúng tôi mới ghi nhận là tại khu vực công cộng đặt kiosk, khi phát sinh sự việc gây mất an ninh trật tự thì người dân đã ngay lập tức đến kiosk để bấm nút gọi khẩn cấp, thì màn hình lập tức đã kết nối với cảnh sát trực ban và đã truyền hình ảnh hiện trường theo thời gian thực tế. Khi đó là chúng tôi cũng phối hợp với công an phường đã xử lý thông tin và điều động tổ công tác đến xử lý vụ việc gây mất an ninh trật tự chỉ sau chưa đầy 5 phút. Như các bạn có thể thấy, công nghệ đã giúp thay đổi phương thức tiếp nhận truyền thống. Khi mà ngày xưa công dân có vụ việc gì, công dân phải lên trụ sở trình báo, có thể rất mất thời gian và đi lại. Hiện nay qua kiosk trạm cảnh sát thông minh đã rút ngắn thời gian xử lý tin báo từ vài giờ xuống chỉ còn tính bằng phút.
1: Không chỉ tại Việt Nam thì nhiều quốc gia cũng đã đưa công nghệ vào các cái điểm tiếp xúc giữa cảnh sát và người dân, từ những cái kiosk tự phục vụ đến ứng dụng AI hỗ trợ tiếp nhận trình báo. Nhưng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi mà nó tạo ra thay đổi trong những tình huống cụ thể. Và sau đây là một số mô hình đang được triển khai trên thế giới.
2: Tại nhiều quốc gia, công nghệ đang được đưa trực tiếp vào các điểm cung cấp dịch vụ của lực lượng cảnh sát, từ hệ thống tự phục vụ đến trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tiếp nhận trình báo. Tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mô hình trạm cảnh sát thông minh gọi tắt là SPS, hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần mà không cần cán bộ thường trực tại trạm. Theo cảnh sát Dubai, thành phố có 32 trạm cung cấp 29 dịch vụ. Người dân và du khách có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến trình báo vụ việc, giao thông, giấy chứng nhận, giấy phép và một số dịch vụ cộng đồng. Khi cần trao đổi trực tiếp với cảnh sát, người sử dụng có thể kết nối trực tuyến với cán bộ để được hỗ trợ. Các trạm SPS cũng được triển khai dưới nhiều hình thức, từ trạm chính đến các điểm quy mô nhỏ tại khu dân cư, trung tâm thương mại và những địa điểm phục vụ người dân ngay từ phương tiện. Tại New Delhi, Ấn Độ, cảnh sát triển khai các Pink Police Post và các điểm hỗ trợ tại các địa bàn có nhu cầu cao. Các điểm này được trang bị máy tính, máy in, wifi, bộ đàm và camera giám sát, hỗ trợ một số dịch vụ như tiếp nhận đơn tố cáo điện tử, phản ánh tội phạm mạng, báo mất đồ và các thủ tục xác minh. Trong khi đó, tại Singapore, các kiosk tự phục vụ được triển khai tại các trụ sở và trung tâm cảnh sát khu dân cư, cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục mà không nhất thiết phải làm việc trực tiếp với cán bộ. Singapore cũng đưa AI vào ngay khâu tiếp nhận trình báo. Từ tháng 10 năm 2025, hệ thống RCOP, một công cụ hỗ trợ bằng AI được triển khai tại các kiosk ở 7 trụ sở cảnh sát cấp khu vực. Hệ thống đặt câu hỏi theo từng loại vụ việc, giúp người dân bổ sung những thông tin cần thiết và tạo bản dự thảo trình báo để người dân kiểm tra trước khi gửi. Đến tháng 4 năm 2026, RCOP được mở rộng thêm tại 21 trung tâm cảnh sát khu dân cư. Điểm đáng chú ý trong cách làm của Singapore là AI được sử dụng để hỗ trợ ngay từ khâu tiếp nhận, nhưng người dân vẫn là người kiểm tra và chỉnh sửa nội dung trước khi gửi. Trong khi cán bộ công an tiếp nhận và xử lý vụ việc, hệ thống cũng được thiết kế với các lớp kiểm soát nhằm hạn chế thông tin không chính xác và đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Từ Dubai đến Singapore thì công nghệ đang được đưa vào nhiều khâu trong cái quá trình người dân

tiếp cận với dịch vụ cảnh sát. Điểm đáng chú ý là AI không chỉ giúp người dân thao tác trên một cái giao diện mà còn có thể tham gia ngay từ cái khâu hình thành và xử lý thông tin. Vậy thưa Trung úy Đinh Thanh Trúc, với những cái mô hình đang được triển khai tại Hà Nội thì

0: gia và khá nhiều hoạt động và hỗ trợ chúng ta hiện nay. Như trong hệ thống Kiosk, trí tuệ nhân tạo AI đã tham gia trực tiếp vào ba công đoạn chính. Là công đoạn thứ nhất là AI hỗ trợ tiếp nhận và chuyển đổi. AI hỗ trợ bóc tách giọng nói thành văn bản và phân tích ngôn ngữ của công dân trình báo một cách tự nhiên để hiểu chính xác nội dung phản ánh, kể cả khi người dân nói giọng địa phương. Ngoài ra là AI cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc phân loại và định vị vị trí cũng như tiếp nhận hình ảnh vụ việc. Là AI sẽ tự động phân tích dữ liệu đầu vào, ví dụ như hình ảnh, video clip, và AI sẽ hỗ trợ công dân mô tả chính xác những sự việc đó, đưa ra những gợi ý phù hợp nhất theo nhu cầu nguyện vọng trình báo của công dân. Ngoài ra là AI cũng sẽ gợi ý và điều phối tin báo trình báo phản ánh về đúng đơn vị công an cấp xã phường hoặc lực lượng chuyên trách có thẩm quyền để có thể giải quyết trình báo phản ánh của công dân một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Với ứng dụng công nghệ AI trong kiosk trạm cảnh sát thông minh thì chúng tôi thấy AI có những lợi ích lớn nhất đối với người dân hiện nay là người dân cũng không cần băn khoăn vụ việc mà mình trình báo phản ánh là thuộc thẩm quyền của ai, hay phải thao tác hay là phải làm những thủ tục hành chính như nào, mà công dân chỉ cần ra kiosk trạm cảnh sát thông minh gửi thông tin phản ánh của mình, và khi đó AI sẽ hỗ trợ công dân sẽ chuyển tin báo phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nhanh nhất, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho công dân.
1: Như vậy AI đang giúp giảm đáng kể cái số thao tác mà người dân phải thực hiện, từ cái việc mà mô tả vụ việc đến xác định nơi tiếp nhận và chuyển thông tin. Nhưng để những cái tiện ích này thực sự phát huy hiệu quả thì vẫn còn một vấn đề, không phải ai cũng quen với các tương tác số. Vậy thì trong cái quá trình triển khai kiosk và các kênh tương tác số thì những giải pháp nào đang được áp dụng để những người mà chưa quen với công nghệ vẫn có thể sử dụng, và cán bộ công an cơ sở thì có vai trò như thế nào trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ người dân ạ?
0: Hiện nay cục C06 cũng đang tích cực phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật để có thể phục vụ được mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai hai nhóm giải pháp chính, như về giải pháp về mặt công nghệ thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế là thiết kế kiosk theo nguyên tắc là chạm ở trên màn hình, giúp tối giản hóa các bước có thể phù hợp với lại các bác người cao tuổi, những người ít sử dụng công nghệ hay là thiết bị số. Ngoài ra là hệ thống kiosk cũng đã tích hợp trợ lý giọng nói có thể tương tác trực tiếp với người dân, và hiện tại thì ở ngay trên màn hình kiosk chúng tôi cũng đã tích hợp là video hướng dẫn trực quan ngay ở trên màn hình để giúp công dân có thể thao tác một cách đơn giản, thuận tiện và phù hợp với mục đích của công dân. Còn về lực lượng công an cơ sở, hiện nay chúng tôi đang xây dựng là lực lượng công an xã phường và lực lượng cảnh sát khu vực là giữ vai trò nòng cốt. Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với công an địa bàn để có thể tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn bà con thực hành thao tác tại kiosk. Ngoài ra có thể thấy với sự đồng hành của công an cơ sở cũng một phần giúp xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ và giúp người dân có thể yên tâm coi kiosk là địa chỉ tin cậy mà có thể để gửi yêu cầu trợ giúp khi bà con cần thiết.
1: Qua chia sẻ của đồng chí thì khi sử dụng cái kiosk trạm cảnh sát thông minh thì người dân có thể chia sẻ hình ảnh này, video, vị trí và những cái thông tin liên quan đến vụ việc. Vậy những cái yêu cầu nào được đặt ra về bảo mật cũng như là an toàn dữ liệu?
0: Khi xây dựng kế hoạch, đề án và phát triển kiosk trạm cảnh sát thông minh thì an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc mà C06 chúng tôi đặt ra và đưa lên hàng đầu. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh video clip và vị trí truyền qua

0: kiosk đã đều được chúng tôi mã hóa theo một đường truyền theo tiêu chuẩn an ninh mạng của Bộ Công an và được lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và bảo vệ bởi hệ thống tường lửa đa lớp. Cho nên là quý thính giả và công dân có thể yên tâm trình báo, phản ánh, gửi những tâm tư nguyện vọng của mình qua kiosk trạm cảnh sát thông minh và chúng tôi sẽ bảo mật an toàn thông tin tuyệt đối cho công dân. Ngoài ra, về việc bảo vệ thông tin người cung cấp thì hệ thống kiosk trạm cảnh sát thông minh có tích hợp tính năng là gửi phản ánh ẩn danh hoặc là bảo mật thông tin người tố giác. Danh tính người báo tin được quản lý theo chế độ mật và hiện nay là chỉ có cán bộ được phân công xử lý tin báo đó có thể mới có quyền truy cập và liên lạc được với người gửi thông tin trình báo phản ánh. Ngoài ra là C06 chúng tôi cam kết là sử dụng thông tin hình ảnh mà công dân gửi đến đúng mục đích và chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích là xác minh, xử lý vụ việc và đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ dịch vụ công theo đúng luật luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Nếu kiosk trạm cảnh sát thông minh và Hà Nội Smart Police thì mới chỉ là những cái điểm chạm đầu tiên, thì cái quá trình này sẽ được phát triển theo hướng nào trong thời gian tới và theo đồng chí thì đâu sẽ là cái thước đo quan trọng nhất để mà đánh giá một cái cửa ngõ số có thực sự hiệu quả?
0: Hiện nay kiosk trạm cảnh sát thông minh mới chỉ là bước đầu trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Cục C06 và toàn lực lượng công an. Qua 2 tháng triển khai thí điểm, chúng tôi cũng nhận được nhiều phản ánh góp ý của công dân, của công an các đơn vị địa phương nơi chúng tôi đặt kiosk và cũng nắm bắt được những khó khăn vướng mắc và tâm tư nguyện vọng của người dân. Thì trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu, đánh giá và cập nhật thêm những tính năng tại kiosk trạm cảnh sát thông minh theo các hướng như chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng những tiện ích và dịch vụ ở trên kiosk như chúng tôi có thể tích hợp những tính năng như đăng ký cư trú, có thể là nộp phạt nguội hoặc là khai báo tạm trú ngay tại kiosk. Ngoài ra là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thêm về trợ lý ảo AI. Ví dụ như chúng tôi sẽ đưa trợ lý ảo về tư vấn pháp luật 24/7 vào kiosk để có thể giải đáp tự động mọi vướng mắc thủ tục cho công dân mọi lúc mọi nơi khi công dân có nhu cầu cần thiết. Ngoài ra chúng tôi sẽ tối ưu hóa trải nghiệm của công dân, ví dụ như giúp công dân có thể tự mình theo dõi được hồ sơ tin báo trình báo phản ánh của mình được gửi đi và được xử lý như nào, kết quả ra sao. Hiện nay với mục tiêu đề ra và hướng tới, chúng tôi cũng muốn xây dựng là một hệ sinh thái an ninh số, ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào quản lý trật tự xã hội và xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, thân thiện và lấy sự hài lòng và an toàn của công dân để làm thước đo cao nhất.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của Trung úy Đinh Thanh Trúc, có thể thấy là từ một kiosk bên Hồ Hoàn Kiếm đến một tiện ích trên điện thoại, công nghệ đang tạo thêm những cách thức để người dân kết nối với lực lượng công an. Nhưng giá trị của những kết nối số không chỉ nằm ở công nghệ mà ở việc là thông tin của người dân được tiếp nhận, xử lý và phản hồi như thế nào. Đó cũng là yêu cầu đặt ra khi lực lượng công an đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Mọi giải pháp cuối cùng đều phải hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Khi ấy thì công nghệ không chỉ tạo ra một cách thức kết nối mới mà thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cảm ơn Trung úy Đinh Thanh Trúc, cán bộ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã đồng hành cùng chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những phân tích của chuyên gia xoay quanh câu chuyện chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực. Chương trình sẽ còn tiếp tục với nhiều nội dung thú vị khác. Quý vị đừng bỏ lỡ.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Chuyên mục Nhìn ra thế giới như thường lệ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ-Iran vẫn là nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong ngày. Theo tạp chí The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, những mục tiêu có thể bị tấn công, quy mô chiến dịch và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có đưa ra quyết định hành động quân sự hay không vẫn đang được thảo luận. Theo The Atlantic, các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng việc chuẩn bị những phương án này gắn với mong muốn của Tổng thống Donald Trump thể hiện tiến triển trong cuộc xung đột và giải quyết tình trạng giá xăng ở mức cao trước cuộc bầu cử. Những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một chiến dịch như vậy có thể giúp Tổng thống Mỹ công bố một thành công quân sự trước bầu cử. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận chỉ riêng các cuộc tấn công sẽ không đủ để đạt được thỏa thuận với Tehran. Khôi phục hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz hoặc giảm giá xăng dầu trước ngày bỏ phiếu. The Atlantic cho biết, Lầu Năm Góc cũng đã trình các phương án hành động sau bầu cử, từ những cuộc tấn công giới hạn đến một chiến dịch quy mô lớn hơn có thể bao gồm các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào ngành năng lượng Iran. Một số cố vấn của Tổng thống Donald Trump đề xuất chờ đến sau cuộc bỏ phiếu do lo ngại giao tranh tái diễn có thể tác động bất lợi đến các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nhất là trong trường hợp binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng. Trong khi đó, các kênh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì qua kênh trung gian của Qatar và Pakistan, song không đạt tiến triển. Theo báo The Independent, Mỹ yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm dầu uranium như một điều kiện để tiến tới thỏa thuận và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên cũng phải bao gồm yêu cầu Iran giảm năng lực làm dầu uranium. Theo ông Vance, Iran không cần làm dầu uranium tới mức 60% nếu không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington muốn thấy những bước đi cụ thể thay vì các cam kết đơn thuần. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố bảo vệ quyền làm dầu uranium vì mục đích hòa bình. Một sự việc nữa đang được cả giới chuyên môn và truyền thông quốc tế chú ý theo dõi, đó là có hay không một nguy cơ dịch bệnh tại Nga. Theo Washington Post, cơ quan giám sát y tế của Nga Rospotrebnazo khẳng định không có nguy cơ xảy ra dịch bệnh sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch ở Siberia của Nga. Trong tuyên bố hôm qua, cơ quan này cũng cho biết đã dần dỡ bỏ một số loại biện pháp phòng ngừa tại tỉnh Irkutsk, nơi đặt phòng thí nghiệm. Cơ quan giám sát y tế Nga thông báo, tính đến ngày hôm qua, đã theo dõi y tế xong với hơn 90% người tiếp xúc, không phát hiện vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm và kết quả của gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Trong những ngày qua, ca tử vong nói trên đã gây lo ngại trên quốc tế và làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến người này mắc bệnh. Chính quyền Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện ở Irkutsk. Bất chấp tuyên bố tích cực từ giới chức Nga, các chuyên gia y tế toàn cầu vẫn kêu gọi thận trọng và đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin. Theo Washington Post, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus cho rằng chưa thể đánh giá đầy đủ nguy cơ sau cái chết của nhân viên Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định quốc tế là điều cần thiết để làm rõ những thông tin trái ngược và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia WHO cũng cập nhật đánh giá ban đầu, theo đó cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm nói trên gây nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng. Theo đánh giá mới, do người này có thể không tử vong vì bệnh dịch hạch thể phổi, nên hiện chưa thể xác định mức độ nguy cơ từ vụ việc. Tuy nhiên, dư luận quốc tế vẫn tỏ ra lo ngại và theo dõi sát tình hình khi trang Newsweek cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã khuyến cáo công dân Mỹ không đến Nga, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm tại Nga không liên quan đến vũ khí sinh học.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ả Rập Xê Út là một trong những quốc gia khan hiếm nước nhất trên thế giới. Trong khi quá trình phát triển và đô thị hóa vẫn khiến nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, Ả Rập Xê Út đang liên tục tìm kiếm các giải pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, trong đó việc phát triển và ứng dụng công nghệ

0: mới đóng vai trò quan trọng.
1: Ả Rập Xê Út có khoảng 30% diện tích là sa mạc và không có sông hồ tự nhiên cố định. Quốc gia này phải dựa vào công nghệ khử muối nước biển để đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sử dụng nước. Chính phủ dự kiến sẽ tăng tỷ lệ này lên 90% vào cuối thập kỷ. Năm ngoái, Toray Membrane, một công ty Nhật Bản đã phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng này. Đó là loại màng lọc chuyên dụng dùng để lọc nước biển và biến thành nước uống. Toray Membrane cũng xây dựng trung tâm hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của công ty bên ngoài châu Á. Tại đây, các chuyên gia sẽ phát triển các sản phẩm được tùy chỉnh phù hợp với từng khu vực khác nhau của Ả Rập Xê Út do chất lượng nước biển có sự khác biệt trên toàn quốc. Ông Tamura Tashi, chủ tịch công ty Toray Membrane Trung Đông cho biết.
2: Các quốc gia Trung Đông khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp các sản phẩm của mình không chỉ cho Ả Rập Xê Út mà còn trên toàn khu vực.
1: Với định hướng phát triển bền vững, Ả Rập Xê Út còn có kế hoạch giảm lượng nước sử dụng với mục tiêu cắt giảm 40% mức tiêu thụ bình quân đầu người. Vì vậy, cùng với việc phát triển công nghệ lọc nước biển mới, Toray Membrane còn sản xuất loại vòi phun cho phép duy trì dòng chảy mạnh trong khi sử dụng ít nước hơn. Công ty cho biết thiết bị này có thể giảm mức tiêu thụ nước của cá nhân lên tới 90%. Bên cạnh cung cấp cho các tòa nhà, hộ gia đình, loại vòi phun này đang được cân nhắc sử dụng tại các nhà thờ Hồi giáo, nơi những người đi lễ thường thực hiện nghi thức tẩy rửa trước khi cầu nguyện. Ông Jelemeli Kanevis, người quản lý một nhà thờ Hồi giáo cho biết.
3: Lãng phí nước là điều cấm kỵ trong Hồi giáo. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn những thiết bị này. Ả Rập Xê Út là một thị trường phát triển rất nhanh. Chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí năng lượng bằng cách giảm lượng nước đầu ra ngay tại điểm sử dụng cuối cùng.
1: Có thể thấy, trước sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước, Ả Rập Xê Út đang lựa chọn công nghệ như một giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh nguồn nước. Từ khử mặn nước biển đến các thiết bị tiết kiệm nước, những sáng kiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn cho thấy nỗ lực hướng tới một mô hình sử dụng tài nguyên bền vững hơn.
4: Kết nối thế giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những người dân sống trên các hòn đảo xa xôi, việc tiếp cận một cơ sở y tế đôi khi đồng nghĩa với một hành trình vượt biển dài ngày. Tại Ấn Độ, những phòng khám lưu động trên thuyền đang trở thành giải pháp đưa bác sĩ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng đảo, giúp thu hẹp khoảng cách y tế giữa đất liền và những cộng đồng biệt lập. Đây được xem là một cách làm thiết thực để đưa cơ hội tiếp cận y tế đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn.
5: Tại bang Assam, Ấn Độ, nơi dòng Brahmaputra chảy qua, hàng trăm nghìn người dân đang sinh sống trên những cù lao và bãi bồi hình thành trên dòng sông. Toàn bang có hơn 2.000 khu vực như vậy, nhưng cơ sở y tế tại nhiều nơi còn rất hạn chế, thậm chí thiếu nhân lực. Để đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền đã được triển khai, mang theo bác sĩ, thuốc men, vaccine và các dịch vụ xét nghiệm cơ bản tới 13 quận của bang Assam. Đối với những cộng đồng sống biệt lập giữa sông nước, những chiếc thuyền này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn trở thành một mắt xích quan trọng kết nối người dân với hệ thống y tế. Anh Rikipun Amin, một người dân sống trên cù lao Babala, chia sẻ.
6: Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào phòng khám lưu động trên thuyền này. Phụ nữ ở đây đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dịch vụ mà phòng khám cung cấp. Mọi loại thuốc mà người dân có được tại đây đều là nhờ vào phòng khám này.
5: Mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền này được gọi là ACA, trong tiếng địa phương tại bang Assam có nghĩa là hy vọng. Đây là sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khoa học vùng Đông Bắc, được triển khai từ năm 2005. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và UNICEF, chương trình hiện đã mở rộng lên 15 thuyền, phục vụ khoảng 20.000 người dân mỗi tháng. Trong đó, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các nhân viên y tế phải di chuyển giữa những vùng đất bồi ven sông để duy trì việc khám thai, chăm sóc trẻ nhỏ và tiêm chủng định kỳ. Anh Babipun Hokwe, bác sĩ thuộc chương trình phòng khám lưu động trên thuyền, cho biết.
6: Chúng tôi phục vụ các khu vực hẻo lánh thuộc huyện Nanbari, bao gồm khoảng 26 vùng đất bồi ven sông. Mỗi tháng thì chúng tôi nỗ lực tiếp cận từng khu vực, trong đó đối tượng ưu tiên hàng đầu là phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và trẻ sơ sinh cần tiêm chủng theo lịch trình.
5: Việc duy trì những phòng khám lưu động trên thuyền càng trở nên cần thiết khi các chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại bang Assam vẫn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Theo số liệu thống kê, cứ 1.000 trẻ em sinh ra tại bang này thì có 29 trẻ tử vong trong năm đầu đời và 34 trẻ tử vong trước 5 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ khi mang thai hoặc sinh con lên tới 125 trên 100.000 ca sinh, vượt xa con số trung bình 88 ca của toàn Ấn Độ. Giữa những dòng sông thường xuyên đổi dòng, những vùng đất có thể bị chia cắt bởi lũ lụt và xói mòn. Những phòng khám trên thuyền đang giúp rút ngắn khoảng cách đến dịch vụ y tế. Những chiếc thuyền cập bến không chỉ mang theo thuốc men và sự chăm sóc, mà còn mở thêm một con đường để người dân tại những vùng đất này được tiếp cận với cơ hội sống khỏe mạnh hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa mênh mông sông nước, những chuyến thuyền mang theo không chỉ thuốc men mà còn mang theo hy vọng của người dân. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc The Cedar do nữ ca sĩ Aurora trình bày. Just

0: nếp nhà.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao. Đó có thể là một bữa cơm có đủ các thành viên, là vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cha mẹ đồng hành với con trong học tập, hay đơn giản là mỗi người biết quan tâm và sẻ chia với nhau. Chuyên mục Nếp Nhà mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đinh Tuấn làm quen với gia đình anh Trần Anh Tuấn và chị Trần Thị Hường ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai để thấy rõ hơn không khí đầm ấm, hạnh phúc ấy.
2: Hai thêm cái thịt bò nữa.
3: Thịt bò xào dứa với rau cần nhá.
4: Anh Tuấn năm nay 42 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực xây dựng cơ khí. Hiện anh là chủ một xưởng cơ khí có hơn 10 lao động. Theo anh, để xây dựng một gia đình đầm ấm, trước tiên phải xây dựng một nền móng vững chắc về kinh tế.
5: Xây dựng một cái nền móng vững chắc tạo cái niềm tin cho vợ và các con. Tất nhiên là cái kinh tế thì phải quy về một mối, thống nhất bàn bạc với vợ về những cái nội dung quản lý với mô hình.
4: Dù bận rộn với công việc làm ăn, nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để dành cho gia đình. Nhiều khi còn vào bếp cùng với vợ làm các công việc nội trợ.
5: Cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
4: Chị Trần Thị Hường, vợ anh Tuấn, là giáo viên ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan. Về nhà, chị cũng là một người mẹ luôn đồng hành với các con cái trong học tập. Gia đình có hai con trai, con lớn liên tục đạt giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp xã, cấp tỉnh.
6: Khi mà các con học thì mình cũng đồng hành cùng với con, học về đạo đức sau mới học về kiến thức. Thì tôi cũng rèn với các con là song song với học thì phải có hành, lao động sáng tạo. Thì cũng rèn các con phụ giúp gia đình lao động thì các con mới biết quý cái sức lao động, quý đồng tiền và từ đó thì biết coi trọng cái sức lao động của bố mẹ thì các con sẽ tự chăm chỉ học hành và lấy các cái tấm gương của các cái anh chị đi trước để cho các con học.
4: Trần Quang Minh, con trai cả của anh Tuấn, chị Hường cho biết, ngoài việc học, em rất thích chia sẻ công việc nhà với mọi thành viên trong gia đình.
7: Cháu tập trung vào việc tự học
8: đỉnh và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân. Quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, là được yêu mến và tin cậy.
4: Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình nhìn nhận, điểm nổi bật của gia đình anh Tuấn, chị Hường là sự hòa thuận giữa vợ chồng cùng chung sức phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái đủ đầy và luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng.
9: Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tuyên truyền những gương, những gia đình tiêu biểu như gia đình anh chị Tuấn Hường để các gia đình khác học tập và noi theo, và đồng thời cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ sẽ có những cái chương trình tuyên truyền rồi tập huấn để nâng cao năng lực ở trong cái việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội.
1: Cảm ơn phóng viên Đinh Tuấn với câu chuyện gia đình ấm áp vừa rồi. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho chuyên mục Chuyện đêm.
10: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến những chiếc lá dứa với không ít nông dân, đó là phế phụ phẩm thường bị đốt bỏ hoặc vùi xuống đất làm phân xanh. Nhưng với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập startup Ecofa ở Nghệ An, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo ra một loại sợi phục vụ ngành thời trang trong nước và xuất khẩu. Đằng sau một sợi tơ dứa nhỏ xíu, mềm mại, bông xốp như mây là câu chuyện của 5 năm nghiên cứu, những lần thất bại, những ngày làm việc đến kiệt sức và một quyết định không hề dễ dàng đối với anh Đậu Văn Nam. Đó là rời Nhật Bản, nơi anh từng làm kỹ

0: kỹ sư với mức thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng để trở về Việt Nam bắt đầu một hành trình chưa biết chắc chắn có thành công hay không. Những chiếc lá dứa xanh dài và có phần sơ cứng nằm trên bàn. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít người nghĩ rằng từ đây có thể tạo ra một loại sợi đủ mềm để dệt thành vải. Nhưng đó chính là ý tưởng mà anh Đậu Văn Nam đã dành nhiều năm theo đuổi. Ý tưởng đến với anh từ năm 2019 khi đang làm việc tại Nhật Bản. Trong một lần tìm hiểu về rượu tequila, anh Nam biết rằng cây thùa xanh ở Mexico không chỉ được dùng để chưng cất rượu. Phần lá của cây còn được tận dụng để tách sơ, làm vải bao bố và dây thừng. Từ câu chuyện ấy, anh bắt đầu nghĩ đến những loại cây có nguồn sơ tự nhiên ở Việt Nam và cây dứa lọt vào tầm mắt của người kỹ sư trẻ.
1: Tôi thấy là một ý tưởng rất là hay và sau đó mới tìm hiểu về cái nguyên liệu xuất xứ tự nhiên ở Việt Nam và mình thấy là cây dứa nó rất là tiềm năng và nó thỏa mãn mọi tiêu chí để có thể đi vào ngành thời trang bền vững.
0: Những năm làm việc ở một vùng núi của Nhật Bản, anh Đậu Văn Nam đi qua những con dốc quanh co mỗi ngày để đến nhà máy. Điều khiến anh nhớ nhất là khung cảnh hiện ra sau những dãy núi lại có những nhà máy lớn nhỏ sáng đèn suốt ngày đêm. Ở đó, những sản phẩm được làm ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn là linh kiện sản phẩm cho những tập đoàn lớn và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh ấy khiến anh tự hỏi nếu ở một vùng quê của Việt Nam cũng có những nhà xưởng tạo ra sản phẩm có giá trị, sử dụng chính những thứ rất đỗi bình dị quanh mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo, trở về Việt Nam khởi nghiệp.
1: Tốt nghiệp xong thì mình được đi qua Nhật và mình làm kỹ sư ở Nhật 6 năm. Tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho nó khác đi và bản thân là một người dân kỹ thuật thì cũng rất là muốn thử thách để tạo ra những sản phẩm vật lý có giá trị và mang sản phẩm đó từ Việt Nam mang đi ra thế giới.
0: Xuất phát từ loại cây ăn trái phổ biến ở Đông Nam Á, vải dứa được biết đến khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, tất cả công đoạn làm vải phức tạp chỉ bằng công cụ thô sơ, không thể dệt ra nhiều thành phẩm. Cộng thêm giá cả đắt đỏ khiến nó không được nhiều người sử dụng. Tại Việt Nam, sơ dứa thô thông thường dùng để bện thừng, làm dây buộc hoặc các loại bao bì thô như bao bố do đặc tính bền và cứng. Từ một ý tưởng, anh Đậu Văn Nam bắt đầu đi tìm lời giải cho một bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào biến một chiếc lá dứa thành nguyên liệu có thể đưa vào quy trình sản xuất vải hiện đại? Đó không phải là bài toán dễ giải bởi lá dứa không phải bông. Những sợi sơ nằm trong lá dứa chứa lignin, pectin cùng nhiều thành phần tạo độ cứng khiến việc xử lý để có được thứ nguyên liệu đủ mềm, đủ sạch và phù hợp với công nghệ kéo sợi trở thành một thử thách. Những thử nghiệm đầu tiên của anh Đậu Văn Nam bắt đầu theo cách rất thủ công. Anh thuê một nhóm sinh viên cùng mình giã, tách và làm tơi từng bó sơ dứa. Mất gần 2 tuần, những sợi tơ đầu tiên mới được xử lý thành khoảng 50kg bông dứa.
1: Đầu tiên thì mình cũng thuê các bạn sinh viên Đại học Vinh ấy, ở gần nhà máy ở đấy để đến để mà giã cùng. Thì đầu tiên cũng được 10-15 bạn, nhưng ngày mai thì các bạn không ai đến nữa. Thì vì nó có cái khủng, nó rất là mệt và nó rất vất vả. Sau đó cái team phải ngồi với nhau làm gần 2 tuần để được 50kg bông đầu tiên để gửi cho khách.
0: Thấy làm thủ công không xuể, với lợi thế là một kỹ sư cơ điện tử, anh Đậu Văn Nam vừa làm việc vừa điều hành nhóm chế tạo máy tách sơ. Nhưng chiếc máy bán tự động đầu tiên ra đời là một thất bại. Máy rung lắc mạnh, kém an toàn và nhân công vẫn phải thao tác nhiều công đoạn. Mong muốn cải tạo và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa, anh Đậu Văn Nam đã tạo ra được loại máy tự động hoàn toàn. Chiếc máy tách sợi dứa tự động có năng suất cao gấp 50 lần so với máy bán tự động. Kết quả thử nghiệm cũng cho ra những mẻ sợi rất đồng đều và có hàm lượng tạp chất thấp, yếu tố quan trọng để ứng dụng cho các công đoạn tiếp theo.
1: Công sức của 5 năm chúng tôi nghiên cứu phát triển và cũng như được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em, bạn bè, đối tác cũng như là đặc biệt là các thầy cô. Nhưng chúng ta đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, là chúng ta có thể sử dụng cái sơ tự nhiên này để sử dụng những hệ kéo sợi của cốt tông để biến ra những loại sợi mà có thể ứng dụng đến rất nhiều chất liệu vải khác nhau. Cái công đoạn mà khó nhất ấy là công đoạn từ cái sơ thô và ra bông như này. Bản thân cái sơ tự nhiên này thì nó có rất nhiều cái keo thành phần lignin, pectin gây cứng và mà cái yêu cầu của sữa tự nhiên này thì không được sử dụng hóa chất trong quá trình mình

0: mình sản xuất, nên là tất cả mọi thứ đều phải được xử lý bằng cơ học và bằng các cái phương pháp vi sinh để mình loại bỏ hết cái keo đó và để biến thành cái sơ bông nó mềm mại và nó đủ kiểu điều kiện về tiết diện, về đường kính để kéo sợi như này thì nó rất là khó khăn và tôi đã thất bại rất là nhiều lần, và 3 năm thì mới mới có được khách hàng và 5 năm thì mới được khách hàng chấp nhận và đưa vào chuỗi cung ứng của họ.
1: Mất 3 năm mới có được khách hàng đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy, những người từng đồng hành cùng anh Đậu Văn Nam lần lượt rời đi. Công ty thành lập năm 2021 với 4 thành viên sáng lập, nhưng rồi chỉ còn anh bám trụ với những cánh đồng dứa. Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp anh Đậu Văn Nam thu được những thành quả mong đợi. Đến nay, sản phẩm sợi tơ dứa của Ecofa đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Pakistan. Hiện tại, Ecofa đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế đối với quy trình sản xuất sơ thô và bông hóa sợi dứa với Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều anh Đậu Văn Nam theo đuổi không chỉ tạo ra một loại vật liệu mới cho ngành thời trang. Anh muốn thay đổi cách nhìn về những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp để biến chúng thành nguyên liệu có giá trị và quan trọng hơn tạo thêm công ăn việc làm, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ chính những thứ vốn bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ. Ước mơ nhỏ của chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành giấc mơ lớn, lan tỏa giá trị và niềm vui tới hàng nghìn nông dân trên nhiều vùng quê cả nước.
2: Thì bên công ty có thu lạ dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi, vừa bán được quả vừa bán được lạ, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
3: Trước đi làm công thu hoạch quả hoặc chồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Trước kia là đến mùa là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
1: Những chiếc lá dứa đã tiếp tục một vòng đời mới. Trong một tấm vải, một bộ trang phục hay một sản phẩm xanh mang theo câu chuyện về sức sáng tạo của người Việt. Và với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập Ecofa, thành công đó có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho quyết định năm nào. Tuổi trẻ dám dấn thân vào việc khó để ngày một trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Ít phút cuối của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn ca khúc Gió Đánh Đỏ Đưa, sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, qua phần trình bày của chính tác giả và ca sĩ Hồng Duyên.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Thức cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những câu chuyện, thông tin và giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và năng lực phát triển. Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đi cùng với nâng cao năng lực hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực, khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua, phát triển doanh nghiệp trong nước, không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và cơ hội, phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát rủi ro, đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư xã hội, kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, giải ngân gắn với khối lượng, chất lượng thực tế, đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp, tăng giá trị trong nước, khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung 3 nhiệm vụ sau.
6: Là phải cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lãnh đạo chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy thực hiện theo thẩm quyền, phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện. Xử lý nội dung giao thoa, tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay. Thí điểm phải rõ phạm vi, thẩm quyền, thời hạn và cái tiêu chí đánh giá và có sự kiểm soát rủi ro. Phải hoàn thành cao nhất nhiệm vụ của năm 2020.

0: 2026 tạo nền tảng để năm 2027 bứt tốc các bộ ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chuẩn bị kế hoạch ngân sách, con người và nguồn lực cho năm tới, không để việc đã tháo gỡ khó khăn, đã xác định phải thực hiện mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài vì chậm quyết định hoặc là né tránh trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy cái vai trò của nhân dân, theo sát các cái nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót và kiểm tra việc khắc phục, xử lý trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường việc vận động, giám sát, phản biện, đảm bảo cho nhân dân được tham gia và thụ hưởng các cái thành quả.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng logistics, khoa học và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Qua đó, tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai đảng, hai nhà nước trong năm 2027. Cũng trong chiều nay, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la thương mại Việt Nam-Lào vào năm 2030. Để tạo đột phá và hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch đó, Thủ tướng đề nghị:
2: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
1: Hôm nay, Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-153 tại Arusha, Tanzania đã tiếp tục các phiên họp thảo luận. Đáng chú ý, IPU-153 đã chính thức chào đón Quốc hội Nauru trở thành thành viên thứ 184 và thông qua nghị quyết phát triển xã hội bao trùm cho mọi người. Các chiến lược của Nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có cuộc hội kiến trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ashkon, Tổng Thư ký IPU Anda Philip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Wat Bori và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khai Khan Phithol Phosoy. Phóng viên Bá Toàn thông tin, nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ 3 với chủ đề Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
3: Một cái bài toán đặt ra là giải pháp đó là doanh nghiệp phải đặt hàng, bởi vì là đầu ra của hệ thống các trường chính là đầu vào của các hệ thống doanh nghiệp. Một cái giải pháp nữa là cũng yêu cầu là thành phố và các sở ban ngành nên có những cái chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các cái nguồn lực vấn đề về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
1: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hôm nay thông tin

0: Tạp chí du lịch nổi tiếng Cordonas Travel của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Reader's Choice Award 2026, hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 92,99 điểm. Kết quả này vừa khẳng định sức hút của điểm đến, đồng thời cho thấy những giá trị đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam ngày càng được khách quốc tế quan tâm yêu thích. Cùng với Việt Nam, danh sách này còn có các quốc gia Nhật Bản, Italia, Ireland, Campuchia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Thụy Điển và Đức. Theo thông báo từ Bộ Công an, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài, bí danh Người Việt Hưng, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Đối tượng hiện đang ở Đức, chức vụ trong tổ chức, ủy viên trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, đối thoại chính sách Nhật Bản-Zambia lần thứ nhất được tổ chức tại Tokyo với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Zambia. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Trong cuộc đối thoại lần đầu tiên này, phía Nhật Bản đã giải thích về sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cập nhật và chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với châu Phi. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm cả quan hệ kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, cũng như hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa. Hai bên cũng đề cập Hiệp định Đầu tư Nhật Bản-Zambia có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm nay và sự phát triển kinh tế cùng có lợi thông qua đầu tư vào Zambia của các công ty Nhật Bản. Ngoài ra, hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực như hòa bình và ổn định ở châu Phi, quan hệ Nhật Bản và cộng đồng phát triển Nam Phi và tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các thách thức khác nhau mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, bao gồm cả quá trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, bao gồm cả việc phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Phía Zambia cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Nhật Bản trong quá khứ, bao gồm cả hành lang NACARA.
0: Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ RBI quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 5,5%. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Quyết định được Ủy ban Chính sách Tiền tệ gồm 6 thành viên của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nhất trí thông qua tại cuộc họp kết thúc ngày 7 tháng 10. Cùng với việc tăng lãi suất, Ủy ban cũng bỏ phiếu với tỷ lệ 4/2 để chuyển định hướng chính sách từ trạng thái trung lập sang thắt chặt có điều chỉnh, cho thấy Ngân hàng Trung ương đang ưu tiên kiểm soát lạm phát trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng. Phát biểu công bố quyết định, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Sanjay Manocha nhận định nền kinh tế Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, song triển vọng lạm phát đang trở nên kém thuận lợi. Theo số liệu chính thức, lạm phát tiêu dùng tháng 8 tăng lên 4,82% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu trung hạn 4% của Ngân hàng Trung ương và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Khả năng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục điều chỉnh lãi suất sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng thế giới, áp lực lạm phát trong nước và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ.
0: Microsoft vừa công bố một mô hình lập trình AI có thể chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân và công nghệ bảo mật mới giúp ngăn chặn các tác nhân AI truy cập dữ liệu mà không được phép. Cùng dịp này, chiếc máy tính xách tay Surface mới được trang bị chip của Nvidia cũng được trình làng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Sự kiện ra mắt tại San Francisco có sự góp mặt của CEO Microsoft Satya Nadella và CEO của Nvidia Jensen Huang, đánh dấu kết quả hợp tác nhiều năm giữa hai tập đoàn. Khả năng xử lý AI tiên tiến từ hỗ trợ lập trình đến tự động hóa tác vụ giờ đây được đưa thẳng lên các máy tính sử dụng chip Nvidia RTX Park. Ông Jensen Huang nhấn mạnh,
4: chúng ta sẽ có một hệ thống lập trình viên phần mềm hoàn toàn mới và những lập trình viên này sẽ là những lập trình viên phần mềm trí tuệ nhân tạo. Họ sẽ hoặc là tạo ra những ứng dụng AI và mô hình AI hoặc là sử dụng AI để phát triển phần mềm của mình. Vì vậy, máy tính cần phải được cách mạng hóa và đây là những chiếc máy tính duy nhất trên hành tinh chạy mọi thứ nguyên bản trên thiết bị. Lần đầu tiên trong lịch sử, MXC sẽ cách mạng hóa cách thức xây dựng và triển khai các tác nhân. Nếu không có nó thì mọi thứ đều vô nghĩa, hoàn toàn không thể thực hiện được.
3: Công nghệ bảo mật mới tích hợp sâu vào Windows, lưu vết mọi hành động của AI, giúp đội ngũ bảo mật dễ dàng điều tra các hoạt động đáng ngờ. Cả OpenAI và Anthropic đều xác nhận sẽ áp dụng công nghệ này. Ông Pavan Duvuluri, phó chủ tịch điều hành phụ trách Windows của Microsoft, cho biết.
5: We need a new set of primitives and
4: chúng ta cần một bộ

0: các thành phần cơ bản mới trong hệ điều hành để khai thác tối đa tiềm năng của các tác nhân đối với con người. Các tác nhân cần khả năng kiểm soát linh hoạt, một định danh riêng biệt và các quyền hạn tách biệt với người dùng. Chúng tôi đang tích hợp trực tiếp các thành phần cơ bản này vào Windows để các tác nhân có thể được bảo mật, giám sát và quản lý, biến Windows trở thành nền tảng an toàn nhất cho các tác nhân.
1: Dự kiến các dòng máy trang bị chip RTX Spark sẽ bắt đầu giao hàng vào tuần tới. Tựa game đình đám Call of Duty cũng sẽ cập bến hệ thống này vào năm 2027.
2: Các chính phủ trên toàn cầu cần tăng cường nỗ lực cắt giảm khí thải và khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá ngưỡng là 1,5 độ C. Đó là lời kêu gọi của các đại biểu khi bế mạc hội nghị về khí hậu cấp bộ trưởng diễn ra sáng nay, mùng 8 tháng 10, tại Fiji. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Các quốc gia Thái Bình Dương nằm trong số nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên toàn cầu, đang nỗ lực đưa các ưu tiên của mình vào chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế tại Hội nghị cấp bộ trưởng tại Fiji. Sự kiện nhằm chuẩn bị cho Hội nghị COP31 dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới. Trong số các ưu tiên đó có việc đảm bảo khả năng tiếp cận tốt hơn với nguồn tài chính khí hậu, bảo vệ đại dương và đảm bảo thực hiện mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bất chấp các cảnh báo của Liên Hợp Quốc cho rằng ngưỡng này sẽ sớm bị vượt qua. Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, ông Chris Bowen, nhấn mạnh.
0: Về vấn đề tiếp cận nguồn tài chính, những quốc gia cần nguồn tài chính nhất lại là nơi nhận được ít nhất, đó là các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển. Tình trạng này cần phải thay đổi. Đây là một ưu tiên trọng tâm của hội nghị COP31. Chúng tôi sẽ kêu gọi các cam kết và sự tham gia của các ngân hàng phát triển cũng như các quốc gia để hành động hiệu quả hơn tại khu vực Thái Bình Dương cũng như vì lợi ích của các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển trên toàn cầu, bao gồm vùng Caribe, khu vực Ấn Độ Dương và các nơi khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 9 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, tín chỉ carbon từ rừng, cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ cấm đến hợp tác, các trường đại học Australia đang đưa ChatGPT vào giảng đường như thế nào? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhìn lại kết quả tăng trưởng quý 3 của các địa phương. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự thảo luật an ninh dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu theo cấp độ rủi ro. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm bị tuồn ra thị trường, trách nhiệm thuộc về ai? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, thêm một lớp kiểm soát hay bài toán niềm tin. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, gia tăng giá trị từ nông nghiệp tuần hoàn. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, triển khai hiệu quả nghị quyết 206, cơ chế hữu hiệu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về môi trường kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, EU Trung Quốc đàm phán để tránh chiến tranh thương mại. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn quản lý rác thải ở nông thôn miền núi từ phân loại tại

0: 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình trở về tập 2, phía sau những vì sao. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh về ca khúc Biển Xanh Còn Hát.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tư duy mới theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, những vấn đề kinh tế, công nghệ, thương mại, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng đan xen với chính trị, an ninh, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được đặt ra khi nguy cơ đã hiện hữu. Trong tình hình đó, Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đặt đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh vào vị trí trọng yếu thường xuyên. Qua đó mở rộng nội hàm của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là chủ động nhận diện nguy cơ, tranh thủ thời cơ, tạo dựng thế và lực, không để đất nước rơi vào thế bị động, bất ngờ.
3: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trước hết là một tư duy chủ động. Nếu trước đây bảo vệ an ninh quốc gia thường được hình dung nhiều hơn từ góc độ phòng ngừa và xử lý các nguy cơ trực tiếp, thì trong môi trường chiến lược hiện nay, ranh giới giữa đối ngoại, kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh ngày càng trở nên đan xen. Chính vì vậy, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, là một phương thức quan trọng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư duy này cũng được cụ thể hóa trong yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong. Thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực cho phát triển. Điểm đáng chú ý là từ sớm, từ xa không chỉ có ý nghĩa là nhận diện và ngăn ngừa nguy cơ, mà còn là chủ động tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi cho đất nước. Đây cũng là lý do Đại hội Đảng lần thứ 14 nhấn mạnh thêm các khái niệm tự chủ chiến lược, tự cường, bên cạnh nguyên tắc độc lập, tự chủ vốn là nền tảng nhất quán của đường lối đối ngoại Việt Nam. Trong tư duy đó, sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng trở thành điều kiện để dự báo chính xác và xử lý hiệu quả các vấn đề chiến lược, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
4: Bây giờ tình hình thế giới, bất cứ một cái động thái nào từ kinh tế đến chính trị đến an ninh, nó đều gắn chặt với lợi ích an ninh quốc gia. Thế cho nên quốc phòng, an ninh và đối ngoại phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Và để làm được điều đó, phải hình thành những cơ chế để có thể phối hợp chặt chẽ với nhau từ dự báo cho đến kiến nghị tham mưu chính sách cho đến triển khai hành động.
3: Từ cách tiếp cận này có thể thấy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ là ngăn chặn mà còn là tạo dựng, trong đó tạo dựng lòng tin có vai trò rất quan trọng. Nhưng để tư duy đó thực sự trở thành sức mạnh, một yêu cầu khác được đặt ra là phải đổi mới cơ chế phối hợp trong toàn hệ thống chính trị. Điều này đặc biệt quan trọng bởi những vấn đề chiến lược hiện nay thường không thuộc riêng một lĩnh vực. Vì vậy, yêu cầu từ sớm, từ xa cũng đồng nghĩa với việc xác định rõ cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ gì, phối hợp như thế nào và chịu trách nhiệm đến cùng. Ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhận định từ góc nhìn của cơ quan lập pháp.
5: Thực hiện tốt sự phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa, tăng cường chia sẻ thông tin nghiên cứu, dự báo chiến lược, phối hợp xây dựng chương trình đối ngoại, xác định đối tác và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi đôn đốc triển khai các kết quả đạt được sau các hoạt động đối ngoại.
3: Trong bối cảnh hiện nay, một không gian mới cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đó là không gian thông tin. Sự phát triển của

0: Công nghệ số và mạng xã hội khiến cho thông tin lan truyền nhanh với tốc độ chưa từng có, cùng với cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước là nguy cơ tin giả, thông tin sai lệch và những nội dung xuyên tạc tác động nhanh đến dư luận trong nước và quốc tế. Vì thế, bảo vệ lợi ích quốc gia trên mặt trận đối ngoại ngày nay không thể thiếu năng lực chủ động định hình thông tin. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng,
1: không gian mạng trở thành môi trường cạnh tranh thông tin ngày càng quyết liệt, tin giả, thông tin sai lệch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tiếp tục tác động đến dư luận. Điều đó đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại phải đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy, nội dung, phương thức triển khai, nâng cao năng lực dự báo, chủ động định hướng dư luận và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong tổ chức thực hiện.
0: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động, đối ngoại Việt Nam càng cần phát huy vai trò tiên phong để Việt Nam có thể tự tin hội nhập với một nội lực đủ mạnh và một tư duy chủ động để lựa chọn, thích ứng và kiến tạo. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là không để nguy cơ trở thành khủng hoảng, đồng thời biến quan hệ đối ngoại, lòng tin quốc tế và những cơ hội hợp tác thành thế và lực mới cho đất nước. Đó là bước phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 trong việc chủ động để kiến tạo, hợp tác để gia tăng sức mạnh và giữ vững nguyên tắc để đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong quá trình này, việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế, nhất là về quy trình lập pháp, tổ chức thực thi và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, Viện Konrad Adenauer Stiftung thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đang tăng cường chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
3: Năm 2026, Việt Nam triển khai đồng bộ các chủ trương quyết sách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể hóa định hướng của Đại hội Đảng lần thứ 14 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đưa công tác này trở thành đột phá của đột phá, việc xây dựng pháp luật được đặt ra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và có khả năng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước. Tại hội thảo, quy trình lập pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam vừa được tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Đức, cũng như những bài học có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện quy trình lập pháp tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết,
4: quá trình xây dựng chính sách văn bản không chỉ là phải bảo đảm đúng về trình tự, về thủ tục, mà còn cần tăng cường cái tính kịp thời, tăng cường cái khả năng dự báo, đảm bảo nhận diện và xử lý sớm những vấn đề phát sinh từ đời sống, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và các đơn vị có liên quan.
3: Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung CAS tại Việt Nam cho rằng, Nghị quyết số 66 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong việc hỗ trợ phát triển đất nước. Đồng thời, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2025 tạo ra khuôn khổ quan trọng để tiếp tục hiện đại hóa quy trình xây dựng pháp luật. Những bước tiến này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của một xã hội năng động đang phát triển nhanh chóng. Khi bàn về chất lượng của một hệ thống pháp luật, chúng ta thường chú trọng vào chính các văn bản luật. Tuy nhiên, ông Lee Pau cho rằng quy trình hình thành các đạo luật cũng quan trọng không kém.
5: Mỗi đạo luật đều có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, một mục tiêu hoặc một giải pháp ứng phó với một cách thức cụ thể. Quy trình lập pháp chính là công cụ để chuyển hóa những ý tưởng đó thành các quy tắc thực tiễn và có tính khả thi. Đây là giai đoạn mà các quan điểm khác nhau được lắng nghe, các tác động được cân nhắc và những khó khăn tiềm ẩn được nhận diện trước khi luật chính thức có hiệu lực.
3: Từ kinh nghiệm của Đức cho thấy, một quy trình lập pháp chặt chẽ không chỉ tạo ra những văn bản có chất lượng mà còn góp phần bảo đảm sự tham gia, phối hợp và cân nhắc đầy đủ các tác động trước khi chính sách trở thành quy định pháp luật. Ông Lee Pau, trưởng đại diện văn phòng Viện CAS tại Việt Nam khẳng định,
5: những cải cách thực chất sẽ được củng cố thông qua đối thoại cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm. Do đó, chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ và mong muốn tiếp tục được quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp. Suy cho cùng, mục tiêu của một hệ thống pháp luật vững mạnh là tạo ra khuôn khổ phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển và ứng phó hiệu quả với những thách thức của một thế giới đang không ngừng biến đổi.
3: Trong quá trình

0: xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật không chỉ là yêu cầu về thể chế mà còn là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Đức sẽ góp phần bổ sung thêm những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới một quy trình lập pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
1: Quý vị thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: biến đổi khí hậu đang gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng kỷ lục, bão lũ và nước biển dâng.
1: Biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp tới mùa màng, nguồn nước và đời sống.
0: Để xây dựng một cộng đồng carbon thấp, chống chịu cao trước thiên tai, mỗi gia đình, mỗi người dân hãy cùng thực hiện 3 việc làm thiết thực sau đây.
1: 1. Chuyển đổi sản xuất thông minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, biến chất thải chăn nuôi thành khí sinh học biogas và phân bón hữu cơ.
0: 2. Thay đổi lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên để giữ nhiệt độ trái đất ở mức an toàn.
1: 3. Sẵn sàng trước thiên tai. Theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo sớm, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và nước biển dâng.
0: Xây dựng cộng đồng carbon thấp không phải điều gì xa vời. Hãy bắt đầu từ cách chúng ta sản xuất, cách chúng ta sống và cách cộng đồng chuẩn bị trước những thay đổi của thiên tai.

xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Ninh Bình của chú Hoàng Nam, muốn gửi tặng quý khán giả của Hộp thư âm nhạc ca khúc Tiến về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chú Nam cho biết mình từng nghe câu chuyện của ca khúc được mệnh danh là bài hát tiên tri bởi tác phẩm ra đời trước ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới 5 năm, nhưng đã khắc họa sinh động hình ảnh những đoàn quân tiến về Hà Nội trong niềm vui toàn thắng. Tuy nhiên, chú vẫn chưa biết điều gì đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao có thể viết nên ca khúc hân hoan mừng chiến thắng sớm đến như vậy. Thưa chú, sinh thời nhạc sĩ Văn Cao từng chia sẻ rằng trong một buổi họp chi bộ Liên khu 3 vào cuối năm 1948, ông đã hứa với các đồng chí là sẽ viết một ca khúc về Hà Nội. Tối hôm ấy, ông ăn cơm cùng đồng chí Lê Quang Đạo. Trong một cuộc trò chuyện, người cán bộ cách mạng đã gửi gắm người nhạc sĩ rằng nếu cậu yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, thì hãy sáng tác cho Hà Nội một bài hát vừa hùng tráng vừa trữ tình nhé. Lời nhắn nhủ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Văn Cao chắp bút viết nên những ca từ đầu tiên của bài hát Tiến về Hà Nội. Chỉ khoảng 2 tuần sau, ca khúc được hoàn thành trong những ngày đạn bom khói lửa của mùa xuân năm 1949. Dù hiện thực chiến tranh còn khốc liệt, nhưng trong tâm tưởng và trong tác phẩm của người nhạc sĩ, hình ảnh đoàn quân chiến thắng đã trở về thủ đô đầy hân hoan, đầy hào sảng. Để rồi 5 năm sau, những câu hát ấy thực sự vang lên giữa Hà Nội, hòa cùng bước chân của những người lính và dòng người đổ về khắp các ngành.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của chị Hồng Hà ở Hà Nội. Chị Hà lựa chọn ca khúc Sẽ Về Thủ Đô để gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc này, chị Hồng Hà cũng đặt ra những câu hỏi cho chương trình. Có phải người nhạc sĩ sáng tác ca khúc này cũng là một người con sinh ra ở Hà Nội nên mới có thể viết nên những giai điệu tình cảm đến vậy? Tôi nhận thấy nửa đầu bài hát mang giai điệu da diết như nỗi nhớ về Hà Nội. Nhưng càng về cuối, tiết tấu lại càng trở nên nhanh hơn, rộn ràng hơn nhờ chương trình tìm hiểu giúp ý đồ của tác giả. Quý thính giả thân mến, Sẽ Về Thủ Đô là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Ông quê gốc ở Tiên Du, Bắc Ninh. Nhưng từ năm lên 2 tuổi, ông đã sống và gắn bó với Hà Nội cho đến khi khoác ba lô lên đường đi kháng chiến. Bởi vậy Hà Nội trong ký ức của ông tựa như quê hương thứ hai, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ tuổi trẻ. Mùa đông năm 1947 khi Hà Nội đang tạm bị giặc chiếm đóng, nỗi nhớ thương thủ đô bỗng lớn dần lên trong lòng người nhạc sĩ. Ông nhớ những con phố, cảnh vật và những kỷ niệm thân thương của một thời bình yên. Nhưng cùng với nỗi nhớ ấy là niềm tin mãnh liệt về một ngày không xa, đoàn quân cách mạng sẽ trở về, giành lại thủ đô yêu dấu. Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Huy Du đã viết Sẽ Về Thủ Đô tại Liên Khu 3. Vâng, chị Hồng Hà cũng đã có một phát hiện thú vị về kết cấu của ca khúc. Không dừng lại ở một khúc hát chất chứa nỗi nhớ, Sẽ Về Thủ Đô còn là một sáng tác vận dụng hiệu quả chuyên môn nhạc lý. Trong lý thuyết sáng tác ca khúc, nếu là thể hai đoạn thì sau đoạn A bắt buộc phải có đoạn B với tiết tấu khác hẳn. Người ta vẫn gọi đó là đối tỉ để tránh sự nhàm chán, monotone. Có lẽ vì thế mà phần đầu ca khúc mang sắc thái chậm rãi, tha thiết như một dòng hồi ức, đưa người nghe trở về với một Hà Nội thân thương qua những hình ảnh rất đỗi bình dị, Tây Hồ, chợ đầu xuân, Hồ Hoàn Kiếm. Sau đoạn A giàu chất trữ tình, nhạc sĩ chuyển sang đoạn B với tiết tấu hoàn toàn khác. Những nốt nhạc được triển khai dồn dập, linh hoạt hơn, tạo cảm giác khẩn trương, sôi nổi như nhịp bước của đoàn quân đang tiến về phía trước. Cấu trúc ấy cũng thể hiện chính sự biến chuyển của dòng cảm xúc, từ nỗi nhớ Hà Nội dần lớn lên thành niềm tin chiến thắng, từ hồi tưởng về một thành phố bình yên đến khí thế lên đường giành lại thủ đô yêu dấu. Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Sẽ Về Thủ Đô với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và nghệ sĩ Trọng Khôi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sẽ Về Thủ Đô sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và Trọng Khôi trình bày. Thưa quý vị, qua hai ca khúc mở đầu chương trình, có lẽ quý thính giả cũng đã nhận ra chủ đề của những lá thư âm nhạc tuần này là hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954 và mùng 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp nối dòng cảm xúc tự hào ngày vui chiến thắng và tình yêu tha thiết dành cho thủ đô, mời quý vị và các bạn đến với Nhớ Về Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đây cũng chính là món quà âm nhạc của chị Lan Tường gửi tặng bạn nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị cho biết mình là người con Hà Nội nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10 về, lại thấy nhớ mùa thu của quê hương mình. Chị lại tìm nghe Nhớ Về Hà Nội bởi đồng cảm với những ca từ da diết chất chứa nỗi nhớ mong. Qua lá thư gửi về chương trình, chị Lan Tường cũng muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Thưa quý vị, sau khi tập kết ra Bắc năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã yêu và kết hôn với một cô gái Hà Nội. 20 năm gắn bó với thủ đô, ông từng viết hàng trăm ca khúc nhưng vẫn chưa có một bài hát nào viết về nơi đây thực sự khiến ông hài lòng. Đến năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về miền Nam, quê hương ông. Gần 10 năm sau ngày chia tay Hà Nội, vào năm 1984, đúng dịp cả nước kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô, những ký ức về một Hà Nội thân thương bỗng ùa về mãnh liệt. Từ những cảm xúc ấy, nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết Nhớ Về Hà Nội, gửi vào các khúc nỗi nhớ về những con phố, những âm thanh và mùa Hà Nội đã in sâu trong ký ức mình. Bài hát nhanh chóng được công chúng đón nhận bởi sự đồng cảm với những ca từ giàu tình cảm về Hà Nội. Nhưng đằng sau nỗi nhớ Hà Nội rất chung ấy, lại có một nỗi nhớ rất riêng được nhạc sĩ âm thầm gửi gắm vào lời bài hát. Đó là nỗi nhớ về người con gái Hà Nội. Nghệ sĩ sân khấu Diễm Lam cũng chính là người vợ đã gắn bó cả cuộc đời với nhạc sĩ. Những hình ảnh trong ca khúc, từ những con phố thâm nghiêm, những đêm hoa sữa thơm nồng, đến tiếng leng keng tàu sớm khuya, không chỉ gợi nhớ một Hà Nội thân thương mà còn thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ và những năm tháng họ đã cùng nhau đi qua. Tất cả đã trở thành một phần ký ức sâu đậm trong ông, như chính ông từng tâm sự rằng đó là mối tình của ông với người vợ của mình. Chính vì vậy, Nhớ Về Hà Nội dù được viết cho tất cả những người yêu thủ đô nhưng vẫn mang theo một câu chuyện rất riêng của người nhạc sĩ. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe giai điệu của tình yêu đôi lứa, tình yêu thủ đô trong ca khúc Nhớ Về Hà Nội với phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, thính giả Hải An đến từ Bắc Ninh đã gửi về cho chương trình ca khúc bài ca Hà Nội. Chia sẻ trong thư, anh Hải An cho biết từ lâu đã nghe rằng nhạc sĩ Vũ Thanh có hai ca khúc rất nổi tiếng về Hà Nội. Một bài mang hình ảnh thủ đô trong những ngày chiến đấu quả cảm. Một bài viết về vẻ đẹp Hà Nội trong những ngày mùa thu thanh bình. Tuy đã biết khá rõ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Hà Nội mùa thu, nhưng Hải An lại không có thông tin bài ca Hà Nội được viết trong hoàn cảnh nào. Bạn gửi thư về cho chương trình nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bạn Hải An và quý khán giả, có một câu chuyện rất đặc biệt về sự ra đời của ca khúc bài ca Hà Nội. Được người đầu tiên thể hiện ca khúc này là nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh từng kể lại rằng vào năm 1967, khi Hà Nội đang trải qua những ngày giặc Mỹ đánh phá ác liệt, các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên phải túc trực tại phòng thu, đảm bảo làn sóng phát thanh không bị gián đoạn. Một buổi trưa nọ, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh cùng các đồng nghiệp đang ở trong hầm trú ẩn. Họ bất ngờ nghe thấy tiếng reo hò rộn rã của nhân dân. Bật nắp hầm chạy lên, các nghệ sĩ đã chứng kiến một cảnh tượng đầy hào hùng. Một chiếc máy bay Mỹ đang bốc cháy trên bầu trời Hà Nội. Niềm vui chiến thắng khiến mọi người vừa nhảy lên sung sướng, vừa ôm nhau khóc vì xúc động. Nhạc sĩ Vũ Thanh khi ấy

cũng có mặt. Trước khoảnh khắc ấy, ông lập tức đặt bút viết lên những câu hát đầu tiên của bài ca Hà Nội. Ca khúc vừa hoàn thành đã được đưa ngay vào phòng thu và nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh là người vinh dự thể hiện đầu tiên. Có câu chuyện nào chưa thật ưng ý, bà cùng nhạc sĩ Vũ Thanh trao đổi chỉnh sửa ngay tại phòng thu. Chỉ khoảng 2 giờ sau, bản thu âm hoàn thành và được phát sóng ngay. Có thể nói rằng bài ca Hà Nội đã ra đời gần như cùng lúc với một chiến công của thủ đô, mang theo nguyên vẹn niềm vui, sự xúc động và khí thế của Hà Nội trong những ngày chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận cảm xúc ấy qua tác phẩm bài ca Hà Nội với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và top ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Bài ca Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với thức chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Mạnh Đông ở Nghệ An. Trong thư bác viết, là một cựu chiến binh từng có thời gian chiến đấu tại Hà Nội năm 1972, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người đồng đội năm xưa, cho đất thủ đô và người dân nơi đây. Vì vậy, tôi muốn lựa chọn tác phẩm Người Hà Nội để gửi tặng các bạn nghe đài, đồng thời người chương trình cho biết tác giả của ca khúc này. Bác Mạnh Đông thân mến, bài hát Người Hà Nội rất nổi tiếng và là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được ông viết vào năm 1947, trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi ấy, Hà Nội đang chìm trong khói lửa. Những trận chiến diễn ra ác liệt trên từng con phố, trên đường rời nội đô, di tản ra vùng nội thành để tiếp tục nhiệm vụ công tác. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi mang theo trong lòng nỗi đau xót khi chứng kiến quê hương của mình bị chiến tranh tàn phá. Chính những hình ảnh Hà Nội trong đạn bom khốc liệt cùng tình yêu sâu nặng với mảnh đất thân thuộc ấy đã dâng lên thành cảm xúc mãnh liệt và trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát Người Hà Nội. Điều đặc biệt khi ấy rằng nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chỉ biết chơi thành thạo đàn mandolin, còn piano thì ông chỉ biết mồ cò vài nốt. Những giai điệu đầu tiên của Người Hà Nội được ông và cô Nghĩa là em vợ của nhạc sĩ khi ấy mới 17 tuổi đệm đàn sáng tác trên cái đàn piano của người đi tản cư bỏ lại. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu của ca khúc Người Hà Nội qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mỹ Bình. Và vẫn trong chủ đề hướng về Hà Nội, nhưng khác với sự da diết trữ tình vừa rồi, ca khúc tiếp theo sẽ mang đến cho quý vị sắc thái hạnh phúc vui tươi khỏe khoắn trong điệu trưởng. Chú Hoàng Phong ở Hải Phòng đã lựa chọn ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng để gửi tặng các thính giả cả nước, đặc biệt là những thính giả đang sống tại thủ đô. Chú cho biết, mình từng nghe câu chuyện nhạc sĩ Phan Nhân đã viết nên ca khúc này từ một trải nghiệm hết sức liều lĩnh giữa những ngày Hà Nội chìm trong bom đạn vào cuối năm 1972. Không biết thông tin này có chính xác hay không, nhưng chú Hoàng Phong nhờ chương trình tìm hiểu và kiểm chứng. Thưa chú Hoàng Phong và quý khán giả, câu chuyện ấy quả thực gắn liền với một đêm đáng nhớ của nhạc sĩ Phan Nhân trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Những ngày ấy, sau bữa cơm chiều, ông thường đến chơi với nhạc sĩ Triều Dâng tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam ở 58 Quán Sứ. Hôm ấy, nhạc sĩ Cao Việt Bách cũng có mặt. Khi cả ba đang đàn hát, trò chuyện về âm nhạc, thì tiếng còi báo động bất ngờ vang lên

bay, tiếng bom đạn rội xuống bầu trời Hà Nội. Nhìn đồng hồ lúc 19:10, nhạc sĩ Văn Nhân nhận ra rằng Hà Nội đang bước vào một trận đánh lớn. Bất chấp sự ngăn cản của lực lượng tự vệ, ông đội vội chiếc mũ sắt, chạy ngay lên sân thượng tầng 4 của nhà 58 Quan Sứ để tận mắt chứng kiến cuộc chiến. Trước bầu trời Hà Nội đỏ rực đạn bom, người nhạc sĩ muốn tự mình nhìn, nghe và cảm nhận tất cả, bởi ông nghĩ mình là người trong cuộc, phải tận mắt chứng kiến để viết về Hà Nội. Trong những đêm tiếp theo, nhạc sĩ nhiều lần đứng trên cao giữa tiếng bom đạn gào rú, ghi hình lại bằng mắt, ghi âm lại bằng tai từng hình ảnh, từng âm thanh của thành phố đang kiên cường chiến đấu. Chính từ những trải nghiệm hiểm nguy mà chân thực ấy, cùng niềm tin vào chiến thắng, tác phẩm Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng đã ra đời như một tiếng ca hướng về chiến thắng cất lên giữa những ngày tháng khốc liệt nhất của Hà Nội năm 1972. Nhạc sĩ Văn Nhân cũng từng chia sẻ, ông viết ca khúc này dành riêng cho giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Và những giai điệu này cũng chính là món quà âm nhạc sẽ kết thúc số phát sóng của Tôi Âm Nhạc tuần này. Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp thư âm nhạc luôn mở chào đón những lá thư, những câu hỏi tới từ quý thính giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một số tác phẩm của Johann Sebastian Bach và Johann Brahms. Chúng ta sẽ bắt đầu với bản nhạc French Suite, hay vẫn thường gọi là bản suite Pháp, số 2 cung đô thứ của nhạc trưởng vĩ đại của nhà thờ Saint Thomas, Johann Sebastian Bach. Trong số các tác phẩm âm nhạc của ông, bản nhạc này đặc biệt phản ánh cuộc sống trần tục, cụ thể hơn là phản ánh mặt tươi sáng hơn của cuộc sống. Hình thức âm nhạc của thể loại âm nhạc này bắt nguồn từ các hình thức khiêu vũ xã hội thời bấy giờ, đặc biệt là các điệu nhảy của giới thượng lưu. Ban đầu, chức năng chính của âm nhạc là hỗ trợ cho các vũ công. Tuy nhiên, dần dần nó đã trở thành một hình thức nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó, phát triển các hình thức riêng và cuối cùng có một cuộc sống riêng hoàn toàn tách biệt với các điệu nhảy của hoàng gia. Bach đã phát triển nghệ thuật của thể loại âm nhạc này lên tới mức cao nhất và vẽ bằng âm nhạc của mình những bức tranh về niềm vui của cuộc sống thời kỳ Baroque. Có một số tác phẩm âm nhạc trong thể loại này của Bach gồm 6 bộ French Suite, Suite Pháp, English Suite, Suite Anh, được viết từ năm 1720 đến năm 1722. Có 6 tác phẩm cho violon độc tấu, 6 bộ cho đàn cello không nhạc đệm và 6 bản concerto Brandenburg. Chúng ta sẽ cùng dành ít phút nghe bản French Suite, Suite Pháp, số 2 cung đô thứ, số 813, do Wolfgang

Quý vị vừa nghe bản French Suite, Suite Pháp số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach do Wolfgang Bruno trình bày trên Forte Piano. Bruno được công nhận là một chuyên gia hàng đầu về nhạc cụ bàn phím thời bấy giờ. Ông đã biểu diễn tất cả các lễ hội âm nhạc lịch sử đáng chú ý của châu Âu, thường là người đệm đàn cho các ca sĩ. Từ năm 1985, ông đã giảng dạy tại Học viện âm nhạc Mozarteum ở Sandburg. Năm 1991, ông thành lập Sandburg Home Music, một ban nhạc có quy mô biên chế từ bộ ba đến dàn nhạc thính phòng.

Thưa quý vị, Prelude và Fugue số 2 của Johann Sebastian Bach là một trong những tác phẩm phức điệu đỉnh cao, diễn tả sự đối lập giữa tính ngẫu hứng đầy cảm xúc của Prelude

Piano Alto Tenor Bass được trình bày chủ đề ít nhất một lần. Cấu trúc đối âm chặt chẽ thể hiện sự tinh xảo trong việc kết hợp các dòng giai điệu độc lập nhưng hòa quyện. Đây là một tác phẩm trong tập hợp 24 cặp prelude và fugue bao trùm tất cả các giọng trưởng và thứ trong thang âm, chứng minh tính hiệu quả của hệ thống lên dây bình quân luật. Prelude và fugue số 2 không chỉ là một bài tập kỹ thuật mà còn là một tác phẩm nghệ thuật biểu cảm kết hợp giữa sự tự do sáng tạo và sự chặt chẽ thể hiện tầm vóc vĩ đại của Johann Sebastian Bach. Chúng ta cùng dành ít phút nghe tác phẩm Prelude và Fugue số 2 cung đô thứ của Johann Sebastian Bach.

Thưa quý vị, bản giao hưởng số 3 của Brahms được ra mắt tại Viên vào năm 1883. Một trong những người hâm mộ đầu tiên của tác phẩm này là nhà soạn nhạc Antoni Dvořák. Người đã viết trong một lá thư gửi cho nhà xuất bản như sau. Nó chứa đựng một tâm trạng không thường thấy trong các tác phẩm của Brahms. Những giai điệu đẹp như vậy, đó là tình yêu đích thực và mở rộng trái tim của một người. Clara Schumann đã bày tỏ, một tác phẩm như vậy, một bài thơ như vậy, tâm trạng hài hòa xuyên suốt, tất cả các chương là một tổng thể thống nhất, một nhịp đập trái tim. Mỗi chương là một viên ngọc. Chúng ta sẽ nghe bản ghi âm trực tiếp từ tháng 4 năm 1997 của giao hưởng số 3, Cung Pha Trưởng, tác phẩm 90 của Johann Brahms. Với tác phẩm này cũng kết thúc chương trình Cà Phê Cổ Điển. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một số tiết mục chọn lọc viết về thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Mở đầu chương trình là bài Hai Tiếng Thăng Long do soạn giả Duyên Hải viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt cùng trình bày.

được biết thời gian qua Hà Nội đã đổi thịt thay da, đậm đà hương sắc mới. Dẫu cách xa nghìn trùng diệu dời, từ ấy đến nay dù em chưa

nhìn khoảng trời xanh lồng lồng, nghe lưỡi gương của đai nước cùng xôn xao, anh sẽ cùng em

0: Quý vị vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 1.000 năm văn hiến, từ thuở là kinh thành Thăng Long cho tới nay, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm văn hóa lớn nhất nước với các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể. Vùng đất lành vốn đã sản sinh ra nền văn hóa dân gian với nhiều truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, những vị anh hùng danh nhân được dân gian ca ngợi và những lễ hội dân gian mang đậm màu sắc lịch sử. Trong đó không thể thiếu những loại hình âm nhạc như tuồng, chèo, hát chống quân, hát chèo tàu, hát dô, hát sẩm, hát ca trù, v.v. Và trong mỗi loại hình diễn xướng, chúng ta có thể thấy sự đa dạng về hình thức, sự tinh tế, sâu sắc về nội dung. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục ca trù chọn lọc do các nghệ sĩ, nghệ nhân ở thủ đô Hà Nội trình bày.

Chúng ta vừa thưởng thức bài Tràng An Hoài Cổ, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ. Thưa quý vị và các bạn, Tỳ Bà Hành là tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị

thời nhà Đường. Ông tâm sự về câu chuyện của một người nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà nổi danh một thời và nhân cuộc hội ngộ tại bến Tầm Dương, gặp lại người nghệ sĩ tài hoa và câu chuyện buồn của cuộc đời nàng, đồng cảm xuất thành thơ gửi tặng nàng. 1000 năm sau, Phan Huy Vịnh dịch bài thơ ra tiếng Việt, các nghệ nhân ca trù đưa bài thơ trở thành một thể cách độc lập. Đây là bài thơ dài và được coi là một trong những thể cách khó thể hiện nhất trong hệ thống bài bản chính. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Tỳ Bà Hành qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

Ca nương Thúy Hòa sẽ tiếp nối chương trình với bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, lời thơ của nhà thơ Dương Khuê. Theo bài viết của nhạc sĩ Dân Huyền thì qua nhiều tài liệu còn lưu lại, bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết về hình thức là bài thơ hát nói khá mẫu mực. Bài có điệu mưu 1 và 2 ở đầu. Phần hát nói có 11 câu với 3 chỗ cơ bản, ý tứ khúc chiết rõ ràng và không chỉ có một nghĩa đen mà nhà thơ còn gửi tâm trạng của mình với một nghĩa ẩn dụ trong đó.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Nhân dịp này, bài ca đi cùng năm tháng mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay từ những năm tháng kháng chiến cứu nước về tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca hữu nghị Việt-Lào sáng tác Hồng Hải do tốp nữ trường nghệ thuật quân đội trình bày, điệu múa Apsara sáng tác nhạc sĩ Minh Quang do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày và gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà do nghệ sĩ nhân dân Mai Tuyết trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Bình minh về trên đất nước Lào sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Tốp nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Việt Nam Khmer chung một chiến hào sáng tác nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phỏng thơ Viễn Phương do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội trình bày. Và Cô gái Sầm Nưa sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ ưu tú Quảng Phát trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca hữu nghị Việt Lào Campuchia sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Tân và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Sau đây là bài Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, do ca sĩ Vân Anh trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
0: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm O Blood thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp với nhà hát Hồ Gươm và nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc tổ chức. Tham gia chương trình có nghệ sĩ nhân dân Cổ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing, các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Joseo Linh và tenor Wang Trong. Cùng biểu diễn còn có dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và nhà hát ca mối nhạc Công an Nhân dân. Dàn nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Chương trình Hòa âm Trung Việt được xây dựng trên sự kết hợp giữa các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và một số tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới. Thông qua âm nhạc, chương trình tạo ra một không gian giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước, đồng thời giới thiệu những sắc màu nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, sự tham gia của các nghệ sĩ, dàn nhạc và hợp xướng hai nước góp phần tạo nên một chương trình có sự đan xen giữa nhiều phong cách và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau, mang đến cho khán thính giả nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là một trong những sự kiện tiếp nối các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm thời gian qua. Thông qua các hoạt động biểu diễn và hợp tác nghệ thuật đã góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng yêu nhạc, đồng thời thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Các bạn thân mến, sau những mùa diễn đáng nhớ vào các năm 2017, 2018, 2019 và 2025, dàn nhạc giao hưởng London, London Symphony Orchestra, LSO, đã trở lại Hà Nội trong khuôn khổ Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 với hai đêm biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 năm 2026. Với lịch sử hơn 120 năm, London Symphony Orchestra là một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng của Vương quốc Anh, ghi dấu trên nhiều sân khấu lớn của thế giới, đồng thời có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thu âm và âm nhạc điện ảnh. Đồng hành cùng dàn nhạc giao hưởng London trong lần trở lại này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, một trong những nhạc trưởng nổi bật của đời sống âm nhạc cổ điển quốc tế hiện nay. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm tiêu biểu của kho tàng âm nhạc cổ điển là The Enchanted Lake của Anatoly Liadov, Sinfonia Concertan của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony số 5 của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ba tác phẩm mở ra một hành trình âm nhạc giàu sắc thái từ vẻ đẹp huyền ảo, tinh tế của Liadov, sự cân bằng và thanh nhã trong âm nhạc của Mozart, đến chiều sâu cảm xúc và sức mạnh kịch tính trong bản giao hưởng số 5 nổi tiếng của nhạc sĩ Tchaikovsky. Một điểm nhấn của chương trình năm nay là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ đầu tấu Benjamin Marquis Gilmour violon và Evin Ringstad viola. Hai nghệ sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng London trình diễn tác phẩm Sinfonia Concertan của Mozart. Tác phẩm nổi bật bởi sự đối thoại tinh tế giữa violon, viola và dàn nhạc, qua đó mang đến cho khán giả Việt Nam những giây phút cảm xúc và thăng hoa trọn vẹn cùng các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Có thể nói qua các mùa biểu diễn tại Hà Nội, sự hiện diện của dàn nhạc giao hưởng London đã góp phần mở rộng cơ hội để công chúng Việt Nam trực tiếp tiếp cận những chương trình giao hưởng quốc tế chất lượng cao. Trong không gian mùa thu Hà Nội, Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 không chỉ mang đến hai đêm thưởng thức âm nhạc giao hưởng đỉnh cao mà còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố, tạo thêm một sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc để giới thiệu hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và hội nhập tới công chúng trong nước và bạn bè.

Các bạn thân mến, trong hai tối 26 và 27 tháng 9 vừa qua, kiệt tác opera nổi tiếng Tosca của Giacomo Puccini đã được công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu lần đầu tác phẩm này được Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng, giới thiệu trọn vẹn tại Việt Nam. Thay vì tiếp cận theo lối chia nhỏ từng phân cảnh, dưới sự dàn dựng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, vở opera được triển khai như một dòng chảy cảm xúc liền mạch và cuộn trào. Tác phẩm đưa khán giả bước vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa tình yêu chân thành và quyền lực đen tối, nơi những bản năng gốc rễ nhất của con người được bộc lộ trọn vẹn. Xuyên suốt tác phẩm, khán giả đã được dẫn dắt qua những xung đột tâm lý mãnh liệt, từ tình yêu cuồng nhiệt, sự dũng cảm và lòng trung thành kiên định giữa nàng ca sĩ Tosca và chàng họa sĩ Cavaradossi, đến góc tối tàn bạo của sự ghen tuông, dục vọng và tha hóa từ Scapia. Những giai điệu kinh điển bất hủ như lời tự vấn cay đắng của Tosca hay khúc hát từ biệt sâu lắng của Cavaradossi đã khắc họa trọn vẹn thông điệp: tình yêu và phẩm giá con người là sức mạnh bền bỉ nhất trước cái ác và bi kịch. Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Jiang Yari, phần chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Đào Tố Loan, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Khắc Hòa, cùng dàn nhạc và hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voice và hợp xướng thiếu nhi, chương trình đã tái hiện câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh, khát vọng tự do bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, giàu cảm xúc, đưa khán thính giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tồn tại hơn một thế kỷ trên các sân khấu nghệ thuật lớn nhất thế giới, Tosca được đánh giá là một trong những kiệt tác xuất sắc và kịch tính nhất của opera toàn cầu. Việc đưa tác phẩm đồ sộ này cập bến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật hàn lâm trong nước, nhằm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 10 tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Khí phách non sông nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Chương trình với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Lan Anh và các ca sĩ nghệ sĩ Hoàng Long, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Nhật Mai, Nini Nguyễn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Diễm My, Châu Kha, Văn Thắng, Vũ đoàn Trương Vương, nhóm thiếu nhi câu lạc bộ Búp Sen Vàng và sinh viên trường Cao đẳng Đà Nẵng. Với những tác phẩm đi cùng năm tháng, các tiết mục trình diễn được đầu tư công phu hoành tráng và những hoạt cảnh sống động. Chương trình nghệ thuật Khí phách non sông là khúc tráng ca tri ân sâu sắc về ý chí bất khuất của bậc tiền bối cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ngọn lửa yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ hôm nay. Bên cạnh đó, chương trình còn mang tới không khí trang trọng, thiêng liêng và sâu lắng trong lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, là điểm nhấn nghệ thuật rực rỡ, khắc họa dấu ấn hào hùng của buổi lễ. Hình tượng cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước, kiên trung, một nhà cách mạng nổi tiếng và là một nhân cách lớn của lịch sử dân tộc. Cả cuộc đời ông cống hiến trọn vẹn cho độc lập dân tộc, tự do của nhân dân, để lại tấm gương sáng ngời về đức độ, tài năng, tinh thần đại đoàn kết cùng di sản tư tưởng quý báu cho muôn đời sau.

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Văn Mai Hương đã cho phát hành dự án âm nhạc tiếp theo của mình mang tên Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà. Ca khúc nằm trong dự án Đi Đúng Đường kết hợp cùng tác giả Minh Hiếu và Minh Quân. MV còn có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lan Thi, nhanh chóng nhận được sự chú ý và đồng cảm lớn từ công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo dòng nhạc R&B soul êm dịu, sâu lắng, Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà không chỉ đơn thuần là một ca khúc giải trí. Bài hát tựa như một lời nhắn nhủ bình yên, nhẹ nhàng, ôm lấy những người trẻ đang phải trải qua cảm giác chênh vênh, mệt mỏi hay hoài nghi trên con đường mình đã chọn. Bằng chất giọng giàu nội lực nhưng đầy vỗ về của Văn Mai Hương, MV khai thác những khoảnh khắc rất chân thật và đời thường. Qua đó, tác phẩm lan tỏa một thông điệp vô cùng tích cực và nhân văn. Hôm nay có thể chưa ổn, nhưng hãy cứ hy vọng vào ngày mai sẽ tốt hơn. Giữa nhịp sống vội vã và nhiều áp lực, Rồi Sẽ Ổn Thôi Mà chính là một khoảng lặng cần thiết giúp người nghe tìm lại sự cân bằng, tiếp thêm niềm tin để vững bước về phía trước.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mục khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả thơ Đậu Hải Thành về ca khúc Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội. Đây cũng là món quà mà hai tác giả muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp Hà Nội kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trước khi trò chuyện với hai vị khách mời thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng đọng trong những giai điệu của Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội.

0: xin được gửi lời chào hai tác giả, nhạc sĩ Ngọc Khuê và tác giả thơ Đậu Hoài Thanh.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhạc sĩ Ngọc Khuê và nhà thơ Đậu Hoài Thanh có thể chia sẻ về cái mối lương duyên đã đưa hai tác giả gặp nhau.
1: Thưa quý vị thính giả, tôi là một người mà đã gắn bó với Hà Nội rất là nhiều năm, sống ở trên đất Hà Nội, công tác và thậm chí là bây giờ gia đình cũng đang ở Hà Nội. Cho nên là cái tình yêu đối với Hà Nội nó rất là mãnh liệt. Và kể cả khi chúng ta xa Hà Nội thì lại càng thấy nhớ về Hà Nội. Những ca khúc mà tôi đã viết về Hà Nội cũng có thể rất là nhiều. Chắc quý vị cũng đã từng nghe ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa.
0: Vâng.
1: Cũng là một cái ca khúc mà hẳn là Hà Nội.
0: Vâng.
1: Rồi thì Hà Nội Chiều Đông hoặc là Hương Cốm. Đó là những cái bài mà có thể nói là tôi rất tâm đắc khi mà viết về Hà Nội. Gần đây thì tôi cũng rất là tình cờ thấy có một cái bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của tác giả Đậu Hoài Thanh. Thì thấy bài thơ hay quá, nó diễn tả

0: đúng cái tâm trạng của con người Hà Nội, nhớ đến những cái buổi chiều hoàng hôn Hà Nội. Trong cái bài thơ này nó có chứa đựng những cái tình cảm riêng tư, động đến cái tình cảm của người đọc. Ở Hà Nội thì chúng ta đã biết rồi, mà ngay trên đất nước Việt Nam, và cụ thể là ở miền Bắc ta, có bốn mùa rõ rệt. Mùa hè trời rất nắng, rất oi bức, thì có khi chúng ta lại rất nhớ về mùa đông. Và thế cho nên nó ra đời cái nỗi nhớ mùa đông, đúng không? Thế nhưng mà ngược lại, khi Hà Nội đã chớm thu về, và đặc biệt là Hà Nội trong những ngày đông, thì là ai cũng nhớ về những cái ngày hè trời trong xanh nắng đẹp, những buổi chiều hoàng hôn, rồi thì những cánh diều được thả lên để bầu trời xanh ngắt một màu mây, vân vân. Mình lại nhớ lại cái nỗi nhớ hoàng hôn Hà Nội, cái buổi chiều hoàng hôn Hà Nội nó rất thơ mộng, rất đẹp. Có lẽ là vì thế cho nên cái xúc cảm đã khiến cho tôi cầm đàn và phổ nhạc cho cái bài thơ Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội của chị Đậu Hoài Thanh.
1: Tác giả thơ Đậu Hoài Thanh thì với những cảm xúc như thế nào để chị viết nên một cái bài thơ mà đầy cái cảm xúc của mình dành cho Hà Nội như vậy ạ?
2: Cái cảm xúc thì thực ra là cũng ấp ủ từ bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng mà cũng chỉ gọi là mỗi khi xuống sang này cảm xúc thì viết thành những câu thơ, trong đấy nó cũng có những cái hư cấu một chút, cũng không hẳn thật là như thế, nhưng mà đã gọi là thơ thì là bao giờ cũng có tâm hồn, nên là cũng viết thành những cái câu thơ mà tôi cũng thấy rất là tâm đắc.
1: Khi mà nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ nhạc cái bài thơ này của chị thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
2: Nhạc sĩ Ngọc Khuê tôi rất ngưỡng mộ, phát từ cái bài Làng Lúa Làng Hoa, và tôi cũng nghe được lâu nhưng mà tôi chưa bao giờ được gặp Ngọc Khuê cả. Đến một cái ngày tình cờ tôi được nhận cái giải bài Vị Quê, giải bài hát năm 2015 ạ. Thì sau đấy biết được nhạc sĩ Ngọc Khuê và cái bài Làng Lúa Làng Hoa tự nhiên là cứ ẩn hiện trong tôi. Thì sau đấy khi mà nhạc sĩ Ngọc Khuê có trao đổi cái chỗ bài thơ thì tôi cứ nghĩ rằng là có lẽ không thành được bài hát. Sau đó thì anh Ngọc Khuê anh còn nói với tôi rằng là chỉ sửa vài chữ thôi để cho nó phù hợp với cả cái giai điệu. Thì gần như là cái bài thơ đấy là anh Ngọc Khuê anh tận dụng được hết. Và cũng không ngờ rằng mà đến hôm nay tôi có một cái giai điệu về Hà Nội tâm đắc như thế.
1: Nhạc sĩ Ngọc Khuê ạ.
0: Như chị Đậu Hoài Thanh vừa nói thì chị có nói một cái ý, tức là đó là những cái kỷ niệm riêng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế này này, ngay cả kỷ niệm riêng của tôi, kỷ niệm riêng của chị Đậu Hoài Thanh cũng như của rất nhiều người, nó rất có thể là những cái kỷ niệm chung của nhiều người.
1: Vâng.
0: Bởi vì trong cái cuộc sống này chúng ta đều có thể chan hòa, đều có thể cởi mở, đều có thể là gặp gỡ những cái tình huống, những con người cụ thể, nó có rất nhiều cái sự đồng cảm với nhau.
1: Vâng.
0: Thế thì khi phổ nhạc cái bài thơ này thì trước hết tôi cũng muốn rằng là làm sao mình phải trung thành với cái bài thơ đó. Bởi vì tôi nghĩ là tác giả thơ bao giờ cũng thế, khi đã viết được một bài thơ là nó rất là tâm đắc.
1: Vâng.
0: Và rất trau chuốt và rất suy nghĩ từng chữ từng lời. Mình làm nhạc mình cũng trau chuốt, mình cũng suy nghĩ từng nốt, từng giai điệu, từng cái ô nhịp một.
1: Vâng.
0: Thế thì ở đây người làm thơ cũng vậy. Tôi chỉ thêm một vài từ hoặc là cái câu kết thì mình muốn tái hiện cái lúc mở đầu.
1: Vâng.
0: Nhớ những chiều Hà Nội hoàng hôn, thì câu kết của tôi sẽ là lãng đang chiều hoàng hôn Hà Nội chẳng hạn, như thế.
1: Vâng.
0: Thế để nó có cái sự tái hiện nhắc lại cái lúc đầu để cho nó nhất quán về cái chủ đề âm nhạc.
1: Vâng.
0: Đấy là một ý như thế, thì tôi cũng rất mừng là thế này. Mừng là bởi vì là cái bài thơ mình đã phổ nhạc mình cảm thấy hay, cũng nhiều người khen, thậm chí bây giờ lên mạng có rất nhiều người chia sẻ cái bài hát này. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái thành công. Cái giai điệu này nó cũng sẽ khắc họa được một đôi điều về cái tình cảm của mọi người đối với Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời, nhạc sĩ Ngọc Khuê và nhà thơ Đậu Hoài Thanh. Và ngay bây giờ thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát này, ca khúc Nhớ Hoàng Hôn Hà Nội, lời thơ Đậu Hoài Thanh, nhạc nhạc sĩ Ngọc Khuê, do ca sĩ Trương Bảo Yến thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2026, tức ngày 29 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tín chỉ carbon từ rừng, cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045. 8 giờ 30 bản tin văn hóa, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ cấm đến hợp tác, các trường đại học Australia đang đưa ChatGPT vào giảng đường như thế nào? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhìn lại kết quả tăng trưởng quý 3 của các địa phương. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, dự thảo luật an ninh dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu theo cấp độ rủi ro. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm bị tuồn ra thị trường, trách nhiệm thuộc về ai? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, thêm một lớp kiểm soát hay bài toán niềm tin. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, gia tăng giá trị từ nông nghiệp tuần hoàn. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, triển khai hiệu quả nghị quyết 206, cơ chế hữu hiệu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về môi trường kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, EU Trung Quốc đàm phán để tránh chiến tranh thương mại. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn quản lý rác thải ở nông thôn miền núi từ phân loại tại nguồn đến cộng đồng không rác thải. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình trở về tập 2, phía sau những vì sao. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh về ca khúc Biển Xanh Còn Hát.

Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào chiều qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của Đảng. Trung ương thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nghị quyết về cán bộ và công tác cán bộ. Hội nghị cũng thông qua quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Trung ương đồng thời thông qua đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau hội nghị, các cơ quan cụ thể hóa các quyết sách hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị để năm 2027 tăng tốc bứt phá, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và phát huy vai trò của nhân dân. Năm 2027 phải tăng tốc bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit. Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực. Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăn và Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai đảng, hai nhà nước trong năm 2027. Chiều qua tại thủ đô Viêng Chăn, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít và Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Trước đó, hai thủ tướng đã chứng kiến trao biên bản bàn giao hệ thống này tại cuộc hội đàm. Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAEID vào sử dụng. Thời gian tới, Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc. Hai thủ tướng cũng dự lễ khởi động dự án xây dựng trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam. Quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người, trong đó có 500 học sinh cấp trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học và sau đại học. Trong hai ngày qua tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 với chủ đề Cạnh tranh, kết nối và hợp tác, Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực. Các phiên thảo luận xuyên suốt hội thảo xoay quanh bốn chủ đề lớn: quản lý tranh chấp đi đôi với duy trì luật lệ và cơ chế kiểm soát khủng hoảng, bảo vệ kết nối, tự do lưu thông và khả năng chống chịu của hạ tầng, hợp tác thực chất và cụ thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu chung, xây dựng và củng cố trật tự trên biển ở khu vực có tính bao trùm, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế và trách nhiệm chung của các quốc gia trong khu vực. Phát biểu bế mạc, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao đúc rút thông điệp xuyên suốt từ các thảo luận: tương lai hòa bình, ổn định của Biển Đông không nằm ở việc sớm giải quyết các tranh chấp, mà là việc các quốc gia cần xây dựng hệ thống luật lệ, đảm bảo tính dự báo trước, tự cường và thúc đẩy hợp tác thực chất. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, gọi tắt là RNI của Nhật Bản, nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng tích cực, lên BBB-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đặt mức xếp hạng đầu tư Investment Grade theo đánh giá của RNI. BBB- là bậc thấp nhất trong nhóm đầu tư nhưng cao hơn một bậc so với BB+, vốn thuộc nhóm chưa đạt chuẩn đầu tư. RNI là một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm. Tại diễn đàn ngành thuế và ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản

0: hóa thủ tục hành chính để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian chi phí nhưng vẫn bảo đảm quản lý hiệu quả, công bằng và minh bạch. Trong đó, ứng dụng eTax Mobile được nâng cấp tích hợp VNEID, hỗ trợ đăng ký kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo 24/7. Trong lĩnh vực hải quan, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết.
1: Trong năm 2026, chúng tôi đã đưa cái nội dung cải cách trong lĩnh vực hải quan vào 4 nghị quyết của chính phủ, cắt giảm 2 ngành nghề kinh doanh, 14 điều kiện kinh doanh, cắt giảm và đơn giản hóa 66 thủ tục hành chính, trong đó là 39 thủ tục là bãi bỏ, 27 thủ tục đơn giản hóa và đạt 118% kế hoạch theo quyết định 1848 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Đến nay, toàn bộ thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,6% doanh nghiệp. Thời gian thông quan đối với luồng hàng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây. Ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, triển khai các mô hình thông quan tập trung, cửa khẩu thông minh và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu. Để huy động vốn phát triển hạ tầng, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện tham vấn tổ chức tài chính quốc tế IFC về kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế tại Trung tâm Tài chính. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Đây sẽ là những sản phẩm nền tảng đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm nguồn vốn chung và dài hạn cho các dự án trọng điểm. Theo dự thảo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động quyết định thời điểm, quy mô, đồng tiền, kỳ hạn và thị trường mục tiêu của từng đợt phát hành được Hội đồng nhân dân phê duyệt. Chiều qua, đất đá từ vách núi trên đèo Đa Mi, đoạn qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ đổ xuống quốc lộ 55, cách khu du lịch Gió và Mây khoảng 1 km về hướng Bảo Lộc. Rất may không có người và phương tiện đi qua nên không gây thương vong. Khối đất đá cùng cây rừng đổ xuống, chắn ngang mặt đường trên đoạn dài khoảng 30 mét, khiến nhiều ô tô xe máy không thể lưu thông. Những ngày qua, khu vực đèo Đa Mi liên tục có mưa lớn, gây sạt lở tại nhiều vị trí trên quốc lộ 55. Đến nay, các điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 120 mét đã được khắc phục, cơ bản thông xe. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở tỉnh Quảng Ngãi ngập cục bộ, một số tuyến đường bị chia cắt. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
2: Tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nước dâng nhanh tại một số khu dân cư. Lực lượng công an, dân quân và các thôn được huy động hỗ trợ người dân, nhất là người già yếu và các hộ ở vùng thấp trũng. Mưa lớn cũng gây ngập, nước chảy xiết tại nhiều tuyến đường. Chính quyền xã Đông Sơn tổ chức rào chắn 10 tuyến đường vào các khu dân cư bị ngập, dăng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Ông Đỗ Đăng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Di dời dân cũng đã có các cái phương án cụ thể đã được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã thông qua. Chọn các cái điểm khu vực như là nhà văn hóa thôn, rồi các cái hộ dân kiên cố để mà đưa bà con có cái nhà ở nó không an toàn sẽ đưa đến các cái điểm này để bà con ở an toàn khi mà nước lớn.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hàn Quốc vừa tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh. Tổng thống Lee Jae-myung đã trực tiếp quan sát vụ phóng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sin-chun và các quan chức khác. Vụ phóng thành công này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng gian đe mới. Vụ phóng được tiến hành sau khi Triều Tiên thử nghiệm phóng một tên lửa ngày 4 tháng 10, được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được 700 km, nhưng Triều Tiên sau đó tuyên bố tên lửa bay được 1.000 km. Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể. Lầu Năm Góc đã yêu cầu quân đội sẵn sàng cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran từ vài ngày trước. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng và mệnh lệnh chuẩn bị cũng không xác định thời điểm cụ thể cho một chiến dịch mới. Khả năng hành động quân sự có thể được cân nhắc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Nếu được triển khai, các cuộc tấn công có thể nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu năng lượng của Iran. Quân đội Israel nhiều khả năng cũng sẽ tham gia nếu xung đột bùng phát trở lại. Chính phủ Israel vừa đạt thỏa thuận với Anh về quy chế hoạt động của Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Trong đó, cơ sở ngoại giao này sẽ không còn hoạt động với tư cách Tổng lãnh sự quán, song một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao Anh sẽ tiếp tục làm việc tại đây dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem. Động thái này là biện pháp đáp trả một loạt chính sách của Anh nhằm vào Israel, trong đó có các biện pháp trừng phạt liên quan đến các khu định cư của Israel tại bờ Tây bị chiếm đóng

0: và những hạn chế đối với xuất khẩu quốc phòng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh bác bỏ quan điểm cho rằng Tổng lãnh sự quán đã bị đóng cửa hoàn toàn, đồng thời khẳng định cơ sở này sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem và duy trì các hoạt động với người Palestine. Trong một diễn biến khác, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas, vừa nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới, khoảng một tháng sau cuộc tổng tuyển cử tại Israel. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần 20 năm nếu được tiến hành theo kế hoạch. Cuộc bầu cử lập pháp Palestine gần đây nhất diễn ra vào năm 2006 khi Hamas giành chiến thắng trước Fatah, phong trào đang chi phối chính quyền Palestine tại một số khu vực ở bờ Tây. Hội đồng lập pháp Palestine, cơ quan được xem là quốc hội của chính quyền Palestine, không hoạt động kể từ năm 2007. Lượng người di chuyển liên vùng trên toàn Trung Quốc trong kỳ nghỉ quốc khánh năm nay đạt hơn 2 tỷ 1 triệu lượt, tăng 0,6% so với mức bình quân hàng ngày trong kỳ nghỉ Trung Thu và quốc khánh vào năm ngoái. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Trong kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 năm nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 306 triệu lượt người di chuyển trên toàn quốc. Trong đó, ngành đường sắt phục vụ 151,87 triệu lượt hành khách, tăng 12,7% so với mức bình quân hàng ngày trong kỳ nghỉ Trung Thu và Quốc Khánh năm 2025. Lượng người di chuyển bằng đường bộ đạt hơn 1,96 tỷ lượt, giảm 0,3% so với mức bình quân hàng ngày của kỳ nghỉ năm ngoái. Số liệu này bao gồm người đi bằng ô tô con không kinh doanh trên đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và hành khách sử dụng dịch vụ vận tải đường bộ kinh doanh. Ngành hàng không dân dụng vận chuyển 16,92 triệu lượt hành khách, cơ bản tương đương mức bình quân hàng ngày của kỳ nghỉ năm ngoái.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Chào.

0: chương trình Mùa Vàng hôm nay có những thông tin đáng chú ý: tín chỉ carbon từ rừng, cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên; nhịp sống trẻ ở làng gốm Bát Tràng; khuyến nông cùng nông dân, hợp tác xã sản xuất nông sản sạch; tiểu phẩm chủ động trước thiên tai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, rừng từ lâu được nhìn nhận là lá phổi xanh, nơi duy trì đa dạng sinh học, điều hòa nguồn nước, hạn chế thiên tai và hấp thụ khí nhà kính. Nhưng trong bối cảnh kinh tế carbon đang hình thành, rừng còn mang một giá trị mới: khả năng tạo ra nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon.
0: Đây là cơ hội để biến giá trị môi trường rừng thành nguồn lực tài chính phục vụ chính bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để cơ hội này thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, tín chỉ carbon không thể chỉ được nhìn nhận một loại hàng hóa để mua bán mà phải gắn với chất lượng rừng, bảo tồn thiên nhiên và quyền lợi của cộng đồng sống dựa vào rừng.
2: Theo công bố hiện trạng rừng năm 2024, Việt Nam có hơn 14,87 triệu hectare rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. Những cánh rừng này đang thực hiện một dịch vụ đặc biệt quan trọng mà trước đây phần lớn chưa được lượng hóa thành giá trị kinh tế, đó là hấp thụ và lưu giữ carbon. Theo đóng góp do quốc gia tự quyết cập nhật năm 2022, đến năm 2030, lĩnh vực lâm nghiệp của Việt Nam dự kiến đóng góp giảm khoảng 32,5 triệu tấn CO2 tương đương bằng nguồn lực trong nước. Con số này có thể lên tới 46,6 triệu tấn CO2 tương đương nếu có thêm hỗ trợ quốc tế. Như vậy, cùng với gỗ, lâm sản ngoài gỗ hay các dịch vụ môi trường rừng, khả năng hấp thụ carbon đang trở thành một nguồn giá trị mới của rừng. Trong chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam đã tạo ra 16,2 triệu tấn giảm phát thải và đã được Ngân hàng Thế giới chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho 10,3 triệu tấn carbon theo thỏa thuận ban đầu. Đến năm 2025, Ngân hàng Thế giới tiếp tục mua thêm 1 triệu tấn với giá 5 đô la Mỹ một tấn, đem lại thêm 5 triệu đô la Mỹ. Số tiền này được phân bổ cho các cộng đồng và các bên liên quan trực tiếp tạo ra kết quả giảm phát thải. Đây chính là điểm quan trọng để tín chỉ carbon trở thành động lực bảo vệ rừng từ cơ sở. Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Quyền sở hữu carbon rừng là thuộc về ai? Thì định hình của chúng tôi hướng tới là cái nguồn lợi các chủ rừng mà được giao rừng, quản lý rừng ấy, mà có cái nguồn thu từ carbon này thì cơ bản là sẽ trả về cho chủ rừng.
2: Vì thế, những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng được đẩy mạnh bởi rừng đã mang lại nguồn lợi đa giá trị. Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết.
4: Về lâu dài, hoạt động trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc sẽ mang lại nguồn thu cho người dân như là được chi trả dịch vụ trồng rừng này, được hưởng lợi từ việc khai thác rừng trồng, cắt sản phẩm từ rừng trồng và thực hiện tín chỉ carbon.
2: Một tín chỉ carbon về bản chất thường đại diện cho một tấn CO2 tương đương được giảm phát thải hoặc hấp thụ. Nhưng để được công nhận và giao dịch, kết quả đó phải được lượng hóa theo dõi, báo cáo và kiểm chứng. Do đó, chống mất rừng, hạn chế suy thoái rừng, phục hồi rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà còn trở thành điều kiện để tạo ra giá trị kinh tế từ carbon. Năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon, đồng thời quy định về dự án carbon rừng, xác định kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng. Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam cho rằng.
5: Hấp thụ carbon được thể hiện chủ yếu bởi cái lượng tăng trưởng sinh khối của các thành phần sinh vật tạo nên rừng. Có nghĩa là không phải chỉ có gỗ, nó là còn tất cả các cây cỏ khác. Những người chủ rừng vẫn muốn được biết về khả năng hấp thụ carbon khu rừng của mình và làm sao để khu rừng đó có khả năng hấp thụ carbon có lợi ích tốt nhất.
2: Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, rừng ngày càng được nhìn nhận không chỉ là tài nguyên cần bảo vệ mà còn là một dạng hạ tầng tự nhiên tạo ra giá trị kinh tế, môi trường và xã hội.
6: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí động lực then chốt để phát

0: triển đất nước. Với ngành nông nghiệp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi sản xuất đang đứng trước bài toán nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh. Nhiều nội dung của nghị quyết 57 đã được triển khai và bước đầu đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, ngành nông nghiệp cần tạo được những đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là trong cơ chế, chính sách, nguồn lực và khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Như Cường, Phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ đang được xác định là động lực quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cấp trên để triển khai những chương trình chính sách trọng tâm nào thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp.
2: Thì với vai trò là một cơ quan tham mưu giúp việc cho lãnh đạo bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường, thì Vụ Khoa học chủ trì trình bộ và phối hợp với các cơ quan liên quan của bộ để trình một số những cái giải pháp, những cái kế hoạch, những cái chương trình để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm góp phần vào tăng trưởng và phát triển ngành. Ví dụ như là vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trình bộ ban hành các bài toán lớn, trong đó xác định các điểm nghẽn và các giải pháp, đưa ra các vấn đề yêu cầu để các nhà khoa học trong và ngoài nước giải quyết những cái điểm nghẽn về cơ chế chính sách, trên cơ sở đó để thúc đẩy và phát triển ngành một cách bền vững, cũng như phối hợp với vụ tổ chức cán bộ ban hành một cái quyết định 2165 về xác định vị trí ưu tiên thu hút nhân tài trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Song song cái việc đó thì vụ cũng phối hợp với các đơn vị cơ quan xây dựng cái kế hoạch khoa học công nghệ giai đoạn 2025-2030 để làm nền tảng cho cái việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, góp phần vào cái việc tăng trưởng và phát triển của ngành.
1: Nhưng nhìn thẳng vào thực tiễn thì vẫn có tình trạng kết quả nghiên cứu ở các viện trường chưa đi vào sản xuất, trong khi doanh nghiệp lại phải tự tìm kiếm hoặc phát triển những cái công nghệ sản phẩm mà trong nước đã có năng lực nghiên cứu. Thưa ông, đâu là nguyên nhân tạo ra những khoảng cách này?
2: Chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận có một số những cái nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất, chúng ta còn những cái đề xuất nghiên cứu thiên về vấn đề cung hơn cầu. Nhiều đơn vị thì cũng đề xuất những cái nhiệm vụ mà họ có thể làm được hơn là những cái nhiệm vụ mà yêu cầu của thị trường cần. Thứ nữa là doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ từ khâu đề xuất nhiệm vụ, xác định mục tiêu sản phẩm, cùng đầu tư và tiếp nhận kết quả. Bởi vì ở đây cũng phải nói rằng là nhiều doanh nghiệp cũng không muốn mạo hiểm khi họ đầu tư ra những cái sản phẩm mà họ chưa nhìn thấy được, nên họ cũng rất e ngại trong việc đầu tư từ đầu. Đa số những cái giống mà gần như nó đã thể hiện đầy đủ thì doanh nghiệp bắt đầu mới tiếp cận. Dẫn đến là có những cái nhiệm vụ khi nghiệm thu sản phẩm công nghệ đạt yêu cầu, nhưng việc yêu cầu của đặt hàng như vấn đề triển khai ra ngoài sản xuất cũng còn những cái hạn chế.
1: Vậy cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ trong nông nghiệp hiện nay thì đã thay đổi như thế nào để thúc đẩy đưa đề tài khoa học vào thực tiễn thưa ông?
2: Thứ nhất là về phía vụ công nghệ thì vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi tham mưu để làm sao những cơ chế chính sách, những cái của luật thành những cái việc thay đổi thực chất trong bộ, trong cách tổ chức hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Là chúng tôi sẽ cơ trên đấy thì căn cứ thay đổi căn bản cái cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ, căn cứ vào những cái bài toán lớn cũng như là công nghệ chiến lược và cái đặc biệt là cái kế hoạch khoa học công nghệ của bộ làm cơ sở xây dựng các nhiệm vụ đặt hàng, đổi mới về cái cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ. Ngay từ ban đầu chúng ta cũng phải chúng tôi tư vấn xác định là gì, cái việc đặt hàng những cái sản phẩm đó là ai tiếp nhận và được ứng dụng ở đâu rất là cụ thể.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Nhịp sống nông thôn.
4: Nhịp sống nông thôn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến các làng nghề truyền thống ở Hà Nội, không thể không nhắc tới Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng, một trong những làng sản xuất gốm sứ lâu đời và nổi tiếng nhất Việt Nam. Ngày nay, ẩn trong hồn gốm cổ còn là sức sống hừng hực của một làng nghề nhạy bén với thị trường. Sự dày dạn kinh nghiệm của lớp nghệ nhân lớn tuổi hòa quyện với sự năng động, sáng tạo của các bạn trẻ đã thổi vào những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng làn gió mới, giúp làng nghề nhanh chóng chuyển mình, bứt phá.
1: Nói về quãng thời gian bắt đầu khởi nghiệp, chị Vũ

0: Như Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Vạn An Lộc Bát Tràng, không nhớ hết đã đập bỏ bao nhiêu sản phẩm. Những mẻ gốm hỏng đủ để lát kín nền nhà rộng vài trăm mét vuông. Đó là cái giá mà nữ nghệ nhân sinh năm 1986 này phải đánh đổi khi mạo hiểm thử nghiệm kỹ thuật đắp nổi hoa văn cổ trên bình gốm. Thế nhưng cũng từ những thất bại ấy, chị đã tìm được cho mình một lối đi riêng.
1: Đây toàn bộ là đắp nổi này.
2: Vâng.
1: Nhưng mà trước đây chỉ làm được đến cái lọ đến 60cm thôi. Mà chị đã làm được cái đôi chóe mà cao gần 2m, bán được tiền tỷ.
0: Thử nghiệm thành công kỹ thuật đắp nổi 3D, nghệ nhân Vũ Như Quỳnh đã khiến những họa tiết trang trí như cánh hoa, con chim công bứt khỏi chiếc bình gốm.
3: Mình phải làm, phải sáng tạo ra những cái của mình, có học hỏi, nhưng không phải là một cái sự copy đạo nhái, có định hướng riêng cho mình, một cái gu, một cái dòng hàng.
0: Không chỉ tập trung phát triển chất men, cải tiến hình dáng mẫu mã, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, người trẻ ở Bát Tràng cũng rất biết tận dụng mạng xã hội để lan tỏa những giá trị của làng gốm.
4: Đây là sự thấu quang mọi người chưa?
0: Tại tài khoản TikTok của nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa ở thôn 1 Giang Cao, không ít clip giới thiệu sản phẩm được hàng trăm nghìn lượt theo dõi, yêu thích và bình luận.
5: Nếu bình thường là một ngày mình tiếp 1-2 đoàn khách, chỉ độ khoảng 1-20 người. Nhưng mà mình đăng một cái video như vậy khoảng 10 ngày thôi, thì đã lên được khoảng 120.000 lượt xem.
6: Các bạn ơi, dấn xem trong ngoài màu lục đi. Cả hai bạn.
0: Với phần lớn bạn trẻ ở Bát Tràng, từ nhỏ đã bện trong bụi cao lanh và đất sét, niềm đam mê gốm ngấm vào trong máu của họ từ lúc nào không hay. Trần Anh Tú, 27 tuổi, sau một thời gian bươn trải với các ngành nghề khác, lại quay trở về với gốm. Anh đã tận dụng vốn ngoại ngữ của mình, bắt tay vào tìm kiếm những tài liệu về gốm sứ của nước ngoài. Kiến thức mênh mông tiếp nhận được đã giúp anh Tú phát triển dòng sản phẩm gốm sứ gia dụng độc đáo.
7: Hàng ngày kể cả đi ngủ vẫn nghĩ về nó, và những cái thời gian rảnh thì vẫn lên mạng xem những cái cách làm của các quốc gia, chắt lọc lại để chúng ta thử nghiệm, gần như là chúng ta đi học hàng ngày.
0: Với những bước đi tiên phong đột phá dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ và các giải pháp sản xuất kinh doanh, những người con Bát Tràng hôm nay đã biết phát huy những giá trị cốt lõi mà cha ông để lại. Hai mạch nguồn hòa quyện ấy là yếu tố quan trọng giúp Bát Tràng không chỉ là nơi lưu giữ tinh hoa nổi tiếng đất Kinh Kỳ, mà còn là một làng nghề phát triển với những lò sản xuất gốm làm việc không ngưng nghỉ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Tí tí, ra Tam Đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tí. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu.

0: ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khuyến Nông, đồng hành với nông dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng đang trở thành xu thế và yêu cầu tất yếu hiện nay. Những nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa mang lại thu nhập cao, vừa có thị trường tiêu thụ ổn định. Những năm qua, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế JICA đã hỗ trợ một số hợp tác xã ở miền Bắc thực hiện mô hình sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, góp phần thay đổi phương thức sản xuất của các hợp tác xã.
10: Những nông sản an toàn được sản xuất theo mô hình này luôn có thị trường ổn định, bán được giá và an toàn cho sức khỏe, cho người trồng và cộng đồng. Ghi nhận tại một số mô hình sản xuất nông sản an toàn tại tỉnh Ninh Bình, một trong những địa phương tham gia dự án tăng cường năng lực chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam do tổ chức JICA hỗ trợ và hệ thống khuyến nông Việt Nam phối hợp thực hiện.
11: Vấn đề khi mình làm mình phải rất chắc về chất lượng và từ cái chất lượng đó thì mình
12: anh Phạm Hoàng Hiệp, giám đốc hợp tác xã nông sản an toàn Liên Hiệp thuộc phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, say sưa giới thiệu về những loại rau củ an toàn của hợp tác xã trên 5 hecta đất với 3.000 mét vuông nhà màng, nhà lưới. Từ năm 2019, hợp tác xã đã xuất khẩu 100 tấn bắp cải sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap đi Nhật Bản, đánh dấu quá trình sản xuất nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật an toàn của hợp tác xã. Việc sản xuất an toàn tại hợp tác xã càng trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn khi năm 2023 được Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Ninh Bình và tổ chức JICA hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến trong canh tác và sản xuất theo tư duy thị trường. Chị Nguyễn Thị Phương Liên, thành viên ban quản trị hợp tác xã cho biết.
13: JICA còn hướng dẫn hỗ trợ hợp tác xã làm sử phân bón hữu cơ, ủ theo công nghệ liên men của Nhật Bản. Mỗi một năm thì chúng tôi ủ khoảng tầm 100 tấn. Phân hữu cơ dùng cho toàn bộ cái diện tích canh tác của hợp tác xã.
12: Còn tại vùng trồng rau có tiếng Giao Hà, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, từ năm 2023, khi được các chuyên gia Nhật Bản của tổ chức JICA và cán bộ khuyến nông tỉnh hướng dẫn kỹ thuật, rau củ quả trồng ở đây càng được ưa chuộng và có giá. Ông Phùng Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Giao Hà cho biết, không chỉ có nông sản sạch cho người tiêu dùng và sức khỏe cho chính người trồng, mà thu nhập từ trồng rau cũng tăng lên gấp 3 lần so với cách làm trước đây.
14: Có hiệu quả kinh tế rất cao. Rồi dự án còn hướng dẫn và làm mô hình khử trùng đất theo năng lượng mặt trời. Trên đồng ruộng là có dại bây giờ nó không có nữa. Thì hiện tại bây giờ tất cả các ruộng rau là đều trồng theo phần hữu cơ.
12: Về công tác giám sát chất lượng nông sản, cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã giám sát chung toàn bộ việc sản xuất và ghi chép nhật ký sản xuất. Thêm vào đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến Thương mại Ninh Bình cũng giám sát sự an toàn của vùng sản xuất và các thực hành sản xuất. Chính vì vậy, nông sản của hợp tác xã đã đạt các tiêu chuẩn an toàn như Global Gap, Việt Gap. Ông Hoàng Tiển

0: Phương, trưởng phòng trồng trọt và lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian tới sẽ nhân rộng những mô hình, cách làm này.
1: Chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền để làm sao là ngoài những cái cơ quan quản lý, cơ quan trực tiếp triển khai thì những người nông dân tham gia, những hợp tác xã mục tiêu, những hợp tác xã lân cận cũng hiểu được hiệu quả của cái dự án đang triển khai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, dưới sự hỗ trợ của các cán bộ khuyến nông và chuyên gia của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, các hợp tác xã sản xuất nông sản đã có những thay đổi trong tư duy, trong phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng phát triển bền vững cho những mô hình sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới mà Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông các địa phương tập trung đào tạo, tập huấn cho các hợp tác xã và bà con nông dân để nhân rộng cách làm này. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3: Thưa ông, để có những cái sản phẩm rau củ nông sản sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có chương trình hoạt động như thế nào để hỗ trợ bà con và các hợp tác xã phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm?
4: Chúng tôi triển khai một loạt các cái giải pháp, trong đó một trong những giải pháp quan trọng nhất là làm thế nào để tăng cường năng lực cho người sản xuất. Hiện nay thì chúng tôi liên tục tổ chức các cái lớp đào tạo huấn luyện cho người sản xuất. Thông qua các cái hoạt động này, người sản xuất đã nắm được toàn bộ các quy trình sản xuất. Và từ các quy trình sản xuất này thì người sản xuất đã sản xuất một cách an toàn và đến nay thì họ đã đưa các cái sản phẩm đến các cái thị trường. Một trong những mục tiêu của dự án là chúng tôi giúp cho các hợp tác xã này hoàn toàn là cam kết được với tất cả các cái doanh nghiệp liên kết thu mua. Sản phẩm của họ luôn luôn là cái sản phẩm được chứng nhận và đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn.
3: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả đối với các hợp tác xã và bà con nông dân qua các chương trình dự án này, thưa ông?
4: Chúng ta triển khai các dự án thì chúng ta phải xác định là người nông dân luôn luôn là chủ thể. Mà muốn chúng ta duy trì được cái kết quả của các cái dự án ấy, thì luôn luôn phải xác định là làm thế nào để thay đổi được cái tư duy của người sản xuất. Và người sản xuất phải nắm được toàn bộ các quy trình và họ thực hiện cái quy trình này một cách rất là nhuần nhuyễn. Và người ta chính là mục tiêu là biến người nông dân thành những người sản xuất chuyên nghiệp. Người ta làm chủ quy trình và người ta tự tin với cái sản phẩm của người ta.
3: Thưa ông, đối với người sản xuất không chỉ về mặt kỹ thuật mà quan trọng hơn là đầu ra cho sản phẩm. Khuyến nông đã hỗ trợ gì cho nông dân và các hợp tác xã để sản phẩm nông sản tiếp cận nhiều hơn với thị trường?
4: Đến nay thì chúng ta muốn chuyển giao các cái sản phẩm một cách bền vững thì cái thứ nhất là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất. Thông qua các hình thức là hợp tác xã, bà con phải cùng nhau sản xuất theo cùng một quy trình, cùng nhau sản xuất theo một cái tiêu chí, tiêu chuẩn sản phẩm và sẽ cùng nhau bán hàng. Trong cái quá trình này thì chúng tôi mong muốn là tự bà con sẽ tổ chức thành những kênh tiêu thụ sản phẩm của mình. Tức là trong cái quá trình đào tạo thì chúng tôi đã cũng có những cái buổi tập huấn là làm thế nào để người nông dân biết được thị trường, biết được kinh doanh cái sản phẩm của mình. Người nông dân ấy phải xác định là lấy tiêu chuẩn, chất lượng là trên hết, lấy an toàn là trên hết. Và từ đó thì người nông dân sẽ tự tin với sản phẩm của mình. Người nông dân sẽ họ sẽ xây dựng cái thương hiệu của mình. Và người nông dân sẽ chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng.
3: Xin cảm ơn ông Lê Quốc Thạnh.
2: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng hơn chống và bốn tại chỗ, sự chủ động chuẩn bị các phương án của cộng đồng người dân và chính quyền các cấp cơ sở, thôn, xã sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong phòng chống thiên tai. Đây là nội dung được thể hiện trong tiểu phẩm Chủ động để an toàn trước thiên tai sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Ngồi bàn trà cây ở khoảng sân trước nhà, anh Nam và anh Thắng cùng nhau nhâm nhi chén trà nóng. Ăn miếng kẹo lạc thơm ngậy. Đôi mắt Nam nhìn về phía bức tường nhà, nơi vẫn còn hằn vạch nước lũ dâng năm ngoái, cao đến gần mái nhà.
7: Bác Thắng này, đấy, năm ngoái nước ngập cả làng mình, nhà em vạch nước đến gần mái kia kìa. Bao nhiêu là đồ đạc, của cải, nói chung là trôi theo dòng nước hết bác ạ.
8: Uầy, xót thật đấy chú. Nhà tôi may mà đưa lên tầng 2 được, nên chỉ mất có một ít thôi.
7: Tiếc của quá. Nói thật với bác là lúc đấy là em định bơi theo đấy, nhưng thế nào mẹ nó gào lên ngăn lại, chứ không có khi là cũng bị lũ quấn mất rồi bác ạ. Lúc đấy em mới hiểu sự chủ quan phải trả giá đắt thế nào.
8: Thiên tai năm nào cũng xảy ra, nhưng cách mình ứng phó với nó thì cần phải rút kinh nghiệm để giảm bớt thiệt hại chú ạ.
9: Thắng, chú Nam.
7: Chị ạ.
9: Giờ này mà vẫn còn ngồi uống trà được à?
8: Chị Hà vào uống nước. Cứ việc thôn việc xã, em thấy chị lúc nào cũng tất bật quá.
9: Lại có đợt mưa lớn xảy ra ở khu vực xã mình, nguy cơ lũ lên nhanh đấy. Khẩn trương chuẩn bị ứng phó đi thôi.
7: Ui thế hả chị?
9: Ừ.
7: Rồi nghe mà lạnh hết cả người. Liệu có lặp lại như năm ngoái không chị nhỉ?
9: Chưa ai nói trước được, nhưng lần này chắc chắn là mình không được phép bị động. Giờ tôi sẽ phải nhờ đài truyền thanh của xã phát đi thông báo hướng dẫn ứng phó với mưa bão, lũ lụt. Các anh em khẩn trương chuẩn bị đi nhá.
7: Vâng ạ.
6: Ngày hôm sau, từng đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Gió bắt đầu rít lên mỗi lúc một mạnh, không khí trở nên lạnh dần, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Những đám mây trĩu nước khổng lồ như sắp đổ ập xuống ngôi làng bé nhỏ. Anh Thắng sau khi thu xếp xong cho gia đình mình liền chạy sang hỗ trợ anh Nam hàng xóm.
8: Chú Nam ơi!
7: Dạ!
8: Việc đầu tiên là phải sắp xếp chằng chống lại nhà cửa mái nhà. Cần phải đảm bảo không bị bay ngói bay tôn nhá. Những đồ quan trọng đưa lên cao hết.
7: Dạ vâng, năm ngoái là em mất hết giấy tờ, làm lại là vất vả lắm bác ạ.
8: Để nước không tràn vào nhà khi mưa lớn, mình nên chuẩn bị thêm bao cát hoặc tấm chắn trước cửa.
7: Dạ vâng ạ, bao cát thì em đã chuẩn bị đây.
8: Còn tí nữa, tivi và các thiết bị điện phải để lên cao nhá.
7: Vâng.
8: Và rút phích cắm các thiết bị điện khi nước vào nhà là phải cắt điện ngay để tránh chập cháy, truyền điện, nguy hiểm đến tính mạng đấy.
7: Dạ vâng, nhà em cũng đã dự trữ ít lương thực, đủ dùng trong vài ngày, thuốc men, đèn pin có đầy đủ cả rồi anh ạ.
8: Tốt quá.
7: Nhớ mà phải đi di rời là cứ khoác cái túi này đi là đủ hết.
8: Như thế là tốt đấy chú Nam ạ. Mình cứ tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết trên đài báo và thông báo của thôn xã mình nhá. Không nghe tin đồn, không được chủ quan.
7: Vâng, bài học năm trước là em sợ lắm rồi.
10: Đề nghị bà con chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lũ. Các hộ dân vùng thấp trũng sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.
8: Loa của xã đã thông báo về chú ơi.
7: Dạ.
9: Chống bão lũ thế nào rồi chú Nam, chú Thắng ơi?
7: Chị Hà, nhà em là xong hết rồi. Nghe tiếng loa lại nhớ cảnh năm ngoái. Lần này nhá, không thể để bị động bất ngờ nữa chị ạ.
8: Đúng rồi. Thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng mình chủ động thì không phải lo sợ nữa.
7: Nhà em đã kê cao đồ đạc, chuẩn bị đủ lương thực. Khi khẩn cấp thì có thể di chuyển ngay. Em thấy yên tâm hơn hẳn năm ngoái đấy.
9: Đấy chính là điều quan trọng nhất.
7: Ứng phó mưa lũ, chủ động hôm nay, an toàn ngày mai. Khẩu hiệu phòng chống thiên tai cho thôn mình. Thế có được không hả chị Hà?
9: Quá tốt.
8: Hay quá. Nhưng mà hay là chung tay phòng chống bão lũ, bảo vệ cuộc sống bình yên.
7: Hay quá anh ạ.
9: Chủ động phòng chống mưa lũ, hành động ngay từ hôm nay, phải không nào?
7: Phải rồi.
3: Quý vị vừa nghe tiểu phẩm Chủ động để an toàn trước thiên tai. Đến đây, thời lượng chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
14: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
15: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
17: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
15: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
18: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
20: Ui, đấy là bà chưa dùng

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: mới được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
16: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
17: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
16: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
17: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
16: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
12: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
13: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
14: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
11: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
12: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
11: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10, tức ngày 29 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam lần đầu được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các nhà trường thu tiền học chương trình tăng cường. Từ hôm nay, Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Anh và Đức thắt chặt hợp tác chiến lược, sẵn sàng mở cửa dự án máy bay chiến đấu toàn cầu. WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, vào chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và Chủ tịch Quốc hội Lào Sornsay Sisipadon.
1: Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã ký 11 văn kiện hợp tác. Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Hủa Phăn và Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu đô la. Trong chuyến thăm, hai bên bàn giao dự án trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, khởi động dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt dự kiến rộng 50 ha tại thủ đô Viên Chăn, là cơ sở công lập chất lượng cao, đào tạo khoảng 4.000 học sinh sinh viên. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng đề nghị Quốc hội Lào ủng hộ việc nghiên cứu ban hành các chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy các dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Sornsay Sisipadon khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhất là các dự án kinh tế trọng điểm. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt cho thế hệ trẻ, chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong năm 2027.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Lao Pao Sông Na Vong Say, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, và đồng chí Bô Viên Kham Vong Đa La, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình dự án hợp tác giữa hai nước. Tin tưởng với sự chung tay của hai mặt trận, các hội hữu nghị và nhân dân hai nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Và dự kiến vào trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng trên phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu nhờ sự tin cậy chính trị, việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi mật thiết, không chỉ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia cũng như Lào mà còn tạo dựng bộ ba hợp tác vững chắc tại tiểu vùng Mekong. Sự gắn kết này giúp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, đồng thời phát huy vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhân dân. Ấn tượng nhất trong bức tranh quan hệ song phương chính là sức bật kinh tế và thương mại. 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng du khách qua lại giữa hai quốc gia đạt sấp xỉ 1 triệu lượt người. Đặc biệt trong nửa đầu năm 2026, lượng du khách du lịch Campuchia sang Việt Nam đạt 565.000 lượt, tăng mạnh 40,8%. Những bước tiến này phản ánh nhu cầu giao thương tự nhiên, sự gắn kết xã hội ngày càng bền chặt, cùng với nỗ lực của Campuchia trong việc đẩy mạnh chống lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ uy tín quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng, thương mại, biên mậu, phát triển hạ tầng kết nối xuyên biên giới. Bên cạnh hợp tác kinh tế, an ninh, các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề phân giới cắm mốc và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia đều ghi nhận những bước tiến tích cực. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố, phát triển.

0: quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, gắn bó phối hợp giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.
1: Quốc hội Việt Nam đề nghị Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác chuyên môn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu đề nghị này tại các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU lần thứ 153 tại Tanzania.
2: Trao đổi với lãnh đạo IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phối hợp tổ chức các diễn đàn chuyên đề tại Việt Nam. Chủ tịch IPU Tulia Ackson đánh giá cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam vượt mức trung bình thế giới, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ bồi dưỡng đại biểu, hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghị viện. Hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Osborit, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy thương mại và đầu tư hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Phía Campuchia đề nghị tạo thuận lợi thông quan, giúp hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Trao đổi với chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội. Kết thúc hoạt động trong khuôn khổ IPU 153, chiều tối qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.
1: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, gọi tắt là RVI của Nhật Bản, vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng tích cực, lên BBB-, triển vọng ổn định.
2: Đây là lần đầu nước ta đạt mức xếp hạng đầu tư Investment Grade theo đánh giá của RVI. Theo Bộ Tài chính, quyết định này phản ánh đánh giá tích cực về nền tảng tăng trưởng, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khoá và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. RVI nhận định Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Động lực tăng trưởng thời gian tới được kỳ vọng đến từ chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng
3: thành phố và các sở ban ngành nên có những cái chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các cái nguồn lực vấn đề về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
1: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Những ngày đầu tháng 10, trên công trường quốc lộ 15D, đoàn cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ La Sơn, các đơn vị thi công huy động tối đa phương tiện, nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ công trình. Ông Trương Xuân Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Mền Linh, đơn vị thi công trên tuyến cho biết:
5: được sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng như Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và các sở ban ngành, cho đến hôm nay công trình này là một công trình trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi đã tăng ca tăng kíp để hoàn thành cái đoạn này và cố gắng giải ngân để kịp tiến độ trong cái giải ngân của tỉnh dự đến cuối năm.
4: Tỉnh Quảng Trị hiện đã định hình là một trung tâm điện năng của cả nước. Các dự án năng lượng được tỉnh xác định có ý nghĩa then chốt đối với các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026. Ông Hồ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị nhận định, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo chính là trục phát triển chiến lược, là cơ hội để Quảng Trị bứt phá trong giai đoạn mới.
6: Thì Sở Công Thương cũng xác định tập trung 4 cái nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện cái kết bản tăng trưởng là bám sát hàng tuần sản lượng của từng doanh nghiệp, sản phẩm, dự án có thị trường lớn, theo dõi tiến độ chạy thử, nghiệm thu, vận hành thương mại và sản lượng điện thực tế của nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, theo dõi sát cái sản lượng thực tế phải gắn trực tiếp cái sản lượng với giá trị tăng thêm đóng góp với của cái kết bản tăng trưởng.
4: Tốc độ tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị 9 tháng ước đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% theo kịch bản điều hành, trong quý 4, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 16,6%. Một số dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm chậm tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 45% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương chỉ đạt 21%. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, thực hiện các mốc cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công với tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn. Mỗi dự án trọng điểm đều có cán bộ lãnh đạo tỉnh phụ trách, gắn kết quả giải ngân với đánh giá xếp loại cán bộ.
1: Lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao khai mạc tối qua tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của gần 150 doanh nghiệp tiêu biểu, thu hút hàng nghìn người tham dự. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ra đời từ năm 1996 đến nay, danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã được trao cho hơn 1.000 doanh nghiệp Việt. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được trao danh hiệu này trong nhiều năm liên tục như Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Vinamit, ABC Bakery, Thiên Long, v.v. Danh hiệu đã trở thành một yếu tố quan trọng để người tiêu dùng chọn lựa hàng hóa và để doanh nghiệp liên tục đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm.
8: Cái logo của hàng Việt Nam chất lượng cao được in trên bao bì như là một cái sự tự hào của chúng tôi này, và đồng thời cũng là một cái cam kết mạnh mẽ. Bởi vì mình được bình chọn thì mình phải làm sao để xứng đáng với cái niềm tin yêu của khách hàng.
9: Khi mà người tiêu dùng họ hiểu, họ nghe được câu chuyện và sản phẩm, họ sẽ nhớ đến thương hiệu và nhớ sản phẩm nhiều hơn. Chúng tôi thì có một cái khát vọng hơn là cùng nâng tầm cái đặc sản của địa phương.
7: Dấu mốc 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra trong bối cảnh kinh doanh khác trước, đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng sang đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp cam kết đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dùng mới, thị trường mới.
1: Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22 cũng khai mạc tối qua tại Hà Nội với 100 gian hàng của hơn 50 đơn vị từ 19 tỉnh, thành phố. Phóng viên Minh Long đưa tin.
10: Điểm nhấn của hội chợ năm nay là khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ với 8 gian hàng bằng tre được bố trí ngay tại khu vực khai mạc. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn những nghề truyền thống như mây che đan, nặn tò he, làm nón, dệt thổ cẩm, tạo hình bonsai bằng dây đồng, giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về giá trị của nghề truyền thống. Bạn Bùi Thanh Thủy đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
11: Hội chợ được trải nghiệm chứng kiến nghệ nhân làm nghề thủ công thật như này thì em thấy là một cảm giác rất là mới lạ. Bởi vì là thấy cái sự kỳ công thông qua hội chợ này thì em biết thêm về làng nghề thủ công truyền thống của nước nhà.
10: Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, điểm mới của hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử.
12: Việc bảo tồn làng nghề cần gắn với phát triển kinh tế. Chỉ khi các sản phẩm làng nghề có khách hàng, người thợ thủ công, các nghệ nhân có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện phát triển làng nghề, truyền nghề và giữ nghề. Đấy chính là mối liên hệ để giữ gìn văn hóa, truyền thống ở các vùng quê của cả nước và phát triển kinh tế nông thôn.
1: Từ ngày 15 tháng 11 tới, các trường phổ thông không được bố trí tiết học theo nhu cầu, có thu phí, xen kẽ giờ chính khóa và giờ giáo dục tăng cường. Các trường cũng bị cấm thu tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Đây là những quy định trong thông tư mới vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành.
2: Thông tư phân định rõ hai nhóm hoạt động ngoài chính khóa. Giáo dục tăng cường nhằm bổ sung kiến thức nền tảng, tăng thực hành, trải nghiệm và khả năng vận dụng kiến thức, bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận. Nhà trường không được tách hoặc chuyển những nội dung này sang chương trình theo nhu cầu để thu tiền. Với hoạt động giáo dục theo nhu cầu, nội dung hướng tới phát triển sở thích, năng khiếu hoặc kiến thức chuyên sâu. Việc tham gia phải xuất phát từ lựa chọn tự nguyện của học sinh và phụ huynh. Nhà trường không được gây sức ép đăng ký, không lấy việc tham gia hay không tham gia làm căn cứ đánh giá học tập, rèn luyện hoặc xét khen thưởng. Tại trường công lập, mức thu phải nằm trong giới hạn do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, đồng thời công khai việc thu chi. Quy định mới được ban hành trong bối cảnh nhiều phụ huynh bức xúc vì các tiết tiếng Anh, kỹ năng sống và chương trình liên kết được xếp giữa giờ chính khóa. Không muốn con bị tách khỏi tập thể, nhiều gia đình đành phải đăng ký dù không có nhu cầu.
1: Từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông, phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực.
2: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, xe buýt được áp dụng phương án riêng, không qua cầu Thăng Long trong giờ cao điểm, chuyển lộ trình sang cầu Nhật Tân để tới khu vực phía Bắc cầu Thăng Long. Cũng trong giờ cao điểm, ô tô từ đường gom phía Bắc đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long không được rẽ phải lên cầu. Các phương tiện từ đường gom và đường 6 có nhu cầu qua cầu sẽ đi theo hướng đường Anh Dũng hoặc đường B2 qua đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt rồi lên cầu Thăng Long. Các đơn vị chức năng phải bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết phương tiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.

0: Xin được mở đầu phần tin thế giới với tình hình tại điểm nóng Trung Đông. Lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công vào các khu vực bên trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua cho biết đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa đạn đạo do Houthi tấn công vào các khu vực tại Ả Rập Xê Út. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ do vụ đánh chặn tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh đã gây hư hại cho một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Báo cáo chưa đưa ra thương vong về người. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út gia tăng. Đáng chú ý, các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và sân bay quốc tế Abha diễn ra trong 2 ngày trước đó đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, dẫn chứng các cuộc tấn công vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo về sự leo thang quân sự rộng hơn ở Yemen và khu vực xung quanh.
0: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng mặc dù Iran đang ở tình trạng rất tồi tệ về cả kinh tế lẫn quân sự và dù lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì đủ, song Washington sẽ không tấn công Tehran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lập trường rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Trump cũng giải thích lại phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động chính trị ở bang Nebraska hôm thứ Hai khi ông nói về khả năng Iran có thể phá hủy các thành phố lớn như Los Angeles và San Diego ở bang California. Phát biểu này đã bị các lãnh đạo dân chủ tại California và một số thành viên Cộng hòa lên án mạnh mẽ. Ông Trump muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời là cái giá nhỏ phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump nhằm hạ nhiệt tranh cãi trong bối cảnh chiến tranh với Iran, giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa có chuyến thăm chính thức tới Đức và hội đàm cùng Thủ tướng Friedrich Merz. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
3: Tại cuộc gặp với người đồng cấp Đức, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Vương quốc Anh sẵn sàng ủng hộ Đức tham gia chương trình máy bay chiến đấu toàn cầu GCAP.
4: Defense.
3: Đó là điều chúng tôi mong muốn thúc đẩy trong thời gian tới, thông qua hợp tác với các đối tác khác như Italia và Nhật Bản. Anh và Đức là hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng thời là hai nhà đầu tư lớn nhất vào quốc phòng. Vì vậy, việc hợp tác theo cách này là điều hợp lý. Chương trình máy bay chiến đấu toàn cầu GCAP hiện là liên minh phát triển tiêm kích thế hệ mới giữa ba nước Anh, Italia và Nhật Bản. Chương trình này cũng được thiết kế linh hoạt với các cấp độ tham gia khác nhau và đã mở rộng lần đầu tiên vào tháng 7 khi Canada đăng ký làm quan sát viên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo cũng đã chính thức trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp ước Kensington. Đây là bước pháp lý cuối cùng để Hiệp ước song phương này chính thức có hiệu lực. Thủ tướng Đức cho rằng Hiệp ước sẽ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học tập thuận lợi hơn. Việc nhập cảnh vào Vương quốc Anh và Đức không cần thị thực, bao gồm cả các chuyến thăm trường dài ngày, các chương trình lưu trú sinh viên và chương trình trao đổi. Sự kiện lần này được xem là bước đệm quan trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Anh-EU diễn ra vào cuối năm nay. Qua đó, chính phủ của Thủ tướng Andy Burnham thể hiện rõ quyết tâm đưa nước Anh xích lại gần hơn với châu Âu, cùng nhau giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế và khủng hoảng di cư bất hợp pháp.
0: Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa nâng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9% so với mức 1,9% đưa ra hồi tháng 3 vừa qua.
5: Việc nâng dự báo phản ánh tác động tích cực từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng, giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Trong nửa đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị khác thiết yếu cho AI tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm hàng này đóng góp 47% vào mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu. WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2027 lên 4,1%. Tổ chức thương mại đa phương lớn nhất hành tinh dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,9% vào năm tới.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa bác bỏ cáo buộc của tỷ phú Elon Musk cho rằng một số nhóm lợi ích kinh tế đang tìm cách cản trở việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Bộ Truyền thông Ấn Độ khẳng định, nước này đã thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất đối với các dịch vụ viễn thông, bao gồm cả Internet vệ tinh. Ba doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ, trong đó có Starlink, đều phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh trước khi chính thức hoạt động. Tuyên bố được đưa ra sau khi tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, cáo buộc trên mạng xã hội X rằng

0: 76 tuổi này ghi nhận nỗ lực bền bỉ và xuất sắc của bà trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần cổ điển với tư duy hiện đại, tạo nên một tiếng nói độc bản trên văn đàn thế giới. Với giải thưởng năm nay, bà Ann Carson sẽ nhận được phần thưởng trị giá 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la, cùng huy chương danh dự tại lễ trao giải chính thức vào tháng 12 tới. Giải Nobel Hòa Bình sẽ được công bố hôm nay và đầu tuần tới là giải Nobel Kinh tế.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á, U17 nữ Việt Nam có màn trình diễn bùng nổ khi thắng đậm U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Chiến thắng này đã thiết lập nên kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với 6 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại lên tới dương 26, U17 nữ Việt Nam xoán ngôi đầu bảng D của U17 nữ Kyrgyzstan. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama nắm giữ lợi thế lớn trước cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định với chính đối thủ Trung Á ở lượt trận cuối cùng vào ngày 11 tháng 10. Thể công Việt Then tiếp tục trắng tay khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League trên sân Hàng Đẫy Hà Nội vào tối qua. Huấn luyện viên Popov dùng từ khó tin khi đánh giá về thất bại 1-3 của đội bóng chủ nhà. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 này, giải vô địch cầu lông trẻ thế giới chính thức khởi tranh tại Ai Cập. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cùng hai gương mặt trẻ đầy triển vọng là Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền. Việc góp mặt tại sân chơi đẳng cấp thế giới là cơ hội để các tài năng trẻ Việt Nam cọ sát với các đối thủ mạnh, qua đó tích lũy kinh nghiệm và chui rèn bản lĩnh thi đấu.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ triển vọng tích cực lên BBB- triển vọng ổn định, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho nước ta. Từ ngày 15 tháng 11 tới, các trường phổ thông không được bố trí tiết học theo nhu cầu, có thu phí, xen kẽ giờ chính khóa và giờ giáo dục tăng cường. Các trường cũng bị cấm thu

0: tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Đây là những quy định trong thông tư mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11 tới, Hà Nội cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, đồng thời cho biết Mỹ đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran. WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên 3,9%, phản ánh tác động tích cực từ làn sóng đầu tư vào AI và khả năng thích ứng của các chuỗi cung ứng, giúp thương mại duy trì đà tăng trưởng tốt hơn dự kiến trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
13: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là phóng sự cố OpenAI và vấn đề bảo đảm an toàn dữ liệu quân sự.
0: Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có cuộc phỏng vấn chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa về những mô hình sáng tạo trong thực hiện đề án 1371 tại cơ sở.
1: Cuối chương trình là phóng sự Công ty Cổ phần 26 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều ngày 8 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xúc bên lề Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện rõ ưu tiên quan hệ cao nhất của Việt Nam đối với Lào. Tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Lào sẽ ngày càng gắn kết chiến lược. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua. Nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện. Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực và các sự kiện do mỗi bên tổ chức, triển khai xây dựng ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027, hợp tác đào tạo, quân y, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 2027, 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 2027, bảo đảm ý nghĩa có tính lan tỏa sâu rộng. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Kham Liêng U Thạ Cai Sòn sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng và chứng kiến diễn tập chung phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão giữa quân đội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 tới đây.
2: Chiều ngày 8 tháng 10, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, được bổ nhiệm giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
3: Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo những nội dung chính trong biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Trung tướng Hồ Quang Tuấn và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những công việc đang triển khai và các vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất nội dung bàn giao bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, tạo sự kế thừa liên tục trong công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành hoạt động của Tổng cục. Nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia, tập trung triển khai các đề án dự án phát triển công nghiệp xe quân sự, đóng mới tàu quân sự, đẩy mạnh nghiên cứu chế thử vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng tích hợp hệ thống, hàm lượng khoa học công nghệ cao, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các chương trình nghiên cứu trọng điểm và các sản phẩm quốc phòng thiết yếu hiện đại. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn hiệu quả, gắn kết nghiên cứu thiết kế với sản xuất sửa chữa cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Nhận lời mời của Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia, đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị tư lệnh lục quân do Australia tổ chức tại thành phố Perth từ ngày 3 tới ngày 9 tháng 10.
3: Hội nghị tư lệnh lục quân do Lục quân Australia chủ trì tổ chức 2-3 năm một lần nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo lục quân các nước, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm quốc phòng mới nhất về lục quân. Thành phần tham dự hội nghị năm nay gồm 26 đoàn lãnh đạo lục quân của 23 quốc gia trên thế giới. Chủ đề hội nghị là xây dựng lục quân liên tục thích ứng. Trong khuôn khổ hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn đã tham quan tìm hiểu các sản phẩm công nghệ công nghiệp quốc phòng trưng bày tại triển lãm lực lượng mặt đất.
2: Bên lề hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực gặp song phương Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia.
3: Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả thực chất, tập trung toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá cao vai trò của hợp tác lục quân trong tổng thể quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết. Trung tướng Susan Coyler nhấn mạnh, Australia coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân hy sinh trong các giai đoạn chiến đấu, khẳng định Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Tư lệnh Lục quân Australia.

0: Australia cho biết sẽ tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới đây. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Arai Masayoshi, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Đại tướng Pana Khlaopothuk, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan.
1: Sáng ngày 8 tháng 10, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh của Lữ đoàn 649, Cục Xe máy Vận tải. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, trưởng ban chỉ đạo diễn tập, chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí đại biểu cơ quan chức năng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Hậu cần, chỉ huy các cục hậu cần kỹ thuật và cơ quan đơn vị xe máy vận tải toàn quân.
0: Cuộc diễn tập nhằm mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tác chiến chiến lược và ứng dụng chuyển đổi số trong diễn tập. Tại diễn tập, Lữ đoàn 649 thực hiện các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng triển khai tại khu sơ tán, trong đó có nội dung mới như diễn tập vận chuyển tiếp dầu trên biển, bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo, tiếp nhận vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn, bảo đảm cho tác chiến chiến lược, thực hành vòng tránh đánh trả địch tập kích đường không bằng UAV. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn mạnh.
2: Đối với các đơn vị trong toàn quân thì lực lượng xe máy vận tải đã tham gia rất nhiều. Tuy nhiên là để diễn tập riêng cho lực lượng xe máy vận tải thì đây là vấn đề đầu tiên mà các đồng chí rất khó để các đồng chí diễn tập. Tới này là PT 26 thì lực lượng xe máy vận tải của quân khu 4 tham gia cũng rất nhiều, nhưng mà để rõ nét, để một nội dung thì rất khó khăn. Thì yêu cầu các đồng chí trong chỉ huy cơ quan đơn vị của cục xe máy vận tải cũng như toàn quân được triệu tập tham quan cần xác định đây là dịp tốt để nghiên cứu rút kinh nghiệm, vận dụng vào thực tế của đơn vị mình. Trong tham mưu cần bám sát các nội dung diễn tập, chủ động nghiên cứu học tập, vận dụng với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.
1: Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế IEBE lần thứ 11 về vi mạch tích hợp, thiết kế và kiểm chứng năm 2026 nhằm đẩy mạnh hoạt động học thuật, tạo diễn đàn để cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên và các nhà khoa học trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, công bố những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực vi mạch tích hợp, công nghệ bán dẫn và các công nghệ liên quan.
0: Nội dung hội nghị tập trung vào những lĩnh vực có tính thời sự và hàm lượng công nghệ cao như mạch tích hợp số, xử lý tín hiệu số, thiết kế bộ nhớ, bộ vi xử lý, vi mạch tương tự và tín hiệu hỗn hợp, kỹ thuật siêu cao tần, vi mạch RF, vật liệu bán dẫn, công nghệ thiết kế mạch điện tiên tiến, mô hình hóa, kiểm chứng và kiểm thử linh kiện mạch điện. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế của Học viện Kỹ thuật Quân sự, đồng thời tiếp thu các công nghệ nền, công nghệ lõi, đặc biệt là chip chuyên dụng theo chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ. Sự kiện này cũng tạo tiền đề mở rộng hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các chuyên gia, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, qua đó không ngừng nâng cao năng lực và vị thế khoa học của học viện.
1: Trước tình hình mưa lớn kéo dài những ngày qua tại khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
0: Theo đó, từng cơ quan đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát Biển 2 đang khẩn trương rà soát, bổ sung phương án kế hoạch ứng phó với mưa lớn sát với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện vật tư trang bị với hệ số kỹ thuật cao. Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ canh trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Đến nay, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã chủ động củng cố doanh trại, kho tàng, duy trì các tổ cơ động, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong mọi tình huống.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong một đợt thử nghiệm nội bộ mới đây, một số các chương trình AI của OpenAI đã tìm đường ra Internet, liên lạc ngoài kênh cho phép và xâm nhập hệ thống của một kênh khác. Đây là sự cố xảy ra trong lĩnh vực dân sự. Nhìn dưới góc độ về quốc phòng an ninh, điều này cũng đặt ra những thách thức và cảnh báo cho các cơ quan đơn vị và mỗi quân nhân. Khi sử dụng mô hình AI, chúng ta đưa tài liệu, hình ảnh và những yêu cầu xử lý. Những thông tin chúng ta gửi có nguy cơ lộ lọt bí mật quân sự hay không? Chúng ta cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
5: Tháng 7 năm 2026, trong một đợt đánh giá an ninh mạng nội bộ, các tác nhân AI của OpenAI tìm được điểm yếu để thoát khỏi môi trường thử nghiệm vốn hạn chế truy cập Internet. Tác nhân AI là chương trình được giao tự thao tác với máy tính để hoàn thành nhiệm vụ. Trong vụ việc này, chúng để lại thông

0: điệp cho nhau rồi xâm nhập hệ thống. Theo OpenAI, các tác nhân đã chạy mã trên nhiều máy chủ của bên thứ ba và lấy được một lượng dữ liệu riêng tư có giới hạn. Sau đó, hệ thống giám sát phát cảnh báo. OpenAI mở cuộc điều tra và dừng các đợt đánh giá liên quan. Ngày 25 tháng 8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo nguy cơ vũ khí tự hành làm giảm sự kiểm soát của con người đối với việc sử dụng vũ lực. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi xây dựng các quy tắc mang tính ràng buộc để ngăn máy móc tự chọn con người làm mục tiêu. Ngày 26 tháng 8, OpenAI công bố chi tiết về vụ xâm nhập. Nhóm chuyên gia khoa học độc lập của Liên Hợp Quốc lấy vụ việc này để phân tích nguy cơ AI hành động lệnh mục tiêu được giao. Tác nhân AI được cấp công cụ và quyền thao tác có thể tận dụng điểm yếu để làm việc ngoài nhiệm vụ. Khi người dùng tải tài liệu lên, dán báo cáo hoặc kết nối công cụ với kho dữ liệu, chính họ đã chuyển thông tin ra ngoài. Đó là một nguy cơ bắt đầu trước khi AI đưa ra câu trả lời. Trung tá Nguyễn Thế Hùng, trưởng phòng phát triển phần mềm, Viện Nghiên cứu 486, Bộ Tư lệnh 86 nêu nguy cơ đối với hệ thống dùng trong tác chiến không gian mạng.
1: Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, nếu những cái mô hình, những cái hệ thống AI được triển khai, nếu mà không được kiểm soát, không được phát triển một cách an toàn, thì có thể bị các hacker, nguy cơ nó sẽ lợi dụng hoặc là tấn công ngược vào chính cái mô hình đấy thông qua việc làm giả dữ liệu. Hay là đánh cắp mô hình, chèn những cái mã độc vào trong mô hình AI và có thể gây ra việc đưa ra những cái quyết định không chính xác.
0: Với dịch vụ AI trên Internet, nếu một người tải bản dự thảo có tên đơn vị, số lượng nhân sự và lịch công tác để nhờ sửa câu chữ, dịch vụ phải nhận nội dung ấy mới có thể trả lời. Tài liệu đã được gửi đến nhà cung cấp bên ngoài, bất kể câu trả lời có được sử dụng hay không. Do vậy, tài liệu chưa đóng dấu mật cũng không mặc nhiên được phép đưa lên dịch vụ bên ngoài. Lịch trực, danh sách liên lạc, vị trí, tình trạng trang bị hoặc kế hoạch huấn luyện có thể tiết lộ hoạt động của đơn vị. Nếu những dữ liệu này được người không có thẩm quyền tiếp cận, họ có thể kết nối thông tin tên người, địa điểm và thời gian để tính toán ra quy luật hoạt động của đơn vị. Đại tá Huỳnh Ngọc Kỳ, trưởng phòng an toàn thông tin Bộ Tư lệnh 86 lưu ý một thói quen sử dụng mà quân nhân có thể dễ bỏ qua.
2: Ví dụ như các cái nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan đơn vị quân đội, đôi khi chỉ có là những cái hình ảnh cán bộ chiến sĩ chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm, nhưng mà phía đằng sau cái bức ảnh có hình ảnh của cơ quan đơn vị mình. Và thứ hai nữa là trong cái thường nó sẽ có các hệ thống gắn với cái định vị tọa độ của mình chụp ảnh. Như thế là gì, khi cái hình ảnh đưa lên thì phân tích cái đấy ra, nó sẽ ra là tọa độ là chụp ảnh. Giả sử như là bình thường là người ta thấy đồng chí này hôm nay đang hoạt động ở chỗ có cái ảnh ở chỗ này, hôm sau đồng chí lại thấy hoạt động ở chỗ khác, hôm sau nữa là chỗ khác, thì lần theo đúng cái bước đấy đi, người ta thấy được hành trình hoạt động của cái đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: Tải ảnh lên để AI viết chú thích hay làm bài trình chiếu thì phần nền cũng đi theo, biển tên, sơ đồ, màn hình, giấy tờ. Một số tệp còn lưu vị trí chụp, xóa tên đơn vị khỏi câu hỏi chưa xóa được dấu hiệu nằm trong ảnh. Do đó, ảnh và dữ liệu nội bộ chỉ được xử lý trên công cụ bên ngoài khi quy định cho phép. Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2025 cho phép ứng dụng AI trong công tác bảo vệ bí mật nhưng phải bảo đảm an ninh an toàn. Thông tư 81 của Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng ứng dụng dịch vụ và thông tin trên Internet trong Bộ Quốc phòng. Với thông tin nội bộ chưa được xác định là bí mật nhà nước, việc cung cấp ra ngoài vẫn phải theo quy chế và thẩm quyền của đơn vị. Như vậy, cán bộ chiến sĩ vẫn có thể dùng AI để tra cứu kiến thức công khai, học tập, tìm kiếm tài liệu. Nhưng với tài liệu của cơ quan đơn vị, trước hết phải xác định thông tin đó có được phép đưa lên Internet hay không. Nếu cần xử lý dữ liệu của đơn vị, chỉ dùng hệ thống và quy trình đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Và đặc biệt, thông tin do AI cung cấp cũng cần đối chiếu nguồn trước khi sử dụng. Trong những hoạt động lĩnh vực liên quan bí mật quân sự như chỉ huy, điều hành, huấn luyện, diễn tập, kế hoạch, phương án tác chiến, cần tuyệt đối không tự cung cấp thông tin tài liệu cho các mô hình AI. Thượng tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao cho biết.
3: Đối với cái ứng dụng hiện nay, người ta đang dùng cái bộ cơ sở dữ liệu mở và rất nhiều mục đích, nó đa mục đích. Do vậy thì không thể sử dụng những cái AI mã nguồn mở ở trong lĩnh vực hoạt động quân sự.
0: Với hệ thống AI dùng trong các đơn vị quân đội phải chọn dữ liệu được phép sử dụng, kiểm soát quyền truy cập, ghi lại thao tác và có khả năng dừng.

0: hệ thống. Cho phép ứng dụng AI trong công tác bảo vệ bí mật không phải là cho phép đưa tài liệu mật lên dịch vụ công khai. Nếu đã lỡ gửi thông tin liên quan đến nhiệm vụ ra ngoài, cần báo ngay cho chỉ huy và đầu mối an toàn thông tin để đánh giá xử lý. Sự cố OpenAI cho thấy, một hệ thống AI có quyền hành động có thể tìm cách vượt hàng rào kỹ thuật. Do vậy, khi sử dụng các mô hình AI, mỗi cán bộ chiến sĩ cần cân nhắc kỹ và tuân thủ tuyệt đối các quy định của đơn vị, không tự ý hành động tải tài liệu và cung cấp thông tin cho mình, hình AI liên quan đến hoạt động của đơn vị. Bảo vệ an toàn dữ liệu quân sự trong môi trường số xuất phát từ việc nhỏ nhất là suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút tải lên.
1: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, thực hiện đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ già làng trưởng thôn, đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động văn hóa văn nghệ dân vận, áp dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, công tác tuyên truyền, qua đó đạt hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện đề án. Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh quân đội nhân dân với Đại tá Trương Thành Việt, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ đề cập rõ vấn đề vừa nêu.
2: Thưa Đại tá Trương Thành Việt, là địa bàn chiến lược rộng lớn với nhiều thành phần dân tộc, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã quán triệt và triển khai đề án 1371 như thế nào để công tác tuyên truyền pháp luật dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả ngay trong thời gian đầu?
3: Từ khi có cái đề án 1371, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy xác định đây là một nội dung hết sức trọng yếu quan trọng trong thời điểm hiện nay. Vì tỉnh Khánh Hòa là một địa bàn chiến lược, có nhiều đa thành phần, đa dân tộc và địa bàn rất là rộng lớn. Nên Bộ Chỉ huy xác định 1371 tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và pháp luật của nhà nước là một điều chúng ta phải làm thường xuyên và liên tục. Chính vì vậy, trong thời gian qua, thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo cơ quan chính trị và các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể đi đến từng địa bàn chiến lược cụ thể, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, kết hợp với tuyên truyền vận động đồng bào, đồng thời giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Chính vì vậy là việc tuyên truyền đề án 1371 từng bước đi vào nền nếp, bước đầu thì là rất có hiệu quả.
2: Vâng, trong quá trình triển khai đề án 1371 thì lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung vào những đối tượng, nội dung trọng tâm và lựa chọn hình thức tuyên truyền như thế nào để người dân dễ tiếp cận nhất, thưa đồng chí?
3: Trong chuyến đi ở phía Nam, chúng tôi tổ chức nhiều đoàn, nhiều cách làm. Chúng tôi triệu tập mời những già làng trưởng thôn, những thanh niên ưu tú, có tiếng nói trong nhân dân để tập trung tuyên truyền. Sau đó, chúng tôi truyền tải những cái kinh nghiệm, những cái cách làm cho cán bộ cốt cán ở đó để tuyên truyền cho nhân dân của họ. Nhờ đó mà đề án 1371 đến thời điểm này Bộ Chỉ huy là thu hái rất nhiều thành công. Thì xác định như vậy, để nhân rộng những năm tiếp theo thì chúng tôi càng đặt nặng hơn vấn đề nữa. 1371 là chúng ta phải tiến hành liên tục, không thể dừng. Do đó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ, mọi người, mọi ngành và mọi cán bộ chiến sĩ đều biết cách tuyên truyền. Trước mắt tuyên truyền cho người thân, thứ hai tuyên truyền cho nhân dân, thứ ba tuyên truyền cho bè bạn, đặc biệt là thanh niên trong lứa tuổi. Làm tốt vấn đề này thì bảo đảm nhiệm vụ quân sự quốc phòng củng cố được vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương giữ vững an ninh chính trị, cho địa phương phát triển kinh tế.
2: Vâng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đòi hỏi phải liên tục đổi mới để nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền. Và trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức tuyên truyền như thế nào để cán bộ chiến sĩ và người dân dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện, thưa đồng chí?
3: Việc thực hiện chế độ mà hiện tại bây giờ là xã hội số, mọi người, mọi cấp, mọi ngành từ lớn đến nhỏ đều phải biết số. Chính vì vậy Bộ Chỉ huy bước đầu đã chỉ đạo cho cơ quan hình thành những cái bộ tiêu chí hướng dẫn riêng cụ thể cho từng đối tượng, cách mở, cách vận dụng, cách đọc, cách tuyên truyền. Nhờ đó mà làm cho đội ngũ cán bộ từng bước tiếp cận được công việc tiên tiến hơn, làm cho nhân dân

0: hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn, hiểu mỗi lúc và mỗi nơi.
1: Vậy đối với địa bàn đặc thù như ở vùng sâu, vùng xa hay là những nơi còn nhiều khó khăn thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lồng ghép công tác tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động thực tế như thế nào để cho người dân dễ hiểu và dễ tiếp nhận?
0: Chúng tôi xác định mỗi đối tượng tuyên truyền mỗi cách khác nhau, đúng không? Mỗi địa bàn tuyên truyền mỗi cách khác nhau. Tôi ví dụ như là tuyên truyền ở những bà vùng sâu vùng xa, chúng ta tổ chức đêm nhạc nhẹ, văn hóa văn nghệ, sau đó ta lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Đối với những vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn, chúng tôi tổ chức làm công tác dân vận, giúp dân nạo vét kênh mương, thu gặt bùn màng, lồng ghép đó lại tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, làm cho nhân dân hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn cái tầm quan trọng của lực lượng vũ trang trong tuyên truyền chính sách của đảng pháp luật nhà nước đến các đồng bào dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số toàn diện và lấy con người làm trung tâm, Công ty Cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang khẳng định vị thế trong sản xuất quốc phòng và các mặt hàng kinh tế dân sinh. Từ những dây chuyền may quân trang hiện đại đến các đơn hàng xuất khẩu, công ty đã tạo được hướng đi chiến lược và phát triển bền vững. Phóng sự Công ty Cổ phần 26 đột phá từ đổi mới và làm chủ công nghệ của phóng viên Bùi Lê. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Với nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm trang bị hàng quân trang cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đảng ủy chỉ huy Công ty Cổ phần 26 luôn xác định đầu tư cho công nghệ là đầu tư cho tương lai. Những năm qua, dòng vốn tập trung đã được rót mạnh vào hệ thống hạ tầng và máy móc hiện đại. Tại các nhà xưởng, công nghệ treo bán tự động, máy cắt vải tự động, máy lập trình đường may 360 độ hay phần mềm quản lý sản xuất siêu soft đã thay thế hoàn toàn các công đoạn thủ công trước đây. Không chỉ trong ngành may, các mũi nhọn khác như hệ thống máy cán luyện cao su mới giúp giảm thiểu tiếng ồn và bụi bẩn, dây chuyền mộc kỹ thuật số CNC cho độ chính xác tuyệt đối, cùng hệ thống xử lý rác thải đạt chuẩn ISO. Tất cả tạo nên một diện mạo nhà xưởng chính quy, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Anh Nguyễn Văn Duyên, công nhân tổ cán luyện xưởng giày cho biết, trước đây công nhân làm thủ công rất vất vả mà năng suất không cao. Từ khi công ty đầu tư máy móc hiện đại, máy lập trình tự động thì công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì môi trường nhà xưởng sạch sẽ, thoáng mát và không còn tiếng ồn như ngày trước.
4: Máy móc được sự quan tâm của công ty cái đây là 3 năm. Công ty đầu tư các loại máy chuyên dùng cho sản xuất, cũng bớt được nặng nhọc cho người lao động. Hiện tại như máy ép đế, hiện tại là người lao động là không phải ngày trước thì phải tự tay kéo ra, nhưng mà hiện tại là đã tự động hết. Và hệ thống máy cán cao su cũng tự động, giảm bớt nặng nhọc cho người lao động.
3: Đổi mới công nghệ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi người lao động làm chủ được thiết bị. Với phương châm con người là trung tâm, công nghệ là công cụ, dữ liệu là nền tảng, hiệu quả là thước đo, Công ty Cổ phần 26 đã triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo. Từ cấp quản lý đến công nhân trực tiếp sản xuất đều được cập nhật tư duy công nghệ mới. Việc phối hợp giữa đào tạo tập trung, huấn luyện tại xưởng và mời chuyên gia trực tiếp hướng dẫn đã giúp đội ngũ người lao động nhanh chóng làm chủ công nghệ. Chị Nguyễn Thị Lụa, quản lý bộ phận mẫu và kỹ thuật công ty cho biết, việc đưa công nghệ 4.0 vào vận hành đòi hỏi tư duy và kỹ năng rất khác so với lối sản xuất truyền thống. Phòng kỹ thuật đã xây dựng quy trình chuẩn hóa chi tiết cho từng công đoạn, đồng thời thành lập đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm hạt nhân hỗ trợ trực tiếp tại xưởng theo phương pháp cầm tay chỉ việc, đào tạo cuốn chiếu từng dây chuyền. Nhờ đó, công nhân nắm bắt rất nhanh, thao tác thành thạo và làm chủ hoàn toàn các thiết bị lập trình hiện đại.
5: Trong thời gian vừa qua thì công ty đã tập trung nguồn lực và nhân lực để phát triển và mở rộng thêm xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm giày xuất khẩu thể thao cũng như là giày da. Thì để mà phát triển và tham gia được cái thị trường xuất khẩu này thì công ty đã đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại theo kịp với xu hướng và yêu cầu của cái thị trường xuất khẩu. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng các cái nguồn nhân lực về con người từng các bộ phận từ khâu tham gia xuất nhập khẩu, chế tạo mẫu và sản xuất trực tiếp để đạt được cái chất lượng khắt khe của khách hàng trong thị trường xuất khẩu.
3: Dù đối mặt với một năm 2026 đầy biến động từ thị trường quốc tế và rào cản thuế quan, song 8 tháng năm 2026, mảng xuất khẩu của công ty vẫn ghi

0: nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 25 đến 35%. Cả ba trụ cột xuất khẩu gồm gia công may mặc, sản xuất giày FDI và chế biến đồ gỗ đều xuất sắc vượt chỉ tiêu. Những sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ và công nghệ cao của công ty 26 đã chinh phục thành công các thị trường kỹ tính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Song song với xuất khẩu, tại thị trường nội địa, công ty là một trong những doanh nghiệp quân đội đi tiên phong trong việc chuyển đổi từ bán hàng truyền thống sang thương mại điện tử. Các sản phẩm dân sinh thông dụng như giày dép, thớt gỗ, áo mưa đã cuốn hút người tiêu dùng trên các nền tảng TikTok, Shopee, Lazada, Facebook và Zalo. Hiện nay, kênh bán hàng trực tuyến đã đóng góp tới 15-20% tổng doanh số, một kết quả ấn tượng minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược tiếp cận thị trường hiện đại. Đại tá Trịnh Xuân Hiếu, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 cho biết, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, công nghệ số có vai trò rất quan trọng và là xu thế tất yếu. Chính vì vậy, Đảng ủy chỉ huy Công ty Cổ phần 26 tập trung cao độ cho vấn đề đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ.
1: Sau một cái quá trình thì chúng tôi thấy rằng là cái tập trung vào công tác đổi mới công nghệ nó có hiệu quả rất là lớn vào cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ cái việc mà chúng tôi đã đẩy được công tác sản xuất lên những cái sản phẩm nó có hàm lượng công nghệ chất xám cao hơn, giá trị cao hơn. Và chúng tôi cũng tiếp cận được những cái thị trường nó khó tính hơn như thị trường Mỹ, thị trường châu Âu và thị trường Nhật Bản. Nó cũng góp phần vào cái sự tăng trưởng của công ty và cũng góp phần vào cái việc mà tăng trưởng vững chắc cho cái giai đoạn sắp tới với cái yêu cầu rất cao từ Đảng, Nhà nước và quân đội về thực hiện tăng trưởng hai con số gắn với đổi mới khoa học công nghệ theo nghị quyết 57.
0: Chiến lược chuyển đổi số toàn diện cùng tiêu chí chất lượng là danh dự đã đem lại trái ngọt. Đến nay, công ty không những bảo đảm mức tăng trưởng bền vững mà còn chăm lo tốt sức khỏe, môi trường làm việc và đời sống cho người lao động. Từ đổi mới và làm chủ công nghệ, công ty cổ phần 26 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, mà còn tạo dựng bệ phóng vững chắc cho mảng kinh tế dân sinh và xuất khẩu. Bản lĩnh, chủ động và không ngừng thích ứng, công ty cổ phần 26, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang tự tin tiến vào tương lai, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt uy tín trên trường quốc tế.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
3: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Bây giờ là 7.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian chọn lắng nghe theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 90 phút của chương trình sáng nay. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ trương của Đảng định hình ngay từ trong cương lĩnh năm 1991 và sau này tiếp tục được cương lĩnh năm 2011 bổ sung cho thấy được tầm vóc ý nghĩa của đổi mới thể hiện qua các cương lĩnh của Đảng. Và trong bối cảnh mới, những giá trị nền tảng nào của cương lĩnh năm 1991 cần được tiếp tục phát huy? Những yêu cầu nào cần được chuẩn bị để đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay, với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
0: Trong quý 3, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 12.000 vụ, xử lý hơn 9